18 שנקראת גם התקופה הקלאסית ולא בכדי. אז בטח שצריך לדבר על המוזיקה הקלאסית בתקופה הקלאסית, כי יש בהחלט זהות ששוב אני אומר היא לא מקרית בין שני בין השמות של שני הדברים האלה, התקופה והמוזיקה. והיום כאמור אנחנו נפרדים וממשיכים הלאה, אבל לא לפני שעושים את התחנה האחרונה במאה ה-18, התחנה של האופרה. האופרה מגיעה לסי במאה ה-18 עם מוצרט, מוצרט גדול אולי כותבי האופרות, האיש שמספיק להגיד דון ג'ובאני, וזה אומר כמעט הכל, כי דון ג'ובאני היא אחת לדעתי האופרה בהי הידיעה, ולא רק לדעתי, לדעת רבים וטובים. מוצרט המלחין הנפלא שידע איך להלחין את נפש האדם כל כך יפה, ואופרה עוסקת בנפש האדם, בדמויות שונות, בצדדים השונים של נפשנו ושל אישיותו של האדם. אוקיי, אז היום אנחנו נוגעים בנושא הזה של האופרה, וזה חשוב כמובן מכיוון שגם מדובר פה על השפה המוזיקלית שמגיעה לבגרות ובשלות עם האופרה, עם האופרות של מוצרט ואחר כך עם אופרות של אחרים. ולהבין משהו לגבי האופרה, השלב הזה של האופרה ושל השפה המוזיקלית, זה להבין הרבה מאוד על העולם הרגשי והנפשי של האדם החל מנקודה זו והלאה. כי הרי מהי האופרה אם לא ביטוי, כפי שאמרתי, ביטוי פומבי, מוזיקלי אמנם, אבל ביטוי פומבי לנפש האנושית, שעד היום הוצגה אולי בהצגות תיאטרון, כלומר עד המאה ה-18, היא הוצגה בהצגות תיאטרון, בספרים וגם באופרות שכבר היו, אבל לסי כזה של ביטוי של הנפש שלנו, לסי כזה היא לא הגיעה עד למוצרט. ואנחנו אם כך היום באופרות, ובואו נתחיל עם הפתיחה של נישואי פיגארו של מוצרט, אופרה מהפכנית בתקופתה. הטקסט של האופרה לקוח ממחזה צרפתי שנקרא נישואי פיגארו, מחזה שנכתב, איך אומרים, ערב פרוץ המהפכה הצרפתית, קצת לפני המהפכה הצרפתית. והמחזה הזה צחק על האצולה, צחק על האצולה, הציג אותה בצורה נלעגת, והוא נאסר לפרסום בצרפת וגם באוסטריה עצמה, שבה חי מוצרט. המחזה הוסר, נאסר, בגלל החשש של השלטונות שהוא יעורר, כפי שבאמת קרה בצרפת, אחר כך יעורר רגשות אנטי-מלוכניים. כהצגה היא, המחזה נאסר, אבל כאופרה, הרשה הקיסר פרנץ יוזף, הרשה למוצרט, להעלות את המחזה הזה כאופרה. וכמובן שגם כאופרה זה לא היה פחות חתרני, אבל נו, מוזיקה, אז כנראה חשבו שהיא מוזיקה זה פחות יעורר בעיות. מוצרט אם כך עם נישואי פיגארו, ולא, וזה גם אומר משהו על מוצרט עצמו, שדרך אגב היה חבר בבונים החופשיים, ארגון שקרא לאחווה ושוויון בין בני אדם,
ארגון שהוקם גם בתקופת המאה ה-18, תקופת הנאורות, The Enlightenment. אז פתיחה לניסויי פיגארו, ומה יש בפתיחה? הפתיחה של אופרה היא כמו תקציר העלילה. אז אנחנו נשמע שמה את זוהי אופרה שהיא עמוסה בעלילות ועלילות משנה ומזימות כאלה ומזימות אחרות. אנחנו, אם תחרו אוזן, אולי תשמעו את את המזימות האלה הנרקמות להן במסדרונות הארמון ובשבילי הגנים, בין הרוזן לבין המרשרתות, ובין פיגארו שהוא המשרת האישי של הרוזן, כנגד הרוזן שזומם לעשות אהבה עם סוזנה רעייתו או קלתו אוטוטו של פיגארו. אווירה של אקשן בלתי פוסק, של שמחת חיים, של אהבה, של עצב, הכל הכל בפתיחה לניסויי פיגארו. הבה נשמע. כן, כמעט, זה לא זה, זה

והעלילה תעבור עכשיו לחדרו של פיגארו, החדר החדש שהוא קיבל מהרוזן לקראת חתונתו עם אהובתו סוזנה. קיבלו חדר חדש, ופיגארו מודד את החדר כדי לראות אם הוא מספיק גדול לשים גם את המיטת הכלולות הכפולה. וזה מתחיל כאמור עם פיגארו שסופר סנטימטרים, מודד את החדר.

0: וכאן סוזנה מצטרפת לפיגרו ומתחילה, הסיפור, סיפור העלילה של האופרה. אנחנו בשלב זה נעזוב את נישואי פיגרו כאן, ונעבור להשמיע קטע מתוך אופרה אחרת של מוצר, דון ג'ובאני. דון ג'ובאני, שוב, אולי גדולת האופרות, דון ג'ובאני הוא דמות של הגבר החדש, הגבר המודרני של המאה ה-18, הרפתקן, מאהב, פילוסוף, אינטלקטואל, פורע חוק, ומה לא. ופתיין גדול של נשים כמובן, הוא דון ג'ובאני, שדרך אגב דמותו מבוססת על זיכרונותיו של קזנובה, המפורסם, המאהב הגדול קזנובה, שאפילו אומרים שהוא עזר לכתוב חלק מהטקסט של דון ג'ובאני. הם חיו באותה תקופה, מוצרט וקזנובה, והם נפגשו, מוצרט וקזנובה בפראג. עד היום דרך אגב יש בפראג את הספרייה שאותה ניהל קזנובה בערוב ימיו. כן, בערוב ימיו הפך קזנובה הגדול לספרן, והספרייה הזאת קיימת עד היום בפראג. אז בואו נשמע עכשיו את האריה, אחת מהמפורסמות בכלל ולא רק בדון ג'ובאני, שנקראת לצ'י דרם למנו, שימי את ידך בידי. דון ג'ובאני שמפתה כל אישה שהוא פוגש נערת עיקרים צעירה וחמודה שעומדת להתחתן למזטו, ודון ג'ובאני פוגש אותה במקרה, והוא מפתה אותה לבוא אליו, אל ביתו. שם הוא ייתן לה את הכל, וכמובן לדון ג'ובאני העשיר יש בית, הוא אציל, יש לו בית גדול, ארמון, והוא מפתה אותה במנעמים כאלה ואחרים. הוא מפתה, היא מתלבטת, ובסוף היא נכנעת, כי אי אפשר לעמוד בפניו של אדון ג'ובאני הזה. לצ'י דרם למנו, שימי את ידך בידי, או יותר נכון, שם הכוונה בביתו, שם אתן לך את ידי, שם תגידי לי כן. והקשיבו לפתיין הזה, איזה אריה של פיתוי, של מתיקות, של אירוטיות. היא מנסה להתנגד, היא מתלבטת, ובסוף היא נכנעת, וביחד הם הולכים תוך כדי שירת אנדיאם, אנדיאם, הבה נלך, הבה נלך. ולצ'י דרם למנו, בבקשה. מתחיל במחיאות כפיים,
1: quel casinetto è mio soli.
0: מתחיל גם בריציטטיב, קטע הדיבור שמקדים לאריה. דון ג'ובאני שמפתה את הנערה, אומר לה

אנדיאם, וכך מוביל דון ג'ובאני את הנערה, את הבתולה, אל ארמונו, וכמעט עושה בה את זממה. אנחנו נשמע עכשיו את עוד אריה מדון ג'ובאני, למעשה הקטע המסיים של דון ג'ובאני, אחד האנשים שדון ג'ובאני הורג במהלך האופרה הזו, היא דמות שנקראת הקומנדטורה, שכשמה כן היא דמות אצילית, רבת סמכות, קומנדטורה לשעבר, דון ג'ובאני הורג אותו. רוחו של הקומנדטורה בסוף האופרה מגיעה לביתו של דון ג'ובאני, ומזמינה את דון ג'ובאני, כן, דון ג'ובאני בלעג מזמין את הקומנדטורה, אחרי שהוא מת, שהוא נתקל דון ג'ובאני בקבר של הקומנדטורה, הוא מזמין אותו בלעג לארוחת ערב, ורוחו של הקומנדטורה אכן מגיעה לביתו של מוצרט. הקומנדטורה אומר לו, נו, הזמנת אותי לארוחת ערב, הנה באתי. ומתפתח דיאלוג בין השניים, ובשלב מסוים הקומנדטורה אומר לדון ג'ובאני, עכשיו תן לי את ידך ובוא איתי. ודון ג'ובאני נותן את ידו בידו של הקומנדטורה, וצינת המוות אז אוחזת בו, והדיאלוג המפורסם האחרון ביניהם הוא כאשר הקומנדטורה אומר לו, האם אתה מתחרט על כל חטאיך כמובן, האם אתה מתחרט, ומוצרט אומר לו לא, והקומנדטורי אומר לו, תתחרט. ודון ג'ובאני אומר לו, לא. והקומנדטורי אומר, כן, והוא אומר לו, לא, וסי, ונו, וסי, ונו. עד שבסוף, דון ג'ובאני, האדמה נפתחת והגיהנום בולע את דון ג'ובאני, שיורד למטה בצעקה, ש... מסיימת את האופרה. קטע נפלא, קטע מכונן, הייתי אומר, מבחינת העוצמה המוזיקלית והעוצמה הרגשית שמתפרצת דרך הקטע הזה. קטע שמסוגו never before, לא היה קודם לכן עוצמה כזו של ביטוי מוזיקלי למלחמה שמתחוללת בנפשו של אדם. אז בואו נשמע את הקטע המסיים. למעשה בקטע הזה משתתפים שלוש דמויות, זו של דון ג'ובאני, זו של הקומנדטורי, וגם זו של לפורלו, המשרת של דון ג'ובאני. עד מדי פעם נשמע גם את המשרת המפוחד שאומר לדון ג'ובאני, עזוב עזוב, אל תיתן לו יד, שלח אותו מפה וכו' וכו'. דון ג'ובאני. ומתחיל הקומנדטורה. כניסת הקומנדטורה.

וכאמור, איזה עוצמה של מוזיקה ומעמד. וכשמסתכלים על ההתפתחות של התרבות האנושית והתפתחות האמנות שדרכה בא הנפש והתודעה גם לידי ביטוי, אז בעצם אפשר לראות את כל התהליך של ההתפתחות שלנו כאיזשהו תהליך שבו אנחנו לומדים יותר ויותר להביע את עצמנו ולהביע את מחשבותינו ורגשותינו ונפשנו בצורה שהיא יותר ויותר גבוהה, בצורה יותר ויותר עמוקה ומורכבת. זה בעצם צורה אחת להסתכל על ההתפתחות של המין האנושי. והעניין של ללמוד את הדרך של להציג באמת את עצמנו, את הנפש האנושי, הולך להגיע לשיא עוד יותר גבוה במאה אחר כך, במאה ה-19, המאה שנקראת התקופה הרומנטית, שבה הביטוי הרגשי באמת מגיע למקומות גבוהים יותר וגם עמוקים יותר. והאופרה בעצם זה, מבחינה מסוימת, זו הזירה הראשונה שבה הביטוי האישי של האדם, הביטוי של עולמו הפנימי, מקבל במה ציבורית בפני כל. זאת אומרת, זה כבר לא איזושהי חוויה אישית שלי שדרך ספר או אפילו דרך תיאטרון, שגם שם החוויה, יש חוויה שהיא פומבית וקהל שלם שצופה במחזה שמתאר את נפשו של האדם, ועדיין בתיאטרון זה ברמה אינטלקטואלית, ברמה האינטלקטואלית של המילה בעיקר, ברמה המילולית. ואילו פה באופרה הזה, גם ברמה האינטלקטואלית המילולית, כי הטקסטים הם טקסטים מצוינים וטובים, אבל פה מצטרף גם הכוח של המוזיקה שמעלה את כל החוויה הזו לדרגות חדשות. והאופרה זו הזירה שבה העוצמה הזו באה לידי ביטוי בפעם הראשונה, בצורה שמשלבת גם את האינטלקט וגם את הרגש ואת כל מה שיש. וזה באמת משהו שרק עם החיבור, עם המוזיקה, אפשר להשיג. סליחה, האריה הבאה היא אריה שאני למדתי ממנה שיעור על נשים, ממש כך. היא לקוחה מתוך האופרה אידומנאו של מוצרט, אופרה שהיא מהפחות ידועות ופופולריות שלו, אבל היא פשוט מלאה ביופי נשגב, אני חושב. היא רצינית, היא רצינית. זו אופרה בניגוד לנישואי פיגארו ודון ג'ובאני ועוד כל מיני אחרות של מוצרט, שתמיד יש שם גם צדדים קומיים ברוב האופרות. זו אופרה ממש לא מצחיקה. היא קוראת, העלילה מתרחשת ביוון העתיקה, והאריה שנשמע היא של אחת מהדמויות של אלקטרה. אלקטרה היא נסיכה נבגדת, נסיכה שהייתה מאוהבת באידמנטה, אבל אידמנטה אוהב מישהי אחרת. אידמנטה אוהב נסיכה אחרת, שבויה, נסיכה ששבויה אצלהם בחצר המלוכה, ואלקטרה המסכנה שאוהבת את אדמנטה נאלצת לראות איך שהוא אוהב מישהי אחרת. ואלקטרה שלנו, שהיא גם ככה דמות עם מזג סוער ופראי,
היא גם עוברת עוד כל מיני חוויות אחרות באופרה, והיא מגיעה למצב נפשי די רעוע. אז יש לנו פה סיטואציה עם אישה בעלת מזג סוער, ושנפשה עכשיו שסועה בין אהבתה לנסיך לבין השנאה עכשיו שהיא מתחילה לרחוש כמובן לנסיכה שאותה הוא אוהב, אבל גם שהיא מתחילה לסנות אותו. וזוהי, באריה הזו אנחנו רואים את זה, אנחנו שומעים וגם רואים את סערת הרוח, את הזעם הנורא, את הכעס שתוקף אותה, את הנקמנות.

הפוריות, אותו אלות נקמה וזעם היווניות, אני חשה בליבי כעס ואת הזעם, ואני רוצה נקמה, ואני אנקום בנסיכה הזו, ומצד שני אני נקרעת בין האהבה שאני מרגישה בליבי לבין הקנאה והשנאה, והאריה כולה פשוט היא תוך כדי אריה נכנסת לטירוף הזה, לקריזה, וסערת הרגש, סערת הנפש שלה הופכת להיות בסוף האופרה, כן, זה העלילה ממשיכה מהסערת נפש של אלקטרה המסכנה, התמונה עוברת לסערה שמתרחשת בים על אונייה שעומדת לטבוע בסערה, ועל האונייה הזו מלאכים שצועקים לאלים לעזרה, נומה נומה פייטה, כן, אלים אלים רחמו. ואיזה מעבר יפה מסערת הנפש של אלקטרה לסערה שמתרחשת בים. ואמרתי שאני למדתי משהו על נשים בעקבות האריה הזו, כן, אז הבנתי משהו על הצד שנשים יש להם יכולות להיות בעלות עוצמה נקמנית שצריך להיזהר מנה, ואני לא אומר את זה בהכרח לשלילה, אני אומר את זה דווקא על העוצמה הנשית שיודעת גם לבוא לידי ביטוי באהבה וברוך ובעדינות, אבל מצד שני אותה עוצמה יכולה לבוא לידי ביטוי מוטרף כמו זה של אלקטרה, והיו אתם השופטים לכך. טוטו נלקור ויסנטו, הכל בליבי אני מרגישה.

כאמור, עוברת העלילה מהסערה שבליבה של אלקטרה אל הסערה בים, אבל אנחנו לא נשמע היום את הקטע הזה. ומהאריה הסוערת הזו עד מאוד של דמות טרגית, הדמות הטרגית של אלקטרה המסכנה והסובלת מאהבה נכזבת, אנחנו עוברים לדמות אחרת, לדמות של הרוזנת מנישואי פיגארו, שגם היא מסכנה, סובלת, אמנם לא מאהבה נכזבת, אבל מאהבה קצת נבגדת, מכיוון שבעלה הרוזן, הוא רודף סמלות שמנסה להשכיב את כל המשרתות בארמון. ובאריה הבאה, פורג'י אמור, הרוזנת שרואה את בגידותיו של בעלה, קצת מקוננת על מר גורלה, והיא פונה אל האהבה, לאמור, והיא מבקשת מאמור לרפא את כאבה, לרפא את כאבה, את כאב הלב שלה, והיא פונה אל האהבה בבקשה שתחזיר אל זרועותיה את אהובה ואת האהבה. זו אריה אחרת לגמרי מזו של אלקטרה, אריה קצת, לא קצת, אריה כואבת שבאה ממעמקי ליבה האוהב, אריה עדינה, פורג'י אמור, אם כן, הרוזנת האוהבת שמתפללת אל אהבה שתעזור לה ותרפא את כאבה. ומריה קלאס היא זו ששרה.

כן, ואיזה איזו אריה יפה שבוקעת מהלב עם כל העדינות והרכות, כמו שרק מוצרט ידע לכתוב. ואנחנו ללהיט של אחד מהלהיטים של נישואי פיגארו, האריה הבאה, מוצרט חשש שהיא תדלוף לציבור לפני הבכורה של האופרה. נוהג שהיה קיים כבר במאה ה-18, שאריות ממש להיטים היו מודלפות. אחד הנגנים למשל היה מעתיק את התווים ומעביר את התווים של של של איזשהו להיט מהאופרה, מעביר את התווים לאיזה מוציא הוצאה לאור, שהיו כבר כאלה במאה ה-18, והמוציאים לאור היו מיד מדפיסים את השירים האלה ומפיצים את זה בין אוהבי המוזיקה, ובמאה ה-18 כולם אהבו אופרות, והרבה פעמים שלגרים של אופרות יצאו לציבור לפני האופרה, וזה כמובן פגע באטרקטיביות אחר כך של הקהל, כי אם כבר שמעתי את הלהיט, אז למה ללכת לאופרה עכשיו לשלם כרטיס ולשמוע את זה שם? לכן מלחינים שמרו מאוד מאוד על הלהיטים שלהם, ומוצרט שכבר היה למוד ניסיון בעניין, איך הוא שמר על השיר הבא שלא יצא לפרסום? הוא פשוט לא עשה עליו חזרות בכלל, עד ליומיים או שלושה לפני האופרה. את האריה הבאה הוא בעצם לימד את הזמרים ואת הנגנים רק יומיים שלושה לפני הבכורה, כדי להבטיח שלא יהיה לאף אחד זמן להדפיס את השיר הזה ולקלקל לו את ההפתעה של הבכורה. השיר נקרא Non Più Andrai, ו יותר לא עוד, וזה שר פיגארו למשרת הצעיר בארמון שהרוזן מחליט לשלוח אותו לצבא. ואותו משרת צעיר וחמוד שגם הוא רודף נשים לא קטן, גנדרן, ופה פיגארו אומר לו, לא עוד תהלך לך פרפר נחמד, פרפרלו נחמד שכמוך, כבר יותר לא תתעופף לך מבחורה לבחורה ותקסים אותם. לא, לא, לא. אתה עכשיו הולך לצבא, בחור, ובצבא ילבישו אותך במדים וישימו עליך רובה וישימו עליך טורבן כזה, כסדה גדולה, ואתה תצעד בשלג ובשמש ובין שריקות הכדורים ורעמי התותחים. Non più andrai, שפיגארו שר קצת בלעג למשרת, וכמו תמיד אצל מוצרט, כשפיגארו בחלק השני של האריה מתאר לאותו משרת איך הולכים להיראות חייו, להיראות חייו בצבא, אז מוצרט כמובן מוסיף למוזיקה כל מיני אפקטים ומוטיבים שמדמים מרש צבאי ורעמי תותחים וכו' וכו'. בואו נשמע את Non Più Andrai מנישואי פיגארו גם כן.

0: גלוריה על הגלוריה מיליטר, התהילה הצבאית, כן, פרפרלו הולך לשם, ואנחנו עומדים לסיים, ואנחנו נסיים עם אחד האריות הכי אהובות על המידון ג'ובאני, מדמינה. וזה האריה, אריית הפנקסי נקראת, שלפורלו, משרתו של דון ג'ובאני, שר באזני אחת מהאהבות הנכזבות של דון ג'ובאני. ותרגום קצר, גברתי היקרה, זה תרגום האריה. גברתי היקרה, זוהי רשימת היפהפיות שאדוני אהב. רשימה שאותה אני בעצמי ערכתי. אם כך, הקשיבי וקראי ביחד איתי. באיטליה, 640. נשים כמובן, כן? בגרמניה, 231. ב-100 בצרפת. בטורקיה, 91. אבל בספניה, רק בספרד, 1003. ג'ה מילה אתרה. אתם תשמעו הרבה את המילה אתרה, מילה אתרה. 1003. בין הנערות האלה היו עיקריות ומשרתות ונערות עירוניות ורוזנות וברוניות ומרכיזות ונסיכות. נשים מכל דרגה, בכל צורה, בכל גיל. עם הבלונדיניות זה מנהגו תמיד להלל את נדיבותם. עם הברונטיות הוא מהלל את נאמנותן. עם הבלונדיניות מאוד את מתיקותן. בחורף הוא אוהב אותן שמנות, בקיץ הוא אוהב אותן רזות. לגבוהות הוא קורא אצילות, ולקטנות הוא אומר שהן תמיד מקסימות. הוא מפתה את הזקנות פשוט בשביל התענוג של להוסיף אותם לרשימה. אבל הפייבוריטיות הגדולות ביותר שלו הן המתחילות הצעירות. זה לא משנה אם הן עשירות, מכוערות או יפות, אם הן בסמלה, אתם יודעות מה קורה. אז אנחנו מסיימים עם מדמינה, נכון, אריה שובניסטית, לא יפה, אבל משעשעת עד מאוד, ולהתראות לכם עד השבוע הבא. ביי ביי.
1: מדמינה, קטלוגו קוויסטו, delle belle che amo il padron mio, un catalogo è lì che ho fatto io, osservate.

0: piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina.
1: סולמות בזמן.
2: סולמות בזמן.
1: האבולוציה של המוזיקה והתודעה. עם דני שוורץ ואורחים.

0: שבת שלום, שבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, סולמות בזמן, בעוד שבת, מה, אביבית או חורפית? אין לי מושג, כי אני מקליט את התוכנית ביום רביעי, אז אני מקווה שיש לכם שבת נעימה, והיום בתוכניתנו סולמות בזמן, אני מארח חברה, שקוראים לה רותי. רותי, תגידי שלום.
1: שלום.
0: יפה. ורותי ורטהיים היא ידידה, היא שותפה לדרך. אנחנו הולכים באותה, לא דרך אוטוסטרדה, הייתי אומר. אנחנו הולכים באותה אוטוסטרדה, וכמו בכל אוטוסטרדה טובה עם מחלפים, אנחנו מדי כמה שנים נפגשים באחד מהמחלפים של האוטוסטרדה הזו שאנחנו נוסעים בה ביחד, שותפים לדרך כזו, למסע. מתי התראינו פעם אחרונה?
1: אני חושבת שהתראינו לא כל כך מזמן במקרה בדרום תל אביב.
0: וזה היה?
1: לפני איזה, אולי חודשיים או משהו.
0: ולפני זה? לדעתי, אנחנו בממוצע נפגשים אחת ל3-4 שנים. נכון. בממוצע, אם פורסים.
1: כן, כן, כן.
0: ועדיין...
1: כי בעבר הרחוק היינו נפגשים יותר.
0: נכון, נכון. אחר כך קצת ניכנס באמת לאיפה הכרנו וכו', אבל אחת מהסיבות שאני הזמנתי את רותי לבוא להתארח בתוכנית, כי רותי עושה משהו מאוד מעניין, ש... רציתי שהיא תבוא ותספר עליו ברדיו, ושתשמעו גם אתם, ואולי יהיו ביניכם או ביניכן כאלה שזה יעניין אותם מאוד. רותי ורטהיים, אז קודם בואי תספרי משהו על הדבר המיוחד הזה שאת עושה.
1: טוב, אז הדבר המיוחד שאני עושה, קוראים לו טיפול בשיעור פסנתר, וזו איזושהי שיטה שאני פיתחתי לעשות עבודה של מודעות, עבודה על תהליכים פנימיים, דרך דברים שעולים בתוך שיעור פסנתר. וזו כיוון שמלכתחילה אני מורה לפסנתר.
0: זה כל אחד יכול לבוא וגם מי שאין לו רקע?
1: כן, כל אחד יכול לבוא, אלא אם כן יש לו אלרגיה לפסנתרים.
0: לשחורים או ללבנים.
1: כן, לא חשוב לאיזה מהם, ואז יש לקחת אנטי-היסטמינים. אבל מי שבאמת רק לחשוב על פסנתר זה עושה לו חררה, אז לא הייתי מציעה שזה דווקא המקרה. אבל מי שרוצה ללמוד לנגן ולעשות תהליך פנימי, או מי שכבר ניגן ורוצה לחזור לזה ומעניין אותו לעשות גם תהליך פנימי יחד עם זה, אז זה מאוד מתאים. אני עושה את זה עם בוגרים ומבוגרים.
0: את יכולה לתת איזושהי דוגמה למישהו עם איזושהי בעיה שבא ואת עוזרת לו דרך הנגינה, דרך לימוד על פסנתר?
1: כן. עכשיו, זה לא שדווקא אנשים באים עם איזושהי בעיה, בדרך כלל אנשים באים ואנחנו מתחילים כמו בשיעור פסנתר רגיל, ובערך אחרי... שניים, שלושה שיעורים, עולים וצפים כל העניינים של הבן אדם, בלי שהוא סיפר לי אותם. אני רואה את זה, כי שיעור פסנתר זה משהו מאוד מאוד אינטימי ומאוד חושפני, כמו כל שיעור פרטי אחר בעצם.
0: ואת רואה את זה דרך הנגינה שלו?
1: אז אני אתן דוגמאות, זה יכול להיות כל מיני דברים. אני רואה כל מיני דפוסי התנהגות, ואני אומרת את זה. אני אומרת, ואז אנחנו מדברים. אבל כל זה נורא כללי, אז אני אסביר על מה אני מדברת. למשל, הייתה לי תלמידה שהגיעה, וזו תלמידה שכבר למדה לנגן בעבר, היא כבר ידעה לנגן באופן בסיסי. והיא באה אליי, ונתתי לה להתאמן בבית, והיא חזרה. היא נגנה מאוד מאוד יפה, מאוד מוזיקלי, שזה לא מובן מאליו, כי יש כאלה שמנגנים מאוד לא יפה, כפי שאתה בוודאי יודע. אין פה איך להדגים את העסק, אבל אפשר לנגן יפה ואפשר לנגן לא יפה. היא נגנה נורא יפה, נורא עדין, נעים מאוד לשמוע, לא דווקא על הפסנתר, אבל היא מאוד מאוד לא דייקה בשום דבר. היא לא דייקה במקצבים, היא לא התייחסה לסימנים שכתובים כמו של עוצמה, היא לא התייחסה לקשתות.
0: הכל היה יפה ועדין.
1: הכל היה מאוד יפה ועדין. ארוז נורא יפה למאזין, אבל לא מדויק ברמות על, אבל ממש לא מדויק. ואז אמרתי לה, פשוט אמרתי לה שהיא מנגנת מאוד מאוד יפה ומוזיקלי, אבל זה מאוד לא מדויק. וישר היא זינקה, ואמרה לי, וואלה, כאילו, בעצם היא זינקה בשיעור הבא, היא הלכה עם זה כל השבוע, אמרה לי, הלכתי עם זה כל השבוע, עם מה שאמרת לי, זה הסיפור של החיים שלי. שאני יודעת להביא את הדברים נורא נורא יפה, זה נראה בחוץ נורא נורא יפה, אבל בפנים אצלי נראה לי שזה קצת חרטה, כאילו אני לא באמת יודעת מה אני עושה, היא לא מדברת על הפסנתר, היא מדברת על העבודה המקצועית שלה, שלא משנה מה היא כרגע, שבפנים בעצם הכל חרטה ולא מדויק, ואני לא יודעת אם אני מספיק טובה, אבל איכשהו אני מוכרת את זה באריזה היפה, שזה נראה נורא נחמד בחוץ, וזה הסיפור של החיים שלי, שהכל הולך לי בקלות, וזה נראה יפה, אבל בפנים שום דבר, אין מאמץ, אין עבודה, זה הסיפור שלי, בקיצור, זה היה הסיפור שלה, היא לא הייתה צריכה לבוא ולספר לי אותו, אני פשוט ראיתי אותו.
0: ראית את זה על הנגינה. כמה זמן היא לקחה את השיעורים האלה?
1: למרבה הצער, היא לא המשיכה הרבה. לפעמים דווקא בן אדם אחרי שבא לו הדבר בפנים, אז הוא, זה קצת יותר מדי בשבילו אפילו.
0: כן.
1: אז במקרה הזה,
0: האמת תמיד כואבת.
1: נכון. במקרה הזה, אני לא יודעת מה באמת הסיבה, היו גם סיבות אובייקטיביות, אבל אנחנו לא המשכנו עוד הרבה, אבל באמת העבודה איתה, הייתה להתחיל לעבוד על פרטים, אם היא רוצה להחליט שהיא רוצה להתחיל לעבוד על פרטים. זה די מייגע למי שרגיל שכל החיים, הכל הולך בקלות ולא עובדים על כלום, ואיכשהו זה נראה בסדר. נראה לי שגם אתה מכיר את זה, דני, את המקום הזה שהדברים נראים הולכים טוב ככה בלי להשקיע בהם המון המון.
0: אני לפעמים דופק על הפסנתר גם. אני בשבילי פסנתר הרבה פעמים הוא הופך להיות לגמרי כליה קשה. שהוא כליה קשה. אבל אני כן לוקח את זה לאקסטרים של הקשה, נשמע היום. הפעמים אני מנגן יפה גם.
1: כן. לא, אבל התכוונתי שאתה מכיר את זה שאפשר להצליח בדברים בלי להתאמץ.
0: כן.
1: כאילו לחלטר ולאלטר.
0: אנחנו עוד נדבר על זה, אני חושב שלא, האמת, אני חושב שקשה להצליח בלי להתאמץ, לא לאורך טווח, אפשר להצליח בקטנה ככה, להבלחות רגיעות, אבל בשביל להצליח באמת צריך להתאמץ, לאלתר זה לא קל דרך אגב.
1: הנטייה הטבעית שלי היא מאוד דומה לתלמידה הזאת, היא לדעת להרוס את הדברים ככה שהם ייראו מעולה, בלי שבפנים נעשתה עבודת עומק, ואני מאוד הזדהיתי איתה. וגם עם התסכול הזה, שאחרי ששנים זה עובד לך, יום אחד עוקפים אותך כל מיני אנשים שהם במקור בינוניים, כן. אבל הם עובדים קשה, והם עברו אותך, ואז זה מתחיל להרגיז. ואז אתה מתחיל להבין שהגיע הזמן גם לעשות משהו.
0: ודרך העבודה עם הפסנתר, בעצם לומדים להתמודד. בואי, בסדר, אנחנו, אני רוצה עוד לשמוע ולהיכנס טיפה עוד יותר לעומק, אולי אפילו עם איזה קייס כזה שאפשר שתספרי לנו עליו. אבל בוא בינתיים גם נשמיע מוזיקה, כי אני מחויב למוזיקה, למאזינותיי ומאזיניי, ואני תמיד שמח. מה הבאת לנו? הבאת לנו קודם כל כמה קטעים, והראשון שבהם, בח, קנטטה מספר 147, ג'יזו, ג'וי אוף מנס דיזיירינג.
1: כן, זה קטע מאוד מאוד מוכר, מסתבר, ולמרות זאת אני מאוד אוהבת אותו. זה קטע מתוך קנטטה, אני ממש גדלתי על מוזיקה כזאת, בבית. אבא שלי מאוד מאוד אהב מוזיקה כזאת, ושמעתי מזה הרבה מאוד, וזה בעצם סוג המוזיקה, לא יודעת, זה ממש בית בשבילי, מוזיקה כזאת.
0: בית, כן, בח, הבית של כל המוזיקאים, אני חושב, באשר הם אי פעם.
1: אבל התכוונתי למוזיקה, לסוג הזה של המוזיקה, של שזה קנטטה, שזה מוזיקה שהיא גם ווקלית וגם תזמורתית, כן. ביחד.
0: ונאמר רק שקנטטה בעצם זה המקבילה הפרוטסטנטית למיסה הקתולית, איפה שבכנסייה הקתולית בכל יום ראשון שרים מיסה, בכנסייה הפרוטסטנטית שרים בכל יום קנטטה. ובח כתב 400 ומשהו מאלה.
1: קנטטה זה בא מהמילה קנטרה, שזה לשיר.
0: קנטרה באיטלקית, סי.
1: וזה שונה, לעומת זאת, הסונטה בא מסונארה, שזה צליל לנגן.
0: לנגן.
1: כן.

והכינורות שם בפרפטו מובילה, בתנועה מתמדת, טה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה, כמו החיים, כמו החיים, תנועה מתמדת, בתנועה אצילית, מלמעלה. לכו עם המוזיקה הזו, זה המוזיקה של אצילים, של מלכים ושל מלכות. לכו איתה.

0: אך איזה צלילים מהנגים. בחו תמיד, תמיד. רותי בדיוק שואלת אותי, אומרת לי, זה יפה, נכון? ואמרתי לה, שאני עוד לא נתקלתי בבח לא יפה. אם יש משהו שעושה יפה לנפש ולנשמה, הרי זה בח, וזה בכלל מוזיקה, מוזיקת הברוק, מוזיקת הברוק, המאה ש... אז זה התקופה האחרונה של התרבות האנושית בכלל, זה התקופה האחרונה שעוד התרבות האנושית מחוברת לעולם האצילות. זה נגמר עם המאה ה-17. זה נגמר עם לואי ה-14 וכל המלכים האלה. זה היה מין צעקה אחרונה אדירה של עולם האצילות, איזו צעקה מדהימה שבאה לידי ביטוי בוורסאי של לואי ה-14 במאה ה-17, מין סמל עצום וענק ואדיר לתרבות אדירה, שהמאה ה-17 היא שירת הברבור. כן? מאה ה-18, זהו, האנלייטמנט, העולם החדש.
1: שירת הברווז.
0: שירת הברווז, כן. לא, תשמעי, סליחה.
1: אמרת לי שמדי פעם אני יכולה להגיד איזה חרטס.
0: כן, כן. ובחזרה לעניין הפסנתר, הלימוד פסנתר, הטיפול דרך לימוד פסנתר. את קודם כל אמרת משהו בקשר להבעה ויצירה.
1: כן, אני רק רוצה להגיד שאני תרפיסטית בהבעה ויצירה, בנוסף לזה, כך שזה לא שהחלטתי פתאום, out of nowhere, שאני מטפלת באנשים, זאת אומרת, אני ממילא מטפלת באנשים בהבעה ויצירה, שזה לא, זה עניין אחר ממה שאני מספרת פה, אבל זה טיפול.
0: זה גם דרך מוזיקה? לא.
1: פחות, דווקא, פחות.
0: בכלל.
1: הרבה בדרמה ואומנות, אני דרמה תרפיסטית.
0: אהה.
1: והסיפור הזה, זה איזשהו שילוב שעשיתי בין ה... הוראת פסנתר, שזה הדבר הכי ותיק אצלי, לבין הטיפול.
0: אז זה המקום באמת לומר שאנחנו בעצם שנינו בוגרי אותו מוסד מוזיקלי בלווינסקי?
1: לא יודעת אם זה המקום, אבל אמרת.
0: לא, לווינסקי.
1: כן.
0: ובעצם, אבל לא נפגשנו בלווינסקי על ספסל הלימודים, אלא את בת כ... מתלמדת לרעייתי דאז.
1: נכון.
0: נטע שוורץ.
1: נכון, נכון, מאוד, ודבקתי בה, ואז דבקתי בשניכם.
0: מתי זה היה? זה היה לפני?
1: אני...
0: 18 שנה.
1: משהו, כן, כן, משהו כזה.
0: משהו כזה.
1: כן, כן. ואז דבקתי בכם ולא הרפאתי.
0: נכון, ואנחנו מאוד שמחנו על להכיר אותך אז ואת חברתך. ואת ראשך המופלא והיצירתי והבעתי.
1: וואה.
0: אז מתוך המורה להבעה ויצירה, את הגעת גם לעניין הזה של הלימוד, של טיפול דרך לימוד פסנתר. תני לי איזה דוגמה אולי לאיזושהי בעיה שנתקלת בה, אדם עם בעיה שבא, ואיך הטיפול בפסנתר באמת עזר לו להתמודד עם בעיה.
1: אוקיי, אז הייתה לי איזושהי תלמידה ששוב, היא לא באה ואמרה מה העניין, אבל מה שאני ראיתי מהר מאוד, היא כבר ידעה לנגן, וידעה לנגן אפילו די טוב, אבל אני ראיתי שהיא נורא מתעקשת תמיד לנגן לפי העצבוע שכתוב. עכשיו, בתווים, הרבה פעמים האורך כותב עצבוע, העצבוע נועד להקל על הנגן, אבל זה ממש לא הכרח.
0: אני רק, עוד פעם, לטובת מאזינים שאולי שאין להם רקע מספיק מוזיקלי, אבל כשלומדים פסנתר, אז לכל אצבע יש מספור, יש מספר, זאת אומרת, אין דבר כזה שאתה לומד לנגן יצירה, וכל תלמיד לומד לנגן אותה עם אצבעות כאילו בסדר אחר. לא, יש סדר מוחלט, וכל מי שמנגן יצירה, מנגן אותה בדיוק באותה צורה. כל האצבעות, כולם... יש עצבוע, לא, רק להסביר את המושג הזה של עצבוע, כן, אז
1: אוקיי,
0: היא...
1: אוקיי, אז תן לי לדייק את כן. זה, אז באמת כשמתחילים ללמוד זה באמת מאוד נכון מה שאתה אומר, אבל בוא נאמר שפסנתרנים, או כשמנגנים כבר דברים יותר מורכבים, לא צריך לנגן באותו העצבוע. עצבוע בעצם אמור לעזור לך.
0: לא, אני התכוונתי באמת ברמה של תלמידים, כן, לפחות אוקיי. בשלב הראשון. אוקיי, אחר כך אתה...
1: אוקיי, עכשיו הסיפור פה הוא על התלמידה ש... לוקחת איזושהי יצירה שהיא כבר די מורכבת, והיא מנגנת לפי האצבוע, את האצבוע כותב האורך של התווים, לא המלחין אפילו. האצבוע מאוד לא נוח לה באופן אישי, לכל אחד יש מבנה יד אחר, והיא מתעקשת לנגן לפי האצבוע, אני אומרת לה, עזבי, זה לא מתאים, אני אכתוב לך אצבוע מתאים, אין לי מי לדבר, היא מנגנת לפי האצבוע. טוב, אז ישר קלטתי שיש לנו פה מישהי קצת כפייתית, ומסתבר שאכן היא קצת כפייתית, ולא רק עם האצבוע, אלא באופן כללי, ההתעקשות הזאת להיצמד לכל מיני כללים שהיא שמה לעצמה, שזה דבר מאוד לא נוח ומאוד לא נעים. אנחנו דיברנו על זה, אבל להשתחרר מדבר כזה זה לא מהיום למחר, אבל אחרי שהצלחתי לא מעט, במשך לא מעט שיעורים לרקח אותה, לרקח את העמדה שלה, אחרי זמן אני יכולה להגיד שהיום, כשהיא כבר רואה עצבוע שהוא ממש לא מתאים, ואני אומרת לה, תקשיבי, זה לא טוב, אני משנה לך את זה, היא כבר אומרת בסדר, ואני, זה בשבילי, זה חתיכת שינוי.
0: אבל, ומה קורה מחוץ לשיעור
1: פסנתר? ומה שקורה מחוץ זה ההקבלה של הדבר הזה. זה שהיא מספרת לי שגם מה שקורה מחוץ, כי אנחנו מדברים על הדברים, שגם מה שקורה מחוץ זה שיש איזושהי התגמשות. זה לא שהבן אדם הפך פתאום לאומנית קרקע גמישה ושפתאום היא הכל היא מחליקה. אבל יש התגמשות ויש התרקחות של הדפוסים האלה. זה תהליך, וכן, זה קורה. אנחנו עושים את זה דרך שם, ואנחנו מדברים על ההקשר, וזה קורה. זה קורה במוח, זה קורה בתודעה.
0: משנה תבניות.
1: בדיוק, זה שינוי תבניות.
0: כמו ה-NLP בעצם, שב-NLP מדברים, את מכירה את ה-NLP?
1: ממש קצת.
0: קצת, כן. אבל ה-NLP בעצם מדבר גם שבעצם המוח הוא אוטומט מסוים, שיש לו תבניות מסוימות, וה-NLP בא ללמד אותנו איך לשנות את התבניות האלה של המוח, שהמוח רגיל אליהם, ואז אנחנו גם, כמובן, זה משפיע על התפקוד שלנו בחיי היום-יום, כשאנחנו מצליחים לשנות את הנוקשות של התבנית כן, שתקועה לנו במוח.
1: אני באמת, בהתחלה קראתי לזה ממש שינוי של דפוסי התנהגות. באמצעות שיעור פסנתר.
0: דרך הנגינה.
1: כן, ועל הדרך גם לומדים שיעור פסנתר, זה גם מתרחש במקביל. Okay.
0: אנחנו כמובן עוד נמשיך ונדבר, כי יש עוד שאלות שאני רוצה לשאול, אבל בואי עוד פעם נשמע קצת מוזיקה, והדבר הבא שהבאת לנו לשמוע מתוך רוסלקה, ש...
1: דבוז'ק כתב...
0: רוסלקה, כן, ישר חושבים אבל חושבים ישר אבל על רוסיה.
1: אז לא, זה מלחין צ'כי רומנטי, זאת אופרה יפהפייה, אני נחשפתי אליה לפני שנים כשהשתתפתי בסדנה של האופרה של היו שם פסנתרנים מלווים וגם זמרים.
0: מה את אוהבת באחי ברוסלק, באריה שנשמע?
1: כן, אני הבאתי את האריה הזאת שהיא פשוט ממיסה, היא רומנטית, היא נוגעת ללב, היא פשוט מאלפת. זה בעיניי הדבר הכי יפה שאני הבאתי היום.
0: שיר לירח.
1: כן, שיר לירח, וואו, זה פשוט, זה ממיס, זה מוזיקה רומנטית נפלאה.
0: אוקיי. אז זה הרגע לקצת רומנטיקה של שבת, מתוך האופרה רוסלקה, דבוז'ק, המאה ה-19, הרומנטיקה, זה מתחיל נכון במחיאות כפיים, שאנחנו ננסה לדלג עליהם, למרות שזה תמיד נחמד לשמוע מחיאות כפיים.
1: דמיין שמוכרים לנו כפיים.
0: כן. נפלא, זה גם תרגיל מנטלי
1: נכון?
0: טוב.
1: נכון, כן, להרגיש... משתחוות.
0: כן. בבקשה, רוסלקה.

0: כן, ובטעות שמתי באמת את הקטע הלא נכון, אבל אנחנו נחזור לשמוע, כן, את הקטע הנכון, שגם הוא מתחיל במחיאות כפיים. אז הנה, מתוך רוסלקה.
1: הפעם זה ילך?
0: הפעם זה ילך. פרדריקה פון שטאד.
1: נכון, חשוב לומר.
0: הנה הירח עולה בשמי המערב.
1: זה, אני נמסה פה על השטיח.
0: אני אגרד אותך אחר כך.

כן, כן. כמו הירח שעולה, ממש, הנה הוא.

0: איזה יופי, רוסלקה, דבוז'ק, בסגנון שנורא מזכיר את פוצ'יני. מאוד, מאוד. אני פה ושם כמעט התחלתי לשיר אריה של מאופרות של פוצ'יני. הוא לקח ממש מוטיבים לדעתי. רוסיני נורא אהב לקחת ממוזיקות של אחרים. ממש יצא לו שם של אחד שגונב מוטיבים ונושאים של יצירות של אחרים. ופעם אחת שאלו את רוסיני, תגיד לי, למה מלחין גדול כמוך ומקורי וזה, מה אתה צריך לקחת מאחרים מוטיבים ו...
1: אנחנו מדברים על רוסיני?
0: כן, או כן, על רוסיני אוקיי. עכשיו, סתם בקטע אוקיי, שמזכיר אוקיי. את פוצ'יני. Mm-hmm. אז רוסיני אמר, למה אני לוקח? אני אגיד לכם, זה מלחינים שהיו להם רעיונות מצוינים, אבל הם לא ידעו מה לעשות איתם. אז לי היה רעיונות מה לעשות עם זה. זה כן, זה מה שיפה במוזיקה. בואי, מעניין אותי, את דיברת עד עכשיו על אנשים שבאו אלייך עם רקע מוזיקלי כבר ועם ידיעת פסנתר.
1: נכון.
0: הגיעו גם אנשים שלא ידעו בכלל פסנתר באו ו...
1: כן.
0: כן.
1: כן. יש גם אנשים שבאים באמת פשוט ללמוד פסנתר, ואז...
0: אבל זה פחות.
1: לא, לא, ואז כן. אחר כך זה גולש לזה.
0: אהה.
1: אז כן, יש אנשים בוגרים, כבר מעל 20, שמחליטים יום אחד שהם רוצים ללמוד פסנתר, גם. אז בקיצור, היה מישהו כזה, ואם אתה שואל את עצמך מה אפשר לעשות עם, בהקשר הזה הטיפולי, עם מישהו שבכלל עוד לא יודע לנגן, אז, אז זה מתחיל ממתיישבים, ואז מתחילות בדרך כלל ההקדמות של... אני כבר מבוגר מדי, אני בטח לא אתפוס כלום.
0: איזה גילאים יש לך כל...
1: האמת שהיו לי גם תלמידים ממש מבוגרים, אבל ממש מבוגרים, אבל אלה לא היו מתחילים, כאילו מעל 75.
0: אוקיי.
1: ומתחילים, אני חושבת שעד 60, ולא אגיד שזה לא משפיע. זה כן משפיע.
0: שאתה מבוגר.
1: זה יותר קשה והולך יותר לאט, אבל עדיין בן אדם שהוא מאוד מוכשר. אז אם הוא ילמד בגיל 50, זה עדיין ילך בסדר, לעומת מישהו בן 20 שהוא מאוד מאוד לא מוכשר לעניין. זאת אומרת, יש גם עניין של כישרון, בהחלט, וקלות, וגם עניין של גיל. והכישרון הוא לא רק מוזיקלי, זה גם קורדינציה. יש כאלה שיש להם איזשהו ליקוי למידה.
0: אבל רוב התלמידים שלך מה, הם באמת 50 פלוס?
1: לא, רוב התלמידים שלי, אני חושבת שהם בין 30 ל-50.
0: אוקיי.
1: משהו כזה, או בין 25 ל-50, משהו כזה.
0: יפה.
1: בערך.
0: האמת היא שאני פסנתר, התחלתי ללמוד מאוד מאוחר גם בחיים. אני רק בגיל 29, כשהלכתי ללמוד בלווינסקי, רק אז למדתי פסנתר. אבל זה לא אוקיי, אבל אני כשהייתי ילד, לעומת זאת, למדתי אקורדיון.
1: אז זה נכנס וזה נשאר. תראה, יש לי תלמיד שהתחיל איתי בגיל איזה 22, הוא היה מוכשר בצורה מטורפת. היום הוא מפיק מוזיקלי בלונדון. הוא היה מוכשר, אי אפשר היה לפספס את זה, והלך לו מאוד בקלות. בגיל 20 זה באמת עוד בסדר, אבל כשזה 50 זה כבר יותר קשה, אבל ממש לא בלתי אפשרי.
0: ואז איזה, עוד פעם, באיזה okay. עוד בעיות נתקלת שיכלת לעזור להם דרך הלימוד פסנתר?
1: אוקיי, okay, אז למשל, ופה זה לא משנה גם אם זה חדש או לא, זה מישהו, למשל, היה לי מישהו, שכל פעם היה מתחיל לנגן, היה מגיע לאן שהוא, היה עושה טעות בנגינה, מנגן צליל לא נכון, הוא היה מבחין בטעות, ואז הייתי אומרת לו, טוב, תתקן ותמשיך. לא, הוא היה רוצה לנגן שוב מההתחלה. מנגן שוב מההתחלה, מגיע לאותו מקום, שוב עושה את אותה הטעות. ועוד פעם מההתחלה. ככה כמה פעמים, זה די מורת עצבים לשנינו, וזה איזשהו דפוס. עכשיו, המישהו הזה, למשל, זה מישהו שגם היה עושה את אותו דבר במערכות יחסים.
0: ולא רק, לא, האמת שזה...
1: כן, זה דפוס. משהו לא מסתדר.
0: דפוס התנהגותי שנתקלים בו.
1: משהו לא מסתדר, מנסים...

0: לא מסוגל לשאת את זה, שהוא לא מתחיל על נקי. זה מאוד קשה, זה דפוסים נוקשים, אבל משהו נורא נורא משחרר ומשמח כשזה מצליח.
1: כן, ולגמרי, לגמרי, ואני גם חושב, אני בטוח, אין לי ספק שהנגינה עוזרת להתגבר על בעיות גם בחיים שאינם קשורות כלל לנגינה. אני יודע שמהניסיון האישי שלי יש דברים מסוימים של באך שאני מנגן אותם. הילדים שלי משתגעים, גם גרושתי הייתה משתגעת מזה שאני מנגן את אותם קטעים עוד פעם ועוד פעם, שנים על גבי שנים, ונות נגן כבר משהו חדש וכולי. ואיפשהו, כאילו, הם לא הבינו שזה איזשהו תרגיל, גם מנטלי, שאתה עושה לעצמך במוח, זה כמו סמוראי, לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעמיים.
0: יש גם את הדבר הזה שבמוזיקה כמובן, כשאתה כבר מצליח להשתחרר מהעסק של לנגן נכון את התווים ולהחזיק את הידיים, אז אתה גם מביע את הרגש שלך.
1: ואז מתחיל the real joy.
0: כן.
1: The real joy.
0: על זה בכלל לא דיברנו, כי אני לא עושה פה תרפיה במוזיקה, אני עושה פה משהו ספציפי וייחודי, שזה הטיפול בשיעור פסנתר. זה לא זה שאנחנו מנגנים בפן ונהנים מלהביע את עצמנו, למרות שזה נהדר לחלוטין.
1: לזה, לא, כאילו, את זה עושים בבית בעצם.
0: כן, כן, כשמצליחים כבר וכששולטים בעסק.
1: אחרי שלומדים אצל המורה רותי, איך עושים את זה, עושים את זה.
0: כן, יש המון דוגמאות, כל האנשים, וכמובן שגם אני וגם אתה, מלאים בכל מיני דפוסי התנהגות לא כל כך מועילים.
1: לא נכון.
0: אתה לא, אוקיי. וזה ממש הזדמנות לעבוד עליהם, יחד עם לעבוד על נגינה בפסנתר, שזה ממש two in one.
1: אך, כן, שניים במחיר אחד.
0: כן.
1: בדיוק כמו שמאזיננו, מרוויחים שניים במחיר אחד בתוכנית הזו, גם דיבורים וגם מוזיקה.
0: וגם אותך וגם אותי.
1: שזה בכלל.
0: כן.
1: אז מה אנחנו עכשיו הולכים לשמוע? הולכים לשמוע את רספיגי.
0: כן.
1: מה יש לך לומר על רספיגי?
0: טוב, אז רספיגי הוא מלחין מודרני שכתב לא בסגנון של התקופה שלו בכלל. הוא לקח גם כל מיני קטעים לחנים מוכרים מתקופת הברוק, ממש מבחינתו מהעבר הרחוק, עשה להם עיבודים, הוא אפילו הלחין בעצמו בסגנון של כמה מאות שנים אחורה.
1: רספיגי בעצם, אני רואה את השנים, 1879, אבל נפטר כבר ב-1936.
0: כן, במאה ה-20.
1: ממש במאה ה-20, מודרני, אבל מתעקש לכתוב דווקא בסגנון ברוקי.
0: נכון, נכון. עכשיו, פה יש פה מין, זה מין אריות וריקודים עתיקים. זה מוזיקה שממש נותנת תחושה של מוזיקה ברוק, ואולי אפילו לפני זה. לי זה נורא, כשאני שומעת את זה, אני נורא יכולה לדמיין סרט אנגלי כזה של פעם, עם נערות רצות באחו וכלבים.
1: כן.
0: יש בזה משהו, במה שאתה הולך להשמיע, מתוך תקווה שלא תתבלבל, משהו שממש כאילו מכניס לי אור, כאילו אור בנשמה כשאני שומעת את זה.
1: אז בואי נשתף באור הזה גם את שאר מאזיננו. רספיגי, מוזיקה בסגנון ישן, ברוק.

ומה שלא ציינתי באמת זה שמדובר פה בסוויטה, סוויטה מספר 2. בסוויטה היא צורה מוזיקלית באמת שנולדה בברוק. סוויטה היא בעצם שרשרת של ריקודים, מספר ריקודים שמחוברים אחד לשני, אחד אחרי השני, והנה התחיל לו בינתיים כבר באמת הריקוד השני. אז סוויטה מספר 2 של רספיגי,

0: באמת, את יודעת, התוכנית שלי בעצם היא תוכנית שמצד אחד, רגע, בא, רגע.
1: לבריאות.
0: אוי ובוי, אפצ'ולך.
1: לבריאות.
0: סליחה, מאזינות ומאזינים. התוכנית שלי, את יודעת, היא לא רק באה לקדם את הנושא של מוזיקה קלאסית או מוזיקה אמנותית, וכשאני אומר מוזיקה אמנותית, אני לא מתכוון כמובן רק לקלאסית הישנה, אלא גם מוזיקה קלאסית של המאה ה-20, 121. לכן אני אומר מוזיקה אמנותית. אז אני לא רק מקדם פה את המוזיקה הקלאסית והאמנותית, אלא אני מדבר הרבה על איך מוזיקה האמנותית מאוד חשובה לחיי היום-יום של כל אדם, ולא משנה אם הוא יודע או לא יודע לנגן ובכלל מוזיקה, אלא מה מקומה של המוזיקה האמנותית בחיי היום-יום שלנו, איך היא עוזרת לנו תכלס, איך היא עוזרת לנו לתפקד, איך היא משפרת מצב רוח, איך היא משפרת אפילו את הבריאות. את יודעת שמוזיקה משפיעה על הפעילות ההורמונלית, למשל?
1: אני מתארת לעצמי, לא ידעתי את זה ספציפית.
0: בואי תרשי לי.
1: מאוד שאתה מסתבר הגיוני.
0: תרשי לי לחלוק עמך, ועם קהל המאזינים. מחקר גילה באופן לגמרי מדעי, מדויק וכו', באמפירי, שמוזיקה משפיעה למשל על ההורמון של קורטיזון. מה זה הורמון הקורטיזון, את יודעת?
1: של הלחץ.
0: בדיוק, יפה, רותי עוברת לקדמת הכיתה. רותי היא תלמידה מצטיינת. הורמון הקורטיזון הוא זה שאחראי לחרדה וללחץ. ומוזיקה משפיעה על רמות ההורמון הזה. מוזיקה.
1: כן, הגיוני ביותר. ששומעים או שמנגנים, גם וגם.
0: בארצות הברית כיום יש חדרי ניתוח שלא מרדימים את החולה, אלא שמשמיעים לו מוזיקה. כי מסתבר שהיא מצוינת בהרגעה, בהורדת לחץ דם, בהורדת חרד... ממש ככה, משתמשים בחדרי ניתוח, במוזיקה קלאסית, במקום בהרדמה.
1: ברצינות?
0: לגמרי. הוכח יעילות המוזיקה בהפחתת חרדה ולחץ, הוכחה מעבר לכל ספק.
1: טוב.
0: היא יותר טובה מכדורים.
1: וואו.
0: לגמרי. לגמרי.
1: טוב, יש את הסיפורים האלה עם בייבי מוצרט, ולהשמיע מוזיקה לעובר ברחם אמו, שזה מפתח אותו, זה...
0: חוש השמיעה הוא החוש הראשון שמתפתח בעובר. הידעת?
1: לא, לא ידעתי, דני.
0: ורז, המלחין, ורז, אני חושב הביא את הדוגמה הזו, שהוא מדבר על זה שהחוש... החוש הראשון שמתפתח בעובר הוא חוש השמיעה, וחוש השמיעה הוא גם החוש האחרון שעוזב אותנו כשאנחנו מתים.
1: וואו.
0: הראשון והאחרון.
1: אז אני באמת שהייתי ברחם אמי, נחשפתי להרבה שיעורי פסנתר, כי גם אמא שלי הייתה ועודנה מורה לפסנתר. אז אני קלטתי את זה כבר בתור עוברית, וגם בתור ילדה, והלאה והלאה והלאה. כן, ממש הגעתי עם זה לעולם.
0: אז מה את עוד מספרת לנו מסיפורי... עולם לימוד הפסנתר, תרפיה בלימוד הפסנתר.
1: אני רוצה לספר בכלל
0: זה על... זה דרך אגב גם יהיה סיפורך האחרון בתוכנית שהולכת ומתקרבת לסיומה.
1: אוקיי. אני רוצה לספר בכלל על שהנגינה היא, בייחוד כשמנגנים למשל ארבע ידיים או ביחד עם עוד אחרים, זה נורא מפתח את ההקשבה. הקשבה הצידה לסביבה, לאחרים, לעצמי, מה שמאוד לא מובן מאליו. הרבה אנשים מנגנים ולא מקשיבים למה שיוצא להם, שזה נשמע תמוע, אבל זה נכון. ויש לי באמת תלמידה שבאה, וכל פעם היא מנגנת חזק, נראה לי היא הולכת לשבור את הפסנתר. עכשיו, אני מהירה, מה קורה? מה קורה? למה את מנגנת? והמאמץ הוא עצום. למה את מנגנת כל כך חזק? אני רגילה מהבית, יש לי פסנתר אחר, שהוא ממש קשה. אני אומרת, אוקיי, טוב, אנחנו עכשיו פה. אתם יודעים בטח שפסנתרנים עוברים ממקום למקום, אם הם לא לוקחים איתם את הפסנתר בטיסה, אז כל פעם פסנתר אחר.
0: קשה לקחת את הפסנתר
1: איתך. זה לא בלתי אפשרי, אבל כן.
0: עכשיו, עוד אם, לא המציאו את המזוודה.
1: כן. עכשיו, לנגן אותו הדבר על כל הפסנתרים, זה לא עובד. עכשיו, הסיפור הזה של להתאים את עצמך לסביבה, בנגינה, בשביל שזה יישמע יפה ולא דופקני, או להפך שלא ישמעו כלום. וזה מקביל לבכלל להתאים את עצמך לסביבה. אם אני, אני כמו שאני רגיל, או שאני שם לב מה קורה פה. אני מדבר חזק, אמא שלי חרשת ואני חי איתה, אז אני שואג כל היום. וגם כשאני הולך לפגוש חבר שהוא עם התינוקת שלו שישנה, אני ממשיך לשאוג. טיפה טיפה בעייתי. אז שוב, דרך ההסתגלות לפסנתר שלי, שאגב הוא מאוד ייחודי, הוא סטנווי זקן, הוא מאוד ייחודי. כולם יש להם מה להגיד עליו, שהוא מצד אחד יש לו ציל מאוד יפה, מצד שני הוא עומד, לא עומד, כמו עומד, שלהם.
0: עומד או כנף?
1: יושב, עומד, כן.
0: שם פסנתר, סיט.
1: הוא לא כמו פסנתרים אחרים, לכולם יש מה להגיד עליו, שהוא לא כמו הפסנתר שלהם בבית. דבר ראשון, צריך להסתגל לפסנתר, זה כבר אישיו. איך אנחנו מסתגלים לפסנתר, זה איך אנחנו מסתגלים לעולם. סיפור, זה אחד אחד דבר. איך לנגן בהתאמה לפסנתר, שאתה רוצה שייצא משהו שהוא כמו שאתה מתכוון אליו, ולא שייצא לך משהו צורמני, או שלא שומעים אותו. אתה צריך להקשיב למה שיוצא משהו.
0: היא למדה התלמידה?
1: היא למדה, כן, אבל קודם היה לה קצת שוק של, וואלה, אני פשוט ניגנתי על אוטומט,
0: כן.
1: ולא שמתי לב שזה בעצם יוצא נורא דופקני, שזה די מדהים, שתלמידים מנגנים ולא מקשיבים לתוצאה. זה כן. מדהים, אבל ככה אנחנו חיים.
0: לגמרי, אני רוצה להגיד לך שככל שאני מתקדם בשנותיי, אני לא יודע לאן זה מתקדם, מה צריך להתקדם? את יודעת, אני אומר, יש דברים, אחי, יש דברים מסוימים שלא חייבים להתקדם בהם. אפשר להישאר במקום.
1: נכון. יכול להיות שבעתיד יוולדו כבר בגיל 80 ויתחילו לסגת, שזה לדעתי רעיון לא רע.
0: את יודעת שאני אני כתבתי מחזה מוזיקלי לפני 20 שנה. המחזה מתחיל ברגע מותו של האדם, בדיוק שנייה אחרי מותו, הוא מתחיל בשנייה אחרי מותו, ואז ההתפתחות של המחזה זה כל פעם הוא הופך להיות יותר צעיר, והמחזה נגמר בזה שהוא בתוך הרחם של אמא שלו.
1: זה יותר אופטימי או שלא?
0: תני לי לחשוב על זה. מה שרציתי להגיד זה באמת שככל שאני מתקדם בשנותיי ורוכש יותר, קצת יותר חוכמת חיים וניסיון חיים, אני, אחד מהדברים שהופתעתי כל הזמן לאורך תקופה ארוכה, הייתה לגלות פתאום מאיזשהו שלב, שבאמת אנשים כל כך, הקטע של לא לשים לב לתבניות התנהגות שלך עצמך.
1: ברור.
0: ברור, זה לא כל כך ברור, עד שאתה לא מגיע לנקודה מסוימת בחיים שבה אתה לומד, לא רק להסתכל על אחרים, אלא...
1: גם על עצמך לשם קודם, שינוי.
0: כן. רותי, זמננו הולך ומסתיים בקצב מדאיג מאוד. אנחנו, כן, נשנותו לנו כשלוש, ארבע וחצי, חמש דקות. רמו או רחמנינוב?
1: לא, רחמנינוב.
0: מה לא? למה דווקא רחמנינוב?
1: כי רחמנינוב זה לקונצ'רטו לפסנתר, אנחנו דיברנו פה על פסנתר, אנחנו צריכים לחתום, וזה גם קטע ככה.
0: אבל רמו הוא המאסטר של הקלידים.
1: אבל מה שאני בחרתי פה הוא של רמו, לא קשור לקלידים, אנחנו נסיים ברחמנינוב, בקונצ'רטו לפסנתר מספר 3, כמדומה לי, זה מהפרק הראשון. רחמנינוב הוא מהתקופה המודרנית, אבל המוזיקה שלו היא מאוד רומנטית, הכי הכי רומנטית בעולם. וכן, זה פסנתר, וזה תזמורת, זה הכל ביחד.
0: אז אני רוצה גם פה, אם כבר אנחנו ברחמנינוב, יש, גם את וגם מאזיננו היקרים רות, חייבים לראות ביוטיוב מערכון של יי גודסמן וג'ו.
1: אני רושמת לי.
0: יי גודסמן וג'ו, אפילו תכתבו רק ג'ו, ג'יי. J-O-O, אז כבר זה הופיע, כי יגודסמן עכשיו להיית, עזבו, זה סיפור.
1: ניקח את כל השלוש דקות.
0: היגודסמן וג'ו האלה זה שני מוזיקאי על אדירים, פסנתרן וכנר, ויש להם קטע שנקרא רחמנינוב ביג הנדס.
1: טוב, עכשיו תשמיע את המוזיקה.
0: רגע, למה רחמנינוב ביג הנדס?
1: היו לו באמת ידיים מאוד גדולות.
0: כי לנגן רחמנינוב זה נורא קשה, כי יש אקורדים שאתה צריך לא 10 אצבעות ליש, אתה צריך 13 אצבעות, אם לא יותר, לפעמים. אז תראו את רחמנינוב ביג הנדס, תגידי...
1: כי הוא כתב את זה בהתאמה לידיים של עצמו, שהיו ידי ענק.
0: וכל, אוקיי, בואי, לא נקרא, אנחנו בסוף. בואי תגידי כמה מילות פרידה וסיום.
1: מילות פרידה וסיום, כן. וואו.
0: קודם כל, אז אפשר למצוא את רותי ורטהיים גם בפייסבוק?
1: ברור, בעברית
0: יפה.
1: פשוטה.
0: יפה, אוקיי, רותי ורטהיים, חפשו, שווה, כדאי. חברה טובה, מוזיקאית מצוינת, מורה תרפיסטית, ראש יצירתי ונפלא, חוש הומור בריא.
1: וואו, דני, לא ידעתי שאתה חושב עליי את כל הדברים האלה.
0: את רואה, מה? אנחנו באותה אוטוסטרדה, כפר. ותוך כדי שאנחנו מקשקשים, רחמנינוב גם יתחיל לאיתו, לא, הוא באופן אישי יתחיל, אבל...
1: למרות שיש גם הקלטות שלו.
0: כן, כן, יש לומר שהוא נפטר בשנות ה-40-50, משהו כזה, אני חושב.
1: אבל הוא... האיכות של ההקלטות פחות טובה, לכן כן, לא שלחתי כזאת.
0: כן.
1: יאללה, שים.
0: בסדר, הם עוד לא גמרו למחוא כפיים ליפים ברונפמן.
1: שבת שלום לכולם, ותשימו לב לדפוסים של עצמכם, לא כן. רק של אחרים.
0: כן. ואם תרצו קצת לעשות משהו בנוגע לדפוסים האלה, תגיעו לרותי.

0: ואם לא אמרתי עדיין, גם אני שבוע טוב, אז שיהיה שבוע טוב, ונתראה שוב בסולמות בזמן, וזהו, להתראות.
1: ביי.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: סולמות בזמן.
3: סולמות בזמן.
0: האבולוציה של המוזיקה והתודעה. עם דני שוורץ ואורחים.

שלום שלום, שבת שלום, סולמות בזמן, התוכנית שהיא מעבר לזמן. אני חושב על סולמות בזמן תמיד כמו על מנהרת זמן, מוזיקה שמחברת אותנו לכל מקום, לכל זמן, בעבר, בהווה, בעתיד, זה אנחנו. והיום תוכניתי עוסקת בקוראלים. וכשאנחנו, בדרך כלל כשאומרים קוראלים, אנשים חושבים על הקוראלים של באך. כי באמת באך, המאסטר הגדול, האדמור מלייפציג, באך מביא את הקוראל לשיא, הופך אותו ליצירת אמנות נשגבת. אז מהו הקוראל? אצל באך, אנחנו מדברים על הכנסייה הפרוטסטנטית, בכנסייה הפרוטסטנטית אין מיסה. המיסה היא משהו ששייך לכנסייה הקתולית. אצל הפרוטסטנטים יש משהו אחר במקום המיסה, יש את הקנטטה. חלק מהקנטטה ששרים כל יום ראשון, יש חלק מהקנטטה, זה הקוראל. הקוראל זה השיר שכל הקהילה שרה ביחד. ופה זה הדבר היפה של הקוראל, ופה החיבור של בעצם הקוראל, העניין של מוזיקה ותודעה. כי בעצם הקוראל בא לקדם את ההרמוניה בין אנשים. ואיך לקדם את ההרמוניה בין אנשים? על ידי זה שהקוראל בעצם מחבר את כל האנשים לשירה משותפת, בארבעה קולות, בהרמוניה. ואיזה יותר ביחד יש מאשר בעצם לשיר ביחד? תחשבו רגע על זה. איזה חוויה יותר מאחדת אנשים מאשר שירה? שירה מאחדת את האנשים גם ברמה הפיזית, כן? מתחברים דרך הקול, מחברת את האנשים אנרגטית, מחברת את האנשים נפשית, רגשית, רוחנית. אין חיבור גדול יותר בין אנשים מאשר דרך שירה. והקוראל הוא אחד מהשיאים של החיבור, כי הקוראל הוא לא סתם שירה משותפת, הקוראל הוא שירה משותפת בארבעה קולות, בס, טנור, אלט, סופרן. כל קול שר את שלו, אבל כולם ביחד מתאחדים בהרמוניה, בהרמוניה נפלאה. אז זה הקטע של הקוראל מהצד התודעתי. ואם כך, היום אנחנו במסע להכרת הקוראל, ואני כמו תמיד אוהב להתחיל כל דבר בעצם מההתחלה שלו. איך הכל התחיל? אני מאמין באופן אישי שאם לא מתחילים לחקור דברים מההתחלה שלהם, בעצם אף פעם לא מבינים דברים כמו שצריך. כי כל ההיגיון של הדברים, כל התשתית והבסיס של הדבר נמצא תמיד בהתחלות. ואם אתה לומד דבר בלי ללמוד את ההתחלות, לא למדת אותו. לא הבנת את השורשים שלו. לא הבנת את כוונתו, את מהותו, את מטרתו. אז קוראלים. מאיפה בכלל באה המילה קוראל? היא באה כמו הרבה דברים, היא באה מיוון העתיקה, שצליליה, בבקשה בואו נשמע. כן? בבקשה, ההמנון הדלפי הראשון, הסקיטו ושמעו, 200 לפני הספירה. היצירה המערבית הראשונה שיש לנו גם את התווים שלה וגם את המילים שלה. חברים, 2200 שנה חוזרים אחורה, 2217 שנה אחורה. תתחברו רגע.

כן, כן. הצלילים העתיקים האלה מחזירים אותנו להתחלה. להתחלה גם של של השירה המשותפת. בעולם העתיק לא היה הרבה שירה משותפת. נכון, שרו בטח בשבטים מסביב לאש וכו'. אבל זה היה ברמה העממית, בוא נאמר, לא הייתה עדיין שירה משותפת ברמה האמנותית, בוא נקרא לזה ככה. והשירה המשותפת, היותר אמנותית, יותר כתובה וכו', באמת מתחילה כמו הרבה דברים ביוון העתיקה. והמילה קורל באה מהמילה קורוס. קורוס זוהי בעצם, זו מילה יוונית עתיקה, שמתכוונת למקלה בתיאטרון היווני. למקלה בתיאטרון היווני קראו קורוס. והחיבור הזה בין מוזיקה לתיאטרון הוא לא מקרי. דרך אגב, הקורוס היוונית, המקלה, עמדה על אותו חלק עגול באמפיתיאטרון היווני, אותו חלק עגול שביוונית נקרא בכלל אורקסטרה, והרי אורקסטרה זה תזמורת. אז מה פשר החיבור הזה בין תיאטרון למוזיקה? כמו שאמרתי, לא מקרי. התיאטרון היווני בנוי כולו על מוזיקליות. הרבה מוזיקליות. גם הקורוס היוונית, כשהיא משחקת, היא לא מדברת. היא מזמררת. היא מדקלמת. היא חצי שרה. אני דרך אגב מציע לכם להיכנס לדף הפייסבוק של התוכנית או לשלי, יש שם קליפ שהעליתי נפלא שמראה את האמפיתיאטרון הגדול ביותר שאי פעם נבנה בעולם העתיק והשמור ביותר. והאמפיתיאטרון הזה נבנה ליד מקדש שהוא קדש לרפואה. והקליפ מסביר את החיבור בין רפואה, תיאטרון ומוזיקה, והוא קיים. אז אנחנו שומרים עכשיו עדיין את ההמנון הדלפי הראשון, דלפי זה המקדש מדלפי, האורקל מדלפי, ואתם שומעים חברים וחברות ממש המנון שנכתב למקהלת ילדים במשחקים הפיתיים, שזה כמו המשחקים האולימפיים בתקופה ההיא, יצירה בת 2,200 שנה. תתחברו.

אוקיי, אז עד כאן זה היה חיבור לשורשים היוונים העתיקים. ויש חשיבות גדולה, אני תמיד חוזר ועומד, ואני גם כנראה תמיד אמשיך ואומר את זה, יש חשיבות מאוד גדולה להתחבר להרמוניות האותנטיות של העולם העתיק, כי כשאתם מתחברים להרמוניות האותנטיות האלה, אתם מתחברים לעצמכם בעצם. אתם מתחברים לתת מודע הקולקטיבי שלנו, שלכם. שההרמוניות האלה והצלילים האלה נמצאים שם מקודדים בתת מודע שלכם, וכשאתם מקשיבים להרמוניות וצלילים עתיקים, אתם בעצם מתחברים לעצמכם, לעבר שלכם. הלאה. אני רוצה להשמיע עכשיו עוד תחנה מאוד חשובה בהתפתחות הזו של ה... אתם יודעים מה, אבל לפני שאנחנו רצים עוד פעם להיסטוריה, תרשו לי לשים לכם רגע אחד מהקוראלים דווקא של באך. בואו ניקח למשל את הקוראל הזה. לא, לא, לא, לא. רק ככה כדי שנהיה בעניינים. קורל של באך.

טוב, אז אני קפצתי מימי יוון העליזים למאה ה-17 של באך, שזה פחות או יותר כ-1900 שנה אחרי שנכתב ההמנון הדלפי הראשון, ובאך מגיע והופך את הקורה למשהו. ואנחנו נשמע עוד באכים בהמשך. בואו נחזור עכשיו עוד פעם קצת אחורה, לעוד תחנה חשובה בהתפתחות הזו של המוזיקה המקלטית, הקוראלית, המשותפת, שכמו שאמרתי, היא מראה והיא מסמנת משהו גם בהתפתחות של התודעה האנושית. הכיוון האנושי של הביחד, אתם יודעים, אומרים שכל ההתפתחות האנושית בעצם אפשר לראות אותה דרך ההתחברות הקולקטיבית של האנשים. האדם התחיל היה בהתחלה תא משפחתי, ואחר כך היה כבר איזשהו קלן, ואחרי הקלן היה כבר שבט, ואחרי השבט היה כבר מדינה, ואחרי המדינה כבר היה פדרציה של מדינות, וכולי וכולי. כלומר, ההתפתחות האנושית, אפשר לראות אותה דרך ההתחברות האנושית לקבוצות יותר ויותר גדולות של אנשים. וככל שזה קרה, ככה גם השירה המשותפת הלכה והתפתחה יותר ויותר, כי גם התודעה שלנו התפתחה, והצורך שלנו לתקשר ולהיות בהרמוניה עם אנשים אחרים. וכמו שאמרתי, איך אתה יכול להיות בהרמוניה עם אחרים בדרך טובה יותר מאשר פשוט לשיר איתם ביחד? התחנה השנייה שלנו היא בתקופה הביזנטית, ומה שמעניין בדוגמאות שאני אשמיע לכם עכשיו, זה שבעצם יש פה, אמנם זה הכנסייה הביזנטית. מה זה הכנסייה הביזנטית? הכנסייה הביזנטית זה בעצם, הכנסייה התפתחה בשני מרכזים, מרכז אחד ברומא שהפך להיות הוותיקן, והמרכז השני בביזנט, בטורקיה, באיסטנבול, שהייתה אז קונסטנטינופול. והנצרות הביזנטית היא נצרות הרבה יותר מזרחית. היא כבר יש בה את ההשפעות הבלקניות, יש בה את ההשפעות של המזרח, וגם של ההשפעות היהודיות הרבה יותר מורגשות בכנסייה הביזנטית. תקשיבו למשל לקטע הזה. תקשיבו כמה הוא נשמע יהודי. זה החזן. ברוך אתה. ממש מזכיר את המזמורים של כיפורים למשל. והנה פה מצטרפת לחזן גם המקהלה.

ויש הרבה חוקרים מוזיקליים שאומרים שבעצם בשירה הנוצרית אורתודוקסית מזרחית ביזנטית יש, הם שמרו מאוד מאוד הרבה דברים, הם שמרו ממסורת שירת הלוויים של בית המקדש. ובואו לא נשכח שאנחנו התקופה הביזנטית 400 אחרי הספירה היא מאוד מאוד קרובה לחורבן בית שני ב-70 אחרי הספירה, כלומר זיכרונות בית המקדש עדיין טריים. הנצרות הצעירה הייתה מאוכלסת בהרבה הרבה מאוד יהודים. אז אנחנו שומעים פה בעצם, אפשר בהחלט להגיד, הדים של שירת הקודש של בית המקדש היהודי שלנו.

ואני רוצה להשמיע לכם עוד שתי דוגמאות, חלק מהם לפחות מאוד יפות, של אותה שירה ביזנטית. פה שימו לב לליווי של הקולות, הליווי מאחור, ההרמוניות, ההרמוניות שהמקהלה יוצרת.

והדוגמה השלישית שאני אשמיע לפרק הזה בתולדות המוזיקה המקהלתית הקוראלית, גם הוא שייך לכנסייה, מה שנקרא הכנסייה האורתודוקסית היוונית, שהיא בעצם הכנסייה הביזנטית. ומה שמעניין בקטע הבא, זה יש פה שתי מקהלות. יש פה מקהלה נוצרית יוונית, ויש פה מקהלה נוצרית ערבית לבנונית. והם שרים מזמור ביזנטי, שכאמור שואב הרבה משירת הלוויים היהודית, והם שרים את זה גם בית אחד ביוונית, בית אחד בערבית. אז יש פה בעצם חיבור מאוד מעניין של נוצרים, ערבים ויהודים, כולם מחוברים בעצם על, על, על אותו ערוץ של שירה מקהלתית. זה היוונית. וזה עכשיו הבית בערב.

וכשמדברים על מוזיקה כגשר לשלום, אז אני חושב שאין דוגמה יותר יפה מאשר מה שאתם שומעים עכשיו. מוזיקה עם שורשים יהודיים שמושרת על ידי נוצרים וגם בערבית. נפלא.

Abu Rahmat Abu Rahmat Allah. אז אני מקווה שנהניתם עד כה מהדוגמאות האלה. ועכשיו בואו נשמע עוד פעם עוד איזה קורל של באך, אחד מהקורלים הכי אהובים עליי, הקורל הראשון שאי פעם שרתי כשלמדתי מוזיקה בלווינסקי, ושרתי במקלה ושרנו את הקנטטה של באך, קריסט לג אין טודס בנדן. וכאמור, כל קנטטה של באך תמיד מבוססת על קורל שמושר בסוף. אז הנה הקורל האהוב עליי במיוחד. קדימה תנגן. מה, הוא מסרב לנגן? אני אנסה עוד פעם.

הופה, והוא קפץ לנו משום מה, אז נצטרך להחזיר אותו ולהשמיע אותו עוד פעם, ואני מקווה שהפעם בלי תקלות והפתעות. קריסט לאג אין טודס בנדן.

איזה יופי של קריסט לאגין, תודס בנדן, הללויה. כן, זה הקוראלים של באך. ועכשיו אנחנו בעצם מגיעים, אחרי שקצת נתתי הקדמה על מה זה קורוס ומקלה, ואיך זה התחיל השירה המשותפת וההמנונים וההמנונות הראשונים של יוון העתיקה, ואחר כך הכנסייה, כן, הכנסייה שבעצם עשתה שימוש מחוכם להפליא, כשהכנסייה השתלטה לאט לאט על אירופה, סליחה, וכאשר הכנסייה ניצרה לאט לאט את אירופה, היא עשתה את זה הרבה מאוד דרך המוזיקה, דרך המיסה, שבעצם כל תחתו, אתם מבינים, אנשים הגיעו כל יום ראשון לכנסייה ושרו ביחד את המיסה, ומאוד איחד אותם. אבל הקורל מקבל את הבוסט הגדול שלו ברנסנס, במאה ה-16. מרטין לותר, הרפורמיסט, האיש שבא לעשות רפורמה בכנסייה הקתולית המסואבת והמושחתת, שהכל שם כבר הפך להיות לגמרי עניין חומרי, והכל נקנה בכסף, וגם מחילות נקנו בכסף, והכל היה כסף בכנסייה הקתולית כבר. ואז קם מרטין לותר הגרמני ואומר, עד כאן, זהו, אנחנו הולכים לשנות את כל העניין, והוא מוחה נגד הכנסייה הקתולית, לכן הכנסייה שהוא מקים נקרא הכנסייה הפרוטסטנטית, פרוטסט, זה כנסייה שבאה מתוך מחאה. ואחד מהכלים העיקריים שמרטין לותר משתמש בהם כדי למשוך אליו מאמינים וכדי לחבר אליו אנשים, זה הקוראלים שהוא כותב. הוא ממש כותב, הוא לוקח טקסטים, והיות והוא היה גם מוזיקאי מוכשר ומלחין, אז הוא פשוט לוקח טקסטים, והוא מחבר להם מוזיקה, אבל הוא מחבר את המוזיקה בארבעה קולות, שמיועדים לשירה על ידי הציבור. אצל הקתולים השירה כבר הייתה בעיקר העניין של המקלה. הציבור הקתולי שישב בכנסייה כבר לא שר ביחד, זה המקלה עשתה. מרטין לותר בעצם מחזיר את השירה אל העם, ולא סתם, הוא מחזיר אותה, את השירה בארבעה קולות, בהרמוניה. בואו נשמע דוגמה לקורל שנכתב באופן אישי על ידי מרטין לותר בשנת 1500, אני חושב שזה היה 1530 ומשהו, המאה ה-16. בואו נשמע את הקורל של מרטין לותר. Ein feste Burg.

ואם חושבים על זה שבעצם גרמניה היא כולה פרוטסטנטית, בגרמניה אין, אין כמעט, יש קצת פה ויש גם קתולים, אבל הרוב המכריע של הגרמנים הם פרוטסטנטים. וכשחושבים על איך הגרמנים הפכו להיות לאומה כל כך מאורגנת ומסודרת ויעילה, ולוקחים בחשבון שבעצם ב-400 שנה האחרונות הם שרו כל הזמן את הקוראלים האלה, אז תחשבו לרגע מה ההשפעה של שירת קוראלים על החיים. כאשר אתה שר בארבעה קולות ויוצר על בסיס יומיומי הרמוניה מופלאה בין כולם, בין גברים, נשים, ילדים, זקנים, כולם שרים. והכל מתמזג בצורה הרמונית נפלאה. ולכל אחד יש את התפקיד שלו, ולכל אחד יש את המקום שלו, והאמת שגם לכל אחד יש את האינדיבידואליות שלו מבחינה מסוימת, כי כל אחד בקול שלו, זה לא כולם שרים ביחד אותו דבר. אתה בעצם יוצר איזשהו אורגניזם שהוא מאוד מאוד מאורגן, הוא מאוד הרמוני, הוא מאוד יעיל. ואני חושב שהיה בעניין הזה של שירת קוראלים משום תרומה לא מבוטלת להתפתחות של המנטליות הגרמנית כפי שהיא. אז אוקיי, עכשיו, מה שקרה עם הקוראלים של מרטין לותר, ושמעתם עכשיו דוגמה למין קוראל כזה, שהוא בסך הכל מאוד קצר, דקה 08 רשום לי פה על השעון. כל הקוראל הזה הוא דקה 08 שהקהילה שרה ביחד. בח, ולא רק בח, לקחו את הקוראלים האלה של מרטין, ובעצם ביססו על הקוראלים האלה כל מיני דברים, יצירות, ואנחנו נשמע דוגמאות. למשל, עוד מעט אני אשמיע לכם חלק מתוך קנטטה שכתב בח, שלקח את הקוראל הזה של מרטין, ובעצם ביסס על הקוראל הקצר הזה של דקה 08, הוא ביסס את הקנטטה כולה. אז לפני שאני משמיע לכם את היצירה של באך, בואו אני אשמיע לכם עוד פעם כמה צלילים מהקורל של מרטין לותר, ואז אני אשמיע לכם את הבאך, כדי שתזכרו ותשימו לב לחיבור הזה של הנושא המוזיקלי.

ועכשיו... אין פסט בום לוקח את אותו משפט והמוזיקה, ועכשיו הוא מפתח את זה בך ליצירה שלמה.

ואנחנו נעבור עכשיו לעוד דוגמה של מלחין שגם הוא לקח את אותו קורל של מרטין לותר וביסס עליו יצירה. הפעם מדובר במנדלסון, ויש פה האמת חיבור מעניין. פליקס מנדלסון יהודי אמנם, אבל יהודי בעצם שהתנצר, אבא של מנדלסון התנצר. כשאבא של מנדלסון הבין שהבן הגאון שלו המוזיקלי אין לו שום סיכוי להצליח בגלל שהוא יהודי,

250 שנה לא ניגנו את באך, עד שהגיע פליקס מנדלסון היהודי, שמגלה את באך מחדש, מתחיל לעשות קונצרטים עם יצירות של באך, ובעצם מחיה, מנדלסון נחשב כמי שמחיה את המורשת של באך. ומנדלסון כותב סימפוניה שקורא לה סימפוניית הרפורמציה, שכמובן מוקדשת באמת לרפורמציה שמרטין לותר עושה בכנסייה, התיקונים שהוא מתקן בכנסייה, וזה באמת נקרא תקופת הרפורמציה אצל בנצרות ואצל הגרמנים. ומנדלסון כותב את סימפוניית הרפורמציה, והפרק הרביעי שנשמע עכשיו אותו, או לפחות חלקו, גם הפרק הרביעי של סימפוניית הרפורמציה, מבוסס על בדיוק אותו קורל של מרטין לותר, איינפסטבורג, מנדלסון הפעם.

פליקס מנדלסון, טוב, אנחנו לקראת סיום, ואנחנו עכשיו עושים פנייה חדה, ימינה או שמאלה, לא משנה. אפריקה, כשהנצרות הגיעה לאפריקה והכנסיות התחילו לצוץ באפריקה, הגיעה גם המוזיקה של באך לאפריקה, ומאוד השפיעה על השירה של של האפריקאים, על השירה הדתית של האפריקאים, ולאפריקאים גם ככה תמיד הייתה מסורת נפלאה של שירה ספונטנית, מקלתית, משותפת. האפריקאים גם תמיד יודעים לשיר בקולות, באופן מאוד מאוד אינסטינקטיבי. והחיבור הזה בין מוזיקה נוצרית, קוראלית, מוזיקליות אפריקאית, הניבה המון, הניבה ומניבה עדיין הרבה הרבה שירה מקלתית, קוראלית, יפהפייה. בוא נשמע משהו מייבשת אפריקה. קוראלי.

אוקיי, אני מקווה שנהניתי מהתוכנית, מהקוראלים, שירה משותפת, טובה לבריאות, טובה לכולם. היא מקרבת, היא מאחדת, היא משתפת, היא מהרמנת את כולנו ביחד, הופכת אותנו, את האנשים, לגוף אחד, גוף אחד שנושם ביחד, ששר ביחד, שמתחבר ביחד, בשירה קוראלית, בשירה מקהלתית. כמה יפה. אנחנו נסיים עם המנון הקרובים. הקרובים, כן, אותם קרובים שהם שומרי ארון הברית. אתם יודעים, שני הפסלונים, יש שתי דמויות עם כנפיים שמוצבות מעל ארון הברית. הם נקראות, הדמויות האלה, קרובים, קרובים. וצ'ייקובסקי כתב את המנון הקרובים, וגם צ'ייקובסקי עשה פה שימוש במנגינה עתיקה, ביזנטית, יהודית, נוצרית. ואנחנו מסיימים עם כך, עם המנון הקרובים, שזה מתאים גם לשבת. ואני מאחל לכם שבוע נפלא, עם הרבה הרמוניה, עם הרבה התחברות לאחר, לאחרים. כי גורלנו הוא ביחד, וזה הביחד שקובע אם זה יהיה גורל טוב של חיים הרמוניים משותפים ביחד או שלא. זה הביחד. אז שיהיה לכם אחלה שבוע ביחד. ביי, סולמות בזמן, שבת הבאה.

סולמות בזמן. סולמות בזמן. האבולוציה של המוזיקה והתודעה. עם דני שוורץ ואורחים.

שלום, מה שלומכם בשבת זו? אם אתם מקשיבים לסולמות בזמן, סימן ששלומכם טוב. סולמות בזמן זה תוכנית להקשיב, להזין, נראה לי כשאתה במצב טוב, כשאתה לא טרוד, לחוץ ועסוק, ויש לך או לך, ובקיצור, לכם את הזמן ואת שער הרוח, לשבת ככה שעה, בטלה משהו, להזין למוזיקה, להזין לסיפורים של מוזיקה. אז אם אתם במצב הזה, סימן שאתם במצב טוב. והוא רק ילך וישתפר כמובן, במהלך התוכנית. והיום בתוכניתנו, בתוכניתי, לדבר על מורדים, על מורדים, על מורדים ועל מרדניים, על מוזיקה של מרדנים, מלחינים מרדניים. חשוב למרוד, חשוב למרוד. אני יותר ויותר מרגיש את זה בתקופה האחרונה. עד כמה חשוב לזכור למרוד, עד כמה חשוב לשמר בתוכנו איזושהי מרדנות כזו או אחרת. אנחנו חיים במציאות, בתקופה, במאה ה-21, מהמציאות שאם כופה את רצונה על אנשים, מציאות שיודעת לאלף אותנו יפה מאוד, לאלף אותנו, לסרס אותנו, לסרס לנו חלומות, לאלף אותנו, להפוך אותנו, זה מציאות מכניסטית, שבה כולנו פרטים, גלגלי שיניים במכונה הענקית הזו. ומשום כך, משום שאנחנו חיים במציאות כזו והופכים להיות לעבדים של המציאות, צריך לזכור את רוח המרד, את רוח המרדנות, לזכור למרוד, לא משנה במה, קצת פה, קצת שם. אתם יודעים, מרדנות לא, מרד לא תמיד חייב להיות משהו המוני, הפגנתי, פומבי, בראש חוצות. פעמים המרד הוא בפנים, בינינו לבין עצמנו. רק אנחנו יודעים שאנחנו מורדים, ואנחנו מורדים. מקיימים את הספיריט הזה, את הרוח הזה, הזו בתוכנו, ששומרת על ההוויה החופשית שלנו. וכשכמה זה שישמע פרדוקסלי, כן, מוזיקה קלאסית, יש בה הרבה מרדנות ומרי, היא אם המרדנות. מצחיק להגיד את זה על מוזיקה קלאסית, שתמיד חושבים עליה במושגים של ישנה וזקנה ועייפה וקונבנציונלית, ותמיד בחוקים האלה. אבל תראו לי מורד אחד יותר גדול מבטהובן, והוא לא היחיד, פשוט אחד מגדולי המורדים, האיש שהיצירה המוזיקלית שלו הפכה את הערכים של המהפכה הצרפתית לערכים בינלאומיים יותר אולי מכל דבר אחר. אגליטה, פרטרניטה, אליברטה, לא בהכרח בסדר כזה. אחווה, שוויון וחירות. זה בטהובן, זה המוזיקה, זה האישיות שלו. בכלל לקרוא על כמה מהאנשים שהיום אני אשמיע את יצירותיהם, לקרוא על חייהם ולהבין את הרוח שפעמה בתוכם, בהם. ואני מתחיל, ועם מי אתחיל? עם אהובנו, עם אמורה דאוס, אהוב האלוהים, אמדאוס מוצרט. מוצרט היה מרדן בעל כורחו, הוא לא ממש היה טיפוס של מרדן. קלאסי כמו בטהובן, אבל החיים איפשהו הפכו אותו למורד בעל כורחו, הוא מצא את עצמו הפרי ספיריט הזה, ופרי ספיריט הוא לא בהכרח מרדני, הוא פשוט פרי ספיריט, אבל הוא מצא את עצמו בעולם כל כך נוקשה ועבש, והרוח החופשית שלו כמעט נחנקה בקרבו, נפשית ורוחנית הוא כמעט מת. ואז לא הייתה לו ברירה, אלא לצאת לחופשי, ובאמת מוצרט הוא
המוזיקאי הפרילנסר הראשון, אפשר להגיד, בזירה המקצוענית בעולם. הראשון לא פעל תחת חסותו של איזה פטרון כזה או אחר. למה? בואו ניתן לכם דוגמה למה זה קרה שהאיש הנפלא, הגאון הגדול ביותר במוזיקה אולי, מצא את עצמו בעל כורחו, נאלץ למרות. כי אנשים כמו הקיסרית ירום הודה, מריה תרזה למשל, ששלטה ביחד עם בעלה פרנץ יוזף השני, באימפריה האוסטרו-הונגרית, וכמובן בווינה, והם שלטו בכל המינויים המוזיקליים הנחשבים. היא לא אהבה, האישה הזו לא אהבה את מוצרט. זה סיפור עכשיו, לא ניכנס ללמה היא לא אהבה. אבל כשהבן שלה, בן ה-17, ששולט באיזה דוקסות באיטליה, מספר לה במכתב שהוא רוצה, שהוא חושב למנות את מוצרט למוזיקאי של החצר שלו, כן? משרה למשל שהייתה מסדרת את מוצרט בחיים, ואז הוא לא היה צריך למות בגיל 37. אז כשהבן של מריה תרזה כותב לה שהוא רוצה להשיג את מוצרט, מה היא כותבת לו? סליחה שאני אומר את זה, אבל האישה הטיפשה הזו. אני מתרגם את החלק מהמכתב הזה. היא כותבת לבנה. אתה שואל אותי אם לקחת את הזלצבורגרי הצעיר לשירותך. היא אפילו לא קוראת למוצרט, להר מוצרט, היא קוראת לו הזלצבורגר, כי הוא היה מזלצבורג. אתה שואל אותי אם לקחת את הזלצבורגר הצעיר, כן? אני לא יודעת למה אתה צריך לקחת אותו לשירותך, ואני לא חושבת שאתה צריך, שיש לך צורך במלחין, או באנשים חסרי תועלת. שימו לב איך היא קוראת לו מוצרט. איש חסר תועלת. ואיך היא מסיימת? שאם תיקח אנשים כאלה, חסרי תועלת, כמו מוצרט לשירותך, אז זה יקרין גם על על מעמדך, כן? וזה כאילו יגידו שגם אתה חסר תועלת אם אתה תיקח אנשים חסרי תועלת כמו מוצרט. וחוץ מזה יש לו משפחה גדולה, שאני לא יודע למה היא המציאה את זה, אבל שיהיה. בגלל אנשים כאלה שישבו בנקודות מפתח, ואו שלא אהבו את מוצרט, או שפחדו כי הייתה המון קנאה בילד הפלא הזה, לא הצליח למצוא עבודה כל חייו, מצא את עצמו נאלץ לשרוד בחוץ ולמרוד עד כמה שאפשר היה. אז בואו נשמע עכשיו משהו שלו. הוא היה בן 15 כשהוא כתב את הקטע הבא, פתיחה לאופרה, והוא כולה ובסך הכל בן 15.

כן, אצל מוצרט הייתי אומר ש... כמו שאמרתי, זה, הוא לא שהיה טיפוס מרדני מטבעו. הוא היה נורא רגיש מוצרט, רגיש ברמות. אבל המרץ הבלתי נדלה, הנאורים שפעמו בנער המופלא הזה, גם אחר כך בגיל מבוגר היותר, האנרגיה הפורצת הזו שיש בה משהו שהוא, מעצם מהותה יש בה משהו מרדני. היא פורצת, היא רצה קדימה, מלאת חיים. אז כן, תמיד אפשר קצת לשאוב את האנרגיה הנכונה ממוצרט, לפחות מהקטעים האלה שלו. אני אשמיע עכשיו עוד משהו, שזה הפתיחה מדון ג'ובאני, האופרה, אולי האופרה באמת הגדולה והטובה ביותר ever. לכאורה סיפור על דון ג'ובאני, על דון ג'ואן, על רודף נשים ורודף סמלות. זה הסיפור על פני השטח, מעלליו של רודף סמלות. וכל הסיפורים שיש לו עם נשים כאלה ואחרות. אופרה שהיא גם טרגית, אבל היא גם קומית. קטעים מצחיקים מאוד, וגם קטעים דרמטיים עד מאוד, וכמובן גם יש את הקטע הטרגי. וזה משהו שרק מוצרט יודע ברמה כזו לרקוח את כל החיים באופרה אחת. טרגדיה, קומדיה, דרמה, הכל הכל שם. כמו שאמרתי, אבל זה לא רק סיפור באמת על רודף נשים. זה על סיפור על גבר שמורד, על גבר שמורד בערכים ובנורמות של התקופה שהוא לא, שלו, הוא לא מוכן לקבל את הנורמות. הוא לא מוכן לקבל את מה שמכתיבים הנורמות החברתיות ואת נועלי ההתנהגות על פי, לא. הוא עושה את הדברים כמו שהוא רואה, כמו שהוא חושב, כמו שהוא רוצה. הוא גם משלם את המחיר, אבל זה beside the point, נכון לרגע זה. דון ג'ובאני, מרדן גדול, ומהרבה בחינות מוצרט בעצם מצייר את הגבר המודרני, לגמרי את הגבר המודרני, באופרה הזו. דון ג'ובאני, זאת אומרת, הוא לגמרי נמצא כבר במאה ה-21, הדמות, הפסיכולוגיה של הדמות, המניעים של הדמות, הסטייל של הדמות, הכל הכל זה הגברים, עולם הגברים, עולם הגבר המודרני לגמרי. אז נשמע את האוברטורה, את הפתיחה לאופרה, וכמו תמיד, האוברטורה של אופרה בעצם זה החלק שנותן לך, נותן לנו את התקציר של כל האופרה בפתיחה. זאת אומרת, בפתיחה כבר מופיעים כל הנושאים המוזיקליים שהופיעו אחר כך, של האריות השונות, של העלילות, של הדמויות. אנחנו מקבלים בפתיחה את האווירה של האופרה, את ה... מסר הכללי של האופרה, זה הכל בפתיחה, את הדמויות. אז אתם תשמעו כמובן את דון ג'ובאני ואת המשרת לפורלו המצחיק שלו, ואת הדמויות הנשיות ואת הדרמה ואת הטרגדיה. ומה לא? מוצרט.

0: וולפגנג, אמדאוס, מוצרט, מורד בעל כורחו, נפלא. והאיש הבא, האיש הבא, לודוויג ואן, לודוויג ואן, כך אני אוהב לקרוא לו לבטהובן, לודוויג ואן, כמו אובי ואן, זה תמיד מזכיר לי את אובי ואן, קנובי, ממלחמת הכוכבים, ויש לי תיאוריה שאובי ואן קנובי, זה ג'ורג' לוקאס קיבל את ההשראה לשם מלודוויג ואן בטהובן. אל תשאלו אותי מאיפה, זה פשוט אינטואיציה כזאת שיש לי. לודוויג ואן, המהפכן, המורד, בהי הידיעה, האיש שהיה בין המעמד הבינוני אמנם, ומאוד רצה להיחשב ליותר מבין המעמד הבינוני, ולכן הוא מוסיף את הוואן בטהובן לשמו. אז לכאורה מצד אחד, איפה המורד והמהפכן פה, שבעצם מנסה להידמות לאצולה בזה שהוא מוסיף את הקידומת האצילית של ואן, אבל, שזה מעניין, אבל הוא היה מורד ומהפכן, האיש שהקדיש את הסימפוניה השלישית שלו בהתחלה לנפוליון, אבל אז שנפוליון הכריז על עצמו כקיסר, בטהובן בחמת זעם מוחק את ההקדשה של הסימפוניה השלישית לנפוליון, וכותב במקום ההקדשה, הוא כותב לזכר, לזכרו של אדם דגול. הוא הורג את נפוליון עוד בחייו, הוא הורג אותו ברגע שנפוליון הופך את עצמו לקיסר. לודוויג הוא בסימפוניה התשיעית שלו, מעל הכל, שהסימפוניה כוללת את השיר, את האודה לשמחה, שיר שקורא לכל בני האדם להתאחד, שיר שקורא בואו ואורו אחים, כל העניין של אחווה, שוויון וחירות של המהפכה הצרפתית, זה שם, בסימפוניה התשיעית שלו. זה רווי בחייו, המרדנים של בטהובן שלא היה מוכן לקבל גם מרות של אף אחד, למרות שהוא, בניגוד למוצרט, דווקא נהנה וקיבל את חסותם של האצולה, של האצילים הגרמנים. אבל אצל בטהובן, זה כל כך אופייני לבטהובן, הוא קיבל את החסות של האצילים הגרמנים, אבל הוא תמיד גרם להם להבין, ושלא יטעו. הוא נתן להם להבין שהוא עושה להם טובה בזה שהוא נותן להם לתת לו חסות. אתם מבינים? בטהובן עשה להם טובה שהוא לקח להם את הכסף שלהם. ויש סיפור מאוד ידוע ואמיתי, שכאשר התמיכה של האצולה של וינה בבטהובן התמעטה, אז בטהובן אמר להם, חבר'ה, תקשיבו ותקשיבו טוב. אם אני לא אקבל תמיכה כמו שאני צריך, אני עוזב את וינה ואני עובר לגור בברלין, בחצר של המלך הפרוסי, שהוא מת שאני אבוא לברלין, לפרוסיה, והוא מת שאני אבוא, הוא מוכן לשלם לי המון כסף שאני אבוא. ואני אלך, אם אתם לא תיתנו לי פה יותר תמיכה, אני אלך. והאצולה הווינאית כמובן מתגייסת בהיסטריה, כדי לאסוף את כל הכסף שצריך להעביר להר בטהובן, שחס וחלילה לא יעזוב את וינה לטובת ברלין. הוא כמו שם, לא קיבל מרות של אף אחד. והסיפור הכי יפה, וכל כך מתמצת את דמותו, זה הסיפור שהוא וגטה, גטה באותה התקופה, הוא נחשב גם למחזאי, לאיש רוח, המוביל הענק ביותר בגרמניה, מוערך, נערץ על ידי כולם. ובטהובן וגטה הולכים לנפוש בעיירת הנופש ביאריץ, ובאותם מטיילים בטיילת בעיר הנופש הזו, על הטיילת ממולם הם רואים את המשפחה הקיסרית של אותה מריה תרזה ופרנץ יוזף, וכל הילדים שלהם הולכים על הטיילת, וכולם כמובן, כל העולם ואשתו יורד מהמדרכה ומפנה להם את הדרך, וגתה ובטהובן הולכים בכיוון המשפחה המלכותית, וגתה עם כל גדולתו, ובאמת, איש הרוח והמחזאי והאמן של התקופה והמשורר, גתה מהר יורד מהמדרכה ואוחז בזרועו של בטהובן ואומר לבטהובן, לודוויג, בוא רד מהמדרכה, הנה המשפחה המלכותית. ולודוויג מסתכל בבוז קל לידידו גתה ואומר, סליחה, אז מה? אז למה שאני ארד מהמדרכה? הם מה שהם, בגלל שהם קיבלו את זה בירושה, ולא בזכותם הם מה שהם. אני מה שאני בזכותי, אני לא יורד מהמדרכה. וגתה יורד ומסתכל בחרדה איך בטהובן הולך לקראת המשפחה המלכותית, מגיע אליהם, עומד לרגע, הקיסר מושיט את ידו, זה לא בטהובן שמושיט את ידו לקיסר, הקיסר מושיט את ידו לבטהובן, לוחץ את ידו, הם אומרים שלום שלום, ובטהובן פשוט ממשיך הלאה, עוד יום עבר. זה בטהובן.
1: איש המעבורת עם זן מאסטר ניסים אמון.
2: ברוכים הבאים, אני ניסים אמון, איש המעבורת שעוזר לכם לעבור לגדה השנייה. משם תהיו הרבה יותר קרובים לאן שאתם רוצים להגיע. בואו ניתן לגוף למצוא את השלום בתוכו ברגע הזה. תנו למחשבות העמוסות לחלוף כמו עננים בשמיים. ובואו יחד ננשום אל הלב היכן שאתם באשר תהיו, ברוחים תהיו. מדיטציה, הרהורים רוחניים, מוזיקה של מקדשים רחוקים, זה כיף לנו. התבוננו בטבע, הנהר לא מתווכח עם הסלעים, הוא פשוט זורם ועוקף אותם ללא מאמץ. גם העץ לא מתנגד לסתיו ואינו נאחז בעליו, הוא משחרר אותם ונערך בשקט להתחדשות. בני האדם לעומת זאת עושים דבר מוזר, הם מתנגדים לטבעם של החיים, שופטים רגעים מסוימים כטובים ולכן כדאי להעריך אותם כמה שאפשר, או כרעים ואז לתת להם להיגמר מהר. אך דמיינו אם תהיו כמו הטבע, איך ייראו החיים שלכם אם תאפשרו לשמחה להגיע בלי הפחד לאבד אותה, אם תאפשרו לכאב לעלות מבלי לדרוש את העלמותו המיידית. באפשרות הזו יש חופש וקלות עצומים. אם הכל משתנה, שום כישלון לא מגדיר אתכם, ושום סבל אינו מוחלט. התאוריסטים מכנים זאת וווי, עשייה ללא מאמץ, פעולה לא מתוך כפייה או התנגדות, אלא מתוך זרימה ושלום פנימי. ההיראיות לא אומרת ששום דבר הוא לא חשוב. לא, ממש לא, ההפך. היא אומרת שהכל יקר ערך דווקא מפני שהוא זמני. וכי אתם חופשיים לשחרר ולהתחיל כל יום, כל רגע מחדש. מדיטציה. לזרום עם נהר החיים. מה מנווט את הזרם? אם החיים הם נהר זורם של חוויות, מה קובע את כיוון הזרימה? כאן אנחנו פוגשים את אחד המושגים הכי לא מובנים, הקרמה. בתרבות הפופולרית שלנו חושבים על קרמה כמערכת של שכר בעונש, משהו קוסמי, כמו לוח תוצאות, כמו שכר ועונש של גורל. אבל זה ממש לא כך. קרמה היא לא מערכת שיפוט או הנהלת חשבונות מוסרית. היא פשוט חוק הסיבה והתוצאה. משמעות המילה קרמה בסנסקריט היא פעולה. כל פעולה, פיזית, מילולית או מנטלית, כלומר מחשבות, כל פעולה מניעה משהו. הדבר דומה לזריקת אבן לאגם שקט. ברגע שהאבן פוגעת במים, אדוות מתפשטות החוצה. האדוות האלה ממשיכות לנוע, לעתים בצורה גלויה, לעתים בצורה סמויה, מתחת. וזה קרמה. המחשבות הן המציאות שבה אנו חווים את החיים שלנו. הקרמה קשורה קשר הדוק למה שאתם חושבים ומרגישים. מחשבה או כעס, גם אם היא לא מבוטאת, היא מעצבת את עולמכם הפנימי. צובעת את התפיסה שלכם ומעוותת את האופן שבו אתם מפרשים את המציאות. אם תתמידו באותה תלונה או באותה ביקורתיות, היא תתבטא בסופו של דבר במילים ובמעשים שלכם. מחשבה של חמלה, סבלנות והבנה מייצרת אווירה שונה לחלוטין בתוככם ובסביבתכם. וכך אתם לא רק מגיבים לחיים, אלא אתם משתתפים באופן פעיל ביצירתם. רגע אחר רגע ומחשבה אחר מחשבה. כך, מבלי לשים לב, אתם מייצרים קרמה באופן לא מודע. מגיבים אוטומטית ומשחזרים דפוסים ישנים כל הזמן. באמצעות פיתוח המודעות, כמו עכשיו, ניתן להבחין באדווה ברגע שהיא נוצרת. ניתן לזהות את הדחף ולהגיב או לעצור.

והתוצאה. אתם מכניסים את החופש לבחור. החיים אינם נקבעים על ידי גורל עיוור. החיים אינם אקראיים. הם מעוצבים ללא הרף על ידי איכות המעשים, המחשבות והכוונות שלכם. עם זאת, הקרמה היא לא תמיד מיידית. וזה משהו שמבלבל הרבה מאוד אנשים שתוהים למה אנשים טובים סובלים ואנשים מזיקים מצליחים. קרמה. קרמה דומה לשתילת זרעים. חלקם נובטים במהירות, ואחרים זקוקים לזמן ולתנאים, לתנאים המתאימים כדי להבשיל. מה שאתם חווים כעת הוא תוצאה של דפוסים שנבנו לאורך זמן בעבר. אין כאן כוונה להאשים מישהו, שכן היופי בקרמה הוא שכל רגע נתון אפשר להתחיל מחדש. כל מחשבה שתבחרו, כל מילה שתגידו וכל פעולה שתנקטו, זרע חדש, והחיים יגיבו למה שהנעתם, למה שזרעתם, לא כעונש או כפרס, אלא פשוט כהשתקפות של הזרעים שזרעתם. אז קחו נשימה, לפתוח את הלב, נמצא רגע שקט, כי מנקודת המבט המצומצמת של האגו, החיים נראים כאוטים, לא הוגנים או אכזריים, אבל זה רק משום שאנחנו מצפים לצדק מיידי ולתוצאות מהירות. האמת היא שמה שאנחנו עדים לו בחיים שלנו הוא לא רגע בודד של סיבה ותוצאה, אלא הצטברות עצומה של שכבות על גבי שכבות של מעשים וכוונות מהעבר המתפתחים בזמנים שונים אל תוך המציאות, שהתחילו לא רק אצל ההורים שלנו אלא גם אצל ההורים שלהם וההורים שלהם.

אחריות אישית. היא לא אשמה. היא לא לחפש מה לא בסדר. הבודהיזם מציג את המושג, את מושג האחריות האישית, ולעיתים הוא לא מובן כהלכה. אחריות בהקשר הזה היא לא לקחת אחריות על אשמה או תקלה, אלא השתתפות, participation. זיהוי העובדה שאתם לא נפרדים מההתפתחות של החיים שלכם, שהמחשבות שלכם והדפוסים שלכם תרמו למקום שבו אתם נמצאים כרגע. לא כעונש, אלא כתהליך. שימו לב. וזה החלק המשחרר. אם ההווה

מעוצב על ידי מעשי העבר, הרי העתיד מעוצב על ידי מה שתעשו ממש עכשיו, בהווה. לא ככה? אם בעבר שתלתם בגינה שלכם זרעים של בלבול, כעס, פחד, תסכול, קורבניות, האשמה, אם זה מה ששתלתם בגינת חייכם, מטבע הדברים, צמח מה שצמח. אבל היום, ברגע הזה ממש, בואו נחליט שאנחנו בוחרים לשתול זרעים אחרים של סבלנות, בהירות וחמלה, של אור ואהבה וסלחנות לאורך זמן. הגינה שלכם תשתנה לבלי הכר. אם תשתלו זרעים של תפוחים לא תקבלו תפוזים, ואם תשתלו קוצים אל תצפו לפרחים. אבל אם תשתלו זרעי פרחים יפהפיים של שלום ואהבה בתוך הלב שלכם, כזאת תהיה הגינה שלכם. אני הייתי ניסיון, איש המעבורת, לעבור לגדה השנייה של השקט, של הבהירות, של הרוגע, משם תהיו הרבה יותר קרובים לאן שאתם רוצים להגיע. חיבוק גדול, נשימה בלי גבולות, געגוע, והכל בסדר, הכל בסדר. להתראות בפעם הבאה.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על זוגיות בריאה.
1: התפיסה שלנו אומרת דבר מאוד פשוט. זוגיות זה לא אחד ועוד אחד. זה חצי ועוד חצי. ואתה חייב להיות חצי שלם. אתה חייב להיות 50% ב-100% כדי להגיע מצב שבו אתה משקף, מקבל מהעולם את החצי השלם שלך. אבל עד שהחצי הזה לא יהיה שלם בשני דברים, א', בהבנה שהוא חצי, ובהבנה שהוא צריך להיות שלם, לצד השני לא יגיע. ולכן במקום שבו אין חצי שלם ואין חצי שלם, במקום אחד יש שברים. ואז מתחילים לדסקס, השברים מתחילים לדסקס בינם לבין עצמם, כי למה צריך להתאחד בכלל? אבל הכל לא יגיע מקום של להיות שבור.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

7:02 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר חמישי טוב. כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, ההדורה האחרונה בהחלט. בשבוע הזה, לפני עוד שבוע שאחריו אנחנו יוצאים לחופשה של 3 שבועות, חופשת החגים המסורתית אצלנו ברדיו. והבוקר הולך להיות בוקר של סוג של מרוץ מבחינתי. יותר מ-150 קטעים קיבלתי, כמעט, האמת, לא יותר, קיבלתי כמעט 150 קטעים ששלחתם לי בקשר לעניין הזה של הבוקר שלנו ביחד. פתיחות של שירים שעושים לכם ולכן את זה. ואיכשהו הצלחתי ככה למיין, לשים וזה והגעתי ל-45 קטעים, 45 פתיחות. מצד שני יש לנו שעתיים קצרות, לכן אני כבר מראש מתנצל, או שלא מתנצל. אנחנו מתעסקים עם פתיחות הבוקר. אז הפתיחה של השיר, קצת מהשיר, ויאללה, עוברים לפתיחה הבאה, כדי שנספיק כמה שאפשר, כאמור בשעתיים הללו. אני אמיר פרי, שמח למצטרפים, מצטרפות. יאללה, תצטרפו אליי למסע הפתיחות הגדול, סוג של אסקפיזם, אופוריה, ולחלוטין, לחלוטין בריחה מההזיה הזאת, שנקראת המציאות במדינת ישראל. בוקר טוב, והאזנה טובה.

וזה מה שנקרא וואחת פתיחה, הבחירה של טלי גולדנברג ו-The Rain Song של זפלין. וכאמור, עוד פעם, אנחנו לא נוכל לשמוע את כל השירים, אנחנו נתעסק בפתיחות עצמן. וכפי שאמרתי, הלוואי, הלוואי, והיינו את כל הזמן לשמוע גם את השירים, גם את הפתיחות. ואני בטוח שהרבה מהפתיחות שבחרתם, זה בדרך כלל הולך ביחד, גם קשור לאהבה לשיר. אבל יש פה כאלה שלא רק, וזה מגניב. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. בסוף השידור ב-On Demand, רשימת שירים מלאה, זמן טוב להודות כרגיל לקרן רגב, שעוגדת לנו את כל השירים לשני פלייליסטים לאפל ולספוטיפיי, מיד בתום התוכנית, בעמוד הפייסבוק שלי וגם בקבוצת הוואטסאפ שלנו. הנה כבר הפתיחה של רג'י מקילסון. R.E.M. Night Swimming. אם ככה, עם השקינורות מתכוונים להם שנייה לפני תחילת השיר. Night Swimming.

R.E.M. עם Night Swimming, ואנחנו ממשיכים בבוקר הפתיחות הגדול. זאת כבר הפתיחה, הבחירה מאוד יפה של מוטי קופפר, תוך הרכב שאני מאוד מאוד אוהב, סקוויז, Last Time Forever.

Last Time Forever של סקוויז, ואנחנו כבר עוברים לפתיחה הבאה. הנה בחירה מעניינת של נדין אברהם, שבחר את זוהר ארגוב, עד ללילה, אחד העיבודים הכי הכי הזויים במוזיקה הישראלית. יש שם איזשהו שלב שכולם לא מנגנים ביחד, זוהר שר משהו, הלהקה מנגנת משהו אחר, מצד שני כמה יופי. בחירה של נדין אברהם, זוהר ארגוב, עד ללילה.

לילה. מה ליום? זוהר גובה תלי לילה. עכשיו 7:10, קצת אחרי 7:10, אתם ליום חמישי. מהדורת שעתיים של הפתיחות שלכם ושלכן. כאמור, אני חותך באכזריות השירים, כי אנחנו מתעסקים עם הבחירות. ואני מנסה לדחוס לשעתיים הקצרות שלנו כמה, כמה שיותר. אני כבר הבחירה של ענבל בן אור. Cage the Elephant. Trouble.

ממש ממש מבאס אותי לחתוך את השירים, עוד מצד שני, כפי שאמרתי, אני חייב, חייב להספיק הכל ברכבת הזאת, שנקראת פתיחה של שירים. כפי שאמרתי, אתה לא חייב לאהוב את השיר בשביל לבחור לאהוב את הפתיחה שלו. מצד שני, בדרך כלל שאתה אוהב את הפתיחות של שירים, אתה גם אוהב את ההמשך בדרך כלל. ושימו לב כמה פשוטה, פשוטה האהבה שלי. אחד הדברים שאחר, אחד השירים שאני הכי, הכי, הכי, הכי אוהב בעולם, מתחילים ככה.

כל האמת ורק האמת, הבחירה שלי שהייתה זאת. בדיוק. והנה כבר הבחירה של אביעד ליפקין. צמד הרובוטים. דף פאנק. שלוקח את זה בקלאסיקו. איזו פתיחה. Behind the...

דאפט פאנק, פתיחת הכינורות הדרמטית שלהם של ביונד. כמעט 7:20, אתם על כל יום מחדש. היא כבר הבחירה של ליאורה בילט. הפעמונים האלה בתחילה של פליטווד מק. Everywhere.

I wanna be with you. I wanna be with you everywhere. Fleetwood Mac, הבחירה של יורם בילט. ושימו לב לבחירה המקורית של חגי קופר. גאון הפופ. אבל האיש השנוי, השנוי במחלוקת. מייקל ג'קסון מתוך אלבום המופת. שימו לב, זאת הפתיחה. איזה מעברה? עוד פעם אחת, מייקל, אם אפשר. בדיוק. Rock with you. בחירה של חגי קופר. עם אחד מעברי התופים הגדולים שידענו.

רוקדיו מתוך אוף דה וול, מייקל ג'קסון. ומייקל ג'קסון אנחנו עוברים לגאון לא פחות קטן, איש השול אוטיס רידינג, הבחירה של אבירם ברלב, I can't turn you loose. עם החתוצות סול האלה בהתחלה. בדיוק.

Can't Turn Loose, מיסטר אוטיס רידינג, והנה כבר הפתיחה המצוינת של אלי ארדיטי, מיסטר בק הנסון.

סקסלו של בק. עכשיו 7:26 אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר חמישי, הפתיחות שאתם ואתם בחרתם, והנה כבר הבחירה של חן שכטר. פסנתר סטייל אבא, סטייל דנסינג קווין של ארקד פייר, Everything Now.

הקד פייר עם everything now, ואם כבר בפסנתרין הסקינן. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, בואו נוריד את המהירות בדיוק, נהי את הקצב וניגש לעניין הזה. הבחירה של ליבירן, הנה פתאום אני גם מדבר בשקט בתוך אלבום באותו שם של בילי ג'ואל, The Stranger.

מיסטר בילי ג'ואל, עם דה סטרנג'ר. ותמיד תמיד שהם רואים בילי ג'ואל, איכשהו לא יעזור, תמיד יש לי בצד השני של הראש את הבחור המוכשר הזה, מיסטר אלטון ג'ון, גם כותב שירים ענק, הבחירה של ליאת רוזנבלט.

time. Elton John, Marina. 7:33 אתם על כל יום מחדש. וכבר הבחירה של סגית זילברשטיין לפתיחה המאוד מאוד מחורפנת ומגניבה של ג'ק ווייט עם היידהו.

White. I the home. אלה כבר הבחירה של קרין רוזובסקי, שבחרה לנו את הפתיחה המצוינת והמדהימה של קווין רולנד וחבורתו, עם אחד מלהיטי האייטיז הכי גדולים ומוצקים בעיניי, הכינור הזה בהתחלה.

כפי שאמרתי, ממש ממש ממש מבאס לחתוך את העניינים האלה. מצד שני, אין לנו הרבה זמן, ואנחנו מתעסקים בפתיחות, אז אני מרשה לעצמי. את העניין הזה של הרכבת הרים המטורפת הזאת של לעבור בין פתיחה לפתיחה. מה שנקרא, גם לי אין רגע דל. האמת היא שאני מת להשתין. סליחה. אז נראה לי שהפתיחה הזאת מספיק, מספיק ארוכה. ומשובחת. שיוכל רגע ללכת להתפנות, מה שנקרא. סליחה על הצרפתית. פרינס, מתוך אלבום... אני חושב שהאהוב עליי ביותר שלו, וקשה, קשה לבחור אצל פרינס. Around the world in the day, הפתיחה של פופ לייף. הבחירה של אלון דביר.

פרינס טייק מי ויו, ואם כבר פתיחות של, זה היה פעם פתיחה של, אני חושב הערב עם ירון וילנסקי, הלילה עם ירון וילנסקי, משהו כזה בגלי צהל. הנה עוד אחד שגם לפתה את בגלי צהל, כן כן, גלי צהל, 60 שניות על בחירה של אבירן שפר, שהאמת היא שיצא צדיק, כי הוא כתב בפוסט, הגיב בפוסט יותר נכון, שהוא לא ממש ממש מת על השיר, אבל מאוד מאוד אוהב את הפתיחה. מנהטן טרנספר, טווילייט זון.

האמת היא שאני חייב להגיד שאני גם מאוד מאוד מחבב את השיר. יש לי את המקסי סינגל, את הגרסה הארוכה של זה. אני מחבב, אבירן פחות, אבל אני מחבב. בכל מקרה, אחלה, אחלה בחירה, טווילייט זון, מנהטן טרנספר. וכבר הבחירה של חיה פסקל. הכניסה, הכניסה המיתולוגית הזאת של הטופים והבאס. והעיבוד, העיבוד הזה של קווינסי ג'ונס. להר. אקווריוס. אגב, אני יודע לנגן את זה בחתוצרה, אפילו לא רע. אה?

Aquarius. קצת קצת אחרי רבע לשמונה, כל המחדש, בוקר הפתיחות הגדול. כפי שאמרתי, אני מתנצל, מתנצל על זה שאני חותך את הפתיחות באכזריות. מצד שני, קרן רגב, שגם בחרנו את הפתיחה הארוכה והיפה הזו של Rare Earth, Rare Earth. גם הכין לנו באדיבותה הרגילה פלייליסט גם לאפל, גם לספוטיפיי, בה תוכלו לשמוע את השירים במלואם בלי זה שאני חותך אותם באכזריות וברוע לב. אז שוב תודה קרן.

טוב, אי אפשר בפזמון אחד עם הגט רדי הזה. טווילי לי דם, טווילי לי דו. הבחירה של קרן רגב, רר ארט. קצת אחרי 10 דקות לפני 8, הנה כבר הבחירה של קרן הרץ רצון. ון מוריסון. Almost Independence Day. Independence Day. יעני יום עצמאות.

מאסטר ון מוריסון, בחירה של קרן הרץ רצון, והנה כבר הבחירה של תמר ישראלי, סוף סוף משהו משלנו, אריק איינשטיין, לשרוק בחושך.

תכף זה יעבור, תכף ידליקו מה שנקרא מהפה שלך אריק. אנחנו מה זה, מה זה, מה זה צריכים את האור. הנה כבר בחירה של אסף פטריק, שאיך הוא כתב בתגובה על הפוסט, מכת הסנר של ז'אן-ז'אט גולדברג. הנה הוא כסדין, לך מכאן.

כאן עושה רע, לך מכאן. והמבין יבין. אנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה של הפתיחות הגדולות שאתם ואתן בחרתן. כאמור, את השירים השלמים, המלאים, כי אני חותך אותם באכזריות. האמת היא שאני מודה שאני קצת קצת אוהב לעשות את זה. אין לי סבלנות אף פעם גם ככה לשמוע שירים עד הסוף. כן, כן, הנאירוטיות, הזקנה, החוסר סבלנות. איכשהו זה מתאים לי. מצד שני, סוג של התנצלות קלה. תוכלו לשמוע את זה בפלייליסט המלא שבאדיבותה של קרן רגב, שמיד בתום התוכנית אשים אותו בפוסט שלי בפייסבוק וגם בקבוצה שלנו בוואטסאפ. אנחנו ממשיכים לשעה השנייה, כל יום מחדש, עד יום מהות החיים, עוד שעה שלמה של הפתיחות שלכם ושלכן. זה כבר הבחירה של רועי ארז, נושא המקבעת, יום הולדת.

יום הולדת של נושא המקבט, הבחירה של רוי ארז. פותחים לנו את השעה השנייה והאחרונה. בינה בחירה של שמוליק בחר.

0: الايزات
1: نقيت شبكه لهم من الليل نقيت شبكه لهم من الليل.

נגיד שבת שלום ונלך. רמי פורטיס עם דבש. בינה בחירה של פרט וולף, או אריאם פעם שנייה בוקר, נכון? כן, כן, פעם שנייה. לא סתם אריאם, אחד השירים הגדולים של אריאם ובכלל. אורנג' קראש.

אורנג' קראש, אריאם. והבחירה הבאה, האמת היא שאני כל כך כל כך אוהב את השיר הזה וכל כך אוהב את הפתיחה הבאה, הבחירה של סגי שי לעניין הזה הרגע, אבל צריך ממש ממש ממש שקט, אני מבקש מכולם להיות בשקט, כי הפתיחה הזאת מתחילה ככה, ממש ממש שקט. איזה פתיחה, איזה שיר, איזה מאט ג'ונסון. This is the day, the day.

All the money in the world couldn't buy those days. כל כך נכון. קצת אחרי 8:05, כל יום מחדש. בוקר שכולו פתיחות שאתם ואתן בחרתם. הנה הבחירה של דניאלה ביבי כהן, שגם ככה עולה לאט לאט לאט לאט לאט. בדיוק. והדורן דורנים עושים עוד פעם אחת, פעם אחרונה.

Duran Duran, The Reflex, בין הבחירה שמאוד מאוד שמחה אותי של יוסי ברק. בדיוק, מתוך אלבום המופת There של The Human League. Love Action.

הבחירה של שיר השחר. התחלה New Order של רוברט סמית וחבורתו, In Between Days.

רוברט סמית וחברותו, The Cure. עכשיו 7:12, 8:08, בסוף אני אתרגל, נראה לי בסוף הקיץ. מתי שאני אתרגל לעניין הזה של שעתיים. שנים של שעה אחת בין 7:00 ל-8:00 עושים את שלה, את שלהן. ולכבר הבחירה של נעמה מימון, מה שנקרא, היא מוסיפה ומעלה. ההפקה של נייל רוג'רס, התופים של הומר חכים, והקול של דיוויד בוי.

גם בליב אין מודרן לאב, הבחירה של נעמה מימון. דייוויד בוי כמובן, והנה כבר הבחירה של נעמה ספקטור. קטרינה, and the waves. הולכת על השמש. או משהו בסגנון.

קטרינה וגלים הולכת על הסנשיין, הבחרה של נעמה ספקטור. והנה הבחירה המעניינת של רן עצמון, הרכב הקנדי האדיר, גדי לי, אלכס ליפסון וניל פיר, תמתופף האדיר שעזב אותנו לפני כמה שנים, שבאים מקנדה, ראש עם קאנדאון. פתיחה שכמו שהיו עושים פעם פתיחות, דרמה.

ראש יחד עם קאונטדאון. ואם כבר פתיחות כמו שהיו עושים פעם, ואם כבר חברים שעזבו אותנו ממש לא מזמן, מיסטר אוזי אוסבורן הגדול וחבורתו, איזו פתיחה, איזה שיר, איזו להקה. הבחירה של דיוויד בוכריס.

בלק סבת. או במילים אחרות, נותנים בראש ברדיו מהות החיים על הבוקר. אם כבר נותנים בראש, הנה אחת הפתיחות. האמת היא שלפחות, לפחות, לפחות חמישה מאזינים, מאזינות שלחו לי את העניין הזה. בסוף בחרתי את מרום הגרנט, שבחר את ACDC, Thunderstruck. לחלוטין, לחלוטין, אחת הפתיחות, מה שנקרא, אי אפשר להתווכח על העניין הזה.

אחד הפספוסים שלי זה לא לראות את ACDC בתקופה הטובה שלהם. אני חושב שאת זה, את ACDC ואת פרינס, באמת הפספוסים הכי גדולים שלי אי פעם. ACDC עדיין מופיעים, אבל זה לאט לאט נהיה סוג של להקת קאברים, כולם מתים שם מסביב, איך שהם ממשיכים את העניין הזה, אבל כבודם במקום המונח. 7:25 כל יום מחדש, הפתיחות הגדולות והפחות גדולות שאתם ואתן בחרתם. הנה הבחירה של רחלי עדן. רגע, הנה זה מתחיל.

דוני, בלוק פארטי. אם אני לא טועה, קראו לסולן שלהם כלה או כלה או משהו כזה. משהו שקשור לכלה. נגיד. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לידיו הטובות, המחבקות, ולעיתים אפילו מענגות. סתם סתם. של אירון תהני. פה זה טוב, שעתיים שלו, ב-12 בצהריים, גלוש גלעדי. חברתי האהובה עם התעוררות, עם התרוממות, סליחה, התרוממות. 12 עד 2. ולכבר הבחירה של נועה משד, שכתב יפה, שכל פעם שהוא שומע את צילי הגיטרות האלה, בתוך הבחורה באותו שם של לויד קולן דה קומושן, Rattlesnakes, הוא מרגיש שזה מביא לו את האביב. הגדרה יפה. נועה משד, לויד קולן.

אגב, כמו שאמרתי, נועם אשד כתב שהפתיחה הזאת של הגיטרו תמיד מזכירה לו את האביב, ואני חשבתי על האוהבים של... את האוהבים את, האוהבים את האביב של השלושרים. גם יפה הפתיחה שמה. מה שנקרא Next Time, Next Time. לבחירה של דיוויד סל. This area's lovely lady of the roses.

Lovely Lady of the Rose, זה בחירה של דייוויד סל. כפי שאמרתי, באמת, באמת, בקטע טוב, הפצצתם בהמון, המון מוזיקה. וניסיתי לבחור את הפחות מוכרים, את היותר מוכרים, את המוכרים ביותר. וכפי שאמרתי, אתה לא חייב לאהוב את השיר, בדרך כלל שאתה אוהב פתיחה, אתה גם אוהב את השיר. אבל לא תמיד זה ככה, היה לנו פה כמה מקרים, כמה דוגמאות טובות לעניין הזה. הנה הבחירה של יובל ברוש. פיטר גבריאל. Games Without Frontiers.

War Without Tears. כמה תמימות, כמה יופי. פיטר גבריאל, הבחירה של יובל ברוש, ונקבר הבחירה של שיר אחן, הגיטרה של מרק נופלר, בתוך מייקינג מוביס, השני של דארסטרץ.

מרק נופר and Astor Romeo and Juliet ומגיטריסט לגיטריסט בחירה של ננסי אורן המקור של ג'י ג'י קל וזה אריק קלפטון Lay Down Sally

I've been trying all night long just to talk to you. ומה שנחמד בכל הספשיילים האלה של הימי חמישי, שעתיים שאתם צריכים, אתם ואתן, צריכים לבחור את השירים שפתאום אני מגלה מאזינים ומאזינות שלא ידעתי בכלל, שבדרך כלל מה שנקרא מאזינים והמאזינות השקטים, שקטות, שלא מגיבים בפייסבוק ולא מגיבים בשום מקום, אבל פתאום שיש איזה ספשייל, שולחים את הבקשות שלהם, וזה מאוד מאוד משמח אותי. כיף לדעת שמישהו מקשיב לך. ולבחירה מאוד מאוד יפה ורומנטית של סגי שי. מה אבין הגדול? כן. Let's get it on!

קשה, קשה, קשה, קשה לחתוך את מרווין, אבל אין ברירה. אין ברירה. הזמן קצר, המלאכה מרובה. קצת אחרי 20:09, הנה הצלחתי. כל יום מחדש. הפתיחות של השירים שאתם ואתם בחרתם, אתם ואתם ואתן בחרתם ובחרתן.

את צריכה לשנות את דרכייך. אני לא זאת, הבחירה של שלומי בלפר, סנטנה, וכבר הבחירה של שיר בחר, מיסטר סטיבי וונדר.

מיסטר סטיבי וונדר. High Ground. רבע לפני השעה 9, כולה מחדש. לכפר הבחירה של חברי הטוב יוסי עזר.

הקינקס, אם you really got me. ואני הרשיתי לעצמי, אני יודע שהפצצתם אותי ממש ממש בהמון מוזיקה, אבל מכיוון שבסופו של דבר יש לי איזה זכות בחירה קצת קצת יותר מכולם, הרשיתי לעצמי עוד אחד, כי אף אחד ואף אחד מצד שני לא בחר את העניין הזה. אפשר להבין למה, כי לא מספיק מכירים את העניין הזה. קרטיס מייפיל הגדול, ואחת הפתיחות שתמיד, תמיד, תמיד עושות לי את זה.

סופרפליי, קרטיס מייפילד הגדול. והנה הבחירה של אחותי, אחותי באמת, שמה שאני עושה, היא הייתה לידי שעבדתי על העניין הזה של התוכנית הבוקר, היא אמרה לי, אני רוצה לבחור את העניין הזה, והאמת היא שבחירה מקורית. The XX.

The XX. קצת אחרי 10 דקות לפני השעה 9 וקצת לפני שמסיימים, הנה הבחירה של אבינועם קונייבסקי, תזמור את אורות החשמל, Electric Light Orchestra, Here is the News.

ג'ף לין הגאון יחד עם ELO, Here's the News, וקצת ממש ממש לפני שמסיימים, הנה הבחירה המשמחת של תומר הדאטו, מה שנקרא אי אפשר לפספס, מסוג הפתיחות שאי אפשר לפספס את העניין הזה, הביג'יז כמובן. איך אומרים? בואו נגמור את הבוקר הזה בריקודים, כי מה נשאר לנו?

You Should Be Dancing. הבי ג'יז לוקחים אותנו לקצה. אוטוטו. מיד אחרי השעה 9 לירון טיינים, פה זה טוב. 12 בצהריים, גלוש גלעדים, התרוממות. אני הייתי אמיר פרי. תודה על התגובות, תודה על ההכלה, תודה על הסבלנות. ברכבת הערים המטורפת הזאת שדחסנו בה לדעתי יותר מ-45 קטעים בשעתיים קצרות. אז שוב, התנצלותי הכנה על החיתוכים המהירים והממש ממש לא רגישים. מצד שני, כפי שאמרתי באדיבותה הרבה של קרן רגב, תוכלי לשמוע את השירים במלואם בפלייליסט שאני מיד מיד שם אצלי בדף בפייסבוק ובקבוצה שלנו בוואטסאפ, גם ספוטיפיי, גם אפל. Thank you very much, קרן רגב. הלוואי שהסופה של זה יהיה סביר. הלוואי. אני הייתי אמיר פרי. תבואו גם ביום ראשון. ביי ביי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכולי. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי. כי אולי בעצם כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בעצם מי נלחם באגו הזה? משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי, שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים בעזרת מים, וזה לאו דווקא אפשרי.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, חמישי היום, היידה!

0: Pino Di Angelo.
1: Balla.
0: Balla.
1: Balla.
0: Bocca tov lia Zinger.
1: Che idea. Che idea, che idea.
2: Ma quale idea?
0: Bocca tov ai tantubi. בוקר טוב ליאת, בוקר טוב איתן.

0: סלסה, היי סלסה, בוקר טוב למורן ויטל בן עטר, בוקר טוב לשלומי בלפר ובוקר טוב לשחר יבו. בהמשך התוכנית תהיה לנו את דוקטור דרה, כי חגג אתמול יום הולדת, אבל עד אז יש לנו דוקטור לפניו, דוקטור ביט.
1: Emergency, paging Dr. Beat, emergency.
0: Miami Sound Machine. Welcome to Miami.

דיסקו אחרי הארוחה, איזוליר בנד, מתוך האלבום המופלא והמוזר שלהם, ישן וגם נחר. בוקר טוב רחלי עדן.

סילבסטר. בוקר טוב לחם וחמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין. אני, התפקיד שלי זה לפרק חרדות. וערוצי החדשות, התפקיד שלהם זה לבנות חרדות. והם עושים את זה יפה יפה. ואני אומר, פאק את דיסקו. אגב, סילבסטר צמח מתוך סצנת הדרג באמריקה.

גם הוא הגיע משם. זוכרים את דיוויין? You think you're a man, huh?

אתן ואתם חייבות וחייבים לראות את התמונה שיניב אדלשטיין, בוקר טוב יניב, העלה בפוסט של התוכנית בקשר לדיוויין. ענק יניב, ענק. בוקר טוב אילה אפגן דגן. בוקר טוב נדין אברהם, long time.

Sinners. Crucify. Aretha, Kit. Where is my man?

שתי תשובות אפשריות לשאלה שלה. Where is my man? 1. פתח תקווה. 2. 42. שאלה שתי תשובות שתמיד מתאימות לכל שאלה.

0: מגורש.
1: רק אומר שאם פוטין היה מתחתן עם ישראלית והיה נולד להם בן, הוא היה יכול לקרוא לו רז. ואז היה רז פוטין. בוקר טוב לילוש, בוקר טוב טל שכנר.

בוקר טוב מלכה פינקלשטיין, בוקר טוב עופר ארבלי, בוקר טוב לאיתי סופר. אביעד ליפקין, השבוע ישלח אליך החזר על ה... אתה יודע על מה? יחד עם הסופגניה עם זכוג שאני חייב לך, כן? לא שכחתי. אני לא משלם את החובות שלי, אבל אני תמיד זוכר אותם. יאללה, עוד מעט יום הולדת לדוקטור דרי.

ריקוד העמבה. רגע, איפה זה? הנה. בוקר טוב, ניר גושן. אתמול יום הולדת. דוקטור דרה. תואר שני מאוניברסיטת לטביה.

הצליח בחיים. סליחה, זה משעשע רק אותי. מה אפשר להגיד על דוקטור דרה? הצליח בחיים.

עוד מימי NWA, ראשי תיבות של קהים עם גישה חוצפנית לאחרים. דוקטור דרי מסתמן כ לא רק ראפר אלא גם איש עסקים מוצלח. אגב, ג'יי זי היה כותב המילים שלו בתחילת דרכו. כדרי לא ידע.

0: מתוך פסקול של סרט בשם Friday, Keep Their Heads Ringing. קודם שמענו את דרי עם סנופ דוג, קרוב משפחה שלו, שהוא תגלית שלו. ואת המיני יום הולדת לדרי נסיים עם עוד תגלית שלו, M&M. בדואט של שניהם. סיפור של המלאך הטוב והמלאך הרע. זה מה שקורה בשיר הבא, Guilty Conscience.
1: Meet Eddie, 23 years old. Fed up with life and the way things are going, he decides to rob a liquor store. But on his way in, he has a sudden change of heart, and suddenly, his conscience comes into play.

0: ועכשיו הגענו לפינתנו, לירון אף על קטעים עד שהוא תוכן להם את הצורה, הוא לא מפסיק לנגן אותם, ואפשר להגדיר את הקטע הבא ככזה.
1: À l'approche des vacances d'été, la folie des nouvelles danses recommence et bat son plein.
0: De J.E.J.
1: Témoin ces images et cette musique.
0: Savoir danser.
2: De vouloir danser.
0: Savoir danser.
2: Encore savoir.

0: Alors, mesdames, quelle est votre option, la danse du ventre ou le Darli Dada? Vous voulez dire la dada, d'ailleurs.
1: איזה קטע, אתם שומעים, אתן שומעות, חיפשתי איזשהו שיר, והוא בכלל לא קיים בספוטיפיי, אז מה אני אעשה? אני פשוט חייב לשמוע את השיר הזה, אני אגיד לכם מה אני אעשה. אני אחפש את השיר הזה ביוטיוב, ואז אני אחבר את השיר הזה, שנייה, רגע, אוקיי, ואז אני אוכל לנגן אותו. סבבה? רגע, שנייה אחת. אני פשוט חייב לשמוע את השיר הזה, כן? זה לא מה שאני מזמזם, אוקיי? רגע. זה אני על עברית וזה צריך להיות באנגלית. יש לכם זמן, נכון? רגע. תמשיך, תקליד, יופי. איזה איתי אני, אלוהים ישמור. רגע, יופי, יופי, יופי. נראה.
2: You know my baby, you know.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה גרסה, כאילו זה, סאונד לא טוב, בואו נראה שנייה, בואו נראה שנייה, אולי כאן הסאונד טוב, לא, גרוע מאוד, גרוע בפיתה אפילו. ניסיון אחרון, אולי כאן, זה... לא, זה לא יעבוד. טוב, נו. מה שרציתי לעשות זה להשמיע לכם את משפחה לבנונית שנקרא The Bandelli Family, שהיה להם להיט ענק שנקרא Do You Love Me, Do You, Do You, אבל מה אני אעשה? הוא פשוט לא קיים בגרסה טובה, או לפחות לא מצאתי. אז אני לא. מה שאני אעשה זה אני אלך לאלבום של ברי ודודו ונגן את זה.

לירון עמרם, שעושים רק את קולי חשמה, שזה שיר של אבא של לירון עמרם, אהרון עמרם, זיכרונו לברכה. בין הדברים שקרו בתוכנית הזו השבוע, היה סוג של ספשייל לכבוד האלבום החדש של ג'יל סקוט, שנקרא To Whom This May Concern. אז אם אתן מחפשות או אתם מחפשים איזשהו אלבום לבלות איתו את סוף השבוע, זה אלבום, אני באחריות. אני חותם על זה. זה נורת'סייד, יחד עם טיירה וואק, ג'יל סקוט. Come on, check one.

תמיד יהיה לאן לרוץ. יותר מדי זה לא מספיק, גדול עליי ואין לי טריק, אני כבר לא קשור, אני אפריק, או שתגידו בונה זה מבריק.

תומר יוסף הנהדר, קרימינל. יאללה, מתקרבים לסוף התוכנית, אה? וואי וואי. מרי פלר. מניפיק. מרי.

מאזינות, מאזינים, אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. בשם שירות הלקוחות של התוכנית ובשמיר, ברצוני להודות לכן ולכם על זה שהאזנתן והאזנתם, ועל זה שהגבתן והגבתם. סוף שבוע, שבת שלום, סוף שבוע מעולה, נטול חרדות. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון בשעה 9:30 בבוקר. ביי ביי, au revoir, à tout à l'heure. אגיד שבס.

0: דקה על היכולת לבחור.
1: תפסיד הרבה יותר כשאתה נתקע, נכון?
2: בוא תסביר את זה.
1: זאת אומרת, כשאתה נתקע, לכאורה עדיף, אם אני לא בוחר, לא לקחתי אחריות, אז לא הפסדתי כלום. נכון? עם הפורמו הזה.
2: זה שאני מישהו יחליט בשבילך.
1: כי מישהו ייקח את המנה, או שיחליטו בשבילך, או שאתה גם כל הזמן בתוך היסוס, בתוך ספק, זה חיים שפנימית הם מאוד, אתה חלש. כשאתה בוחר ושוב בוחר ושוב בוחר, אתה מופתע לגלות אחר כך את עצמך בתוך הבחירות האלה.
2: זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו זה יפה, זה בעצם עצמך מתגלה לך דרך הבחירות
1: שלך. כן, זה אני חושב שמה שיצא לנו מהתוכנית הזאת, זה מה שעולה לי מהתוכנית הזאת, שלא דיברנו עליו מראש.
0: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
5: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
6: אלון נוימן הוא המניע.
7: שלום, שלום, שלום. שמח שהצטרפתם. הצטרפתם לעוד פרק של המניע. המקום שבו אני לוקח ביחד איתכם קצת זמן להתבונן בדברים מרכזיים בחיים שלנו. מושגים, תפיסות, מחשבות, ששווה לפעמים להוציא משגרת הדיבור או הרגלי המחשבה והתנהגות לגביהם. אולי בניסיון להביא איזה תנועה חדשה, ניעור, איזה צביטה להזרמת דם. פשוט ג'אמפ סטארט כזה. השבוע חזרה אליי שוב ושוב המילה בריחה. לא מפתיע, כשהמציאות יורה לך כל הזמן, ואתה לא מספיק עדיין להתאושש מהמטווח הקודם, והנה מגיע עוד מתח. אצל לא מעט מאיתנו המילה שעולה אולי היא לא בריחה, אבל מילים כמו עזיבה, מעבר, פסק זמן, נמצאים גבוה מאוד במנוע החיפוש התודעתי שלנו. כמובן העובדה שיש עדיין 101 חטופים שעבורם אופציית הבריחה לא אפשרית, והתחושה שכולנו חטופים או בני ערובה בידי מצב אבסורדי וקיצוני, מחדדת את תחושת השבי החיצוני והפנימי שאנחנו נמצאים בו, מיותר מפחות. אז כשהתחלתי לחשוב על זה, ניסיתי להבין מה ההבדל בין קבלה של המציאות לבין הדחקה. גם כאן יש לנו מנעד כזה שהוא שונה בין אחד לשני. יש את אלה שיודעים בכל רגע מה קורה, מעורבים, פעילים. יש את אלה שיודעים מה הולך, מקדישים לזה זמן, תוך כדי ניסיונות גם לקיים את השגרה. ויש את אלה שלא יכולים להכיל את זה, פשוט לא יכולים ובוחרים להתרכז במה שהם יכולים כרגע. עם קבלה, אפשר להגיד שזה מקום שמתמודד, שרואה את הדברים, לא נמנע מהם, ואז מאפשר איזושהי בחירה, איך להתייחס לזה או איך לפעול. ובגלל האופי הקיומי שרוכש מתחת להכל עכשיו, זה נראה כאילו שאנחנו על מין גרף כזה שנראה כמו בדיקת EKG, שבו בהתאם לאירועים, לא יודע, חדשות על חטופים, התקפה איראנית צפויה, טיל על מודיעין, קפבם בתל אביב, כל אלה, יש פיקים בגרף לכיוון חרטה ופחד שמשתלטים. ואז ברגעים כאלה כמובן שאנחנו מגיבים באחת משלושת התגובות הבסיסיות, fight, flight או freeze. פלייט, זאת בריחה. בריחה זה מעניין, כי בריחה זה הפוך מבחירה. כמובן שזאת בחירה לברוח, אבל השאלה היא, ממה אני בורח? האמת העצובה היא שמי שבוחר לברוח, בורח מהמקום שהכי קשה לברוח ממנו, וזה לברוח מהבית. פעם המושג הזה היה קשור כמעט תמיד לבני נוער, נכון? חלק מהמרד, בורחים מהבית. יש גם מקרים שמבוגר, גבר, ברוב המקרים, בורח מהבית ונעלם כשהוא משאיר אישה וילדים לפעמים. אבל עכשיו לברוח מהבית מקבל משמעות אחרת. כאן תחושת הביטחון והשייכות והפרידה מחלק מהמשפחה, מחברים, זה לא כל הסיפור. יש פרידה מתרבות, מהשפה, מהמפעל שבנית לאורך שנים, השקעת, טיפחת, אדרת, ניקשת. גם ברמה הפרטית וגם הלאומית. איך משאירים את כל זה מאחור ומתחילים מחדש? זה בכלל אפשרי להשאיר את כל זה מאחור? קראתי השבוע כתבה על ההגירה הישראלית, בעיקר ליוון. מדובר בה באמת על, על ההתייבנות החדשה, שבניגוד לזו הישנה, שמיוחסת לתקופה ההלניסטית וכיבוש הארץ, אז החדשה לא מתאפיינת בכלל בחיפוש אחרי תרבות חדשה, אחרי זהות או תפיסת עולם, דת חדשה או חברה חדשה, אלא בעיקר זאת הגירה פיזית, פשוט למקום להימלט אליו, למצוא אפשרות, להתפרנס בו, למצוא עתיד טוב לילדים. ואופי ההגירה מראה שישראלים שבוחרים לעבור לא עושים את זה מרצון לעבור אל, אלא יותר לברוח מה. למרות היחסים הקשים שיש לחלק מהישראלים עם ישראל, הם לא באמת מתעניינים באלטרנטיביה תרבותית אחרת, או בליצור קשרים עם המקומיים, הם בדרך כלל יוצרים קשרים עם ישראלים אחרים, ומתייחסים לסביבה כאל כזאת שאמורה לספק להם את הצרכים, ולא יותר מזה. זה כמו שנוסעים לחופש, נגיד לחודש, או... ויש טרדות לא פתורות, או בעיות, או עניינים, הבית, או איתך, עבודה, ואנחנו מצפים שאלה פשוט יתנדפו להם בחופשה. אבל אי אפשר לברוח מעצמנו. אבל כן, אפשר להבין אנשים שמרגישים שהבית בוער, והדאגה העיקרית שלהם היא שכל האיברים שלי והקרובים אליי יהיו איתי בחתיכה אחת, לא בארץ, ואחר כך שבור את הראש. בריחה כמובן יכולה להתבטא גם באסקפיזם. אנשים שותים יותר, צורכים יותר סמים, חוקיים ולא חוקיים. רואים תוכניות ריאליטי, יעני צרות או הצלחות של אחרים, או שהם מנסים לצאת לחופשות. אבל הרבה מגלים שגם בחופשות כאלה, קצת יותר ארוכות, קשה להתנתק, קשה לברוח. ואלה שעוברים לגור בחול נהנים כמובן מהמציאות המקבילה, אבל הם ניזונים מהחדשות והקשר עם מי שנשאר בארץ. עכשיו כשגבולות המדינה הצטמצמו ואלפי מפונים נאלצו לברוח מבתיהם, מקור הפרנסה שלהם, מתחזקת תחושה של מקום שהולך וסוגר עליך ועם העוינות בבחוץ, ההבנה היא שאין באמת לאן לברוח. אז אם אין לאן לברוח, אז מה עושים? כמה אפשר לברוח מבשורה? אני מרגיש שאני יכול בעיקר ללמוד ולהתאמן על התגובות שלי, כי זה מה שקורה תכלס ביום-יום. כאילו, משהו קורה, אני מגיב מיד, והאופציות הן כאמור להילחם, יעני לעשות פעולה מיידית, או לקחת יום שבת שלם ולהסכים לקרוס לאיזה חוסר מעש ומנוחה, או לברוח לפיצוי אסקפיסטי, כזה או אחר. אז מה שהייתי שמח להתאמן עליו, ואולי כאילו זה משהו שווה לחשוב עליו, זה אחד משני דברים. אחד, זה לצמצם את הזמן שבו אני תחת השפעה של התגובות האלה, שפשוט מנהלות אותי בלי שיש לי שום בחירה. כשאני מפחד ומבולבל והכל משובש ומטושטש, ואז באמת יש דחפים אימפולסיביים כזה, לעשות פעולות מרחיקות לכת. והדבר השני, שהייתי שמח, זה פשוט לעמוד מאחורי בחירות. אם אני פה, אז להמשיך לפעול בצורה שעוזרת לי, לקרובים שלי, לסביבה שלי, לבנות, לעמוד חזק, להביא אנרגיה של חיים, לנסות לחיות כמה שיותר טוב עם הנתונים שמסביב. כמובן שהתגובות יעלו, אבל השאלה היא על מה אני שם את תשומת הלב שלי, על הגלים והאדוות שנוצרים מהתגובה הזאת, החזקה, המבוהלת, מהייאוש, מחוסר התוחלת, או שהאדוות והגלים הן מביאות פעולות שנדרשות ממני עכשיו, כדי להטיב, כדי לייצב, לתדלק, לתמוך, לאהוב. פשוט להתחבר ליש במקום לברוח ממנו. וכמה שזה נשמע גם לי, כן? משהו רוחני כזה ומנותק אולי לאנשים מסוימים. זאת הבריחה שאני יכול לעשות, והיא מאוד מאתגרת, כי היא דורשת ממני להיות במקום יציב, עם רמה סבירה של שקט כדי להתמיד בה, ולא להסתחרר ולא לאבד את המרכז הפנימי הזה. כי לא צריך הרבה כדי להיזרק משם. תקופה כל כך ארוכה, אנחנו עצב אחד גדול וחשוף. אז זה לא פשוט. אז הנה אנחנו כאן. אני, אתם, אתן, כדי ביחד לשמוע קצת מחשבות, שקודם כל עוזרות לנו להרגיש שאנחנו לא לבד, וגם כדי להניע קצת למקום יותר מיטיב. ובדיוק בשביל זה יגיעו לכאן החברים האהובים, כרגיל, אסי עזריה, שרון קנטור, איתי מאונטנר, ומוזיקה. אז אל תברחו לשום מקום בזמן הקרוב. סבבה.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה.
2: שלום אלון.
1: שלום שלום.
2: מה שלומך?
1: בסדר, בסדר גמור, אני בורח אליך.
2: אתה מה אליי?
1: אני בורח, בורח אליך.
2: הבנתי, אבל אני מנסה לברוח מעצמי, אז כאילו מה...
1: זהו, אז אני רודף אחריך.
2: אין אף אחד בבית.
1: אין? בדיוק, בדיוק, זה המצב.
2: אנא מפניך אברח, אז מה הנושא שלך בריחות היום?
1: כן, כן, קשה לברוח מזה. קשה.
2: לגמרי.
1: קשה לברוח מתחושה שכולם רוצים לברוח ולא יודעים לאן ואין לאן ו...
2: לא הבנתי, כאילו, זה לא מובן לך? כאילו, זה...
1: לא, זה מובן.
2: ברור, למה? כולנו רוצים לברוח? כאילו, אתה יודע, המציאות קצת...
1: ברור לגמרי, אני אומר...
2: קצת, לא תגיד, קצת בעייתית המציאות.
1: בקטנה. אז כן, אני אומר, אתה יודע, אם יש את התחושה הזאת, ומה עושים איתה, אתה יודע, לא באמת אפשר...
2: לאן אתה בורח? בוא נשמע. תראה, אני מניח שברוכים לנטפליקס, ברוכים למסכים.
1: כן.
2: אבל יש בעוד בריחות, יש לך אולי בריחה יותר יצירתית מסתם שוטטות ברשת?
1: תראה, אני מנסה להגיד לעצמי לפעמים שאם אני הולך לים כזה וקופץ למים, אז פתאום זה נעים וטוב. לא עשיתי את זה כבר איזה שבועיים, אז כאילו זה... אתה רואה שזה לא ממש ישים. אני אגיד לך בכנות, אני לא יודע, יש ימים שזה פשוט באמת באמת מאוד קשה, ואז אני מנסה לברוח לאנשים שנעים לי איתם, ולעשות דברים שהם פחות או יותר נעימים, ויש ימים שאני בכוח, אני מאלץ את עצמי להגיד, אין לי לאן לברוח, ואני גם לא יכול לצפות שמשהו יביא מבחוץ, ואני אומר, אוקיי, אז אני אביא את זה. אני אביא את את הווייב. וזה לפעמים עובד, ולפעמים לא. להביא את הווייב, הכוונה היא לבוא ולנסות לעשות נעים, לנסות לעשות, אתה יודע, להביא פיצוחים ובירה, כדימוי.
2: תראה, אז הייתי מחלק את זה לשני, ממה שתיארת, הייתי שני סוגים של ברכאות בריחה. יש למשל, מינון של צריכת החדשות שלך ברשת, הוא לא בריחה, הוא שפיות, אני חושב. זאת אומרת, אדם שומר על עצמו, כמות הידיעות שיש היום, לעומת מה שהיה כשהיינו ילדים, אם אתה זוכר, גם אז זה היה הרבה בארץ, אבל יחסית להיום.
1: לא, זה אי אפשר.
2: אז אני חושב שלמנן את צריכת האינפורמציה שלך, זה סתם עניין של בריאות נפשית, זה לא בריחה משום דבר, עדיין יודע מה קורה וזה. או ללכת לחבר טיפה כדי להרגיש טוב, כי היום הזה הוא יום עם חדשות לא פשוטות, גם זה לא בריחה לדעתי, זה אתה יודע, אנחנו עוברים משהו.
1: צריך.
2: The more the merrier, כאילו לפעמים חמד, צרת רבים חצי נחמה, צרת יחיד עושר.
1: כן.
2: זה דוד דוד. בכל אופן, אז אני לא, זה לא בריחה, הבריחה היא שיש משהו שקשה לי לשאת, ואני פשוט נמנע מלהתמודד איתו. ואני בורח למחוזות אחרים, זה קצת כמו כשיש לי צרבת, ואני פשוט, ואני מתחיל לקחת אומפרדקס, איך נקרא הכדור הזה שמבטל את הצרבת. אבל מה אני עושה בזה? אני בעצם, הרי מה זה צרבת? המערכת העיכול שלך מוציאה חומציות כי אתה אוכל לא נכון, אז היא נהיית חומצית, ואז זה צורב לך. אז אתה אומר, בוא ניקח כדור שידקה את החומציות הזאת.
1: כן.
2: אז אתה רק מחמיר את הבעיה, כן? כאילו, הרי כל תפסיק לאכול את הדברים החומציים. זה היה פתרון לצרבת. אני אגב, ממש קרה לי, זאת אומרת, אחרי פשוט הבנתי שאם אני יוריד דברים מסוימים ויכניס דברים אחרים, נגמרה הצרבת. קצת יותר קשה. אז לברוח זה ללכת לכדור. לברוח זה כשיש לך קשיים בבית וזה, אתה בורח לשחטה בסוף היום ולא מעניין לך כלום. לברוח זה הרצון לא להתמודד, כדי שאני רוצה נעים עכשיו ולא רוצה להתמודד עם מה שכרגע הונח לפניי, עם מה שאולי דורש ממני משהו, עם משהו שאני צריך לעשות מולו משהו. תבין, אם אני בורח מהעיסוק בין, אמר פוליטיקאי א' לב', אני לא חושב שזה בריחה, אין לי מה להוסיף שם, אין לי מה, אתה יודע, זה לא תפקידי. בתור מי שאני, אם הייתי בתפקיד של עיתונאי או בתפקיד של אז כן, אבל אני כשלעצמי זה חסר משמעות. אבל מול דברים לא נעימים שקורים לי בחיים ואני פשוט לא יכול לשאת את ההתמודדות איתם, אז אני בורח מהם, שם אני חושב שזה הבריחה שאליה אתה מדבר, ובעיקר זה הבריחה שלא קשורה למצב הזה, אלא תמיד נמצאת, וגם הייתה עוד לפני המלחמה, ולפני הקורונה, ואחרי, וגם אם יהיה שלום, היא עדיין תהיה, שאז בריחה שלנו מעצמנו. זאת אומרת, החוסר ההסכמה של אדם להיות לבד לרגע, הרי למה הפלאפונים האלה כל כך ממכרים? כן. זה לא רק בגלל המצב המיוחד הזה, זה קורה גם, אני חושב שגם בשוודיה, או במקומות פסטורליים כאלה, גם שם אני חושב שאנשים לא עוזבים את המסך, כולל תוך כדי נהיגה, כולל סכנת חיים. החוסר הסכמה שלנו להישאר עם עצמנו לבד, אתה יודע, ולפגוש מה שיש שם, הוא מדהים. כאילו, אנחנו נלך לכל דבר, לכל שטות, ל-SMS מחברת הביטוח שמודיעה לי על הודעה חדשה באזור האישי. העיקר, לא שנייה אחת לפגוש. איזה רגש לא נעים שיש לי בפנים.
1: כן.
2: אתה מבין? זה בעיה ידועה וותיקה. והייתי מחבר את זה ברשותך לספר יונה. שאני מניח שכולם מכירים את הסיפור. אני אוהב לקרוא את הסיפור הזה בתור אדם שמנסה לברוח מהתפקיד שלו. זה לא מצליח. זאת אומרת, הנרטיב הוא אלוהים אומר לו, לך תנבא על נינווה. אגב, היסטורית, מה שמעניין זה שאותה נינווה שיונה ניבא עליה, היא זו שאחר כך החריבה את השומרון והגלתה את עשרת השבטים. איזה 50, 60, 70 שנה אחר כך.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, שזה מאוד מעניין שהשליחות שאלוהים אומר לו, לך תציל אותם. הרי מה, אני רק מזכיר, יונה הולך, אומר להם, עוד 40 יום נינווה נהפכת, אתם על הפנים, אתם חרות, תסלחו לי, וזה עשו תשובה, ואז הם עושים תשובה, ואלוהים סולח להם, ולא קרה כלום.
1: וואלה.
2: ואז כמה עשרות שנים אחר כך, הם מחריבים את 80% מאיתנו.
1: וואלה.
2: אז ככה שיכול להיות שהסירוב של יונה על השליחות הזאת, כי זאת שליחות שוואלה נוגדת את האינטרס הלאומי, או whatever, ועדיין הוא חוטף בראש על זה, ואני חושב שהמסר של הדבר הוא, אתה לא יכול לברוח. אתה חושב שאתה יכול לברוח, תיקח אונייה, תיסע לים, מה הוא עשה שם? אתה, אם ככל שאתה מנסה לברוח מעצמך, מה זה לברוח מעצמך? מהשליחות שלך, מהתפקיד שלך בעולם הזה? כך אתה תמצא את עצמך יותר ויותר בבטן הדג, מלא תחב וזועק לעזרה. כי זה מן הפח אל הפחת, אולי זה המסר של הסיפור הזה. שמהשליחות שלך אתה לא יכול לברוח, וכי אתה יכול, אבל זה סתם, אתה תשלם על זה מחיר, זה כמו לקחת באשראי, אתה יודע, אתה...
1: כן.
2: אתה לוקח על חשבון המחר, אז מה יהיה? אתה עדיף לעשות את השליחות שלך.
1: כן, תשמע, זאת שאלה ממש טובה, מה השליחות שלך? אני חושב שאנחנו מבלים הרבה זמן בלנסות להבין את זה, ואנחנו דיברנו על זה לא מעט, ואז כאילו פשוט בשביל לפשט את זה, אמרנו משהו שאולי יכול להתקשר לעניין הזה של בריחה, ונדמה לי קצת דיברנו על זה אפילו, שכרגע אני חושב שחלק מהבריחה, התחושה הזאת של הבריחה, היא מגודל האירוע. או מגודל הדברים שאתה מתמודד איתם, ואז אם אתה מסתכל על הדברים האלה, לא נותר לך אלא להגיד, אימאלה, בוא נברח.
2: כן, אז, נכון.
1: ולעמוד ולקבל את השליחות, או אם אני מתחבר למה שאתה אומר, זה לנסות להגיד, אוקיי, קמתי עכשיו בבוקר, מה אני צריך לעשות כרגע? מה אני דרוש ממני עכשיו? מה מבקשים ממני עכשיו? מה אני צריך לעשות כרגע? ואני מוצא שזה כאילו בשבילי, איכשהו משאיר אותי באיזשהו איזון, מאז שהתחלתי כאילו ממש להתעסק בזה, ו... לצערי קוראים כל מיני דברים שדורשים אותי כרגע בחיים, דברים ברמה האישית והמשפחתית שלי, ואני נדרש אליהם, ואני רואה שכשאם אני אומר, אני נדרש אליהם בלב שלם כזה, ולא להגיד עכשיו, אוי, נוסף לכל זה עכשיו גם זה, אז אני לא, אין לי זמן לחשוב על לברוח, ואין לי זמן להגיד, כי הבריחה לדעתי מגיעה מהמקום שאתה מתחיל לחשוב, אוי ואבוי, איזה חרה וכמה קשה, והמחשבה
2: היא... שאגב, זו עצמה יכולה להיות בריחה. לברוח, יש לך עכשיו מה לעשות, ואתה עדיף להתעסק בכמה נורא המצב. זאת אומרת, יכול להיות שפעמים אתה בורח אל המצב, אתה מבין?
1: כן, כן.
2: אני חושב שאפה אמרת שהמילה שליחות יכולה להישמע מפוצצת, וכאילו אני אמור להציל את העולם, או להציל זנים נכחדים.
1: כן.
2: זה לא הכוונה, כמובן, אלא השליחות שלך פשטות, זה מה שמותר ללך לעשות, שלא תמיד בא לך.
1: מה המשפט?
2: ומשים אותם מה שהרגע הזה דורש ממך, לא מעבר לזה. ואנחנו הרבה פעמים לא רוצים לעשות את מה שהרגע הזה דורש מאיתנו, אם כי זה לא נעים, או כי זה לא, או שזה סתם פרווה, ולא, אני רוצה משהו יותר מרגש. אז אני בורח ממנו לעבר כל מיני מקומות.
1: כן, כן. כמו שהמשפט הזה שאנחנו אוהבים להגיד, מה רוצים ממני לטובתי.
2: לגמרי, כן, כן. וזה דורש איזושהי קניונת כזאת, ככה, אתה יודע, שאתה ככה משים, שמה שיש ברגע הזה, אגב, אין רגע אחר, אז ככה שזה לא בדיוק בחירה, אבל מה שיש ברגע הזה זה הכי טוב.
1: כן,
2: זה קשה לומר, גם אם זה לא נעים, זה כרגע הכי טוב. זאת אומרת, כל אופציה אחרת שיש לי להימלט מהרגע הזה, תטבע את, כאילו, יבוא מחיר. אז הכי טוב לתת את מה שאני יכול לתת כרגע, בלי לברוח. ולגבי מלחמת העולם השלישית, אז כדאי, הייתי מכין לעצמי, זה מקום.
1: זה נתיב בריחה, זה
2: שביל בריחה. כן, כאילו היא כבר לברוח, אז עדיף לארגן איזה מיקום קצת יותר אקזוטי מאשר מרכז הארץ.
1: טוב, אסי עזריה, אני חייב לברוח. תודה.
2: יאללה, ביי ביי.

0: שרון קנטור, פטיש אוויר.
1: היי שרוני.
2: היי, היי,
1: היי. בוא נברח, בוא נברח.
2: בוא נברח, כן, כיף לברוח. איזה כיף זה לברוח, נכון?
1: כן, תיק גב קטן ולעלות על אוטובוס גרייהאונד כזה שאין פה, ופשוט לנסוע.
2: כן, אתה מדבר מתוך כנוכל הדימוי האמריקאי.
1: לגמרי, לגמרי.
2: אומה שלמה שנבנתה על רעיון הבריחה בעצם.
1: ממש, כל כך הרבה סרטים.
2: מה יבשת הישנה לעבר אופק חדש.
1: ממש ככה.
2: אבל אני חושבת, אני זוכרת במתישהו, אני חושבת שהיה כזה גל כזה, עוד גל כזה של להקות כזה ששארו באנגלית, מה שנקרא.
1: בארץ?
2: הייתי בחבורה הזאת.
1: כן.
2: ואני זוכרת שהרבה מאוד שימו אותנו כזה בברחנות, באסקיפיזם, בדברים. ואני זוכרת מה שאמרתי אז, ואני חושבת אותו גם היום, שזה, הרבה פעמים אני רואה את הדברים האלה הפוכים. זאת אומרת לפעמים הברחנות היא לתוך הדברים עצמם, נכון? אנשים לפעמים משתמשים בהווה, ביום יום, בחדשות. שוב, פחות עכשיו, כי עכשיו באמת, לך תברח לחדשות. כן. אבל לאורך הרבה מאוד שנים, האקטואליה שימשה בעצמה כבריחה מהתמודדות עם דברים, דברים אישיים, דברים כן, שהם באמת בבית שלך, באישיות שלך, ביחסים שלך. אני חושבת שהרבה ישראלים בורחים לאקטואליה, ולא מאקטואליה לפעמים. שוב, זה באמת דבר שאולי כרגע הוא צריך לשים אותו באיזה שהם מרחאות או סוגריים.
1: כן.
2: אבל אתה מבין למה אני מתכוון?
1: כן, האמת היא שאני מבין. זה כאילו, תראי, גם אנחנו מדברים על תקופה שלא היו הרבה, לא היה היצע גדול בטלוויזיה, לא היה ריאליטי, לא היה נטפליקס, לא היה יוטיוב, לא היה את כל הדברים האלה. וחלק מהעניין היה באמת למצוא מזור או איזשהו עולם שאתה יכול בו לברור משהו שהוא בלי הקשיים, כביכול. או שהקשיים הם של הרבה אנשים, ואז צרת רבים חצי נחמה, והתקשורת משתמשת.
2: לא, אני מתכוונת לאלה שכאילו שומעים חדשות כל הזמן, כן?
1: כן, אז אני אומר,
2: מחורים לחדשות, אז אפשר להגיד שזה אסקיפיזם.
1: באיזשהו מקום.
2: אסקיפיזם מהחיים שלהם האחרים. אבל אני חושבת באמת על הבריחה, כאילו, על הבריחות של עכשיו, על ה... ועל מה שאמרת, כאילו שאתה באמת שאתה נמצא בכל מקום, זאת אומרת גם הרבה כתבות שעוסקות בזה, כאילו שהישראלים נכון, שמביאים את עצמם לכל מקום,
1: כן.
2: והישראליות באה וזה. אבל פה, בהקשר הזה, אני חושבת שזה, לא יודעת, לא, זה לא נכון, זה לא בר השוואה, כאילו גם אם זה נכון, הדבר הבסיסי הזה של לא להרגיש במטווח, שלמעשה הקיום הישראלי במובנים מסוימים הפך לכאילו קצת ברווזי במטווח, אם לא יפגעו בך מכאן, יפגעו בך מכאן. הדבר הזה כשלעצמו יש לו חשיבות אדירה, והוא משנה אותך לפעמים תוך מספר
1: שעות.
2: שעות, ממש ככה.
1: כן,
2: נכון?
1: כן.
2: ממש מרגישים את זה. שכאילו הראש כזה קצת מזדקף, אתה לא מפחד, אתה עדיין קופץ מכל מיני רעשים שלא כמו אנשים אחרים, אבל אתה משתנה. אז נכון, אולי אתה מביא איתך כל מיני דברים, אבל השינוי הוא שינוי עמוק מאוד בבריחה הזאת.
1: אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שבגלל זה שדיברתי על העניין הזה של לברוח מהבית, אתה בורח מהבית אם בבית כבר כאילו אתה לא יכול להיות בו. כאילו יש איזה עכשיו הרבה אנשים פשוט מרגישים שהם פשוט לא יכולים להיות בו. יש הבדל בין מתבגר שהוא כאילו אין לו את הכלים להתמודד נגיד, והוא, אתה יודע, מוצף הורמונים או מה, ומה שדיברנו בה קצת בתוכנית הקודמת, והוא מנסה להגדיר את עצמו מול הבית ונגד הבית וכרגע. אז כן. הבריחה שכרגע היא לא כזאת, היא יותר קרובה למה שאת אומרת, לאיזה מין תחושה של באמת הבית כבר לא מרגיש בית, גם ברמת הביטחון האישי או המשפחתי, ואז זה מטשטש כבר את כל העניין הזה של תרבות ושל לאן ללכת, וזה באמת אין כאילו את הלוקסוס הזה.
2: לא, אנחנו הרבה. קודם כל יצורים פיזיים, ואם אנחנו כן. בעצם רוב הזמן נרעדים, אז, כן. אז זאת בעיה. וזה שאנחנו לוקחים תרבות כזו או אחרת לאיפשהו אחלה. אבל קודם כל, אנשים שבורחים באמת לוקחים את הגוף שלהם למקום, שוב, אני לא יודעת כמה צודקים, למקום שבו הם לא מרגישים במטווח.
1: כן.
2: שזה נראה לי משהו שהם, מה אתה יכול להגיד על זה? בשום אופן. אתה מזכיר, אני לא חושבת שדיברתי על זה, כאילו על הפעמים שברחתי מהבית בתור נערה, כשדיברנו על נעורים.
1: קדימה.
2: ברחתי מהבית, לא אחת.
1: קדימה, בוא נשמע.
2: לא זוכרת, אני זוכרת את הבריחות, ואין לי הרבה מה להגיד עליהם. אתה יודע, בורחים.
1: מה זה אבל בורחים? באמת?
2: זה כמה זמן חוזרים.
1: לוקחים תיק כזה, ולאן לוקחים לחברה?
2: כן, כן, לוקחים תיק, לוקחים תיק.
1: כן.
2: ואני זוכרת שהדבר הכי פתטי שעשיתי בתחום הזה של בריחה מהבית.
1: כן.
2: ועשיתי הרבה דברים פתטיים בתחום הזה של בריחה מהבית. למה? לא, בעצם רגע, סליחה, אני לא רוצה להגיד כאילו פתטי על עצמי, אני צריכה להיות עם אמפתיה לנערה הזאת שהייתי, אני לא צריכה להגיד שהיא פתטית.
1: כן.
2: אבל הדבר אולי מחמיר לב, זה שהיה לי מין הגיל כזה של לטעה, הגיל כסף של לטעה, הנטעה נשבר לה הזנב מתישהו. ואני זוכרת שבאחת הבריחות שלי, השארתי את גיל הלטעה על פתק, ועל הפתק כתבתי, אני אחזור כשהיא תעשה רגנרציה. שזה פשוט כל כך חנני.
1: רגנרציה, יעני שתגדל את הזנב כאילו?
2: אין לתאר את ה... את הבן אדם הזה.
1: כשהיא תגדל זנב, כאילו?
2: שהוא מנסה להיות גם מטריס וגם חננה באותו הזמן.
1: את מדברת על זה, רגנרציה זה לגדל זנב?
2: כן, כן, שהגיל המתכת.
1: הגיל לפתח זנב, הבנתי.
2: כשהגיל המתכת הזה יצמיח את הזנב שלו עוד פעם, כאילו דבר שלא יקרה לעולם.
1: זה מעניין, כי...
2: חזרתי אחרי יומיים, כמובן.
1: ולא היה רגנרציה.
2: לא, הגיל נראה אותו דבר, כן.
1: וזה מעניין, כי אחרי זה, אחרי שנים אחרי זה, כתבתי את הספר הקצר שלך, הזנב.
2: נכון, יש לי עניין עם זנבות. אני חושבת שיש לי עניין עם זנבות.
1: כן, גם שם זה היה משהו.
2: אני מניחה שזה איזשהו גלגול של קנאת פין שעבר איזה התמרה. אבל אולי זה גם קשור לתאה הזו.
1: חדק, כן, קנאת חדק. והיום את אבל לא אישה שבורחת כל כך, נראה לי, ממה שאני מתרשם.
2: לא, אני לא.
1: מעולה.
2: לא.
1: כן.
2: לא, אני נאחזת בקרנות המזבח. נכון, לא, אבל כן, ויש ימים, וכן, גם במהלך השנה האחרונה, כן, כן, יצאתי מחוץ לארצנו, בתחושה, כי הולדתי באמת בבריחה, אבל לפחות בתחושה כזאת, נכון? עכשיו כשיוצאים גם אם לחופשה.
1: כן.
2: התחושת הבריחה, מתלווה גם לחופשה רגילה.
1: כן.
2: לאחרונה הייתי בין איראנים אחד לאיראנים שתיים, או מה שזה לא יהיה, אז כן, אז הייתה לי נסיעה מתוכננת.
1: כן.
2: וגם כולם חשבו שברחתי, וגם אני הרגשתי עצמי שברחתי.
1: כן.
2: ככה זה. זה כבר מה שקורה.
1: כן, וזה באמת גם הרבה פעמים, כאילו, מסתכלים עליך כמישהו שבורח, אם אתה חלילה... נוסע רגע להברר את עצמך, אז אתה...
2: כן. אבל אני חושבת שבעיקר בקנאה, לא?
1: לא רק גם בקנאה, אבל גם לפעמים בבוז. בבוז לפעמים. כן, נראה לי, כאילו של...
2: כן. טוב, כן, צריך אותנו פה, מה אפשר לעשות, נכון? צריך.
1: נכון.
2: צריך עכשיו.
1: הנה, אנחנו פה.
2: הנה, בבקשה. תראה, מדברים דברי טעם.
1: בדיוק, ואנחנו גם נהיה פה בהמשך, נהיה להגיד לך.
2: בהחלט, לא נברח בינתיים. אבל לא חותמים גם על שום דבר.
1: כלום.
2: יכול שנצטרך.
1: נכון. שרון קנטור.
2: תודה.
1: תודה לך. ביי ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: איתי... איך הכי נגינה החדש שלי?
2: אל תנסה את זה יותר. פשוט לא משנה מה, אל תנסה את זה, באמת בשום מצב, אבל...
1: כן, זה להשפעת התינוק שלי בין החצי שנה, זה מה שהוא עושה הרבה.
2: אז איתו אתה יכול, איתו אתה יכול.
1: כן, הבנתי. יש דברים שמתאימים לסיטואציות מסוימות.
2: כן, כן. תגיד לי רגע דבר אחר. אתה נראה לי בן אדם שבדרך כלל לא בורח.
1: נכון.
2: נכון?
1: נכון. נכון, כאילו אני מה... לא בורח, אני משתדל לא לבורח, תראה, מה זה לא בורח? יש, היו רגעים שברחתי או עקפתי או נמנעתי, אבל בגדול לא בורח, מנסה לקבל את מה שיש מולי, וזו שאלה מעניינת, כי בפתיח שלך דיברת על, יש כל מיני סוגים של בריחות, ואחת הבריחות זה באמת אסקפיזם, כאילו, סליחה, to escape.
2: כן.
1: ממש מזה, כאילו, ללכת למקום אחר. ואנחנו כרגע, בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו בתוך הפסטיבל שלנו, פסטיבל ישראל, והייתה שם החלטה עקרונית, קודם כל, האם בכלל, אחרי השבעה באוקטובר, האם בכלל לקיים את הפסטיבל?
2: כן.
1: ומה כל כך פסטיבלי בשנת אבל? איך המילה פסטיבל ושנת אבל יכולה לעבוד ביחד? עוד לא ידענו ששנת האבל עוד תמשיך ותמשיך ותמשיך ותמשיך, כמובן כשהיינו צריכים לקבל את ההחלטה הזאת.
2: כן.
1: ואז קיבלנו החלטה שכן לעשות את הפסטיבל, אבל אם כן עושים את הפסטיבל, איזה סוג של פסטיבל. ואז גם שם יש צומת כזה, שאפשר לבחור בו ללכת לאחת משתי הדרכים. אחת היא לייצר פסטיבל אסקפיסטי, וזה לגיטימי, לייצר מין בועות אוויר תרבותיות כאלה, מין רגעים כאלה של שעה וחצי, שעתיים, שלוש, שבהם אתה נכנס לאולם, והקונבנציה של התיאטרון או של המופע עובדת, ואתה נשאב לעולם אחר. כמו נטפליקס, כמו כל דבר אחר. והאופציה השנייה היא לא ליצור בועות אוויר תרבותיות, אלא ליצור תרבות ויצירות שנובעות

0: כי זה גורם לך, כולנו הרי צריכים שנייה את, את העצירה הזאת ואת האסקפיזם הזה, וללכת שנייה הצידה, וכן לפתוח איזה סדרה טלוויזיה, או כמו שאמרת, ריאליטי, שזה צרות של אחרים ודברים כאלה. Mm-hmm. ברור שאנחנו צריכים את זה, אבל אני הרגשתי שהפסטיבל שלנו, התפקיד שלו הוא להתייחס למצב, הוא בעצם כמעט ומוסרית לא יכול, לא יכול להרשות לעצמו לא להתייחס לזה. Mm-hmm. אבל אז תוסיף על זה עוד שכבה, כי ההחלטה השלישית שלנו הייתה לרדת דרומה, mm-hmm. כאילו לפעול בין השאר גם בדרום. אז שבוע שעבר היינו בדרום. Mm-hmm. ותקשיב, המפגש בין אי הבריחה, כלומר פסטיבל שנובע מתוך המציאות ומתעסק בעוד שנייה נדבר על איזה תכנים שיש, כי הם ממש עוסקים בבריחה, לבין הבומים של הירי, הירי של צהל בתוך עזה בלילה, לבין הקהל שכל מי שנמצא שם, כל מי שהגיע, כל מי שפגשנו, אבל באמת כל מי שדיברתי איתו, יכול להיות שיש שם, שלא דיברתם, כולם, עזוב שהפצע לא הגליד, אין עליו אפילו, הוא כאילו קרה הבוקר, כן. אין עליו אפילו טיפת הגנה, mm-hmm. אין עליו שכבה קטנה של אור שגדלה שוב, זה רק הכאב עצמו מדמם ושוטט. אז זה נורא מעניין המפגש הזה, זה יצא רגעים עוצמתיים מאוד, כואבים מאוד,
1: כן.
0: מלאי בכי, אבל בעיניי גם חשובים וטובים. ואפרופו לא לברוח, כשאתה לא בורח, אתה יכול לאפשר לעצמך לחוות רגעים כאלה, והם רגעים מאוד מאוד משמעותיים.
1: א', אני חושב שזה לגמרי לא מובן מאליו, כמו כל מה שתיארת עכשיו, כאילו גם לקחת את ההחלטה הזאת, גם לקחת את ההחלטה על הדרום, גם להגיד איך אנשים יגיבו, יש המון המון סיבות להגיד, רגע, שנייה, בוא, וזו החלטה מאוד מאוד אמיצה, וגם באמת אומנותית, לדעתי, היא מהממת, כי באמת היא נותנת תוקף באמת לכל האומנויות האלה, שהרבה פעמים אנשים מרימים גבה ואומרים, טוב, בסדר, ושם מתגלה כן. הכוח של הדבר הזה. אבל מעבר לזה, אני חושב ש... אתה יודע, אומרים תמיד שאם אתה, עומד במקום, אז אתה לא עומד במקום, אתה הולך אחורה. ואם נכון. אתה בורח, אז הצד ההפוך של בריחה זה מה שאתם עושים, זה התקדמות. ואז באמת יש איזה מקום ש, שמשהו חדש יוצא, וגם אם זה נוגע בכאב, וגם אם זה מצריך משהו שיותר משמעותי מאשר אסקפיזם כמו נטפליקס, אז יש שם איזה אפשרות שכן יש איזשהו תנועה קדימה בסופו של דבר.
0: יפה, לא חשבתי על זה. באמת ככל שאתה כאילו ניצב איתן מול הכוח, mm-hmm. מול הרוע, מול הקושי, מול הכאב, רק בעצם הניצבות הזאת מול, אתה כבר מתקדם.
1: כן.
0: יפה.
1: כן, כי אחרת אתה יפה. אף אחורה ואחורה ואחורה, וזה באמת דורש נכון. הרבה כוחות נפש, ולא הרבה, א', חלק לא יכולים, נכון. וזה ממש בסדר. כאילו מבחינת הזמן, זה עדיין הוא לא...
0: לא, הכל לגיטימי, כל כן. צורת התמודדות היא לגיטימית, גם ליצור כן. בועות אוויר תרבותיות, זה גם לגיטימי, זה פשוט כן. לא הלגיטימי שלי. זה כן. לא אומר שזה לא טוב.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, רוב ברור. המוסדות תרבות בחרו לעשות את הדבר הזה. אבל רגע, אני רוצה להיכנס איתך לעוד לבל, וזה הפקה של תיאטרון עוטף הנגב, שנקראת מקום לגור בו, שדיברנו על זה קצת, אני חושב, אבל חצי מהקאסט ביום שבת... ההוא ביום שבת ההוא ממש החזיק פיזית את הדלת של הממד שהמחבלים היו אצלם בבית, ומי השמונה באוקטובר הם יצאו למסע כזה להיות עם הקהילות שלהם, ואחרי זה גם בים המלח ובאילת, ואתה יודע, טיפול דרך תנועה ודרך אומנויות ודרך תיאטרון ודרך סדנאות ודברים כאלה, ובסוף יצא מחזה דוקומנטרי שמתעסק, שנקרא מקום לגור בו, ממש mm-hmm. תיאטרון דוקומנטרי, כל הטקסטים הם אמיתיים, מבוססי דברים אמיתיים שקרו, וזה בדיוק מתעסק במה זה בית, ואיך חוזרים הביתה אחרי שהבית חורב, נחרב וחולל, וזה גם בית פיזי, אבל זה גם בית רעיוני ובית לאומי וגם בית אישי. ויש שם מגוון של דעות, יש שם את הצעירים, שבאמת צעירים שחושבים אחרת, חושבים על לפרוס כנפיים ולעוף, יש הרבה התעסקות באיך ציפורים מגנות על הקן שלהם, ואיך ציפור יודעת לבנות את הקן שלה מחדש במקום אחר. ולעומת בן אדם בן 72, מיגל, שאומר, אני בן 72, מה אתם, לאן אני אברח עכשיו? לאן אני אלך? איפה אני אקים עכשיו בית חדש? על מה אתם מדברים? אני פה. וזה מרתק. זה מרתק, כי כשהם מופיעים זה במועצה אזורית אשכול, הם מופיעים מול אנשים שחווים את החוויה הזאת ביום יום. לי ולך אין סכנה פיזית על הבית האמיתי שלנו כרגע. אולי על הבית הלאומי, אולי על הבית הרעיוני, אבל הבית, הדירה שאנחנו גרים בה, היא לא חוללה, אנחנו לא מפחדים לחזור אליה, היא מוגנת, אתה יודע, הכל בסדר, או שהיא באשליית מוגנות, אתה יודע, זה כמו משהו אחר, אבל בגדול הכל בסדר. ואצלם זה סיפור אחר,

0: הם צריכים להתחיל מחדש. לא משנה מה הם צריכים להתחיל מחדש. ואז גם שם אני שואלת, אם אתה מתחיל מחדש מפה, אתה חוזר חזרה, ומדהים לראות כמה מהקיבוצים חוזרים, וכמה מהאנשים חוזרים, והקהילות חוזרות, וכמה אומרים לא. יוון, אירופה, אתה יודע, כל המקומות האחרים, בוא נראה מה אפשר לעשות עם זה. אז ההצגה הזאת מביאה את כל הקולות האלה, והיא לא מביאה אותם בכל שיפוטי, פשוט מביאה אותם כאיזושהי מניפה, בניסיון להבין כל אחד מה הוא יכול לעשות.
1: מעולה. אז קודם כל, מי שמאזין ומעוניין, אז
0: מי שמאזין ומעוניין אכל אותה, כי יום שישי, וזה כבר נגמר.
1: אבל יש דברים שבוע אחרי זה, בדיוק.
0: דברים אחרים.
1: נכון, מעולה.
0: טוב, חמוד.
1: איתי מאונטנר, אני מאוד מודה לך, יקירי.
0: יאללה, תודה, ביי.
1: זהו, סיימנו לברוח לעת עתה. אני מקווה שהיה לכם מעניין, מודה לכם מאוד על ההזנה, ורוצה להגיד תודה לכל החברים שהיו פה. איתי מאונטנר, אסי עזריה, שרון קנטור. תודה רבה למיכל רוז על העריכה המוזיקלית. תודה לאסי זיגדון וניר סייג מהרדיו, תודה לגיל קומר. אני אלון נוימן. אם בא לכם לשמוע עוד תוכניות של המניע, אז כמובן בספוטיפיי יש 130 ומשהו תוכניות קודמות, פרקים קודמים שאפשר למצוא גם באון דימנד של רדיו מהות החיים. אנחנו נהיה פה בפעם הבאה, בפרק הבא. בינתיים אני מאחל לנו יכולת להתמודד עם הדברים, להכיל אותם, לנסות לברוח כמה שפחות, וגם אם כן, להיות סלחניים לעצמנו. אז נתראות בינתיים. ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התאוננות. מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו, אחי?
2: מה אתה עושה?
1: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
2: כן.
1: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד, איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך? ברמת... אתה טוב, שמח לך.
2: במקום לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
1: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל אז בסדר, אז בשביל מה לעצור בכלל. אבל אם כבר עצרתם ואתם באמת שואלים, תשאלו את זה.
0: קצר ולעניין. סיעור מוחות באולפן בשידור חי, עם אלון נוימן ואסי עזריה. האזנה בכל עת, באון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: התרוממות. עם גליה גלעדי. בכל צהרי חמישי.

לגמרי מה ששוסטר היית אהבה תאורה אומרת, הכי ישראלי שיש. בועז ומתי מתוך נו ונד, האלבום של בועז מ-89, המילים של אהוד ומנור. ככה גדלנו וככה הייתי רוצה שזה יהיה, חיבור של הכל, כשהכל מתחבר וכל אחד ואחת הם מי שהם ומאיפה שהם, אז הכל במקום. היי חברות וחברים יקרות ויקרים, מתרוממות ומתרוממים, רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. המון המון קושי, המון המון כאב, המון המון תסכול. המוזיקה יכולה לשאת את הכל ולהרים את הכל אולי קצת למעלה. אז תודה על הביחד, על האמון. חיכיתי שנצא למסע הזה ביחד. ברקע כבר פמי קוטי, הבן של פלה, מתוך האלבום החדש האחרון, קטע שנושא את שם האלבום Journey Through Life. פמי קוטי, חדש. אנחנו עד שתיים ביחד, יש גם את המלצות התרבות של מירה, ואפשר למצוא אותן גם ב-Be in Art מגזין באינסטגרם או אצלה בדף, ומוזיקה וביחד. יצאנו לדרך.

0: מאותו האחד הגדול, השלם, הכולל, כל ניסיון להפריד, נוגד את חוקי היקום, מתוך גיב של בלקן ביטבוקס, Part of the Glory, Part of the Story, Part of the Same. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד, דוחפת כזה שמאלה בכל הכוח. Left field.
1: Asse mongwa.
0: Afro left.
1: Use mainge da ungo le mashanga. Ibakwa. Use mainge ala stoninga ya. Use makenga. Ule makolo boinga shema. Ule pongwa. Ila. Use mainge. Se. Namu.

מלכת הג'ונגל, שורל, מלכת הדרום אנד בייס והג'אנגל, עם מניה ארכייב, זה היה נסיכה נאמר, מתוך האלבום שלה With a Vengeance. אנחנו עם Enter the Void, שורל, מתוך האלבום החדש. וגם גולדי עם האלבום חדש, וחוזרת אחורה. על המאסטרפיס. The Inner City Life.

0: מתוך טיימלס הנצחי. רימאסטר מ-2020, שזה היה ציון 25 שנים לאלבום הזה של גולדי. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. Inner City Life, Inner City Pressure. ננסה קצת להרפות אותו ולמצוא המלצות למה לעשות איתו. פחות או יותר. לא יצא לי מדויק, אבל נראה לי הבנתם שהגענו אל פינת המלצות התרבות של מיריין בנהארט, שאפשר באינסטגרם Be In Art Magazine. אז תודה גדולה למירה על כל ההמלצות שלה, ויש לנו הרבה היום וגם משלי. אז הנה, מירה כותבת, אחד המקומות החדשים והאהובים עליי נקרא המקום, וזה בית לעיצוב, אומנות ואירוח. בסופש הקרוב, שזה מהיום, חמישי עד שבת, תתקיים שם תערוכת מחירה המוקדשת לקרמיקה ישראלית עכשווית, יצירה שנעה בין אומנות לחפץ שימושי, בין הסטודיו לבית, במטרה לחבר בין הקרמיקה לבין החיים עצמם. יציגו נבחרת משובחת של אומניות ואומנים, כל אחד ואחת עם סגנון ייחודי וחתימה אישית. בין האומנים, אור דניאל, אסף כהן, דורית פרוביזור, טל ליפשיץ, יסמין, ורנר בוש ועוד ועוד. מעבירה לנו דף. המלצה השנייה, השקה כפולה, לפילוסופים נגד אלוהים, ספרו החדש של ג'רמי פוגל. נראה לי שאני מכירה אותו מאיזה חיים אחרים, הפילוסוף העירוני הכי מדובר בימים אלו. המטרה של הספר הזה היא חזרתך בשאלה, כך מצהיר ג'רמי פוגל, בהקדמה לספרו החדש, ולוקח את הקוראים למסע בכמה מהתחנות החשובות ביותר של הפילוסופיה המערבית. על חוף גאולה, כסטודנט בקיימברידג' ובמהלך דייט אחד מוצלח, פוגל ואנחנו איתו פוגש את משנתם משנת התודעה של הוגים כסוקרטס ופירון, דיוויד יום ואלפרד אייר, שבמוצת ההיסטוריה התמודדו עם הספק באמונה ועם האמונה בספק. המסר של כל אלו הוא אחד. אמונה באלוהים שנראה וחושב בדיוק כמוני היא אי אמונה, והיא כפירה באלוהים האמיתי שאולי ישנו. שאולי ישנו, נקודה. פילוסופים נגד אלוהים הוא לא עוד סיכום פילוסופי מנומס, זה מדריך רוחני לחוזרים בשאלה ומניפסט למי שכבר לא יכול עם דמות האלוהים שקפו עלינו. הערב חמישי, השקה כפולה וחגיגית בבית רדיקל, או ב7:30 או ב9:30. את כל ההמלצות אני אחר כך ארשום גם בדף. נעבור להמלצה הבאה. המלצה חמה מאוד לפופ-אפ הקיץ הצבעוני של מוזיאון תל אביב לאומנות עיר מפעל. מדובר בפרויקט אומנותי, קהילתי, סביבתי ומלא דמיון לכל המשפחה בהובלת האמן איתמר שמשוני. עיר מפעל מציל צעצועים ישנים והופך אותם ביחד עם הקהל ליצירות אומנות במפעל בו כולנו פועלים וחרוצים. בחודשים האחרונים נאספו צעצועים בכל רחבי הארץ ובאוגוסט הקרוב הם התעוררו לחיים חדשים במוזיאון. המלצה האחרונה של מירה מתוך Be In Art Magazine, אחד הפסטיבלים המקסימים, החל מחירה מוקדמת, פסטיבל הבובות הבינלאומי של תיאטרון הקרון. הפסטיבל השנה, הצגות מקור מהארץ ומעולם, קרקס עכשווי, סדנאות, מופעי חוצות ועוד ועוד, ונשמע משחר רום, שהוא המנהל האומנותי של הפסטיבל הבובות הבינלאומי. זה, בואו נשמע אותו, מה יש לו לספר על הפסטיבל.
1: בפסטיבל הבובות הבינלאומי של תיאטרון הקרון, חמישה ימים עם הצגות מקור לילדים ולמבוגרים, יצירות של תיאטרון חפצים ותיאטרון בובות מהארץ ומהעולם. מתחם החוצות X-Mix יציע עולם משחקי, בלון אינסופי, הר צעצועים ושדונים שמנגנים את הלילה. יפתחו את הפסטיבל שני מופעים, מה קרה למוזיקה, שמספר איך ממציאים מוזיקה לתיאטרון בובות, ולהתעורר, קרקס חזותי פיוטי מהונגריה. בהצגה זה לא ברווז, נפגוש ברווזון שמחפש מקום בעולם של צורות. בהצגה קשקוש בלבוש נצייר על הרצפה ובדמיון. בהצגה על מה ולמה נצפה בזוג קרקסנים שרבים כל הזמן ובסוף עושים שלום. יש גם תערוכה, פאפט 4.0, שם נעשה סיור במשקפי VR במוזיאון תיאטרון בובות שהגיע הישר מגרמניה. כבכל שנה סדנאות יצירה ובניית בובות, משחקייה וגם מתחם מופעי חוצות ללא תשלום. אז קדימה, מחכים לכם בירושלים.
0: תודה רבה לשחרום וההמלצה שלו, ואני רוצה להוסיף היום שתי המלצות שלי. אחת, יש הפגנה למען החטופים, אני מניחה שגם למען השלום, וגם איכשהו יצא שאחד על השני, יש לנו גם אירוע חברתי לב ולב, מפגש תקווה ברדיו EPGB, אמירי ואני מתקלטים, ומאוד נשמח פשוט להיות ביחד, לתת כוח, וזהו בעצם. תודה למירוש. זו הייתה פינת ההמלצות, Being Art, לחמישי הזה. זהו אילן פלד, רואי דורון וקואני שותפים. You better be good. Let's fly.

כמו לקחת רגע אוויר, רגע הפסקה, רגע לעצמנו. פגי גור.

לקחת רגע לעצמנו, כדי שנוכל לשוב לחלום. על הסאונד של האולטיימר הדיטרויטי, מיסטר פינגרס, a.k.a. לארי הרד, קטע קלאסי שלו, Can You Feel It? ועליו, Mashup.

כל חמישי, וזה לא עניין, נהיה עניין של בשגרה. אי אפשר כבר לחוות את הטלטלה הזו. תחזירו אותם כבר, תסיימו את המלחמה.

כולם. עכשיו. אתמול. Bring them home now. Bring them home now. Bring these folks home. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. השמדה של כל חוק או ערך מוסרי. לא פשוט לנשמה. Prodigy. They're low.

באו לי כמו מים במדבר עם שני הסינגלים לקראת האלבום החדש הצמד הבלגי סול וקס חוזרת אל רן פרי מכל הבחינות ולכל הכיוונים רדיו מהות החיים התרוממות, מוזיקה וביחד Ultravox.

דווקא שאני מתחילה לרקוד, אני מרגישה שהדמעות מתחילות לצאת, אפילו יותר מהרגיל, וזה טוב, וזה משחרר.

להתאפנט מכל האלבום הזה של מוגוואי מתוך The Bad Fire. Lion Rumpus. מוגוואי. וברגע כבר סטארדאסט. ובדרך כלל השיר הזה הוא בשבילי, הוא קראת תודה על ביחד שלנו, והבוקר רוצה להוסיף תודה ומזל טוב ליובל ביטון. לא בטוחה שהוא מקשיב כרגע, אבל ליווה אותי בדרך ארוכה וטובה מבחינת רדיו ומוזיקה, הוא חבר, אז מזל טוב יובלי בהמשך עשייה טובה ופורה ממני ומכולנו. וכן, גם באופן כללי אני בטוחה שהמוזיקה נשמע טוב יותר כשאנחנו ביחד.

Stardust and Music Sounds Better With You. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד. בפעם האחרונה שניסיתי להשמיע את הקטע הזה, שהוא כל כך טוב שהמערכת פשוט קרסה, נותנת לזה עוד צ'אנס. Everything is recorded in Porcupine Tattoo. מתוך האלבום האחרון של Everything is recorded של ריצ'רד ראסל, All is Temporary. פה ברימיקס של איש השעה, DJ קוצה. Porcupine Tattoo, חדש.

אלוהים שלי, רציתי שתדע שהשיר הזה נכתב לפני יותר מ-20 שנה. שלוף אותנו כבר מהחלום הזה הרע, שלח לנו טיפה שלום, תודה רבה שנוכל להרגיש.

החלום שלו בא להתעורר ממנו. הדג נחש ועוזי חיטמן.

ההפקה פותחת שערים הזו של אבשלום אספארי, היה זה אבי פייגלין. היי אחות, היי אחות ואחים, אחיות ואחים, אפשר גם היום הערב הלב מתחיל להעץ.

קטע כזה שנע בין קינה לבין חמלה נשית או אנושית בכלל, והמון עוצמה טובה כזו וחכמה. טרייסי תורן, מתוך האלבום של הרקורד, מארחת פה את קורין ביילי ראה עם סיסטר. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד.

falling into dust, Mazi Star, makeover של פורטט.

0: about leaving it all behind. Remember, remember, no geography. Me, you, and me. Him, and her, and them too. And you, and me too. I'll take you along. I'll take you along.
1: תמיד סומכת על הקמיקל ברודרס, לאן שהם לוקחים. No Geography, מתוך No Geography. מצרפים את כולנו. עד יומות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד. Younger brother, in shine.

שנתנו ככה ביחד, אפשרנו למוזיקה לתת לנו קצת אולי לפרוס כנפיים, אפילו רק עם טיפה. תודה על ההזנה, על המרחב, שיהיו בשורות טובות. מיד יוסי ורובי המקסימים עם קשרים וסודות, שתהיה הזנה נעימה. אם תרצו, אפשר להתראות בערב, כל הפרטים בדף, ואם לא אפשר שנשתמע בראשון בבוקר, ורק באמת שכולם ישובו ותיפסק כבר המלחמה הזו, ושנתייחס כולנו אחד לשני, בטוב, באהבה, בחמלה. מאתגר, וזו התורה כולה. ג'יימי אקס-אקס ו-Treat Each Other Right. עד ראשון. חיבוק. שלום וביי.

0: הדבר הראשון שאם הייתי יכול לתת מתנה לכל מטופל או לכל בן אדם, כל מאזין, זה שכל אחד יכיר שיש לו את הייחודיות שלו. כל אחד ואחד נמצא פה לסיבה. לא תמיד מגלים את הסיבה מיד. לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים אנחנו כבר יודעים מגיל צעיר. והמשמעות גם משתנה כל יום. אז אם היום לא מוצאים את זה, יש גם מחר. והייחודיות הזאת תצא לאור יום אחד.
1: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה. שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן. בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: ורובן להב.

0: כן, יש משהו מוזר עם הפלייליסטים האלה. היי חבר'ה, היי, אנחנו ככה מסתכלים בפלייליסטים שערכנו. גשרים וסודות, מה שלומכם? יום חמישי בשעה 2:02, או בשעה שאתם תרצו להקשיב לנו באפליקציה.
1: אחת בלילה, נגיד.
0: אחת בלילה, 3:00, מתי שתרצו. מולי, יושב בפסי כחול לבן, שמאירים את העיניים.
1: יש יותר פטריות ממני.
0: הוא בן לב, הפטריות המוסיקלי הגדול שלנו. מולו יושב אני, יוסי בבליקי. אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים על נעמה מימון שלנו, שעורכת ומפיקה את השידור, ועל אופיר בן ציון שאחראי על הסאונד הדגול שאתם מקבלים כאן כל יום וכל לילה ברדיו מהות החיים. הפעם פשוט נתחיל ונדבר אחרי זה, ונקדים אחרי זה וקדימה. יש עוד משהו להגיד? זהו, שלום לכם, טוב להיות איתכם. תודה לגל הגלעדי המעולה. ותודה לכם שאתם פה.

0: עניינים.
1: אל תקרא לרובן ליד אנשים. שמע, אני חייב להגיד שאתה נראה נפלא. עם הקליפה ועם הבפנוכה.
0: עם הקליפה ועם הבפנוכה.
1: אז מי שרואה את יוסי שירים לו כפיים וחיבוקים.
0: באמת עשיתי היום פן ומשהו שיגעון.
1: גלחץ.
0: גלחץ.
1: אז שלום לחברים.
0: שלום שלום.
1: תן לי ערים, בוא נשמע.
0: עוד הפעם הפלייליסטים לא עבדו לנו וכן עבדו
1: לנו. אני פונה לעזרת הציבור.
0: יאללה.
1: אני עושה פלייליסט בספוטיפיי, ואני שמור ושמור ושמור ושמור ושמור, 19 שירים. אני בא לשלוח לך את זה, שתי שירים.
0: אוי ואבוי, עוד הפעם?
1: כן, אוי ואבוי, שלא עשיתי רק...
0: עוד הפעם?
1: אני לא מבין איך זה קורה.
0: איזה קטע זה, אז מה עשית?
1: כמו פרימיטיבי.
0: נמחק לנו כל הפלייליסט?
1: לא, לא נמחק, אתה יודע, התחלנו לעבוד בצורה פרימיטיבית, אני מוחק פלייליסט ישן, ואני מוסיף אליו, וזה נשמר.
0: נכון,
1: אני לא מבין, זה מוזר, זה מוזר.
0: נכון, אז היום אנחנו נשמיע מוזיקה שרובן להב ואני ערכנו, וקצת אני אבלבל לכם את המוח על שינויים ועל הקבלה שלהם, דברים שאני עובר בזמן האחרון, אני לא אשתף אתכם בכל הבעיות שלי או בזה שלי, אבל על הדבר הזה שנקרא לקבל שינוי, שזה אחד מהדברים היותר קשים.
1: רגע, אתה בא לעשות פה טיפול פסיכולוגי על חשבון המאזינים?
0: אני בסך הכל בא להנעים את הזמן של כולם פה.
1: שים לי שיר יפה, עכשיו, 1, 2 ו-6.
0: חדש גם יחסית אפילו, חדש, בחזית האלקטרונית הנשית בעולם. אומנית שאתה הכרת לי, כשהכרת לי אותה, לא כל כך הייתי... זה. ועכשיו אני כאילו בא אליך ומנופף. זאת אוקלו, נכון כך קוראים לה? אוקלו?
1: אוקלו.
0: עם אנדרסקור המדהימה. ביחד, הר וסקאי, שיר נהדר, תקשיבו.

0: טוב, הנה כבר שינוי אחד שאנחנו עושים בחיים. החלפנו את התמרים בפטיבר?
1: בקעק.
0: בקעק. טוב, בסדר.

וזה היה, פתח את השבוע שעבר. הגיע לי את השכל כל השבוע. לוקרסיה עם דיוויד סילביאן. לדעתי שמו את השם של דיוויד סילביאן שם פשוט בשביל שיוסי יקשיב. זה כמו

0: מה אתה חושב על זה? אהבת? אני כבר פעמיים מנסה להגיד לך כלבו בו, בוא תשמע.
1: אני בהיי.
0: יופי.
1: אני אוהב את זה.

0: אתם יודעים שכל הפלייליסטים שלנו נמצאים בספוטיפיי, אתם סך הכל צריכים לחייג גשרים וסודות וליהנות איתנו.
1: Favor. A danger to us.
2: זה יופי של הפקה.
1: It's not unfair to me. It's something else. My body smeared in bloody red. She said she loved me, but I don't trust her yet. I'm not quite lucid, I'm far from clean. I'm plummeting slowly, doused in dopamine.

0: ועוד לספר שהם... תחנת הבית שלנו בפייסבוק היא
1: סטיל מפוספס.
0: נכון, הקבוצה של סטיל מפוספס. אתם ממש מוזמנות ומוזמנים גם להצטרף לקבוצה וגם לכתוב בה ולשתף את הקלאסיקות הפרטיות שלכם.

0: קפץ לנו הווליום, מה שומעים?
1: יש לנו מטורקיה בבתינו, אמרח קרדומן, הוא די-ג'יי מפיק, כל מיני שירים ישנים, לוקח, מ-40

0: מכיר את זה שאתה פתאום בחיים, אתה בקומה חמישית, ואז יש הזקה, אתה חייב לרדת למטה, קומה ראשונה, הכי מהר שאתה יכול.
1: עדיף לרדת מאשר לעלות למקלט בקומה חמישית.
0: אבל אחר כך בכל מקרה צריך לעלות חזרה. אז בואו נרד רגע ונעלה. ססי האיש.
1: מה עושים עכשיו? יורדים, עולים?
0: יורדים, אבל צריך פה לפתוח לב.
1: ססי האיש?
0: כן.
1: משלנו?
0: ורק משלנו. זה יעביר אותך לשבוע שעבר, במכונת הזמן.

0: אתה אמרת...
1: קשרים וסודות.
0: איפה, הופה, קשרים וזה, בכלל התכוונתי לשים את זה. אבל שמתי.
2: אבל הנה, שמו שאנחנו בקשרים וסודות.
1: וסודות.
2: מה אתה אומר על השיר הזה, ששמענו?
0: אתה אמרת לי, אין תימני שלא מכיר את השיר הזה. אז ספר לי קצת.
2: אז השיר שמשנות ה-80 ישן, אגב, אייל גולן גם חידש אותו, אני מכיר עוד כמה חידשים, גם את אישה לוי, אני מכיר בביצוע של זה. שיר שמדבר על הכמיהה, על הגעגוע, על הלב השבור של חטיפת ילדי תימן. זה נכתב בתקופה של עוזי משולם, זכרונו לברכה.
0: אה, באמת? בתקופה של עוזי?
2: כן. שרוב האנשים, אתה אומר להם, עוזי משולם, חושבים שזה רב תימהוני.
0: גם אני חשבתי, כשזה היה בטלוויזיה, אז?
2: מבחינתי, כן.
0: אמרתי, מי זה המשוגע הזה? מי זה דפקה הזה?
2: לא, לא דפקה ולא כלום. הוא העלה את זה לכותרות ולזה, ואתה יודע, עד היום זה סגור, וזה, בוא נדבר, שבוע שעבר, זה לא סתם הגיע מ...
0: לא, לא, לא, לא, לא. שבוע שעבר הלכנו בגשם.
2: מה זה בגשם?
0: בסופה המצחיקוקה הזאת, והלכנו לראות את וייני ידידה. סרט שהוקרן במסגרת פסטיבל סולידריות.
2: גילוי נאות.
0: נאות, נאות.
2: נאות, הפיקה וביימה והכל.
0: כן, אשתו, בת זוגו של דוקטור אביאל מעודד, האהוב שלנו, שלנו פה פינה נהדרת.
2: זה השבוע, ואולי
0: זה עונג היה לנו, הלוואי, הלוואי. אז בסדר, אבל שמע, תקשיב, אני הלכתי לסרט, כאילו, בגשם וזה. וכאילו לא ידעתי מה, אני חזרתי הביתה מאוד מוטרד, אפילו לא ידעתי מה להגיד.
2: אני חזרתי הביתה בעיקר עצוב. עכשיו, אני יכול להשתחצן או להתגאות, או יש הרבה מילים אני יכול להכניס פה, שחשבתי שאני יודע. אני לא יודע כלום. חוץ מהכאב שאני יכול להרגיש בלב, באמת, והאמפתיה. אגב, זה לא רק תימנים, זה
0: באמת... זה בלקן.
2: בלקן, גם העיראקים.
0: אחרי זה שמעתי. אבל
2: הרוב היו תימנים.
0: אוקיי, אז קודם כל וייני ידידה מספר, בשביל מי שלא היה בסרט בכלל, לא כולם היו בסרט.
2: הולך בקרוב להיות בכאן.
0: בכאן, נכון, נכון, נכון. אז הסרט מדבר על...
2: סרט חשוב, חשוב, חשוב.
0: על מותם של ילדי תימן ובלקן. בסיפור אישי של הבמאית שהולכת לחפש את הדודה שלה.
2: שנעלמה?
0: במסמכים היא מחפשת אותה.
2: בגיל 4 חודשים הייתה? חודשיים? ממש בימי עלייה מתימן.
0: כן.
2: אז אתה רואה שזה לא רק העלמות. היה שם הרבה, הרבה, הרבה... אני אפילו לא יכול להגיד את המילה הזאת בפה שלי, אבל היו שם מעשים ש...
0: איומים.
2: איומים שנעשו במדינה אחרת, ביבשת אחרת, במלחמה אחרת.
0: מעשים קשים מאוד. מעשים קשים מאוד. והם נעשו, וזה מה שהדהים אותי הכי הרבה, כאילו אם מישהו הרוויח כסף שהוא חטף
2: הרוויח.
0: מה? אז זה דבר אחד.
2: אתה יודע מה, אביאל מעודד, אנחנו למדנו הרי ביחד. לי היה מורה, דובר יידיש, הורים גרמניים, שבזמן אמת, אני לא הבנתי איך הוא כהה.
0: אה, וואלה.
2: כן, אני לא אגיד את שמו, אבל לא משנה. אביאל, בטוח מכיר, ויש בכפר סבא.
0: טוב, אבל לא כל אחד שכהה זה חטוף.
2: לא, אבל... אתה לא יכול להגיד, בדיעבד אני יודע שכן, כבר אנחנו מתחברנו עם...
0: וואו.
2: הוא בדק.
0: כן? מה אתה אומר?
2: אתה רואה איש שלא קשור למוצא של הוריו. בתור ילד זה היה נראה לי, איך זה יכול להיות שהוא ככה, כאילו, זה מוזר. אחר כך...
0: בסדר, אוקיי. אז זה הבומבה הראשונה. בסדר? הבומבה השנייה, בגלל זה גם היה לי קשה לדבר, אפילו עם ראי, עם אשתי היה לי קשה לדבר על הסרט.
2: אני פשוט הלכתי, אפילו לא אמרתי לכם ביי.
0: אמרתי, תקשיבי, אני לא יודע אפילו מה להגיד לך על זה.
2: נכון.
0: כאילו אמרה לי ככה וככה, אמרתי, אבל אני לא יודע להגיד לך לא ככה ולא ככה. כי המחשבות נדדו ומיקו, ואמרתי, קודם כל, מה שהכי פגע בי, זה העובדה שרוב האנשים שעשו את המעשים האלה...
2: הם עשו את זה מתוך מקום טוב.
0: הם חשבו...
2: האנשים בקצה.
0: כן.
2: אנשי הקצה נקרא להם בהיררכיה.
0: הם לא שמו לב בכלל.
2: הם לא ידעו, אני חושב.
0: הם בטוחים שהם בשליחות טובה.
2: כן, מתוך גזענות, מתוך 100 סיבות אחרות. זאת אומרת, הנחות מוצא שהיום אתה יכול, אבל לא נוח לי להגיד את זה, כי אני מקל עליהם, אני מבין אותם, זה לא פייר לי כל כך, כי בסוף הלכו פה אמהות, נפטרו סבתות והורים. בלי לדעת איפה הילדים שלהם, אז קשה לי להקל עליהם ולהגיד
0: אוקיי. אבל רובן, זה עמם אותי.
2: נכון.
0: ברור, ברור, המעשים מעשים. אבל זה מהמם כשאתה פתאום קולט, כשאתה רואה את הסרט, את גם קולט שהרבה מאוד מהאנשים שהיו שם, הם חשבו שהם עושים טוב.
2: הם היו בטוחים בצדקת הדרך.
0: כן. כן, אחי. הם בטוחים שהם עושים טוב.
2: סמך כל מיני משפטים ששמעת שם, תימנים זה, יש להם גם ככה 12 ילדים.
0: כל הדברים האלה.
2: כל מיני דברים שאתה אומר, מה זה? אמא יכולה להגיד דבר כזה? יש לך...
0: ואז, וזה עוד יותר המאמותי והשתיקותי.
2: השתיק אותך ההשתקה שלהם, כי אתה יודע, ההשתקה עדיין נמשכת.
0: כן, אבל עוד פעם, זה, אם מישהו גנה ועשה הרוויח כסף, אני שונא אותו. אבל אני פחות המום מכל המעטפת שהייתה בטוחה שהיא עושה טוב. אוקיי, וזה אמרתי עצמי, רגע, יוסי, ומה אתה? כלומר, כמה פעמים יצא לך לשפוט אנשים ותופעות על רקע של עד כמה אתה מכיר אותם, עד כמה זה אינטימי לך, עד כמה הצורה הזאת של הדיבור, או הצורה הזאת של המראה, או הצורה הזאת של המבטא, של דיבור, מראה, התנהגות.
2: אבל גם עכשיו נלך מפה לבית.
0: ואז אמרתי עצמי, רגע, שנייה אחת, עוד תן לי לסגור את זה, ואז אמרתי עצמי, זה נפל לי אחרי כמה ימים. אמרתי, קודם כל, תדע, יוסי, שאתה גזען. לא במובן של גזען, דר שטירמר, שאתה רוצה לשים גבי את הגז עם אנשים. קודם כל, שים לב שיש גן כזה, שאומר, לפחות אצלך, ואני מניח שגם אצל אנשים אחרים.
2: לא יודע, גן או תכונה.
0: תכונה.
2: מאוד אנושית, אגב.
0: אנושית מאוד.
2: אתה רואה בן אדם.
0: ואתה.
2: אתה שומע סיפור, יש לך 90 שניות להחליט, כנראה.
0: מה ומי. ואם הוא דומה לך, או דומה למשפחה שלך, או דומה לילדות שלך, או דומה למשהו שאתה רוצה להיות, תשים מוזיקת רקע, תשאלו את משהו, כן? איפה לשים את זה? פה, ראובן? כן. אנחנו מבלבלים את המוח, אז בואו, יש פחד מבלבל אותו על המוזיקה. אבל בכל זאת, זה פשוט בוער בי. ואז אמרתי עצמי, כאילו, וואלה, נזכרתי בכל מיני סיפורים של אנשים חכמים, על העניין הזה שבאמת יש לי, ואני מניח גם לכם, איזו נטייה לזהות במה שקרוב אליי, מה שאני מכיר, מה שאני רוצה להיות, מה שראיתי בסרט, בקולנוע. אתה יודע, אנשים ראו בקולנוע ברביות, אז הם רצו להיות ברביות, נכון? ברמת השרון כולם בלונדינים? איך יכול להיות?
2: כולם חיים משה מרמת השרון, אתה יודע, בשביל מורשה לא בלונדינים.
0: ראית אותו לאחרונה?
2: אני ראיתי אותו, כן.
0: אז לא, סתכל עכשיו איך הוא נראה, סתם בצחוק. אבל הכוונה היא, אתה מבין מה התכוון? זאת אומרת, אם תראה רק אמריקה, אתה תרצה לחגוג הלואין. אם תראה רק זה... כי יש לנו זה משהו שאנחנו... We adjust.
2: חפשים זהות.
0: כן, חפשים זהות.
2: או להיות חלק מאיזה תנועה.
0: ומה שחר לנו, הוא לא כוח אנושי בינינו.
2: אני אגיד שהמציאות היא מורכבת, והיא רב שכבתית, ולפעמים... לכל זמן, לכל אדם, לכל תקופה יש, הזווית ראייה שלך היא משתנה. הנקודת מבט, לא היה לך בזמן אמת, וגם לאנשים שעשו את כל האינפורמציה.
0: נכון, נכון.
2: אתה מבין?
0: כן.
2: אז
0: זה משפיע.
2: מה זה משפיע? זה
0: מעצב.
2: זה מעצב.
0: עכשיו, אין דרך להתמודד עם זה חוץ מי, לדעת שזה נמצא על השולחן. זאת אומרת, האלף כאילו, שאמרתי עצמי אחרי השבוע הזה,
2: משהו, אני הרגשתי שם שהדברים לא על השולחן.
0: אבל אני על עצמי, אני מדבר רק על עצמי.
2: כן, כן, אני לוקח את זה קדימה.
0: אתה תמשיך אותי תכף.
2: כן, כן.
0: אני אמרתי עצמי, יוסי, רק תדע לך שזה מונח על השולחן. זאת אומרת, תיקח בחשבון שהנטייה האימפולסיבית שלך היא לעשות יותר אנוש מאנשים שהם דומים לך או לדברים שאתה גדלת עליהם או לדברים שהם אתה רוצה להיות כמוהם או בא לך כאילו עליהם מי אחר וככל זה יותר רחוק מזה דיר בלק
2: בוא נמשיך לשמוע את השיר הזה נדבר על זה עוד אבא שמעון
0: סלח לי אחי
2: לא אני לא סלח לך אף פעם למה שאני אסלח לך מה פתאום
0: תסלחו לי גם אתם
2: אני בכוונה בחרתי עכשיו שיר שהוא ככה כאילו שמח וזה ככה לא להיכנס לתוך הכבדות הזאת אבא שמעון מי זה אבא שמעון?
0: מי זה אבא שמעון?
2: רבי שלום שבזי הבן שלו שהיה גם גאון קראו לו שמעון ואנשים וואה זה אבא של שמעון

0: שקט. השיר הזה, אחד אולי הכי מפורסמים של ציון גולן, נכתב בתחילת שנות ה-90, עת הגיעה לכאן עלייה, אולי עלייה אחרונה, מסודרת, דרך המוסד של עולים מתימן.
1: אז זה אני זוכר אפילו.
0: אז התקשרו לציון וביקשו מן השיר, שהוא ישיר לעולים בשדה התעופה. אז זה פנה ליוצר. אני חושב שכתב את השיר הזה, ברח לי השם, ציון הלחין אותו, הכותב, אני לא זוכר, הוא תכתוב על שאולם שבזי, ושרו אותו עם קלידן כזה מול המדרגות שלה, מול העולים, וזה הפך ל...
1: אז אתה, כששמענו את השיר של ציון, אמרת משהו שאני רוצה שתפתח אותו עוד קצת, וזה שאתה אומר, גם אם זה מונח על השולחן, יש איזה רצון להזיז אותו מהשולחן.
0: אז אני חוזר רגע כמה משפטים אליך שאמרתי שאנחנו גזענים.
1: אמרתי שאני גזען.
0: גם אני, וגם רותי, וגם גלעד. כולם גזענים.
1: עמדת מוצא.
0: עמדת מוצא שאני חושב שזה בלתי אפשרי גם לשבור אותה. זה טבע.
1: אתה יכול לעדן אותה.
0: אני יכול לעבוד עליה.
1: לעבוד עליה. זהו. זה הכל.
0: זה מה שאני יכול לעשות.
1: זה הכל. לזכור שזה שם.
0: לזכור. להבין שאתה לא יכול באמת להיות נקי מ...
1: טוב. לגמרי.
0: יופי. אני הרגשתי שם שיש תינופת על השולחן, והדבר המקולקל הזה, כשזה בבית שלך, מאוד מאוד קשה לך לדבר עליו, להסתכל עליו. אתה יכול לראות את רשימת הסרטים בפסטיבל הזה. מאוד. רוב רובו זה סרטים ישראלים, קונפליקט ישראלי-ערבי.
1: אוקיי?
0: ואז הדעות חלוקות. אתה יכול לסנוע, אתה יכול לאהוב, אתה יכול להסכים, אתה יכול לא. אבל זה לא הבית שלך, זה לא על השולחן. אבל פה יהודים עושים ליהודים, ישראלי עושה לישראלי ציוני. זה בלתי נסבל להסתכל על האמת הזאת בתוך העיניים. ושמע, עברו כמה שנים. כל הדור ההוא כבר לא כאן. הלך פרח.
1: הלך פרח.
0: אני לא אגיד שמות.
1: כולם.
0: מהמבצעים עצמם בקצה, החיות, הרופאים ואנשי האדמיניסטרציה. ועד לפוליטיקאים, ועדיין יש הסתרה. והקהל הישראלי עדיין לא ממש מחפש אינפורמציה כדי לדעת. הרי כולם יודעים שיש חטופי תימן, אבל כמה אנשים אתה מכיר שמחפשים לדעת, לצעוק? מעט מאוד.
1: תראה, אנשים יגידו לך, חלס.
0: היה.
1: היה.
0: זה לא היה, צריך לפתור את
1: זה. מה, אתה רוצה לחזור לשמורות אינדיאנים? היה.
0: קודם כל צריך הכרה. אחר כך יבוא ריפוי. הריפוי, אתה מדבר כבר על ריפוי, אבל אין עדיין הכרה.
1: אני חושב אפילו, אני מחזק אותך אפילו, אני חושב יותר מזה, אם אתה לא מטפל בזה, זה יבוא לך מכל כיוון, מכל דבר.
0: נכון.
1: בסוף זה אותם האנשים שיהפכו מדרכה, ועוד פעם יסגרו אותה, ועוד פעם יפתחו אותה כדי לשלם משכורות. מה שאנחנו מכירים בתל אביב כל הזמן.
0: ובכל השיטה הישראלית.
1: והשיטה הישראלית. ולך תדע עוד מה... ואתה מקבל כל מיני שטויות מפה הדודה החדשה. וזה באמת משהו שכמו שאתה עובד על עצמך, אתה צריך גם לעבוד על החברה שלך. מה מותר?
0: זה גדול.
1: מה לא
0: לעבוד
1: עושים?
0: לעבוד על החברה שלי זה דבר מאוד גדול.
1: אין מה לעשות.
0: אני יכול, קודם כל,
1: לחשוף את האמת.
0: לחשוף את האמת בפניי. הרבה אנשים עוצמים עיניים שזה על השולחן שלהם.
1: זה קשה לי, זה קשה. תקשיב, זה הופך בטן.
0: כמה מילים על הסרט? היה עשוי, אני חשבתי שאני בא לסרט אינפורמטיבי, אתה יודע, דוקו קלאסי כזה, עם הרבה מידע וכבד. שמע, הוא היה ארוך ועשוי, מדהים, והייתה שם עלילה, והיה שם מתח, ו...
1: זה מצוין. באמת,
0: עכשיו יש סדרת הקרנות, צריך לחפש את זה, וויני ידידיה, נכון?
1: וויני ידידה.
0: וויני ידידה. תחפשו את זה, כי יש הקרנות עכשיו, וזה סרט חשוב, וגם חשוב להעביר את זה הלאה. על החברה, כמו שאתה אומר, למשפחה, לשכנים, לכל מי שאתה יכול. הסיפור הזה צריך לצוף.

0: איזה יופי, רובן, ספר מה זה היה, ואני כבר שם פתיח ל...
1: אתה יודע, איזה קטע שחיפשתי הרבה זמן, איזה קטע, איזה בלוז כזה עמוק, אדמה כזה, אדמתי כזה של טינר וואן, בכלל יש השיער מאוד קשה, בדרך כלל...
0: איך קוראים לזה טינר וואן?
1: טינר וואן זה הלהקה. קשה למצוא כזה וייב כזה ששקה, בדרך כלל זה הרבה יותר עם כפיים כזה, זה קצב אחר, זה שיר שאי אפשר להפסיק לשמוע.
0: ועכשיו פתיח שאי אפשר להפסיק לשמוע, ואחרי זה שמעון יזכיאל שאי אפשר בכלל אף פעם להפסיק לשמוע.
1: האיש והאגדה.

0: Hello?
1: וואו.
0: איזה טיימינג, איזה יופי. לפעמים הדברים פשוט קורים בכיוון שלך, אתה מבין? כאילו, שזה נגמר ושמעון עולה. איזה יופי.
1: זה גם קורה. איזה כיף, איזה כיף לשמוע את זה.
0: אני מחכה למתי הקרשנדו הזה יקרה, אבל הקרשנדו האמיתי הוא אתה. אז זה ציל מפוספס עם שמעון יזקיאל, שבשבוע מכיר לנו חתיכת מוזיקה שאין לנו שום סיכוי אחר להכיר בשאר השבוע. מה העניינים? מה שומך?
1: מעולה, מצוין, איך אתם?
0: איתך תמיד טוב.
2: קדימה, מה יש בפיך ילד?
0: בכלל טוב, בסדר, כן.
1: רובן, מה יש לי בפי? אני אשמיע לך. היום אנחנו בסן פרנסיסקו עם בחור סופר מגניב שנקרא גנג'ה סופי. השם האמיתי שלו הוא סומח אקס, שהוא בעצם הוא מוזיקאי אקספרימנטלי והוא די-ג'יי והוא מורה ליוגה גם. הוא פרץ לתודעה ב-2010 עם אלבום שהוא עשה שנקרא הסופי אנד קילר. הוא עשה את זה יחד עם גסלמפ קילר, שהוא גם אחד המפיקים הכי מיוחדים, מטורללים, מיוחדים, לא יודע איך לקרוא לו, מסן פרנסיסקו. הייתי בהופעה שלהם והם היו מדהימים.
0: וואו, מה זה שלהם ששניהם ביחד?
1: גסלאם קילר, כן, וגנג'ה סופי, הם היו פה בארץ וזה היה מהפנה.
0: איפה זה היה? איפה ראית את זה? הולך, הפסדתי את זה, כן.
1: קומפורט.
0: אוקיי.
1: הרבה זמן, כן, קומפורט היה קיים.
0: כן, נכון.
1: אז השיר נקרא שיפ, הוא מדבר על... הוא מדבר על, על זה ש... על, על כאילו החיים המודרניים, על זה שאנחנו בעצם עריות, אנחנו עריות בגלל שאנחנו חייבים להיות, אבל הוא בעצם אומר, הלוואי והייתי כבשה ולא אריה, כדי שלא הייתי צריך לאכול חיות מתות.
0: יפה.
1: אז יש בזה משהו יפה כזה, מהכיוון הפילוסופי, השמועה אומרת שבעצם הוא מספר שהקול המיוחד שלו הוא בעצם מגיע בעקבות התרגולי יוגה שלו. הוא יודע ליצור איזשהו קול פנימי מהבטן ולא מהשרעפת.
0: וואו.
1: בגלל זה הקול שלו קצת שונה.
0: אני מיד נרשם, אני מיד נרשם. אני בדיוק השבוע חשבתי על זה, על קול מהבטן ולא מהשרעפת בחיי.
1: באמת?
0: כן.
1: אז תשמע, יוסי, יש לנו איזה...
0: יש לנו איזה משהו. אני השבוע על זה, שימון,
2: אני אמרה, אני מאס לי לשמוע מזה, באמת.
0: טוב, נו, מה עשה, רובן?
2: יהיה מדי מחוברים פה, מה עשה זה?
1: רובן, גם לנו, גם לנו.
2: אז עכשיו, טוב לי. בוא נשמע את הקטע.
1: אבל רגע, דבר אחד אחרון שקשור לכל, הוא עושה את כל המוזיקה שלהם עם דיסטורשן. אז יש לו את הקול הזה, ויש לו איזה דיסטורשן שעושה לו איזה קול מאוד מאוד מאוד ייחודי, וזה מופיע בכל הקטעים שלו.
0: אתה רואה, על זה לא חשבתי השבוע.
1: סופר מיוחד.
0: בוא נשמע. תודה, שמעון.
2: ביי, שמעון, תודה רבה.
0: אז רגע, עוד פעם את השם שלו, עוד פעם את השם שלו.
1: לא קוראים גנג'ה סופי.
0: גנג'ה סופי.
1: לשיר קוראים שיפ.
0: בוא נשמע אותו. רגע, רגע, לא סינגל, לא סינגל. שיפ, שיפ, כן, כן, כן. יאללה, אנחנו נכנסים לזה. ביי, מותק, להתראות.
1: יאללה, נו. ביי, נשיקות.

0: אני רוצה להגיד שזה שעה שנייה.
1: שעה שנייה.
0: קשרים וסודות. מה שלומכם? איך היה לכם השעה הראשונה?
1: נהניתם?
0: נהניתם? אז אני בטוח שנהניתם, ואני בטוח שאתם גם עומדים כל אחד ואחת מכן להנות מאוד מאוד מאוד מהשירים ומהפתיחים.

0: יוסי, דצמבר 76.
1: פינת ההיסטוריה קודם כל, למי שלא לא היטיב לכת. ודצמבר 76. איפה הייתי?
0: איפה היית?
1: איפה לא הייתי? גן חנה? הייתי ביום הולד 12.
0: אה, 12 כבר היית?
1: כן, אני יליד דצמבר.
0: אני בדיוק נולדתי.
1: וואו. אז לא, אני הייתי...
0: הייתי לא, הייתי דצמבר, הייתי בין 3 חודשים.
1: ואחת ממתנות היום הולדת שלי הייתה האלבום הוטל קלי
0: פורניה.
1: של האיגז.
0: אז אנחנו בדיוק מ-76.
1: יש לי אותו בבית, בארון, הוויניל הזה.
0: אבל זה גרסה אחרת.
1: אלבום נהדר. האיגז קצת עושים להם עוול לדעתי, בגלל שהם לא כאלה חשובים בזה. דעתי להקה נהדרת, אלבום נהדר, נגנים נהדרים, זמרים נהדרים. אני אוהב להקות שם תופף. אני אוהב להקות שם תופף הוא הזמר. אבל אלה לא האיגלס, כן?
0: לא, אוברדוז.
1: אוברדוז, נכון. המרוקאים, נכון?
0: לא, הם שרים גם במרוקאית ובערבית. הם עושים קאברים, בלוזים לשירים. כן, אתה משמיע אותם הרבה, כן.
1: Then she lit up a candle and she showed me the way. זה ממש מהשירים האלה שאם איסו אותם טוב טוב, נכון? כאילו, כמה זה היה ברדיו.
0: יש כמה כאלה שאם לא היה היום את התאריך הזה לא היינו שומעים את השיר הזה.
1: נכון, אבל זה שיר נהדר.
0: זה שיר מדהים.

0: האסון לנו בחייך. מה ביקשתי ממך?
1: לא יודע, אני לא מבין איך זה...
0: ריבונו של העולם.
1: איך זה נהיה? ריבונו, ריבונו. כתוב לי פה שיר כאב.
0: שיר כאב, אבל שיר כואב לו.
1: איך זה? אה, הבנתי, הבנתי, זה גרסה רגע.
0: או שזה גרסה לערוץ השני. שיר כאב.
1: הרגעתי, אוקיי, לא, הכל טוב, הכל

0: תן לי כותרת.
1: שמדינת ישראל, אחד ההישגים הכי גדולים שלה, זה מאיר אריאל. זה פשוט מוצר ישראלי, איך אומרים?
0: מוצר ישראלי.
1: מוצר ישראלי, איך קוראים למוצרים האלה? וינטג', מה לא וינטג', איך קוראים לזה?
0: זה כבר לא, הוא לא וינטג', אחי.
1: נו, איך קוראים לזה? נו, לוקסוס, פרימיום, פרימיום.
0: מוצר, ישראל, ציון יש ג'ויש
1: פרימיום. ציון יש ג'ויש פרימיום, פרימיום, ג'ויש פרימיום, לגמרי. איי, איי, איי. רק נהיה יותר טוב מרגע לרגע.

0: יאללה, שזם לי את זה. מה זה היופי הזה?
1: זה קוקורוקו.
0: כן, קוקורוקו.
1: פלומה וביה שרה.
0: מה זה? מה אנחנו שומעים?
1: קוקורוקו, פלומה, כן, אבל ביה.
0: אבל מאיפה? ממה? מזה? תהיה לנו קצת...
1: אלחנדרו ריברה.
0: פתח מכה. מפה, לא מכה.
1: צרפתיה.
0: ממש יפה. זה קול לגמרי וחורף, וואו.

0: קוראים לי רעות אורון, אני בת 25, גרה כרגע בתל אביב. הכי אוהבת לעשות מוזיקה. הוצאתי עכשיו אלבום בשם אלף פנים לאבל, שזה אלבום שלישי, אבל ראשון בעברית, ואיך שזה קצת, זה קצת מרגיש כמו אלבום ראשון. זה אלבום שעבדתי עליו בשנתיים האחרונות, הוא מאוד מאוד מאוד קרוב לליבי. מעביר אותי לפחות מסע של כל קשת הרגשות שהרגשתי מהתחילת המלחמה, וזה קצת מה שניסיתי להעביר. לבד זה שיר שמדבר על חרדה בעיקר, וזה שיר שדבר על חרדה, אבל עטוף בצלילים ממש יפים ונעימים. וזהו, אני מקווה שאהבתם ושתאהבו.
1: מאוד אהבנו, מאוד מאוד אהבנו, רעות. אלבום נהדר, אלבום נהדר, שקשבתי לו ביום שישי. ומתחילתו ועד סופו, זה פשוט אלבום פנטסטי. והיא מספרת שהיא בת 25, אוקיי, נאמין לזה, אבל בסופו, כאילו, בעצם גם אני הייתי בן 25 פעם, בסדר.
2: אתה לא, אתה קפצת.
1: כן, נכון, בעצם אני לא.
2: אני זוכר את הקפיצה הזאת.
1: צודק,
2: סליחה. דילגת.
1: צודק.

0: יוסי, מה אנחנו שומעים?
1: אנחנו מדליקים נר לעילוי נשמתו המתוקה והיפה של אחד מגיבורי הקאנטרי האמריקאים, ג'ו אלי, אחד אלטרנטיב קאנטרי, כן, נפטר עכשיו, כאילו... ג'ו אילי.
0: נקרא לו ג'ו אלי. אליהו ג'ו.
1: הוא אחד מוזיקאי של מוזיקאים, הקלאש שהריצו אותו, הרבה מוזיקאים הריצו אותו, וזו הלהקה הראשונה שלו.

0: Flatlanders. אתם על רדיו מהות החיים, אחרונה כתוכנית, קשרים וסודות.
1: מה פתאום, זה לא קשרים וסודות פה.
0: כי זה קשרים וסודות.
1: תוכיח.
0: כן, אנחנו שוב נהיה פה באחת בלילה, בשידור חוזר, וכמובן באפליקציה המצוינת של רדיו מהות החיים, ואנחנו, זהו.

0: הייתה
1: לה קטנר. פלאטלנדרס,
0: כן, כן, פלאטלנדרס, ככה קראו ללהקה שלו, ג'ון אילי, כן, ג'ו אילי.
1: ואני עכשיו כבר מראים נר לקזין קויונצ'ו, והוא מוזיקאי יוצר טורקי.
0: גם הלכה השבוע?
1: לא, הוא נפטר ב-2005 מסרטן, אנחנו דיברנו על זה.
0: כן, כן, כן, כן.
1: מלך הים השחור, אקטיביסט שילב רוק, פולק, מוזיקה אנטולית, בעיקר בשפת הלאז, ויש בכל השפות שהן בדרך הקווקז שם, זה גיאורגית וארמנית, והרבה הרבה שפות שהשלטון הטורקי לא נותן
0: לדבר אותם,
1: ובטח לא להשאיר אותם. אז זה הנר שלי.

0: מה, אתה רוצה לדבר איתי על הפועל תל אביב?
1: לא, אני רוצה לדבר איתך על
0: ספורט. מה קרה? חזרת בתשובה? זהו?
1: אני מאמין באלוהים, לא בהפועל. באלוהים הצהוב. תקשיב, טוב.
0: כן.
1: אני, יש לי... בוא נדבר על, על, על הקפצות של כדור ועל ביתות לשער ועל סלי שלוש. נדבר על איך אתה רואה אהדה. איפה זה הגבול בין, בין אוהד ספורט, פוליטיקה, אלימות ו... וחברה ולא משנה. איפה עובר הקו הזה שזה חוצה גבול?

0: מאוד חשוד בשוויון
1: כן,
0: בנהל כן, דורש כן. נהל מקיים.
1: תראה, אז הטענה של, אתה יודע, הטענה של החבר'ה צי בבית, זה שלמה ביתר ירושלים יכולים לשים כהנה ואנחנו לא יכולים לשים...
0: אז אתה אומר להם, אבל מה, אנחנו רוצים את ביתר?
1: בדיוק, איך אתה יודע?
0: כי אתה כבר אמרת לי כן, זה פעם, לגמרי. אני מכיר אותך כבר.
1: לגמרי, אבל, זו שאלה אבל... גדולה מאוד הדבר הזה.
0: אז קודם כל אני לא רוצה את ביתר, אני רוצה את הפועל, אני רוצה את מכבי, אני רוצה את ביתר, כל אחד מה שהוא רוצה להיות, אבל זה לא אומר שאם השכן שלך או היריב שלך, הוא לא מתנהג טוב, גם אני צריך להתנהג ככה. וגם המחנה הזה שזועק, המחנה הזה שזועק על עקיפה בררנית, הוא הבררן. הוא... הערבתו נגלית ל...
1: תראה, אני עוד פעם...
0: מה ההבדל ביתר תאורה לעד, או סקאם, או יש לי הרבה, או בבית סכנין שהם...
1: תראה.
0: פרי פלסטיין, זה לא משנה. כל אחד, איפה הגבול... שבו אתה אומר, אוקיי, זה כבר לא ספורט.
1: בעצם השאלה שאתה שואל, או האמירה שאתה...
0: כן, הדיון פה זה לא הכדור.
1: זה נניח שאני מרגיש מדוכה.
0: אני מדוכה.
1: אני מדוכה, סבבה, ככה אני חש. אני חש שמדכאים אותי, לא שווים כלפיי.
0: כן.
1: נוהגים בי שלא קשורה, אוקיי? נותנים למישהו אחד יותר ממני. פה, כסף, לא משנה מה. כמה אלים אני יכול להיות?
0: לא. לא, זה לא כמה אלים אתה יכול להיות.
1: כמה אני מותר לי להיות? אני מדוכה, אדוני, מחת אותי.
0: אז כמה אני יכול להחזיר?
1: או כמה אני יכול לצעוק?
0: כמה אני יכול לצעוק? מתי זה נתפס כהלקה? כאלימות.
1: שם מצוינת.
0: אוקיי, חולצה, זה פוגע בך? זה כואב לך בבריד? זה כואב לך בכתף? זה כואב לך במה?
1: תראה, זה שאלה. זה חדר? יש שאלה, כי...
0: זז לך מתוכו
1: בריאה? ההוא שהולך שם, יש איזה אחד מהליכוד שהולך לכל מיני אנשים... ומה הוא עושה? מצלם אותם? אני יודע, יש דיון. מחזיקים ממנו משהו.
0: עם הכובע?
1: כן.
0: תודה, זה גם, זה לא הפגנה, לדעתי. זה לא הפגנה, לדעתי.
1: זה מה, זה הטרדה?
0: זה הטרדה.
1: זה הטרדה, אוקיי?
0: הוא לא צועק, הוא לא צועק על את אשר על ליבו, הוא צועק כדי להטריד אותך, להטריל, להוציא אותך מהכלים. אם הוא היה עומד בצומת וצועק, אני לא יודע מה, את דעותיו, וואה, אני יכול להסכים או לא להסכים.
1: הנקודה היא שבשום מדינה מערבית, לא בניו יורק ולא בפראג ולא בשום מקום, ולא בלונדון, אתה לא יכול ללכת עם חולצה כזאת ולהגיע ללילה.
0: אין מאיזה חולצה?
1: של המשטרה סקאם. אתה לא יכול.
0: אתה בטוח?
1: כן.
0: אני לא משווה את פראג ללונדון.
1: נסה בניו יורק ללכת, אני נסה בניו יורק ללכת עם גרביים כאלה. ויש לזה איזה עניין. מה העניין? העניין שבו עד keep away, זאת אומרת, עד כאן, זאת אומרת, כאילו, כי אם כל אחד יתחיל ללכת עם חולצות, המשטרה זונות, המשטרה זה, המשטרה פה, המשטרה שם, יפחת ערכה של המשטרה, ואין דין ואין דיין.
0: קודם כל, מי שמוריד את ערכה של המשטרה, זאת המשטרה. כל אחד מוריד את ערכו, זה אתה הראשון לעשות את זה.
1: אבל גם משטרת ניו יורק, גם משטרת ניו יורק מורידה את ערכה של המשטרה, באחריות. גם משטרת פראג, מניסיון אישי, מורידה את ערכה של המשטרה. אבל הנקודה של משטרת פראג וניו יורק וכל מקומות האלה, לא שאני רוצה להיות כמוהם או לא כמוהם.
0: לא, אני רוצה להיות כמוהם, אני פטריוט אמיתי.
1: יופי, אז השאלה אם הפטריוטיות האמיתית שלך, או זה אני מתווכח עם ילדיי ועם חבריי. השאלה אם אתה לא משיג את הדבר ההפוך. אם אתה לא משיג פשוט מלחמת קול בקול. אלא מין כזה, בוא נראה מי יותר גבר, מי יותר יכול כאילו להטריל את המשטרה. זה דבר שכשהחרדים נגיד עושים אותו, אנחנו מתבאסים.
0: הנה, החרדים עכשיו בירושלים הופכים נהדון משטרה.
1: הנה, אז אנחנו נגאלים, אנחנו מתבאסים, נכון? וכשהימין עושה את זה, אני אישית מתבאס, אוקיי? מה אני אעשה? מה אתה עושה? מוזיקה עושים?
0: אני עושים מוזיקה.
1: מספיק, כמה דיברנו, יאללה, בסדר.
0: לא, לא, לא, אתה יכול...
1: אבל זאת שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. כשנגיד, בן משפחה שלי מועך אותי. גם זאת שאלה. כמה אלים אני יכול להיות? כאילו, כמה אלים זה נכון להיות? שאלה זה נמצאת בליבו של כל חייל, אתה יודע, אבל היא שאלה. כמה להחזיר? אתה רוצה להחזיר?
0: כמה ספורט נהיה מסובך?
1: איזה שיר הוא בן...
0: שיר הבא מוקדש ליוסף.
1: מוקדש, מוקדש, איזה שיר, איזה שיר. הלהקה הלטינית האהובה עליי בעולם כולו.
0: כדת לונה.
1: בגמרי.
0: אונדה וגה.
1: אונדה וגה. איזה כלוקה מס אספרו.

0: הספוטיפיי שלי סיכם את השנה שלי כמאזין. כולו תדהמה. מאיפה הוצאתי איתה עכשיו את האונדה וגה האלה? אבל מתי השם?
1: יאללה, שיר הבא, אתה רוצה?
0: תגיד לי מתי. אמרתי לספוטיפיי, דברו עם רובן.
1: ביה קונמי, פאבלו

0: מה זה?
1: יש לך מוזיקה, אבל יש לך מוזיקה.
0: יש, לא, יש לך מוזיקה. בחרתי עוד פעם את השיר של שימון.
1: איזה כיף. בוא נסיים את השיר שימון. שיר נהדר. שיר נהדר, נהדר. שיפ. כן, ההוא שהאריה שמתבאס שהוא כבס.
0: אריה שאהבתות.
1: כן, אריה שאהבתות. יפה, יפה, השיר הזה נהדר. זה הזמן להגיד תודה רבה ליקירנו שמעון יזקאל, לאריאל כהן שנעלם לנו היום, אבל תודה על זה שתהיה פה שבוע הבא. ותודה רבה לרעות דורון, סינגל השבוע שלנו, ולעומר פרימט שערך את הסינגל השבוע. ותודה כפולה ומכופלת לנעמה מימון.
0: ולאופיר.
1: אופיר בן ציון
0: וליוסי בבליקי
1: ולטלי פולק ולרובן להב
0: ולאסי זיגדון
1: ולמי עוד? לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לכם, איזה כיף איתכם, יופי להעביר איתכם שעתיים.
0: ובואו רגע תשכחו את הפתיחה של התוכנית, הסרט ויה ידידה.
1: כן, וויני ידידה,
0: וויני ידידה. קורא כאן שירים בספרדית, נתפס לי אביה.
1: כן.
0: עכשיו יש לה הקרנות.
1: אתם צריכים לתפוס איזה הקרנה, מצוין. זהו, תודה רבה לכם. ביי ביי, להתראות.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ההבדל בין בית לבית ספר הוא בכך שלבית אין תוכנית לימודים, וטוב שאין לבית תוכנית לימודים. ילד צריך להתחנך בבית באמצעות האקלים המשפחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום שאבא ירצה, נגיד על פמיניזם, שישטוף כלים, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתחנך לאור הזדהות עם אחרים משמעותיים. ולכן האחרים המשמעותיים צריכים לכונן בבית מין תרבות, נגיד דיאלוגית כזאת, תרבות שבה חושבים, תרבות שבה עוזרים אחד לשני. זה מחנך פי אלף מכל הרצאה על חשיבותה של עזרה הדדית או אמפתיה.
0: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שמעון אזולאי באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: ז'אן, מה נשמע?
4: מצוין. מה שלומך?
3: וואלה, נחמד מאוד, כיף גדול. אתה יודע, אני חושב על כל מיני דברים בין פרק לפרק שלנו. אתה יודע, בסוף החיים ודברים שקורים לנו בחיי היום-יום, תמיד גם מתנקזים לתוך כדורגל, לתוך ספורט בכללי. ואני נורא אוהב סיפורים של שחקנים וספורטים, ואם יש משהו שראיתי אצל הרבה מאוד שחקנים לאורך הקריירה, זה, אתה אומר לך, הבן אדם הזה שמגיע להיות בפיק של הספורט שהוא נמצא בו, לא משנה אם זה כדורגל, כדורסל, אתלטיקה, מה שזה לא יהיה. יש כאלה שגם אם יגעו בפסגה, במקומות הכי גדולים, יהיה להם איזו תחושה, כאילו, מה אני עושה פה? איך הגעתי לכאן? מין, מה שנקרא תחושת נחיתות. תסמונת המתחזה, יש לזה הרבה דרכים.
4: דווקא אתה שם את זה כאילו בפסגה עצמה, כי הוא כבר בפסגה, ואז הוא...
3: זה שכשאנשים בפסגה חושבים את זה, זה בכלל משגע אותי, אבל אתה יודע, גם שחקנים ברמות הרבה, גם אם לא הגיעו לפסגה, שחקן מגיע לקבוצה יותר גדולה ממה שהוא רגיל אליה, פתאום כזה, רגע, מי הביא אותי? מי זרק אותי כאן?
4: האם אני מספיק טוב? האם אני שווה? זה מפגיש אותך... באמת עם הערך הפנימי שלך, מי אתה שם, מה אתה שם, מה אתה שווה. זה לא קשור תמיד לתוצאה, זה קשור לאיך אחרים תופסים אותך, זה קשור יותר לעולמות של הביקורת העצמית. שמה, המחלות הכי גדולות של האנושות זה ביקורתיות, השוואתיות, שיפוטיות. אם אתה לא מספיק עוצמתי בחוסן, במודעות שלך, אז תמיד תפגוש מישהו גבוה יותר, יפה יותר אולי, או ככה אתה תחשוב אל מול הדימוי העצמי שלך. ולמשל, הכדורגל הוא מאוד מאוד מחזק ביטחון עצמי, כי אתה מפתח גוף אתלטי, יש פוזה של הולכים כמו דוגמנים וזה וזה וזה. הכדורגלנים בעולם מיוצגים כדמויות שכמהים אליהם, סוג של מה שנקרא גלדיאטורים המודרניים. אבל עדיין, בסופו של דבר, הרבה מאוד אנשים עטופים בקליפות חיצוניות, במרצדסים ובתיקים יפים של פראדה, ובאשליה, במיוחד בזמנים המודרניים של אינסטגרם ופייסבוק, של וואו, תראו אותי, אני חי את החיים הטובים. הרבה מאוד זיוף יש פה, וזה לא חדש, נכתבו ספרים על זה, אני יכול להמליץ על כמה של טולסטוי, על, אם כבר מדברים, אז מותו של איוון איליץ', אני ממליץ לכם לקרוא על איך בן אדם מתעורר, בעצם הספר מתחיל מזה שאדם זועק לשמיים, ובעצם למה אתה צועק? יש לך הכל, אבל הוא בעצם חי חיים מזויפים, כל מה שהוא בנה, זה לא בדיוק מה שהוא רצה. וזה הדבר, בגלל זה יש הרבה מאוד כדורגלנים, תדע לך שמשחקים בגלל ההורים שלהם, או כי הם לא רוצים לאכזב, כי אני אומר לך, אלה שנחושים, הם מגיעים לה בדרך כלל, נכון, המילה מזל היא פחות מילה שאני מתחבר אליה, כי היא קשורה יותר לתנועה של החיים, לקרמה, לכל מיני דברים רוחניים. כי שמובילים אותך בסוף לייעוד האמיתי שלך, אבל באמת, כל המהות של החיים זה, זה לגלות למה אני פה. הכדורגל הזה, אני יכול להגיד שהכדורגל עזר לי מאוד מאוד למצוא את עצמי בעולם הזה. היכולות שיש לי היום וכישורי החיים שלי נובעים הרבה מאוד מתוך הידע שהכדורגל נתן לי.
3: כן, אבל זה, אתה תאר פה עכשיו איזשהו תהליך שאתה עברת, של התבגרות, של, של לימוד עצמי, הכרה עצמית. אני מדבר על שחקן לצורך העניין סתם. עכשיו הוא משחק בקבוצה תחתית. כל הקריירה שלו עד עכשיו זה מאבקי ירידה ודברים כאלה, אבל פתאום מישהו אומר, רגע, הבחור הזה יש לו כישרון, אני אביא אותו אליי, הוא קבוצה צמרת, בוא תבוא אליי לקבוצה צמרת.
4: יש לך סיפור סינדרלות כאלה, דודו גורש.
3: מפה בעודה חדשה.
4: דודו, הוא שיחק בהפועל באר שבע, נכון?
3: נכון, צריך באליפות.
4: נכון, עכשיו הוא
3: שיחק
4: באקו, בחור גבוה, היה שם קפטן, שיחק באקו, אני מת על אקו, היא מאוד יפה וזה, אבל כזה, כשאומרים אקו, חושבים על נפוליון, לא חושבים על אימפריה, אז כדורגל, למרות שיש שם כדורגל ויש שם ספורט והם שם אחלה אנשי מקצוע. ויש את דודו, והנה דודו, מגיע לפועל באר שבע, זוכה באליפות, ופתאום במערה הוא מסתכל ימינה, רואה את בופון. כאילו אתה קולט איזה קפיצות קוונטיות יכולות לקרות. אני מאוד מאמין בסיפור סינדרלה, יחד עם זאת הם מעטים.
3: האנשים האלה שעושים את הקפיצות האלה, שלה, גם אם זה לא קפיצות כאלה גדולות, איך אתה בא, מוצא את עצמך עכשיו בתוך הרבה, עכשיו אומר, רגע, מה אני עושה פה? איך הגעתי? מי הביא אותי לכאן? אני הייתי בקבוצה תחתית, הייתי בליגה לאומית.
4: במקום הנוח שלי.
3: לא, אולי אני בכלל לא שייך לפה. הגעתי לפה בטעות, ועוד שנייה עולים לי על הבלוף.
4: אחד הדברים הגדולים, תראה, אני טוען שאתה לא יכול, ברוב המקרים אתה לא יכול להגיע לקבוצות יותר גדולות, אם אתה בלוף.
3: זה בטוח לא, אבל עכשיו תלך תשחד את הבן אדם שחושב את זה. בדיוק,
4: האדם עצמו, ברגע שההרגלים הקודמים שלו זה להיות במעגלים מצומצמים של אור, ששם השאיפה היא להישרדות, אז הוא שואל את עצמו, רגע, איך אני מתמודד, לא עם הישרדות, איך מתמודד, איך לומדים הובלה בכלל? כי במקומות האלה, לשרוד אתה יודע, להיות במקום האחרון, לנצל ברגע האחרון מירידת ליגה, אבל איך להוביל קבוצה לאליפות, זאת כבר דינמיקה אחרת, פה צריך יכולות מנהיגותיות חדשות, ותשמע, אלה שמצליחים לקפוץ מאזורי הנוחות שלהם ולקחת את האומץ, הם מגלים על עצמם דברים חדשים, ויש כאלה שמגלים שאין להם את החוסן המנטלי ואת הידע ההתפתחותי, המודעות לעשות קפיצות מדרגה. אתה לא יכול רק דרך זה שאתה מקפיץ כדור או בועט יפה מהאוויר. זה לא מספיק היום בשביל להגיע להצלחה. וזה אחד הדברים שאני תמיד אומר, היום שחקן כדורגל. וזה משהו שכתבתי, זה מניפסט שכתבתי למנכ״ל ההתאחדות בזמנו, ואמרתי לו, החלום שלי זה שיהיו לנו כדורגלנים עם מודעות על, כמו טייסים. כאלה שיש להם יכולות, ואנחנו כבר חווים את זה, שיש יותר אינטליגנציה במשחק הזה, היא נדרשת כבר. אתה לא יכול, אתה צריך להיות שחקן חכם. אבל זה משהו שעוד אנחנו צריכים לפתח, כי לא נותנים לזה מספיק את המקום שצריך לפתח. שחקנים זה ללמד אותם, לא רק איך להקפיץ כדור, זה ללמד אותם כישורי חיים. וגם טוב ללמוד אנגלית, עברית, וגם חשבון בשביל לחשב את המספרים. זה כן לעודד אותם בעצם למצוינות בכל תחום.
3: אז איך באמת ברמה הספורטיבית, איך מצליחים לשחרר מההרגלים הישנים? איך מצליחים לבוא ולפתח את המודעות של, אוקיי, באו, החליטו לצרף אותי עכשיו לקבוצה גדולה יותר, אני שווה את המקום הזה. איך אני מצליח לשכנע את עצמי באותו מקום של חוסר ביטחון, של אולי אני לא מספיק טוב, איך אני מצליח לשחרר?
4: אז קודם כל, מה שאתה מדבר עליו זה כבר מפגש שלי מול עצמי, והמודעות זה שאני צריך ללמוד. יש לי מה ללמוד. הרבה פעמים שחקנים אפילו לא במודעות הזאת שהם צריכים משהו ללמוד, והם חושבים שהם יסתדרו. אז הדבר הראשון, זה באמת להושיט יד לעזרה למישהו שיש כאלה שלוקחים מאמן כבר רציני יותר, היום יש יותר מודעות למנטורים, מישהו שיכול לעזור לעשות את הקפיצת מדרגה. רוב בני האדם, יוסי, הם נמצאים בתודעה של הישרדות. ומעגלים שהם רגילים אליהם, אז נהיה במינוס וכזה, אין סיכוי. ואחד הדברים שאני תמיד אומר זה שתמיד יש סיכוי לעשות את הקפיצת מדרגה, צריך לשבור פרדיגמות והנחות יסוד, גם לאנשים שהם כבר עברו את גיל 40, וגם לשחקנים שהיו באקו, או שהיו בתר שמשון, או בכל קבוצה אחרת. רק העניין הוא להושיט יד, להתפתחות ולהתרחבות של היכולות שלך. ומי שמעז לפגוש את הפחד שהוא לא יודע, הוא מתחיל כבר אזורי ידיעה חדשים. ושם עולם ומלואו מתגלה לך, שם אתה פותח את הווילון, ואתה נחשף, ואתה מתקדם, ואתה גם מגלה שוואלה, אתה ראוי, ומשהו קופץ. בטח אם יש כישרון, ברור שאם אין לך כישרון, בטח בעולמות מסוימים, אז אתה לא יכול לשרוד שם. אבל כדי להוביל, זה הידיעה שיש לך את הכישרון, וכמה אתה יכול... זה לגלות איך מממשים פוטנציאל. זה כבר התפתחות, זה למידה. אי אפשר היום, בכל תחום, מבלי להתאמץ במקום הזה, מבלי להשקיע.
3: כן, אבל למידה והאמונה, זה לפעמים הדברים האלה, זה יש סיפורים. מפה, נתת דודו גור, שאני חושב שאחד הסיפורים הכי גדולים שהיו בשנים האחרונות, זה הסיפור של ג'יימי ורדי באנגליה, שכבר באמת שיחק בליגות חובבניות. יש סרטון אדיר שלו סוף עונה, הוא שיחק בליגה שביעית אז, ועושים כאילו רעיון סוף עונה, ואומר שנה הבאה אני הולך לחתום באיביזה, וחצי מהזמן אני אהיה במסיבות. ופתאום, אתה יודע, שנה אחר כך הוא כבר משחק בקבוצה אחרת בליגה רביעית, ופתאום קבוצה בליגה שפתאום בלסטר, וגם בלסטר, אתה יודע, כשהוא הגיע ללסטר, אף אחד לא ציפה שהוא יוביל אותם לאליפות, ואף אחד לא ציפה שהוא יהיה חלוץ בנבחרת אנגליה.
4: אז איך אתה, מה אתה, מהנקודת מבט שלך, בהסתכלות שלך, מה אתה מזהה שם אצלו?
3: אני מזהה איזשהו אופי של לבוא ולהגיד, אוקיי, אני פה. מישהו בא, נתן בי את האמון, מישהו אחר נתן לי את האישור החיצוני הזה שאני מחפש. ואני צריך לקחת ולהשתמש בזה כדי להוריד חלק מהמשקל שיש לי על זה. ברור שיש את הלחץ ויש את הרצון להצליח, ואת זה שאתה רוצה להגשים ציפיות של אנשים אחרים. ואני אומר, מישהו אחד שם עליי את הג'יטון, אמר, אוקיי, אני מאמין בו. ולפעמים זה כל מה שצריך, אתה יודע, אתה בן אדם האחד הזה.
4: לא מזמן ישבתי עם זאביק זלצר, אחד המורים היותר טובים שהיו לי בעולם הכדורגל ובחיים, אז הוא אמר את מה שהרב קרא לי בחמר, צריך מבוגר אחד שיאמין בילד, וזה באמת מקום שלנו ללמד אותם, את החבר'ה האלה, באמת, מה זה אומר לסמוך? זה לשחרר לילדים, הרבה פעמים אני אומר להורים, אם הוא ביקש שתסמכו עליו, אז צריך לשחרר את החבל, כי הרבה פעמים אנחנו מנסים להציל, לא מתוך העולם הרגשי שלהם, מתוך העולם הרגשי שלנו. אנחנו יותר חושבים על עצמנו, מה יקרה לנו אם הילד שלנו ייקשל. כשאנחנו צריכים להפסיק לפחד, להבין שהכישלון הוא נחוץ בשבילו להתפתחות, הוא מקסימום יפול על הטוסיק, וילמד שהכאב הוא כלי נהדר להתגברות. נכון, לא נעים שם. לא נעים שם. אבל כדי שאנחנו באמת נתרחב ונגיע אפילו לתעוזה הזאת של להסתכל ולייצר תמונה מנטלית יותר רחבה, אז אנחנו צריכים להבין שפחד וכאב וכישלון ומחשבה שלילית וכל הבוץ הזה, הוא לא יכול למנוע מאותו פרח לוטוס לגדול מתוכו. ולכן הוא הפרח הנשגב גם בכל התרבויות האחרות. אתה יכול בתוך כל בוץ, מתוך כל אתגר, לצאת, לקום. ואחד הדברים שצריך גם להראות, זה לעורר השראה דרך זה שחושפים את הידע. אנחנו, היום יש את הפלאפון, החבר'ה הצעירים, כל זמן ברילסים, הם עפים, עפים, עפים, עפים, עפים, עפים. אז סבבה, זה אחלה, כולנו שם. גם, אז תעשו סדנה, אני אומר שם דוגמה, קח את בית ירושלים. תעשו סדנה לילדים מגיל צעיר, אוקיי, יש לכם פלאפון, בוא נאמר את האמת. אני בעצמי מחזיק את הפלאפון. אז זה לא כלי רע או טוב, זה כלי שיכול לאפשר לנו להבין דברים. בואו נלמד איך להשתמש בו, בואו נלמד איזה עומקים אנחנו יכולים להדריך וללמד, ולהיות דוגמה אישית בסופו של דבר, כדי ללמד איך משתנים, יוסי. איך משתנים? אתה מחליף אזור נוחות, מקבל אתגרים חדשים, וגלגל החיים מפגיש אותך תמיד עם עליות ומורדות. העניין הוא, האם אתה בדרך, באמת, או כמו שרוב בני הנוער מדברים היום, כשאני מקשיב להם, אני כזה, אני שומע, כאילו, כאילו, כאילו, טוב, כאילו, וכאילו, וכאילו. אני אומר להם, אתה יודע שבמילון, כאילו, זה לא באמת. ואחד הדברים שאני מכוון אליהם, זה תהיו באמת. וכשאתם במפגש הזה, אז אתם מתמודדים עם דברים שעם כל זה שהם כואבים, הם לא כואבים, הם מפגשים שיכולים הכי להוביל אתכם אל התוצאות. כל עוד אתם בקהילו, אתם בקווים מקבילים אל מול הרצונות שלכם. בסדר, אפשר להפגיש את זה עם שיח קצת יותר עדין, תלוי באיזה גיל. אבל לא לפחד ללמד עומקים. בסוף אתה זורק אותו למים. לא לפחד, אנחנו היום מלמדים יותר פינוק, לא משחררים חבלים, ובסוף לא משנה שיש אסטרונאוטים או לא, או ידע, בסוף העץ גדל מלמטה למעלה. יש שורשיות, יש מה שנקרא את הגזע, ומתוכו בסופו של דבר את התוצאות, את העלים, את הפירות. אלה החיים, לא משנה איך נסובב אותם. את זה צריך ללמד, מבלי לקחת את עיצוב החיים החדש, המודרני, אני קורא לזה.
3: כן, כן.
4: אבל יש ערכים בסיסיים שיכולים לעזור לנו להצליח, ואותם חייבים ללמד כל הזמן, זה הבייס.
3: וזה, אתה יודע, אני חושב שגם אתה כשחקן, עוד הרבה אנשים, אתה רואה את מי שכן מצליח לפרוץ קדימה. בסוף יש שם את הבסיס הזה של לנוע, של לבוא ולהוריד את המגבלות, להוריד את החסמים, להוריד את מה ש... את האמונות המקבילות שלך.
4: נכון.
3: כדי להגיע רחוק. כי אני בטוח שגם אתה בנקודות מסוימות בקריירה ישבת, ראית מימינך, משמאלך בחדר הלבשה, אמרת, אוקיי, אוקיי, אני הילד מאשדוד, שעכשיו הגיע לביתר ירושלים, שעכשיו הגיע לנבחרת, עכשיו משחק בחול. אני בטוח שגם לך היה איזשהו רגע של כזה. מי זרק אותי כאן?
4: אז אני אגיד לך משהו. אפרופו, דיברנו על הישרדות והובלה. בתדר ההישרדותי שלי, אני הייתי כל כך נחוש להצליח, שזה גרם לי להיות מאוד מאוד עוצמתי בעולם הפעולה, הגביר מאוד את הערכים של האי-ויתור וההתמדה, ויחד עם זאת, כשזה הגיע למקום של הובלה, שם נסגרתי יותר, פחדתי יותר, ולא הייתה לי את ההדרכה הנכונה כדי להתמודד עם זה. פה ושם ציינתי את זאביק זלצר, שהוא כן היה שם כמורה טוב בשבילי, ועוד איזה מורה שבתיכון מנפה אותי, וכמובן אמא ואבא והסיפורים האלה, לא לכולם יש גם את זה. אבל באמת אנחנו צריכים ללמד הובלה, כי הישרדותית יש איזשהו משהו מאוד מאוד בסיסי שקיים בבני אדם. מכיוון שאנחנו יותר מפונקים מפעם, אז גם את המקום הזה אנחנו כבר פחות מתחזיקים. אבל דבר שאנחנו צריכים ללמד ולא לפחד, זה לתת כלים לאיך מובילים. וזה לא אומר שאתה חייב להיות אלפא או להיות המנהיג הלהקה, אלא איך אתה פורץ את גבולות החשיבה שלך, איך אתה פורץ את המקומות שמפחידים אותך.
3: כלומר, מוביל לא במקום של לידר, אלא מוביל במקום יוזם.
4: כן, בשבילך, שאתה לא מתפשר, שאתה נאמן לעצמך, שאתה, כשאתה פוגש את הפחדים והחולשות שלך, אתה מספיק אמיץ להסתכל עליהם, כי שמה יש את המתנות הכי גדולות. זה עולם מושגי שאפשר ללמד, ומלמדים אותו. ובעולם הכדורגל, כמו בכל העולמות האחרים, הוא יכול לקחת אותנו למונדיאלים.
3: אנחנו נצא פה, נחשוב, נעשה תוכנית מסודרת.
4: יאללה, אתה אלוף בתוכניות.
3: של לידרים, של יוזמים. תשמע, אנחנו מדינה של גם זה וגם זה.
4: נכון, יש לנו את המוחות, יש לנו את הכישרונות.
3: צבא, הלידרים והיוזמים פה.
4: נכון.
3: איך, הכדורגל ויתר עליהם.
4: נכון, פעם אחת צריך להיכנס לאותו חדר. ורגע להגיד, בסדר, בואו נשים רגע. זה כאילו, נשתמש בביזנס אחר כך. מקורבות, קשרים, עניינים, נמכור למרבה במחיר, בסדר, אבל רבק. פעם אחת ולתמיד, אנחנו צריכים להבין שמגדלים מלמטה למעלה כמו שצריך. לא יכולים לקבל מעץ רימונים אם משקיעים אותו באקונומיקה. וזה הכל. אז שם צריך ללמד מה הדשן הנחוץ, דשן החשיבה, דשן הרגשי, גם אם לפעמים הוא לא, אין לו ריח טוב. הכל בסדר. החיים הם יפים ולפעמים פחות יפים. אבל בואו נריח אותם באמת שלהם. ופה, וזה מה שאני מלמד, בלי כאילו. אלא אם כן, אתה באמת מתאר לי סיטואציה, כאילו אתה חי במאדים. אז זה בסדר.
3: אלא אם יש, אתה יודע, גם כאילו כיוזמה, מחשבה לעתיד, ואז הופכים את הכאילו לאמת.
4: נכון.
3: אתה יודע, לפעמים אין לנו את הדבר הזה ביד, אבל... חולמים בסדר, לשם.
4: בסדר, אבל עצם זה שאתה רואה את זה, אז אתה יודע גם מהי האמת שאתה כן נמצא במקום או לא נמצא, ואז בין המרחב של הכאילו לבין העולם האמת, אתה לומד לייצר גשר.
3: מחשבה יוצרת מציאות מעולם לא היה יותר מוחשי כמו הפרק הזה לדעתי.
4: מדהים.
3: מדהים. ז'אן, תודה רבה.
4: תודה לך.
5: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
6: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
1: ז'אן, מה נשמע?
2: אחלה, בסדר גמור. חיים את החיים.
1: חיים את החלום.
2: ממש, ממש. כל יום הוא מתנה.
1: כן, לגמרי. שמע, אני רוצה להגיד לך פה דוגמה לשני שני ספורטאי על. אחד באמת ספורטאי על, והשני ספורטאי על ברמה המקומית. אחד זה מייקל ג'ורדן, השני זה ערן זהבי.
2: אוקיי.
1: שתיהם קיבלו כל אחד בדרכו שלו סדרת טלוויזיה.
2: אתה יודע, אני יודע לעשות חיקוי של ערן זהבי.
1: אתה רוצה לעשות חיקוי של ערן זהבי?
2: קודם כל בשמחה. גילוי נאות, הייתי אצלו בסלון בסין. הוא יורח קבוצת חיילים מצוק איתן, אני ליוויתי אותם, גם כאח שקול וגם כאושיעה ספורטיבית נקרא לזה, והוא היה מדהים ומקסים, שפו. אבל אני יודע לחכות אותו בתוך המגרש. אתה יודע, ראית פעם חיה רעבה, שמחפשת טרף?
1: אוקיי.
2: כך היה ערן זהבי, הוא חיפש את הכדור. ומצא אותו לא מעט, זה הנחישות שלו.
1: אז למה אני נותן שניהם? כל אחד אמר לך, קיבל סרט, סדרה על החיים שלהם כספורטאים. ואתה רואה שני שחקנים, שני ספורטאים, עם רעב, אבל מה זה רעב? שאין אצלם פחות ממושלם. אתה רוצה להשיג, אתה מוציא לא את ה-10, ציון 10, אתה מוציא ציון 11, אם צריך. עכשיו, מה יפה? אנחנו לפני שבוע דיברנו על תסמונת המתחזה, אני כן מרגיש שלם עם עצמי, לא מרגיש שלם עם עצמי. פתאום ארצי, בונה. זה חתיכת, כולם מדברים על זה תמיד כאיזה מנוע. נכון? תמיד פרפקציוניזם, זה כאילו איזה תכונה שאתה רוצה להגיע מושלם. לא תמיד זה ככה. לפעמים פרפקציוניזם זה כבר ברמה של, אתה יודע, משהו שיכול לפגוע בך.
2: פרפקציוניזם כמושג הוא בעייתי. אתה מדבר איתי על מושלמות. משהו שהוא 100%. אני לא פחות מתחבר לאלה שאומרים 120%, תן לי. זה משהו שלא יכול להתקיים באמת בהוויה האנושית. משהו שהוא 100% מושלמות. האמונה מדברת על שלמות. תאמין בשלמות. מה זה שלמות? תהיה שלם עם עצמך. גם אם אתה יודע, זה כמו שאתה נותן לילד לעשות עיגול, או אפילו תן לאדם מבוגר לעשות עיגול, מעטים יעשו לך איזה 100%, גם לא, גם הטובים ביותר, האמנים של הכי גדולים שיש, אבל כזה, עצם הניסיון, עצם זה שעשית, עצם זה שניסית, עצם זה שהעשת, עצם זה שבאמת יצרת, ובעצם זה אומר שלמות, שעשית את הכי טוב שלך, זה המקום שאדם צריך לשאוף אליו, המקום הפרפקציוניסטי, הוא באמת משהו שנולד ממיינד קשוח, שחושב שמשמעת תציל אותו, ואז אתה מתנתק בצורה עמוקה מעולם הרגש שלך.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, כי
2: אתה נהיה אובססיבי לאיזושהי פעולה שיכולה להכשיל אותך, יכולה לקחת אותך לסבל.
1: משהו שהוא הרבה מעבר, אתה אומר משמעת. משמעת, אתה יכול לבוא ולאמן את עצמך והכל.
2: למה, רונלדו, קח את רונלדו.
1: אבל עכשיו אני מדבר על שחקן. יכול להיות, אתה יודע. סליחה שאני עוד פעם נתקע על הדוגמה של ערן זהבי, כי ערן זהבי הוא באמת מין דמות כזו.
2: דרך אגב, לא ראיתי את הסדרה שלו. אני מבין על מה אתה מדבר. לראות?
1: אני אומר, אנחנו גם ראינו אותו על המגרש גם בלי לראות את הסדרה. יש משחקים שהוא יכול להיות טוב, אבל לא הבקיע שער, מרגיש כאילו...
2: ודאי.
1: משהו לא עבד היום. ויכול לתת משחק מושלם בכל השער וימסור ויעזור לחברים שלו והכל, אבל ה... שיהיה את האחד הזה של השערים.
2: אתה מדבר איתי על ערן זהבי בכדורגל הישראלי, ובאמת מה שהוא עשה, באמת אחד הכדורגלנים הגדולים שהיו לנו, אתה מדבר איתי על אלפא, זה מנהיג שדוחף את החבורה קדימה, והמקום שממנו הוא נע, הוא פסיכולוגיה שהיא כזאת של אריה. אתה צריך להביא את הטרף, ימות העולם. ואם לא, משהו בך כמנהיג, הוא... זאת הפגישה שלו, בעיניי, כן? בדעה האישית שלי, חוויה של כישלון. אני לא יכול להרשות לעצמי לא להביא את זה. גם אם הבאתי אוכל לחבר'ה וניצחנו את המשחק, אני צריך גם לייצר אחרת מעמדי העליון. אלה בדרך כלל חבר'ה שאוהבים להיות אלפא, זה להיות מספר אחד. הם מוכרחים כל הזמן גם לייצר בעצמם. זה לא מספיק שהם הנחו אחרים... איך לטרוף, או איך להשיג, או איך ליזום, הם צריכים להיות שם, וזה לוקח אותם למקומות מאוד מאוד מורכבים. וזה הכוח המניע שלהם, וזה לא משנה במה תעטוף אותם, תעטוף אותו בזהב, תיתן לו בניינים, זה מה שהניע אותו כשהוא היה על הגדיר ובכה שלא נתנו לו להתאמן, הפועל תל אביב, וזה מה שדחף אותו להתמודד מול אתגרים מטורפים. זה אנשים שהיעדים שלהם, זה באמת מעט מהאנשים שיכולים באמת לקחת את עצמם למקומות הגבוהים ביותר, זה אנשים שלא פוחדים לקחת סיכונים. וכן, הרבה פעמים נופלים למשמעת יתר. קח את, אתה אומר אירן זהבי, זה גם הנישה שלו, מישהו יותר עוצמתי בעניין הזה, זה רונלדו. שזה לא משנה כמה אושר יש לו, תעטוף אותו מיליארדי רואיש עסקים, מה שמניע אותו זה כל הזמן להישאר, להיות נאמן לאחוזי שומן האלה. אני חושב שזה קצת מיינד שיש בו גם מן הכלא, המקום הזה שפחות משחרר ויותר שליטה. אדם שבאופן טבעי, וזה רוב בני האדם גם נמצאים במקום הזה, הם מנסים כל הזמן לשלוט בהוויה, והרבה פעמים זה לוקח אותם לחוויה כזו שלא משנה מה הם יעשו, הם לא מבסוטים, אחי.
1: שאלה באמת, איך אתה כאדם, הרי כל השלושה שנתנו פה, הם בסוף הם כן סיפורי הצלחה, למרות
2: מאוד, מאוד גדולים. אבל זה לא אומר שהם מאושרים.
1: זה עניין, אפרופו רדיו מהות החיים. תשמע, אושר זה כבר נושאים גדולים מאיתנו.
2: למה? למה? יוסי, קח את זה
1: כבר. לא, אולי שנייה אני אחבר את זה לאושר.
2: טוב.
1: כי אני אגיד לך למה. כי בסוף, הסיפורי הצלחה האלה הם אדירים. רוב האנשים, ככל שנסו להיות יותר פרפקציוניסטים, לא בטוח, הסיכויים שלהם להצליח דווקא ירדו. והם ירגישו את התחושת כלא הזו שאתה מדבר עליה.
2: נכון, כי פרפקציוניזם, יוסי, מה זה פרפקציוניזם? באמת, בעיניך. זה כאילו לעשות את הפעולה המושלמת, בכל רובד שרק אפשר, אין דבר כזה פרפקציוניזם. זה נכון שאנשים נופים לפרפקציוניזם. למה? כי יש להם יכולות מסוימות ותכונות מסוימות שלוקחות אותם חזק קדימה לשאיפה. זה יכולים להיות אנשי עסקים, זה מנכלים. זה קיים בכל רובד ובכל תחום. העניין הוא שאנשים האלה הופכים להיות אובססיביים לסגנון חיים, למשמעת שהם מביאים. ובסוף זה, הם משיגים, אבל הם אף פעם לא חווים רוויה. אתה יודע, יש כדורסלן אגדי, שהיה בהפועל ירושלים, עדי גורדון. הוא כתב ספר ילדים, אני חושב שזה להיות אלוף או מלך העולם, אני לא זוכר בדיוק. ושם בעצם הוא מתאר את השאיפה מגיל צעיר שדוחפים אותך לעלות לפסגות ולפסגות, ואתה עולה לפסגה עם כל הקושי, אתה כזה עומד, פוקח את העיניים ואתה אומר, פאק, יש עוד פסגה, יותר גבוהה. זה לא נגמר. עכשיו, אנשים פרפקציוניסטים, הם יעשו את הכל הכי טוב שיש, ואז באותה חוויה הם לא יחוו את מה שצריך לחוות, נחת, שלווה, זה מיות שנייה. ואני חושב, אני רואה בזה כלא, אני רואה בזה קושי נפשי וסבל. אני לא מדבר עכשיו על איראן באופן...
1: לא, אנחנו מדברים באופן כללי. בכוונה אמרת, אני משאיר את הדוגמאות האלה בצד, כי הם אלה שכן מצליחים לתעל את זה למשהו, אבל לא כולם מצליחים. התחושה הזו של הכלא שאמרת, שלא מרגישים אושר, באמת קלו בתוך התחושה שלך, ואתה לא מצליח לפרוץ קדימה.
2: נכון, ואחד הדברים שעובדים עליהם ברמה לעזור לנפש, זה למצוא את הרוח הזאת שהיא יודעת לשחרר, לשחרר את השליטה, לעשות את הכל 100%, ואז אתה פותח השנב ליצירתיות ולניסיונות שהם יותר צבעוניים, זה נקרא לזה תנועת הלב. כזה מותר ליזום, מותר לקפוץ, מותר לעשות עקבים. למה בסוף אנחנו מתאהבים בשחקנים הברזילאים, או ארגנטינאים, או הקולומביאנים, או איזשהו שחקן גרמני שפתאום יוצא מתוך המכונה, והוא עושה לך, והוא כזה שחקן טכני, ואתה נתפס בו, דיבלה, או כל הדברים האלה, כי הם מחברים אותנו לסיפורים של הלב. וכשאנחנו מנותקים, למה לא מתחברים לרונלדו בסופו של דבר? כי יש שם איזשהו מחסום, הרי הוא רובוט על חלל, שליחות קטלנית, אלון שוורצנגר, הוא באמת מכונת על, משמעת שווה כיף, משמעת שווה זה, אבל חסר איזשהו פן רגשי, שאנשים פחות מתחברים אליו מאשר למסי. וזה קשור בשפת גוף, בתנועה, ואני אומר לך שאנשים... פרפקציוניסטים סובלים בטירוף, וקח את מסי עכשיו, הנה, מסי, עוד רגע, הוא מעל דיאגו. בני רבים יגידו לך, כן, יש כאלה שהם חובבי דייגו כמוני, יגידו לך שמה, הם שני אומני על, כל אחד בתקופה שלו. אבל אני לא לקח בסוף עוד, קוראים איזה, מונדיאל. וכזה מסי אנושי. הנה, אתה רואה? זה כמעט היה מושלם. וזה משהו שצריך ללמד בגיל מאוד מאוד צעיר. אחרת, אני אומר לך, גם לא כיף לעבוד עם אנשים כאלה. לא כיף לעבוד עם אנשים שהם פרפקציוניסטים. מצד אחד אתה מעריך את היכולות, את התכונות, מצד שני אין אווירה של כיף. הרי בעבר, בחדר הלבשה, דרור קשטן, זיכרונו לברכה, הוא היה אדם מדהים, מאמן מדהים, אבל כזה קשוח. מוזיקה בחדר הלבשה זה כזה בן אדם, אני, אין מצב. ואז אני נוסע לסקוטלנד, שותים תה, רגע לפני שעולים, מוזיקה, ילדים נכנסים בצורה מסודרת, מאורגנת, חותמים, ואז הם עושים סוויץ' מטורף, כמו בסדרה של הוויקינגים, צורחים, צועקים, הופכים שולחן, ויוצאים למשחק. אבל יש איזושהי מותר כזה לשתות תה. זה בסדר, פה, אוי אוי אוי, היום, בעידן המודרני, אז פתאום אוזניות סבבה, מוזיקה, בוא נראה אותך שומע מוזיקה.
1: עם אוזניות.
2: כאילו, מחיית.
1: אז אני אומר באמת, אני שומע את זה, ואז אני אומר, אוקיי, יש פה איזושהי רמה מסוימת של הצלחה, של, זה, של הפרפקציוניזם, ויש אולי רמה אחת מתחת של זה, שזה להיות מצוינות.
2: או.
1: שזה סוג של להיות פרפקציוניסט, אבל עם מודעות.
2: כן, זה לשאוף.
1: של לשאוף ולהתאים את, את המטרות, כן, להגיד, ואת היעדים.
2: זה להגיד, וואי, הנה, האברס, ההר הכי גבוה, אני רוצה לעמוד שם על הקצה. וזה, זו, ואז, רגע, אני צריך להתכונן לזה, ואז המשמעת היא, שמע, אתה צריך מיומנויות, ואם יש לך מיומנויות ואתה מצליח לעבוד עם הגוף, אז תהיה לך אמונה. ואז מתוך המקום הזה גם הנפש שלך תהיה מאוזנת מול הדבר הזה, ואפשר להגיע לשם. מצוינות היא תפיסת עולם, היא דרך חיים. אני עושה דברים עד הסוף, זה בסדר להיכשל בדרך. אני אתמיד שם. אתה כבר מתחבר לסולם ערכים שהוא הרבה יותר גמיש. ועם זה אפשר לחיות, אני בעד מצוינות, בגילאים מסוים, מעל גיל בר מצווה, עד גיל בר מצווה הייתי...
1: נהנים
2: בדיוק, אתה אומר מצוין לילד בן 9-10, הוא כזה, זה יכול להתפרש בצורה לא נוחה, כי עולם המושגים במודעות, הוא עדיין לא יכול להכיל את זה. אז באמת שם זה פלייפולנס, אומרים את זה, אתה יודע, יותר שעשוע, יותר משחק, יותר אהבה, לזרוק את הצבעים, ללכלך, מותר, יש כל מיני, אתה יודע... שיטות היום.
1: אז באמת בוא נחשוב שנייה, איך אנחנו גורמים לבן אדם עכשיו שמאזין לנו, והוא אומר, אוקיי, הוא היה בטוח שהוא הפרפקציוניסט הכי זה.
2: חלס עם הפרפקציוניזם.
1: לא חלס, לרצות את הטוב זה לא רע.
2: אתה פרפקציוניסט, אתה בפרטים הקטנים.
1: בוא נוריד שנייה, גם נרגיש יותר משוחרר. איך גורמים לבן אדם כזה להרגיש עכשיו יותר משוחרר? איך אנחנו גורמים להגיד, שמע, חביבי, עשית משחק טוב, הכל בסדר, תאמין שעשית משחק טוב, למרות שאתה חושב שלא.
2: אז קודם כל, מתחילים ללמד אותו בסולם הערכים, להבין שהערך הכי חשוב הוא לא מחובר למשמעת. אין ספק שהערך, ככה אומרים בהרבה מאוד דתות, עולמות, אם זה היהודי ואם זה הבודואיסטי וקדימה, זה שהמשמעת היא, אי אפשר בלעדיה להגיע לטופ. אבל זה לא הערך הראשון. הערך הראשון, המקור הראשוני שלו, זה אהבה. ואז זה נגזרת שהיא נתינה. והיא מתחבר לרצון. זה כזה תנועה של הלב יותר. זה לא, זה תנועה יותר שהיא עגולה, תנועה יותר יפה, תנועה יותר משחררת. אז קודם כל מלמדים את זה, ניגשים לזה. עכשיו, הרבה, תלוי מתי. נכון, שאתה מקבל קייס קשה, שילד בן 20, או גבר צעיר בן 20, שמתנהג בילדותיות, מגיע אליך, ואתה רואה איך הוא בנו יוסי לתלפיות, והוא לא מחובר לתדר של אהבה, אז הוא לא משחק, הוא לא משחק בחופשיות, הוא לא רוקד על המגרש עם הכדור, כמו שהכישרון שלו מאפשר לו. הוא חושב שהוא יפתור את הדברים במשמעת. זה כמו שבזוגיות, חושבים שאם יעשו ילד בזוגיות, אז הוא יעשה להם זוגיות טובה, וכתוצאה מזה החיים שלהם יהיו דבש. זה רק יקשה את זה יותר. זה המקום הזה קודם כל למצוא את הקשר שמחבר, זה לייצר קשרים שמתבססים על ערכים, על תנועה שהיא שונה, אותו דבר גם בספורט.
1: זאת אומרת, ברגע שאתה מוריד את מפלס הלחץ, אתה נזכר מה השורשים שלך, מאיפה התחלת,
2: נכון.
1: אתה יודע להביא את היצירתיות שבכלל הביאה אותך מלכתחילה לנקודה הזו.
2: כך למשל את ארגנטינה, או בכלל קבוצות כדורגל. תשים לב לסגנונות המאמנים שהיו. יש את יורגן קלופ, שהוא מביא הרבה יותר חיבור לקהל, הרבה יותר צבעוני, הוא הרבה יותר תנועה של הלב, הוא הרבה יותר מרגיע. Hey, come on guys, we did the best. I love you, we love me, וזה זה, אבל הוא לא פרייר, הוא יודע, אבל הגישה שלו היא מאפשרת לאנשים לשחרר את המתח ואת הלחץ שהוא תוצאת. יש מאמנים שהם כזה show me the money, אם אתה לא מראה לי תוצאות, אתה אף. וזה, עוד פעם, זה סגנון שיכול להתאים, אבל לדעתי לא לאורך זמן. נכון שקבוצות כמו ביירן, איך קוראים לו בביירן עכשיו, הבלם בלגי, נו?
1: קומפני.
2: קומפני. קומפני, אם אתה רואה אותו, הוא מקלל, הוא משתגע עליהם, הוא קופץ עליהם, ברור שהוא אחראי, ברור שהוא עושה את העבודה, וזה משמעת וזה וזה, אבל הוא מרגיש לי סטיף מדי. עוד פעם, וזה עוד פעם, זה גישה, זה יכול להתאים לביירן. בסופו שלו, בתפיסת עולם שלי, מאמן, מנכ"ל, בן אדם, צריך להביא עם רבדים, שיודעים לשלב את הכל, שזה, אבל לשלב את הכל, כמו שאמרתי, דרישה, משמעת, אבל זה חייב בסופו של דבר להיות מחובר למקום שהתנועה שם היא מרחיבה ולא סוגרת. וואלה, אתה יכול להיות בחברת הייטק, והיום מן הסתם גוגל וכל יעשו את זה, אבל אפשר שהספה תהיה מן הסתם אדומה, ותהיה מוזיקה נעימה, מוזיקת מעליות או משהו, או אולי אוהבת לד זפלין, ואז הוא אומר, אוקיי, חבר'ה, עכשיו תתכנסו, יורדים לערך 2 משמעת, ועובדים. וסבלנות זה יגיע. אבל אתה לא מחזיק אנשים שמרגישים שזה רק הערך היחידי, שלא כיף להם. וככה זה בכל תחום. והפרפקציוניסטים יושבים על המשמעת. ובסופו של דבר, קח את רונלדו, אתה יודע, אם אני מסיים איתו, הוא לא כיף לראות אותו עכשיו. אני לא נהנה ממנו. בתקופה שהוא היה יותר, אתה יודע, היום הוא רובוקופ, אני לא יודע מה הוא. אני מעריך אותו מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אפילו, אתה יודע, הייתה תקופה מסוימת שהיה בשבילי נאמבר 1, ואני מתבאס ממנו, כאילו, לא מההישגים שלו, הוא מצוינות על חלל, אבל באמת זה
1: שזה
2: כזה...
1: שזה לא מצליח להתארגן למשהו, אבל בדיוק. אתה יודע, זה מזכיר לי את הסיפור, אני לא זוכר כבר אם סיפרתי אותו פה, אבל אין לי בעיה לספר אותו שוב, על הסיפור של נבחרת ברזיל, שהיא זכתה בפעם הראשונה במונדיאל, ב-58. הם ניסו הרבה מאוד פעמים לשחק מין כדורגל כזה מאוד אנגלי, מדוד, מסירות וזה, וב-58, הקפטן שלהם, שהיה מריו זגאלו, אמר לו,
2: זגאלו.
1: בוא נחזור שנייה ליסודות. יש לנו משהו יותר יצירתי.
2: לגנג'ה, לא? לגנג'ה.
1: את הג'ינגה שלהם.
2: ג'ינגה, ג'ינגה, גנג'ה.
1: הג'ינגה שלהם. גנג'ה זה דברים אחרים.
2: מה זה גנג'ה? וואי,
1: זה פתח. זה דברים אחרים, לא משנה. אבל...
2: ג'ינגה,
1: ג'ינגה. את הכדורגל יותר שמח, יותר יצירתי, יותר משוחרר. זה כדורגל שהביא ב-58 מונדיאל, ב-62 מונדיאל, וב-70 הוא הביא מונדיאל, כשזגאלו כבר המאמן. וזה שחרר אותם, ואתה רואה עכשיו שמדברים בברזיל, למה איבדו, ברזיל הגדולה איבדה את זה? כי ברזיל הגדולה כבר פחות משחקת את זה.
2: ממש.
1: וזה העניין, כאילו מנסים להיות
2: איזה שהוא פרפוצליסט, נאמר,
1: משהו שקצת אובדן זהות.
2: נאמר הוא היה מה שנקרא אחרון המויקנים הברזילאים, שהיה מותר עם הג'ינגה הזאת. אנחנו צריכים למצוא את עצמם עוד פעם.
1: אז כן.
2: זה הייחודיות, הצוויון שלהם.
1: אז זה מה שאנחנו אומרים, תחזרו לשורשים. להיות פרפקציוניסט זה במקומות מסוימים זה טוב, לרצות להצליח זה טוב.
2: לעשות את הכי טוב, זאת מצוינות. לעשות את הכי טוב, זאת מצוינות.
1: תזכרו מאיפה באתם ומאיפה התחלתם.
2: ענק.
1: ז'אן, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
1: ז'אן, מה נשמע?
2: פגז.
1: פגז, הוא, ואתה התחלת בבום, התחלת.
2: באתי היום, באתי לך באנרגיה.
1: בפיצוצים.
2: באנרגיה גבוהה.
1: אנרגיה גבוהה.
2: כן.
1: אתה יודע מה הכי מבאס כשאתה מגיע עם אנרגיה גבוהה?
2: מה?
1: שלא נותנים לך לשחרר אותה. ואתה יודע מתי נראה לי...
2: תמיד ננגן, ואני אומר לך, לא, לא היום.
1: שנייה, רגע, שב שנייה בצד, נהיה, וניתן לאחרים. וזה מוביל אותנו לנושא של היום.
2: זה הכי גרוע עם ילדים.
1: שזה... הנושא של היום, שאנחנו מדברים באמת על... אתה יודע, דיברנו הרבה על שחקנים שהם כוכבים, והם פרפקציוניסטים, ורוצים להצליח אותם כאלה. אבל בסוף, אתה יודע, המקום מוגבל. לא כולם יכולים להיות על הדשא כל הזמן. אני אומר דשא, אבל זה יכול להיות בכל ענף ספורט, כן? כדורסל יש חמישייה. אתה
2: מדבר איתי על ספורט הישגי תחרותי שהוא קופץ לעולם הזה.
1: נכון, שבסוף יהיו גם את אלה שצריכים שיהיה לשבת בצד, שחקני ספסל, מחליפים, שחקנים שיקבלו הזדמנות בשלב קצת יותר מאוחר. אני קודם כל רוצה לשאול אותך, כי זה תמיד, אני, יש לי מנוי להפועל באר שבע, ואני חושב לא רחוק מהספסלים, אבל הספסלים כזה הם סגורים, אתה לא יכול לראות מה קורה לזה. איך זה לשבת על ספסל של קבוצת כדורגל? כאילו, איך זה מרגיש? התחושה הזאת שכולם על הדשא, ואתה יושב בצד ככה.
2: בוא, אני אכניס אותך ככה. כילד בן 18 וחצי שישב שנה על הספסל, וכבר אמרו לו, תתלה את הנעליים וצחוקים, ואף אחד בכלל לא הכיר אותי, ועוד בעירוני אשדוד, ולא לקחו אותי למחנה אימונים. במשפח הזה הרבה עזבו, ואני נשארתי שם. שנה ישבתי על הספסל. שחקן מוכשר. וידעתי שאיזושהי ידיעה פנימית שאני לא מבטר על זה, אוקיי? זה עכשיו נותן איזשהו משהו גדול, שנה, זה ענק.

0: ייקח אותך רגע, אני קופץ בזמן, ואני לוקח אותך למקום כזה שאני אחרי אליפות, הגעתי לביתר ירושלים, מושאל, נכנסתי לעניינים, אלי אוחנה, לקחתי אליפות, שנה ראשונה עם אלי כהן, בום, זהו, אני כזה כבר שיחקתי אותה, מה שנקרא. ואני בן 24, וקצת, ואני מרגיש שאני חזק, ואז דרור קשטן בא, מהקישור עוד פעם עשית אותי מגן שמאלי, אני מתחיל אצלו מגן שמאלי, לא אוהב את זה, אבל כזה, זה מה יש, עם דרור לא היה הרבה ויכוחים, ומשחק ראשון נגד עירוני אשדוד, הוא חושב שעשיתי טעות, לא משנה, אחד אחד, בום, אני משלם ישר, לא משחק נגד מכבי תל אביב ברמת גן, יושב בספסל, אוקיי? ואז קבל את המכה הכואבת. אנחנו לקחנו אליפות, יוצאים למשחק בספורטינג ליסבון, ליגת האלופות. אחי, ילד נולד בערי אורל ברוסיה, מגיע לאשדוד, עובר קשיים, מאמורות, שיחק אותה, מגיע לביתר ירושלים. ליגת האלופות, לוקח אליפות, חלום מתגשם, ואני יושב כל המשחק, באצטדיון של ליסבון שם, של ספורטינג, רואה אותם, את הסוסים האלה, ואני מחכה ומחכה ומחכה, ואני כבר מתחיל להתפלל לאלוהים, תן איזה דקה, תן שתי, ואני לא מקבל כלום. אני לא
1: אשכח. להתחמם לפחות. לא אשכח. תקים אותך להתחמם.
0: כלום. כלום. ומשחק בעיניי שחקן שאני יותר טוב ממנו, ידיעה אמיתית, לפחות, באמת, הוכח גם אחר כך. לא נציין שמות כי אני מעריך אותו, ואני בוכה. מה זה בוכה? דמעות. דמעות. ואחת החוויות הקשוחות מאוד מאוד מאוד מאוד שהיו לי בהקשר של הספסל. אחר כך גם ישבתי בסוף הקריירה בכל מיני מקומות כאלה, אבל היא כזאת ראשונית. האיש שהייתה קודם כשהייתי צעיר, אז היא כזאת רק חיזקה אותי. הרבה פעמים אנשים נופלים משם, אבל זאת הייתה שבר. ועדיין הצלחתי להתרומם משם, וזה בדיוק הסיפור עם הספסל. אני חושב שהספסל הוא מפגיש אותך עם ערך מאוד מאוד חשוב, איך זה לשהות בביצה, ולחכות בסבלנות להראות לכולם שאתה, מה שנקרא, הפרח הנשגב, פרח הלוטוס. הרבה מאוד אנשים טובים בביצה, אבל היא הכרחית, זאת אומרת, הקושי הזה שאתה פוגש בספסל, הוא באמת המקום שלך לקבל ערך, ולהבין גם מה אתה צריך למקד, ולפגוש את האמת, ולפגוש את החיים. ואנשים פוגשים שם הערך עצמי נמוך. ופה צריך לעשות שפצורים ותיקונים.
1: אז באמת, בשלב כזה, אתה אומר, גם דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אתה אומר, תמיד יש את התחרות, תמיד יש את המאבק. כשאתה נמצא, אם אני לוקח את הסיפור שתיארת מקודם, אתה נשמע כאילו גמור, כאילו לא בא לך לקום מיום לחיות לאימון, אל דברו איתי. אז איך בכל זאת מתגברים והופכים את זה עכשיו, אוקיי, באתי, לא קיבלתי את המקום שלי בהרכב, יש לי עכשיו שבוע באימונים, להוכיח שאולי, וואלה, לפחות שייתן לי את הצ'אנס להראות מהספסל, מה אני יודע.
0: בדיוק, אמא שלי אמרה לי, לך תבר איתו.
1: איך מייצרים את הדרייב הזה?
0: אז קודם כל, ברמת מה שקורה, זה המקורבים, במקרה זה אמא שלי אומרת לי, כי לא היה מישהו אחר ולא היה אף אחד, לך תדבר איתו. אמרתי, לא, זה לא בן אדם שמדברים איתו, זה בן אדם שמראים לו. אבל זה ברמת העשייה. מיידית כן צריך לחזור. זאת אומרת, ווינר נמדד באיך הוא מתמודד עם הדבר הזה מול הפעולה שלו. אבל רגע, כמו שאתה שואל, איך מייצרים את זה בכלל? תראה, בגלל זה אמרתי לך, הדבר הראשון זה שאדם צריך לשאול את עצמו בבוקר מה המהות, מה המשמעות, לאן הוא הולך, מה החזון שלו. אדם מקים חברה, למה הקמת את החברה, מה החזון של החברה. כשאתה יודע מה החזון של החברה ומה הנגזרת של המטרות, ובשבילי היה, כן? שכולם ידעו מי זה ז'אן טלסניקוב, מי זה, שידעו להיית את טלסניקוב, כי ממש לא ידעו בהתחלה, ואז לא היה אפשר לתקן באינטרנט, היית צריך כאילו לסבול על זה ששם המשפחה שלך לא מדויק. והדחף שלי היה דחף עמוק עמוק שורשי, לשים את המשפחה שלי, את שם המשפחה שלי, בפרונט, אל מול הילד הזה שבחר במשהו ולהצליח בו. כמובן, אהבה למשחק. מה המשמעות, מה המשמעות, ואני רציתי את הכדורגל הזה, את החבר הזה, הכדור, להפוך אותו, זה היה עבר שלי. וכל בוקר שאלתי את עצמי, למה זה צריך את התחר הזה, סליחה על הביטוי, את הקושי הרגשי הזה, ואז אמרתי, כי אני אוהב את זה. אז אומרים, התמכרות באה מפחד, ודבקות באה מאהבה. אז דבקתי בזה. כמו שאומרים, ודבקת באשתך, אז אתה דבק באהבה שלך, וזה מה שגרם לי לקום, ולרצות להשיג את היד, לאין ספור הכישלונות שיש שם. באמת, אם זה לא הערך הראשון, אתה לא מוצא שם את הרצון, אז כדאי מאוד שתגדיר לעצמך שאתה משחק בשביל הסבבה, ולא בשביל התחרותיות, אחרת אין לך מקום להצליח. וההבנה שכל הבורות האלה זה רק קושי, שהמטרה שלו זה עוד יותר לחזק את הרצון שלך, איך אתה למטרה, הוא מצמיח אותך, אתה גדל שם. משהו כזה, יוסי.
1: אגב, אחרי המשחק ההוא בליסבון, הצלחת לחזור פנימה להרכב? זה היה כבר משהו שקרה?
0: אז זה הייתה נקודת תפנית חשובה, כי כמו שאמרת, ניתנה לי הבחירה. או לוותר וליפול ברוח, או להיות עצוב ולהרים את הרוח. כי המצב הוא עצוב, עגום, ביצה, והבחירה היא הרוח הדוחפת. אז אני אמרתי לעצמי, אתה צריך לכבוש את המאמן הזה, אתה צריך להראות לו מה היכולות שלך, וזה יושב על דבר מאוד מאוד היה חשוב, זה כי אני רוצה לדעת שלא ויתרתי, דרך אגב, אני מומחה ללא לוותר ולהתמיד, זה כאילו המומחיות שלי, אפרופו מנטורינג וזה, זה המומחיות שלי. ושם המפגש מול הלא מוותר והמתמיד שווה אצלי, אני אוהב אותי. ואל מול הדבר הזה הלכתי, והתאמנתי עוד יותר קשוח, ואז פתאום דרור, היה לנו משחק נגד ראשון, הוא הסיט אותי מהמגן השמאלי לקישור עם יוסי, באימון, באחד האימונים, ואני כזה, אני אראה לו מה זה. ואפילו אלי אוחנה, שאתה יודע, לא נכנסתי לו ברגליים, גם אתה לא הולך להסתובב על האחי, אין סיכוי, יהיה לך קשה, ללא מילים, בלי להרגיז אותו, אבל אתה לא עובר, ונתתי אימון עוד יותר טוב למרות הכל, ונכנסתי בראשון, שיחקתי בהרכב, ניצחנו 3-0, ומאותו רגע הפכתי להיות בנקר ממש ככה, הוא כזה, הוא סימן אותי. ואני חושב שזה לא רק בגלל שנתתי אימון טוב, שהקפצתי מעל כולם, אני חושב שהוא זיהה, שיש פה מישהו שיודע להרים את עצמו, לא משנה באיזה בור אתה שם אותו. איך אמרו? במקורות כותבים, אלוהים שם את יוסף בבור רגע לפני שהוא שם אותו בפסגה, לא בארמון.
1: כן, כן. תשמע, זה אתגר, כי אני לא חושב שיש הרבה מקומות שאתה מקבל פידבק הכי ישיר של, אוקיי, כן. היום אני לא צריך אותך.
0: וואי, גם שם
1: היינו. זה פידבק ישיר.
0: המון דחיות.
1: זה הדבר הראשון ששאלתי אותך, זה לפחות קמת להתחמם, אתה אומר לי, גם זה לא. כאילו, אני ממש לא היית צריך.
0: אבל זה כמו שאני אשאל אותך, אתה גר בבאר שבע?
1: כן.
0: אנחנו במרכז, יוסי, פקקים, הלאה, איסטו. נכון, יש פה מגניבים פה, דואגים לנו לחנייה, אבל עדיין, זה מסע. אני פוגש גם בקול שלך, גם בעשייה שלך, גם ברצינות שלך, שאני פוגש לפני, אנחנו מגיעים, אתה ואני שעה לפני, ועלינו קצת אחרי.
1: עושים חימום בחדר הלבשה.
0: עושים חימום, מדברים, אנחנו חיים את זה. מה שאני מזהה, סליחה, שהתנועה שלך היא של אהבה. אחרת לא היית נשאר בבאר שבע. זה אותו דבר. ועכשיו, מה זאת אהבה? דיון פילוסופי, אבל זה משהו שגורם לך, גורם לגוף לזוז קדימה, משהו פנימי שאומר לך כזה, זה שווה את זה, זה למה? כי אחרי החוויה הזאת, אתה בעשייה, שהיא לאו דווקא, אתה יודע, אם ייכנסו לפודקאסט הזה, יאהבו, יקשיבו, אלא עצם זה שיש לך הזדמנות ופלטפורמה לדבר על האהבה הזאת, ומשם, אם התוצאה תהיה שאתה תהיה...
2: את הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על אושר.
3: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן להגיד שאושר זה לצייר את האושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי, זו האשליה הגדולה.
2: האושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: כי באדם אאמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.

שלום, ערב שבת שלום, עוד מעט שבת שלום. וואו, הכל מעט. אפילו חריקת הבלמים לא חורקת כל כך הרבה. לפעמים אני מרגיש בכביש ירושלים תל אביב, בחזרה ביום שישי לקראת הצהריים, בחזרה לכיוון הבית, אני מרגיש שאפילו על הכביש אנשים טיפה ליותר רגועים. וברגע הזה, שהוא רגע שמותר לנו להיות מהורהרים בו, אני רוצה לדבר על משהו שלפעמים מביך אותי לדבר עליו. אני רוצה לדבר על המבוכה. כמה פעמים הייתם, היית את, היית אתה, היינו אנחנו, במציאות שבה אנחנו אומרים, אבל לא נעים לי, אולי אתה, אכפת לך שכי אני... לפעמים יש משהו שלא נוח לנו בו, ובאזור הלא נוח הזה יש מבוכה מאוד מאוד גדולה. מה זאת המבוכה הזאת? פעם היה לי חתול. תודה לאלוהים, הוא נעלם, הלך ואיננו, טרפו אותו עכברים. אבל החתול שונרה לא היה נבוך מכלום. יש לי כלבה, פיבי. יפה, מהודרת, מאוד חשובה בעיני עצמה, נובחת על כל ענן שחולף בשמיים, כאילו מדובר בצבא גלשנים מלב איראן. היא לא מזיז לה כלום. לא אכפת לה שהשכנים ישנים, לא אכפת לה שהנביחות שלה מפריעות, היא נובחת. ורק אני, על מיליון דברים, אני נבוך. זה לא נעים לי, וזה לא נעים לי, וזה לא טוב לי, וזה לא נוח לי. מה זאת המבוכה הזאת? התחלתי לחשוב על המבוכה הזאת בימי שישי. אנחנו קמים בבוקר מאוד מוקדם, לפני 4, בחמש או בשש אנחנו כבר בטיילת בתל אביב, בארומה בתל אביב, כמו שקוראים לזה אצלנו, ומתחילים לרוץ. ואתה מסתכל סביב, אני רץ עם מכנסי טייץ צמודים, עם גופייה, השותפים שלי רצים אותו דבר, הבנות עם גוזייה או עם טישרט, או לפעמים החברים שלי רצים בלי חולצה, ורצים שעה, שעתיים, שלוש, כל אחד לפי תוכנית האימונים שלו. אתה גומר לרוץ, אתה מתקלח, לפעמים בחוף מציצים, לפעמים עם בקבוק מים ליד האוטו, שותה קפה, אוכל משהו, והולך לסידורים שלך. ופתאום ההופעה שהייתה הכי מיינסטרימיסטים, הכי לגיטימית, הכי נעימה ונוחה על חוף הים, כשאתה עובר רק שני רחובות הלאה, לרחוב בן יהודה, לרחוב דיזינגוף, לרחוב אבן גבירול, אתה כבר לא יכול ללכת ככה. אתה לא יכול ללכת בלי חולצה באמצע החוק. מה אתה יכול? אבל אנשים מסתכלו עליך. עזבו רגע באמצע בן יהודה או באמצע דיזינגוף, לנסוע 4-5 קילומטר מחוף הים וללכת עם טייץ צמוד ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. זה לא נוח, זה לא נעים, זה מביך. כלומר, מסתבר שהמבוכה היא קודם כל מאוד מאוד אישית, והיא תלוית מקום ותלוית תרבות. מה שנכון במקום אחד הוא מביך במקום אחר, מה שמביך במקום האחר הוא לפעמים מאוד מאוד מקובל במקום נוסף. אז הדבר הראשון בעולם המבוכה הוא כנראה משהו שהוא מחוץ לי, והוא קשור ביחסים שביני ובין הסביבה שלי. שאני מרגיש שאני עושה משהו שהוא לא נכון, או שהוא לא מקובל, שהוא לא נהוג, יותר גרוע, שהוא מפריע למישהו, נוצר חיכוך, ולא אחת החיכוך הזה הוא המבוכה. לא מדבר על המציאות הבאמת לא נעימה, תפסו אותי משקר. שם כבר על החיים שלי, 15 שניות אחרי שתפסו אותי מבלף, על החיים שלי כבר אדומות כאילו אני סלק. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על חיי יום-יום. לפעמים אתה כל כך לא רוצה להביך את הסביבה שבה אתה נמצא, שאתה מוותר. אתה מתלבש בצורה יותר צנועה, אתה מדבר בצורה אחרת, אתה
לא אוכל מאכלים מסוימים, ולפעמים להפך. לפעמים אתה רוצה לקנטר, לפעמים אתה רוצה ליצור את החיכוך הזה. ועל הנקודה הזו שבין הלא נעים שבו אתה מוותר, הלא נוח שבשלו אתה מתפשר, לבין הרצון לפרוץ גדרות ולשנות תבניות ולעצב מחדש את הסובב החברתי שבתוכו אתה חי, סביב הדברים האלה או סביב הנקודה הזו, נדבר בשעה הקרובה. ובינתיים, נעימה.

המבוכה באופן מוזר היא לא רק הרגע הלא נעים שלי ושל עצמי, המבוכה היא באופן מעניין, היא כלי שבאמצעותו אנחנו מעצבים את החברה שבה אנחנו חיים ואת הגבולות החברתיים. בכל הניסיונות הפסיכולוגיים, במעבדות, בקבוצות מיקוד, בשיחות, ברעיונות, אדם, אני, את, אתה, אנחנו נבוכים יותר בתוך הקבוצה שלנו. ופחות נבוכים כשלא מכירים אותנו. או כשהסטטוס של הקבוצה השנייה הוא מאוד נמוך. אני אתן לכם דוגמה. אם אתה יושב עם המשפחה שלך בערב שבת, לארוחת שבת, ופתאום אחד הילדים שלך קטן, אני לא שולט בכל הדברים, ואופס, מגהק. אני לא מדבר על דברים יותר מבחים סביב השולחן. אתה ישר אומר לו, היי, מה איתך? מה זה? תתנהג, יש פה אנשים, ואתה ישר הופך להיות המחנך הדגול, שר החינוך והתרבות של המשפחה שלך, על מנת להגיד, לא, לא, לא, לאחרים, לא, לא, לא, אל תחשבו שהוא בכל החיים שלו עושה גרפצים. זה רק הפעם נפלט לו, זה לא באמת, הוא יודע מה מותר ומה אסור. אבל אם מצד שני, אתה נסעת לטיול בחוץ לארץ ויושבים באיזה מקדונלד בעיירה שכוחת אל בצפון פורטוגל, אני לא יודע אם יש מקדונלד בעיירה שכוחת אל בצפון פורטוגל, אבל נגיד, והילד שלך במקרה פלט, או השמיע קולות משונים, או נפח נפיחות, מה אכפת לך? אתה מסתכל סביב ימין, השמאלה, לא רואה אף אחד, אף אחד לא הרגיש, בוא נעבור הלאה. זאת אומרת, כאשר אני נבוך בקרב המשפחה שלי, יש כאן איזה צרימה, יש כאן קצר, ואני יכול לנצל את המבוכה הזאת בין השאר כדי לתקן את הקשרים החברתיים שלי. המבוכה, כך מעידים הפסיכולוגים כולם, היא בסופו של דבר רגע מאוד לא נעים, אבל רגע שעוזר מאוד לתיקון. בפעם הבאה זה לא יקרה לי. כשאני רואה את המבטים שמסתכלים עליי, אני יודע שעשיתי משהו לא בסדר. לפעמים זו שפת הגוף, לפעמים זאת השפה האמיתית. כמה פעמים הייתם בסדנה או במפגש של העבודה שהפגיש אנשים ממקומות שונים, וסיפרת בדיחה שהיא נורא נורא מצחיקה במילואים. והיא מה זה יוצאת מגדר הרגיל במלתחה בבריכה שלך. אבל פתאום כשאתה נמצא בכניסה לאופרה הישראלית בלב תל אביב עם כל מיני אנשים מפונפנים מה זה, כמות האוויר בין השיער שלהם יותר גדולה מאשר החור באוזון, מרוב שהם הולכים על עננים, ואתה מספר את אותה בדיחה שיכולה להיות תפלה או גסה או לא נעימה, ופתאום מסתכלים עליך במין מבט ביקורתי שכזה ומעט מתנשא, ומה אדם גס ונחות כמו עושה בקרבנו, ואת אומר, אופס, זה לא פורום לספר בו בדיחות גסות של מילואים, או זה לא בדיוק המקום לשתף אותם בטכנולוגיית הסרת שיער ממקומות אינטימיים, זה לא הזמן בפועיה של האופרה בין נישואי פיגרו להעידה. אתה לא עושה את זה. ואז אתה לומד שבפעם הבאה אתה תביא סיפורים יותר מעודנים, או שתקשיב קודם, או שתתרגל לשמוע את הקצב של הקבוצה שבתוכה אתה פועל, ואת ההרמוניה הפנימית שלה, ורק לאחר מכן אתה תיכנס ותתרום את התרומה שלך. זה מצד אחד. מצד שני, אתה רואה קבוצה כזאת נפוחה ומפונפנת ומלאה מעצמה, ובינינו לבין עצמנו, לא בדיוק החברה, זה הבלון שאתה רוצה לנקב. אתה תיקח את הסיכה שנקראת מבוכה, ותלך ותביך אותם, ותדקור בדיוק את הבלון הנפוח הזה. כך עושה למשל מחאה חברתית. מחאה חברתית באה לאזור הנוחות של החברה, המקובלת והידועה והשגרתית, ומתחילה לצעוק צעקות שמאוד מאוד לא נעימות. העם רוצה צדק חברתי. יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים. או ברק כהן, שהוא לקח את הדבר הזה שנקרא מבוכה, ובתעוזה עצומה מייצר שיח חדש באזורים שהוא מרגיש שהם אזורי נוחות מלאכותיים, לא נכונים, ושיוצרים אפליה. ואז אתה פתאום מבין
שהמבוכה מצד אחד מלמדת אותך איך לא לשגות ולהביך את עצמך מחדש בפעם הבאה, או נותנת בידך כלי שמאפשר לך בסופו של דבר לקעקע סדרים חברתיים שאתה לא בהכרח רוצה אותם. השימוש במבוכה, האם לתקן את עצמי או להביך את האחרים, מסתבר, הוא חרב פיפיות שיכולה להיות קשה ולא נעימה, יכולה להיות מאוד פרודוקטיבית ויעילה.

המחקרים הפסיכולוגיים מעידים על כך שכאשר אנשים בורחים מהמבוכה, קורה להם משהו לא טוב. עשו כמה ניסיונות על סטודנטים שהדירו את עצמם מאירועים חברתיים שהם פחדו שהם יחושו שם במבוכה, כי הם לא מקובלים, כי הם לא יודעים לשתות בירה, כי הם לא מספיק חכמים, כי הם לא באים מאותו מגזר חברתי, כי אין להם ביגוד מתאים, כי. ומסתבר שרבים, יותר מאשר חלקם באוכלוסייה של הסטודנטים האלה, שהדירו את עצמם מאירועים של מבוכה, גבר אצלם הסיכוי לפתח דיכאון, וחלקם אפילו יידרדרו לפשיעה. ואני אומר, לא שווה להגיע עד לשם. שווה הרבה יותר לאחוז את קרני המבוכה, לאחוז את הקרניים ולהתמודד עם הנושא הזה, אם משהו מביך אותך, או שתתרגל, או שהסביבה תתרגל אליך. זה נכון לגבי מגבלות גופניות, זה נכון לגבי מגבלות אינטלקטואליות, זה נכון לגבי הרבה מאוד דברים. אסור לנו לחשוב ולקבל שמשהו שלא נעים לי הוא בהכרח אומר שמשהו בי לא בסדר. להפך, אני כל כך שמח כשאני שומע על כיתות שבהן יש מגוון של אוכלוסיות, שיש אנשים שבאים מרקעים שונים, חלקם עם צרכים כאלה וחלקם עם צרכים אחרים, חלק עם צרכים מיוחדים מסוג א', חלק עם צרכים מיוחדים מסוג ב' וג' וד', חלק גבוהים וחלק נמוכים, חלק דתיים וחלק חילונים, יהודים וערבים, דעות שונות ומשונות, וכאשר הילדים או הנכדים שלי בהקשר הזה גדלים בחברה מגוונת, הם גם גדלים בחברה מגוונת רגשית. מצד אחד הם פחות נבוכים, כאשר הם רואים משהו שחורג מהנורמה והסטנדרט שלהם, ומצד שני הם מספיק רגישים כדי לראות שהזולת האחר לפעמים לא נוח לו. אני זוכר כשהיינו ילדים קטנים בכיתה א', היה בכיתה המקבילה ילד שלקה בשיתוק מוחין. לא היה מקובל אז לשלב ילדים כאלה בתוך כיתת הלימוד, הוא בקושי זז, הדיבור שלו היה לא ברור, והוא דיבר בצעקות, וזה לא היה פשוט. ועד היום אני זוכר איך בכל הפסקה, אבא שלו היה בא, מוציא אותו להפסקה, מסתובב איתו בחצר, משחק עם הילדים ששיחקו איתו, וזה מאוד מאוד הרשים אותי, ובעצם מכיתה א' למדתי שהילד עם המגבלה הגופנית, יש לו המון המון קשיים, אבל הוא היה עדיף עליי בחשבון, ועדיף עליי באלף ואחד דברים, ובמובנים רבים אבא שלו היה עדיף על אבא שלי שאף פעם לא בא לחצר בית ספר. אז מה שהיה מביך לאחד, כמעט הפך להיות מורה הוראה לשני. ולכן הגיוון בהקשר הזה, ככל שהוא גדול יותר, הוא מקל יותר, הוא מאפשר קיומה של חברה הרבה יותר רגישה. אני אלך עם זה למקום נוסף. תחשבו שאתם נוסעים לחוץ לארץ. מה אתם עושים? נכנסים לה. פעם היינו קונים מדריך טיולים לאבא של יאיר לפיד, לטומי לפיד, היו מדריכי לפיד לחוץ לארץ, היום יש לונלי פלנט, יש כל מיני מדריכי טיולים למיניהם, של מישלן, של אחרים. אנחנו נכנסים לאתר, ובודקים בצורה מאוד מאוד מאוד יסודית מה מותר ומה אסור, מה מקובל ומה לא מקובל בתרבות שבה אנחנו הולכים לבקר עכשיו. למשל, איזה תנועות ידיים לא כדאי לעשות בדרום איטליה, כי זה ייגמר בפלרמו בזה שהידיים שלך יחזרו בנפרד מהגוף, או איזה שאלות אתה לא שואל בעל חנות באנגליה, כי המבט הציני שהוא ייתן לך יגרום לך להפסיק לעשות שופינג באוקספורד סטריט למשך חצי שנה. או איך אתה פונה לאדם ברחוב בארצות הברית, בלי שזה ייגמר באיזה תביעה משפטית על הטרדה, או על ניסיון חטיפה, או אני לא יודע מה. ופעם לפני הרבה מאוד שנים, כשהתחלתי את החיים שלי ציבוריים, עסקתי הרבה מאוד בנושא של יחסי ישראל יהדות ארצות הברית, יהדות התפוצות. הלכתי פעם לסמינר, הוזמנתי לסמינר שהוא עבר על ידי גברת שבזמנו עברה הכשרה על ידי ה-CIA. איך הסדנה של ה-CIA הייתה איך להכין אמריקאים למפגש עם יפנים.
ההנחה הייתה שאנחנו באים מתרבויות שונות, ולפעמים אתה אומר מה שנורא מקובל בניו יורק הוא כמעט כללה בטוקיו, ומה שנהוג בסיאטל יכול להיות בושה וחרפה בקיוטו. אז עשו סדנה להכין אנשים, לפגוש אנשים מרקעים תרבותיים אחרים. ואני זוכר דברים שהיא אמרה לי, ועד היום אני זוכר אותם. היא אמרה, כשהאמריקאי מחייך אליך, זה לא בהכרח שהוא שמח לראות אותך. וכשהוא אומר לך, don't call me, I will call you, אל תתקשר אליי, אני אתקשר אליך, אל תדאג, הוא לא יתקשר, הוא רק אומר לך, בנימוס רב שאתה כבר לא מעניין אותו. ואני חושב לעצמי איזה דברים הישראלי אומר בדוגריות שלנו, שהצד השני אומר, אוי ובוי, זה ועת עולם, מי זאת מערכת החינוך ומי זה ההורים שגידלו אדם כזה. אבל מסתבר באמת שמשהו, אזור הנוחות של חברה אחת, הוא אזור מאוד אי-נוחות של חברה אחרת, וצריך להיות רגיש לניואנסים, בייחוד בעולם הגלובלי, שהשמיים שלנו פתוחים, ובזיל הזול אנחנו טסים לטורקיה, וטסים לקפריסין, ולאירופה, וליוון, ולמזרח הרחוק, אז מי שנוסע כדי להיות גס, ומי שנוסע כדי להתפרק, ואתה נוסע כדי לעשות מעשים שלא ראויים באיינפה, או בתיירות סקס בתאילנד, אז אל תקשיב בבקשה לתוכנית הזאת, או אל תהיה שותפה לשיחה הזאת, אבל אם אתה רוצה לבוא למקום, וללמוד ולהעשיר את עצמך או את עצמך מהתרבות, מהנימוסים, מהמורשת, מהאסתטיקה, שווה מאוד לשים לב, איך מדברים עם האדם ששונה ממני בלי לגרום לו מבוכה ובלי לגרום לי מבוכה, כי שיחה נטולת מבוכות יכולה להיות גם שיחה הרבה יותר מעשירה.

סיימנו לפני השיר בכך ששיחה מעוטת או נטולת מבוכות יכולה להיות גם שיחה מעשירה. אני רוצה את הצד השני ולהתחיל אותו באנקדוטה של ביקורת עצמית. היו שנים שבהן הבחירות, הלהיט של הבחירות, היו תשדירי התעמולה. היה ערוץ אחד, הערוץ הראשון, בקושי ערוץ 2 נולד, ושידורי התעמולה היו חגיגה גדולה, היו יושבים באולפנים ומצלמים, והוא סיפור שלם, מי מופיע, מי לא מופיע וכו'. במערכת הבחירות של 88, אני חושב, אבל אני לא בטוח, אולי לפני, אולי אחרי, באחת ממערכות הבחירות, הביאו לארץ חברה מחוץ לארץ כדי להפיק את המירב מהרשימה של חברי הכנסת, הצעירים והאנרגטיים והדינמיים של מפלגת העבודה, ועשו לנו מבחני בד. ובסוף מבחני הבד ישבנו כל אחד מאיתנו עם המפיק או עם האחראי או עם הבמאי כדי לקבל ניתוח מי אנחנו. נכנסתי לשיחת פידבק הזאת והוא אומר לי, חבר הכנסת בורג, אני לא בדיוק יודע מה להגיד לך. יש משהו מאוד מוזר. כאשר הצופים בקבוצת המיקוד ראו אותך, רק אותך, בלי ווליום, רק את התמונה, קיבלת 9 מתוך 10. כאשר פתחנו את הווליום, ירדת 4 מתוך 10. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, כשראו רק את הפנים שלך, אהבו אותך. כששמעו על מה אתה מדבר, הפסיקו להקשיב לך והפסיקו לאהוב אותך. הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אמרת לו, בכל זאת. אוקיי, זו שיחה שלקחה יום-יומיים, ואז הוא חזר ואמר, תשמע. המראיין שואל אותך שאלה. אתה אברום, הוא עוד לפני שהוא גמר את השאלה. אתה כבר חסר סבלנות, כבר המאזין בבית או הצופה בבית רואה שאתה כבר רוצה להתפרץ, ואתה מתחיל לדבר, ואתה כל כך רהוט וכל כך מדויק, ואתה ישר יש לך תשובה עם 3 חלקים ו4 ציטוטים ו8 מובאות, ואומר הצופה בבית, יאללה, הוא בכלל לא הקשיב. הוא מביא את החבילה שלו מהבית, והוא לא אכפת לו מהמראיין, ובמובן הזה המראיין הרי מייצג אותי, הבוחר שיושב בבית, אז גם לא אכפת לו ממני. ואתה מאבד את הצופים שלך כאשר אתה כל כך נלהב לענות, ואתה כל כך מלא במילים הקדושות שלך. אמרת לו, וואו, מה אני אעשה עם זה? הוא אומר, תשמע, רהיטות זה פגם, זה מום. אני אומר לו, תסביר לי. הוא אומר לי, אני אראה לך סרט. והוא הראה לי סרט של מה צריך לעשות, ואז הוא לימד אותי שכל פעם כאשר המראיין שואל אותי שאלה, אני צריך להתחיל ב... הוא אומר, תספור בראש עד 3 ותעשה... כביכול אתה מקשיב, אתה מהרהר, אין לך תשובה מוכנה מראש, ואז תענה. אוקיי, למדתי במשך שנים, כל פעם לפני שעליתי לאוויר, עשיתי כאילו אני נבוך, כאילו אני מהרהר, כאילו זה לא משנה סדורה, וזרמתי והתחברתי לבוחרים שלי, והייתה לי אחלה קריירה פוליטית. לימים הגעתי לארצות הברית באמצע הבחירות של קלינטון, ונקלטתי איתו עם המומחה הזה לאותו מקום, וצפינו בקלינטון בטלוויזיה. והוא אומר לי, אתה זוכר מה אמרתי לך על ה-א-א-א? אמרת לו, ודאי, אני עד היום עושה א-א-א, גם כשאני בא מהבית עם החבילות שלי. הוא אומר, עכשיו תראה את קלינטון. שואלים אותו שאלה, ובאמת שאלו אותו שאלה באיזה מסיבת עיתונאים, הוא מקווץ את השפתיים, ועוצם את העיניים, וואו, כאילו הוא שמע עכשיו את השאלה הכי מבריקה בעולם. ואומר לי, החבר שלי הזה, תקשיב, הרי הוא שמע את השאלה הזאת 20,000 פעם, הוא ענה עליה 60,000 פעם, הוא יודע את התשובה, כולם יודעים, אבל הוא עושה את עצמו כאילו זאת הפעם הראשונה שהוא שומע דבר מן הסוג הזה. ואז קורה דבר גדול. השואל מרגיש משהו מאוד מאוד אישי עם הנשאל והמשיב. אבל אם הוא היה כמוך, מתפרץ ומציף את הנשאל בידע שלו ובתשובה שלו וכבר בקסטה שהוא הביא מהבית, השואל היה נבוך בכלל שהוא שאל את שאלתו. דרך התשובה יכולה להעליב את השואל, לגרום לו אי נחת, ואתה כנבחר ציבור מאבד אותו כבוחר. עדיפה עילגות, אמר החבר שלי, על פני רהיטות.
כעילגות מסוימת, איטיות בתשובה, הרהור, הקשבה, מאפשרים יצירה של שיחה ולא של מונולוג. חכם.

מאחורי הגומות יש הרבה עצבות, מאחורי כל חיוך יש כמעט רצון למות. איך גמרתי אומר לא לאכול כל שטות, איך הייתי אחר, איך נשארתי הפוך. בכל יום יש איזו בשורה, בכל יום יש עוד קצת אמת, אמת מרה. בכל יום שאני מגלה את האור מחדש, מביט בראי, מחפש איש חדש.

לבד, אין תפילות שיבינו מבלי שאצעק, אין נחמה בלהיות כאילו להיות אחד, רק המילים שלי מחזיקות מעמד.

לא מזמן צפיתי במאמץ המדהים של איליוד קיפצ'וגה, גדול רצי המראטון של דורנו, אולי מעולם, שמנסה לרדת מהשעתיים במראטון. הוא כמובן הצליח בניסיון השני שלו, הניסיון הראשון היה במונזה, הניסיון הראשון היה במונזה, הניסיון השני היה בווינה בפרטר, והוא הצליח. ואחרי שהוא סיים את הריצה, יצאתי יחד עם הקבוצת חברים שלי לריצת חג, שבת, אני כבר לא זוכר מה זה היה. ולאורך כל הדרך הייתה לי הרגשת מבוכה מאוד מאוד גדולה של איך אני יכול בכלל לקרוא לעצמי רץ? כשיש בקרבנו אדם שיכול לרוץ 42 קילומטר בקצב של שעתיים, 2:50 לקילומטר, שזה יותר מהר מהאוטו שלי, לא בפקקים, מהאוטו שלי ברייס בערך, ודאי יותר מהר ממה שאני רוכב על אופניים, ועוד לגמור את זה בספיד ולקפוץ על כולם ולנשק את אשתו ולהיות שמח וטוב לב, איך אני יכול להיות באותו מקום? זה מביך. אז פתחתי את זה עם החברים ואמרתי, תקשיבו, אולי אין לנו מקום. ואז אמר לי אחד החברים שהוא רץ טוב, הוא רץ ישראלי, מהטובים שברצי ישראל היום, אמר לי, אברום, זה לא נכון. כדי שאדם כמו איליוד קיפצ'וגה יוכל לרוץ את מה שהוא עושה, הוא צריך מתחתיו פירמידה של אנשים שעושים את מה שאנחנו עושים. יש אנשים שרצים מראטון בחמש שעות, ויש אנשים שנשענים עליהם ורצים אותו בארבע שעות, ואחרים נשענים עליהם ועושים בשלוש, ואחרים בשתיים, וקיפצ'וגה אפילו פחות משתיים. אם הוא היה האיש היחיד בעולם שרץ את הריצה הזאת, הדקה פחות משעתיים היה דבר חסר משמעות לחלוטין. אבל כאשר יש מיליונים של אנשים בעולם שמסתכלים עליו ולוקחים ממנו השראה על הסגנון, על הנחישות, על הצניעות, על הדרך שבה הוא עושה את זה, על החברות, על המשפחתיות שבתוכה כל הדברים האלה קורים, פתאום להישג שלו יש משמעות. קיפצ'וגה של התחום שלכם, גדול ככל שיהיה, יכול להיות בתורה, יכול להיות במעשים טובים, יכול להיות בספורט, יכול להיות בספרות, יכול להיות באומנות, יכול להיות סתם במקום העבודה. אם אדם חי לבד, כל ההישגים שלו הם רק של עצמו. זה אגו טריפ כמעט חסר חשיבות. אבל אם אדם חי בקהילה, שהמעשים שלו מקרבים או מרחקים, מעשים מרחקים, אלו מעשים שמביכים או אותו או אותנו. ומעשים מקרבים, אלו מעשים שמתגברים על המבוכות, ועושים מקום לכל אחד, לרץ האיטי ולרץ המהיר, לרץ השמן ולרץ הרזה, ללבן ולשחור. לכל אחד יש מקום, וכולנו חלק מאותה קהילה. השלם נטול המבוכות חזק הרבה יותר מאשר יחיד שלא אכפת לו מכלום, ומביך רק את עצמו. שבת שלום.

0: אצלך. זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: כמה שניות על תעוזה.
3: להעיז זה לקום בבוקר וללכת עוד צעד אחד יותר מאשר הלכת אתמול. להעיז זה להסתכל על האופק, אבל ללכת ולחפש מה יש מאחוריו. כשבן אדם מוכן להעיז, אז הוא חוקר. כשבן אדם מעיז, אז הוא מתחיל למצוא את המעיינות. המעיינות שבהם יש חיים. יש לנו לפעמים נטייה ילדותית לחשוב שהדברים יבואו אלינו, והכל יהיה טוב. ומחר יקרה משהו שיסדר את כל העניינים. להעיז זה לוותר על הגישה הזאת.
2: קבלו תיקון עם שמואל שאול ושי אביבי ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

שלבש בכל בוקר היום. נערה מתוקה צעדה לי מתוך החלום.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: השעה המיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי.
0: דקה על התנתקות והקשבה.
2: וגם אם אני לא יודע, להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

בכל שבוע כמעט אני משתדל לפגוש אדם באולפן או יותר, יותר, לפעמים זה יותר מאדם אחד, ולהיות נוכח כמה שיותר במפגש ביחד איתכם, להכיר את דרכו, את משנתו, את אישיותו, ולחשוב מה כל אחד יכול לקחת לדרך שלו. כשאין הכנה ואין שיחה מקדימה, אנחנו נפגשים כאן באולפן 5 דקות לפני התוכנית, נכנסים פנימה וצוללים.

0: את ה... איש היקר שנמצא איתי באולפן הפעם, אני מכיר כבר כמה וכמה שנים, אבל הרבה זמן לא דיברנו. אז השיחה הזאת היא כמעט משהו חדש, כמעט כמו בפעם הראשונה. ואני אומר לך שלום, משה חורב, מה שלומך?
1: מצוין, שבח לאל.
0: יופי.
1: כן, טוב.
0: יופי, אז קודם כל כיף ותודה שבאת. אתה יודע, השאלה היא תמיד אותה שאלה, אמרתי לך אותה גם לפני התוכנית, זו שאלה שאי אפשר להתכונן אליה, כי גם כל פעם התשובה יכולה להיות קצת אחרת. אז אני מבקש פשוט שלא אני אציג את האורחים שלי, אלא שהם יציגו את עצמם. ואני שואל אותך, מי אתה?
1: שאלה קשה, מעניינת. אבל כן, באופן מעניין, אני בדרך כלל... נמצא בראשית הצירים, נקודת ההתחלה. וזה לא משנה אם הייתי מדבר איתך בעוד שנה או לפני שנה. וכשאני אומר ראשית הצירים, זה כאילו משהו שאוסף את כל העברים השונים שבהם עסקתי, ומחבר אותם באיזושהי צורה שמפה ואילך יש כאילו עתיד עם אפשרויות לעתיד, ו... אז אני אשמח לשתף לגבי עברים וחשיבה לגבי...
0: אנחנו קדימה. ננוע בזמן, אבל גם ננוע לרוחב, לאורך ולרוחב. וראשית הצירים היא יופי של הגדרה או תשובה לשאלה הזאת, אגב. זאת אומרת, וזאת שאלה שאני מודה שאם אני שם את עצמי עכשיו בכיסא שלך וצריך לענות עליה, זאת לא שאלה פשוטה. כי היא נשמעת על פניה מאוד מי אתה, אנחנו יודעים איך להציג את עצמנו, אנחנו מורגלים בכך כל חיינו, בכל מיני צורות, הגדרות, טייטלים. אבל אתה ואני לא שם עכשיו, אנחנו גם ברדיו הזה, בעבודה שלנו, במהות החיים, אנחנו מנסים, נקרא לזה, להוציא את עצמנו רגע מהאופן שבו אנו תופסים את עצמנו ואת המציאות כמו שאנחנו מכירים, או כמו שגדלנו רוב חיינו. ולנסות כן, להתבונן כן. עליה קצת אחרת, מנקודת מבט שאנחנו לרוב קוראים לה פנימית יותר. זאת אומרת, מהותית יותר. זאת אומרת, מה המשמעות שיש מאחורי הדברים? מה קורה שם באמת? מה קורה בתוכנו באמת? אנחנו גדלים לתוך אוטומטים ודפוסים ופרדיגמות והטבעות. כל דרך, אגב, יש לה את השם שלה לדבר הזה. אז זאת נקודה מצוינת להתחיל את השיחה איתך, זה כמו יהיה משהו קצת רוורסלי. אתה יודע, אני מכיר אותך, אני עכשיו אלך לטייטלים, אני מכיר אותך כמי שניהל את אורקל ישראל, כן. וסמנכ"ל אורקל...
1: סמנכ"ל באורקל העולמית.
0: כן, כן. שזה, אתה יודע, זאת חברה רצינית.
1: כן.
0: ואז עשית איזה... קרה לך משהו שם בדרך שהתחלת להסתכל על הדברים אחרת, כן. ומשם נולדו כל מיני דברים שאותם כן. אתה עושה היום, ואנחנו כן. נבין אותם. בוא נלך לנקודה ההיא, זאת אומרת, קצת ללפני, לנקודה ולאחרי.
1: תראה, הנקודה ההיא, ואולי אני אתחיל בנקודה אפילו קודמת לה, אבל אני אוהב להסתכל על זה כמו הכנה, או כזה פריוויו למה שאני נמצא בו היום. כי כאילו אני אומר, אני התחלתי בכלל בחיל אוויר ובתחום ההנדסי, אלוף משנה במערכות נשק המורכבות ביותר שיצא להיות שותף לעסוק בהן, אפאצ'י, פטריוט, פנטומים, F-16 וכל הדברים הנחמדים הללו, מהנדס בהשכלה הפורמלית, וכאילו לאחר מכן אני יוצא באופן טבעי לנהל את HP קצת, ואחר כך להקים את השלוחה של אורקל פה בארץ, ולנהל את ה-18 שנה, ואני אומר, כאילו זה רצף ברור, אבל פתאום אני מוצא את עצמי, תוך כדי אורקל כבר ממש מתחילת הדרך, אני מחפש דרך. כאילו שלא היה ברור, וכאילו ש... ואני שואל את עצמי לפעמים למה ואיך זה קרה, מחפש דרך. ואז פתאום אני מוצא את עצמי מדיטציות, טאי צ'י, שאני עושה כבר הרבה שנים. אני פתאום...
0: אני רוצה רגע לדבר רק על הנקודה הזאת. או ההתחלה של הדברים האלה, לאדם שהוא על פניו היה מאוד מאוד רציונלי לפני כן, לא?
1: כן, נראה נורא מוזר.
0: או שזה מאוד סטיגמטי להגיד שמהנדסים זה אנשים שבדרך כלל מאוד לוגים.
1: כן, כן, זה בדרך כלל. Mm-hmm. תראה, אני אגיע לסוף, כאילו הרציונל והקטע של המודעות, אני לא אוהב להשתמש במילה רוחניות, הם נוגדים, הם לא נוגדים בכלל. זה כן. צמד חמד נהדר.
0: כן.
1: אז, אבל אני אומר בתחילת הדרך, שאני יודע בערך לפני 20 שנה, משהו כזה, או 17 שנה, בואו לא נתפוס את הנודיה, פתאום אני מבין שאני לא מבין כלום. כלומר, כל הקטע הרציונלי...
0: גם כאילו עולה שאלת משמעות?
1: משמעות, בדיוק. Mm-hmm. אני לא מבין, בשביל מה אני עושה את זה? מה קורה פה באמת? ולמה לא מרוצים? למה אני לא מרוצה? למה המשפחה לא מרוצה? למה חלק מהאנשים שעובד איתי לא מרוצה? והתוצאות העסקיות טובות. ואז פתאום אני מתחיל לשאול שאלות ש... וואלה, אני לא מבין כלום. עד כדי לא מבין... מה שנקרא ברמה נורא בסיסית. ואז אני מתחיל לחפש ומתחיל לקרוא וקצת הרבה מדיטציות וקצת טייצ'י, ואני נוסע להודו, לאשרם, כמעט כל שנה, ולתקופות לא קצרות.
0: מה זה אומר רק... אנחנו ניגע בדברים, אתה יודע, בצורה קצת אסוציאטיבית, זה חלק מהקסם אולי של המפגש, שזה גם שהוא לא לוגי לגמרי. מה זה אומר שהרציו והמודעות הם בעצם יושבים מצוין אחד ליד השני ומתחברים? ויותר מזה, למה נקודת המוצא היא נפרדות?
1: תראה, נקודת המוצא של הנפרדות היא ככה כאילו למדנו כל החיים. סליחה, אתה לא משנה אם אתה בצבא או בחברת הייטק או כזה דבר. רציונל, רציונל, רציונל. סיבת תוצאה, סיבת תוצאה, סיבת תוצאה. זה ככה נולדים וככה מתקדמים. וכאילו הדבר האחר, במרכאות, הוא ש... מדיטציה זה שנטי, זה סליחה, זה לא... אתה לא עושה כלום, אתה לא מסוגל לעשות כלום, אתה חצי שנה, ולמעשה, שאתה מסתכל באמת, פחות מהניסיון שלי, דווקא הדבר הזה של המדיטציה והשקט, פתאום מאפשר לראות את הדברים כל כך ברור, כולל כאילו בקטע הרציונלי. כי מה שקורה בקטע הרציונלי, מלא מלא עובדות, מלא מלא מספרים, ואתה תובע, תובע, תובע. אבל שאתה יושב בשקט, ובשקט שנובע מהמדיטציות והדברים הללו, פתאום התמונה ברורה במיקרו שנייה, אתה אפילו לא צריך להתאמץ, ואתה יודע, מיד אתה רואה את הנאץ של את העיקר בתוך התמונה, וזה לא משנה אם זה בהרגשה שלך של האנשים, בהרגשה שלך של מה שצריך לעשות, יוצא לבד. בלי מאמץ, להבדיל מהחלק הקודם, שהכל במאמץ, אתה צריך לנתח מספרים, לנתח מהלכים, ופתאום פה זה נהיה הרבה יותר קל, ולכן העניין הזה של הרציו והמודעות והשקט, אבל הם משלימים מדהימים.
0: אוקיי, אז אתה אומר שזה לא סותר, האם בהכרח אבל העניין הלוגי, הרציונלי, לימודי הנדסה, אני עכשיו הולך לטכניון, לבניית גשרים עד בניית מטוסים, זה אוטומטית מצריך עבודה קשה ומאמץ, לא? זאת אומרת, אי אפשר להימלט מזה.
1: כמובן שכן. אני טוען שבסופו של דבר אנחנו מתאמצים. אבל המאמץ לעתים, אני לא רוצה להשתמש במילים עבודה סיזיפית, או כאלה דברים שאנחנו עובדים קשה. התזה היא נורא פשוטה, שאתה קצת מודע לעצמך ולסביבה שלך, לסביבת העבודה, ואתה רגיש, פתאום הכל זורם הרבה יותר קל והרבה יותר טוב. ואז המאמץ קטן יותר, או כמו שאמר חכם אחד מהטאויסטים, החכם פועל בלי מאמץ. אבל זה לא רק חוכמה לוגית, זה גם חוכמה של לב, של הרגשה, איך אני מרגיש את עצמי, את הסביבה, בעניין הזה, ואז זה זורם. ואז אפשר לשים גם כל מיני דברים מוזרים, כמו אגו, שיש לכל אחד מאיתנו, ואי אפשר להיפטר מנו, חלק מאיתנו, בצד, ולבוא ולהבין, אוקיי, בוא תשים אותו עכשיו בצד, בוא, יש את הקבוצה, בוא תקשיב טוב, ופתאום אתה משתכנע בקלות, שמישהו אחר שם רעיון יותר טוב משלך, אתה אומר, מלא נהדר, להבדיל אם אתה רק ברציונל ובאגו, זה מתחיל להיות סרט לא נעים.
0: הרציו והאגו שזורים זה בזה?
1: יש בהם קשר, כי...
0: תסביר, זה מעניין.
1: יש קשר, מכיוון שמה תראה, האגו זה משהו מאוד שטבוע בנו, ואולי מהחלק הקדום של מוח הזוחלים שלנו, ששם נולד עוד בתקופה החייתית.
0: לפעמים, אגב, אני שואל את עצמי, כמה עמוק זה טבוע? כי כל פעם גם אני בתוך עצמי מגלה... רבדים של אגו שלא הכרתי.
1: כן, אנחנו כל פעם מקלפים משם משהו,
0: כן.
1: וזה עמוק מאוד, זה בתקופה שעוד היינו מהלכי על ארבע אולי,
0: כן.
1: וזה הישרדות ורבייה.
0: כן.
1: המוח הזה זה מה שיש, מה שיש שם.
0: כן.
1: והישרדות זה גם אגו. איך אני שורד, וסליחה, במובן שאם אתה חייב ואני בן אדם, אז או אני חי או אתה חי, כלומר, זה אין מה לעשות. וזה חזק מאוד. חזק, חזק מאיתנו. וכל פעם אנחנו מגלים שיש לנו תגובות שמה שנקרא בלתי נשלטות בכלל, כולל כל הקליפות מוח המאוחרות שלנו, עם כל הכבוד, עד שהן מתעוררות, דבר ראשון, מוח הזוחלים שהוא יותר זריז גם. כי הוא היה בתקופה שצריך להישרד.
0: כן.
1: אתה מיד מגיב, אפילו בלי שאתה מודע לזה.
0: Mm-hmm.
1: וכן, אז כל הקטע הזה שיצא לי מזל להגיע אליו, אולי לא במזל, אבל בהרבה מזל, זה איך להתחבר לאותן דברים שלמדתי במזרח הרחוק, מאוחר יותר גם בקבלה, מסתבר שיש גם כל מיני דברים מאוד מעניינים בקבלה שלנו, זה איך כן, פתאום לחוש, להקשיב, שקט, ואז פתאום יש תובנות לגמרי אחרות, כי אני אתן לך דוגמה אולי שמשפיעה מאוד על מה שאני עושה היום, ומה שאני, לאן שאני מתכוון, זה, אני לא יודע אפילו בטוח שאני יודע להתבטא בצורה
0: ננסה.
1: ברורה, אבל תראה, אנחנו, יצא לי לעבוד, כמו שלכולנו, עם הרבה אנשים מבוגרים, ואנשים מבוגרים זה המון עבודה של give and take, שאנחנו, כל אחד לקוח וספק אחד של השני, לא משנה באיזה זה, אני נותן לך משהו בחברה, אתה נותן לי משהו, כן, זה מתקיים יפה וטוב מאוד. אבל שאני מנסה לעשות עבודה יותר עמוקה, להגיע לקשר יותר עמוק עם מישהו מבוגר, נורא קשה. לא יודע. קשה. או שהוא עושה תהליך שיפור ואני רוצה לעזור לו. עם מבוגרים קשה מאוד. מהסיבה שאנחנו ברבות השנים מתמצקים, מתרבים, ועלה טילים בליסטיים, בלי היגוי ובלי מנוע כבר. לשם. מאוד קשה. ואני מנסה להסתכל כרגע, אוקיי, איך לשפר או להביא ל-well-being יותר גדול, זה לא משנה אם זה בארגון, בחברה שאני נמצא. וכמובן שיש הצלחות, יש הצלחות ויש דברים נהדרים שקורים, אבל עם אנשים מבוגרים, אתגר מעניין. רוב האנשים כבר אומרים, תעזוב אותי. אני כבר שמה, עזוב אותי. אני לא מבין מה שאתה, או גם אם אני מבין, אני לא רוצה ללכת לשם. ופתאום מסתבר לי, בכל מיני ניסיונות מוזרים, שאני עושה טאי צ'י בשפת הים, ככה, סתם, אני עושה את זה די הרבה, ופתאום איזו חבורה של ילדים באו מבית ספר לנקות את החוף, המורה הביא אותם, ופתאום הם נעמדים מסביבי, אני בתוך הבועה שלי בטאי צ'י, והם נעמדים בשקט, חלקם עושה תנועות, ופתאום איזה אחד יולמי, וואלה, איזה שקט יש פה. ואז אני לומד משהו שעשה לי המון. הילדים זה אותם אנשים בגילאים הנכונים שאיתם צריך לעבוד בשביל לשפר את ה-well-being שלנו כאנשים, כחברה. ואז החלטתי, בהמשך כבר עשיתי עוד איזה עבודה עם עוד איזה קבוצת ילדים, עשיתי את האיצ'י איתם. כן, כנראה אחרי שאני מסיים באורקל, אני הייתי רק 18 שנה, ניהלתי את זה. אז
0: אתה כבר, זהו, זה נגמר הפרק שלו?
1: נגמר לפני שנתיים, כן. אני כבר שנתיים עוסק בלעשות מיינדפולנס בבתי ספר יסודיים עם ילדים. 10 כיתות, 4 בתי ספר.
0: בוא נסביר רק מה זה מיינדפולנס למי שלא מכיר.
1: אז מיינדפולנס זה בכמה מילים לא בדיוק ברורות עד הסוף, זה לעשות עבודה של מדיטציה, התבוננות, שקט, קצת אלמנטים מיוגה, קצת מהטאי-צ'י, קצת מ-NLP, דמיון מודרך, לדיבור על רגשות. שפה שהילדים, דרך אגב בעולם זה קיים, לפנינו, אנחנו לא המצאנו את זה, וזה עושה שקט, וזה מוריד אלימות, והישגים יותר טובים, ולשמחתי אנחנו שנתיים בשטח, וכבר רואים את זה, כלומר, רואים את התוצאות.
0: מה היקף העבודה כרגע, בערך?
1: תראה, אני משקיע חצי מזמני בערך, גם בארגון וגם בנוכחות בתי הספר, איך לארגן את זה, ויש לנו מדריכים. לעתים גם יוצא שמדריך לא מצליח להגיע, אז אני והשותפה שלי, עדי דביר, שהיא השותפה שלי בעמותה, עם המייסד של העמותה, אנחנו מחליפים אותו. וזה אתגר ותענוג לעבוד עם ילדים. כי מה שקורה, הילדים זה, לא רוצה להשתמש במילה פלסטלינה, אבל האמת היא שכן, הם קולטים וגמישים בצורה, כולל ילדים בעייתיים, שאחת המנהלות אמרה לי ואת הספר, תשמע, אין לך שום סיכוי עם הילד הזה. יותר טוב שלא ייכנס לכיתה. עבדנו איתם כולו שנה, והילד כמובן בכיתה, וגם מטופל עם פסיכולוג כמו שצריך, מה שנקרא, המצב הזה שהיה ראש מול ראש, הפך למצב כזה, וילד אחר, עוד יותר קל, היא אומרת לי, אבל אתם מצילי חיים. וזה, אין דבר יותר.
0: מה קורה שם בפנים? מה קורה לילדים בתוך התהליך הזה?
1: תראה, מה שקורה לילדים בתוך התהליך, פתאום הם רואים שיש שפה אחרת, שפה שהם לא מכירים, במובן שיש בה שקט, כי אנחנו עושים מדיטציה והתבוננות, אני לא יכול להראות ברדיו תמונות, אני אראה לך, אבל עושים את זה. אני חושב שבאיזשהו מקום, הילדים צמאים לזה. כי מה שהסתבר פתאום שילדים שאמרו שאין שום סיכוי וכל דבר, מה פתאום, ועוד איך, הם עושים את זה. החלק האחר קורה, אני חושב, גם הסיבה שבאים אנשים מבחוץ, ובצורה מאוד פשוטה מחבקים אותם. כלומר, יש פה משהו תומך במובן שהצורה שאנחנו רגילים לדבר, זה לא אבא שגוער בבן שלו, זה לא זה, תומך. חלק, אנחנו עובדים באזורים של סוציו-אקונומי נמוך, ואז אין משפחות. כלומר, הנוכחות, רק הנוכחות הפיזית של עדי, של המדריכים שלנו, שלי, זה עושה את כל ההבדל. ושבא ילד ומספר לי, שמספר לנו, שמה, שאני מתרגז לפני שאני, זה, אני נושם כמו שלימדתם אותנו, אז אני אומר, נהדר. זה ילדים, כיתות ב' ג' ד'.
0: מדהים.
1: זה מדהים. והם עושים את זה. באחד מבתי הספר הילדים סיפרו להורים, וההורים ביקשו להיפגש איתנו בערבים, והגענו כבר לשני מפגשים ועשינו את המדיטציה, ואני מדבר על מקום שההורים הם קשי יום. אז זה אחד הדברים ש...
0: מרגש ומעורר השראה, האמת, מאוד. אני פשוט גם בא מחינוך ומעבודה עם אוכלוסיות מגוונות, אוכלוסיות קצה, אני מבין על מה אתה מדבר, כל מיני מקומות, ואני מכיר היטב את העולם הילדי ואת מערכת החינוך. אני מבין את גודל המשימה, אני מבין את האתגר, ואני גם מבין את ההצלחה. מה זה אומר הצלחה בשדה הזה?
1: תשמע, זה התחלה, אז אני קורא לזה סטארט-אפ. עדיין, אנחנו צריכים להגיע למצב.
0: התחלה היא הצלחה כבר, זאת אומרת. זה שכבר הטבעתם חותם מסוים והתחלתם דרך, זו כבר, זה כבר בשורה, זו כבר בשורה מרעננת. וזה חשוב. אנחנו נשמע שיר ונחזור לדבר, ולפני השיר אני רק אזרוק טיזר שאתה לפני הרבה שנים אמרת משפט שהוא נשאר איתי מאז. אמרת שאם אתה לא נמצא בארגון שאתה מנהל והעסק עובד רץ, אז אתה מנהל טוב, משהו כזה. אתה יכול לדייק אותי, אבל...
1: כן, זה בסדר.
0: אמרת משהו כזה, זה נכון. וזה נשאר איתי, כי בהתחלה זה נשמע לי מאוד מוזר, כי לא בגלל שלא חשבתי עמוק בפנים ככה, אלא אולי כי לא חשבתי שמישהו ש... אתה יודע, כל כך בכיר וכזה, יכול... אמרתי, אם משה חורב יכול להגיד את המשפט הזה ולהאמין בו, אז אני צריך לתת מחשבה, וכנראה שזה אפשרי, גם בעולם ש... התפיסה שלו היא חומר, אפשר להביא רוח באופן כזה.
1: זה מביא גם חומר וגם רוח.
0: כן, לגמרי. אז אני משאיר את זה כטיזר לשיחה הבאה שלנו.
1: אוקיי.

0: השעה המיוחדת, החלק השני, משה חורב איתי באולפן, והחצי הראשון שלנו נגע במעברים בין עולמות שבעצם יכולים להתחבר בסופו של יום. נדמה לי שזה, אם אפשר לומר, זאת המשימה בסוף, לחבר. זאת אומרת, גם הפרויקט המדהים הזה שאתה עושה סביב מיינדפולנס בבתי ספר, וגם זה שאתה מגיע מעולמות שנתפסים כחומר, זאת אומרת, או רק חיל האוויר וכולי, כל התפקידים הבכירים שעשית, אתה יודע, ניסים המון קורא לזה מחלת הרצינות של המערב. הוא אומר שהמערב לוקה במחלת הרצינות. עכשיו תראה, אני אומר, כמו ששאלתי אותך גם, אני אומר, הרצינות דרושה במקום שבו אתה מייצר מערכות הגנה למדינת ישראל.
1: ברור.
0: נכון.
1: אבל מי אמר שהרצינות זה בסתירה לדבר השני?
0: בדיוק.
1: כן?
0: הרי אני מניח שיש עדיין מקומות שאתה תבוא ותגיד, חבר'ה, אולי בתחילת יום נעשה איזה מדיטציה ביחד. אפילו בחיל האוויר, כן. תסתכלו עליך עדיין כאילו נפלת מכוכב אחר.
1: יכול להיות.
0: עדיין, יכול למרות להיות. שזה השתפר, אני חושב, זה השתנה קצת, כן. האווירה.
1: לאט לאט.
0: כן. זה ככה היה בסוגריים, ושרתי אותנו לפני השיר עם העניין הזה, שמשפט שלך, שנשאר איתי, ואחר כך גם דיברתי והתייחסתי אליו בכל מיני הקשרים, שמנהל טוב הוא אחד ש... הכל יכול לרוץ גם כשהוא לא נמצא. בוא נפרק את זה רגע. יש אנשים, יאללה. שזה יגידו עכשיו, מה, זה הכי ברור לי, ויש אנשים שיגידו עכשיו, על מה הוא מדבר, אם אני לא בעסק, העסק נופל, או אז בשביל מה אני פה? אתה יודע, ישר זה השאלה של, אז בשביל מה צריך אותי? אז בוא נסביר את זה.
1: בוא ננסה לפרק את זה, כי האמירה ההפוכה, שאם אני לא בעסק זה לא עובד, היא יציר כפיו של האגו. יציר כפיה של הדבר שנקרא שליטה, שאנחנו דיברנו קצת על המוח ועל מה שיש, אנחנו חיה שבבסיסה הישרדות, והשליטה, הפחד והשליטה הם מה שנקרא חברים הכי טובים שלה, שזה יוצא אותנטי לגמרי, כלומר זה, אני חושב שזה אפילו לא נשלט באמת, כלומר שזה לא בחירה לאנשים. אבל כשאנחנו מנסים להסתכל על זה ולפרק את זה יותר, אז קורה דבר אחר לגמרי, שאם אנחנו מממשים את זה יותר מדי, ואני יודע, בעברי הייתי מנהל ריכוזי ודומיננטי מדי, וזה מביא לכמה תוצאות לא טובות. התוצאה הראשונה לא טובה זה שלמערכת, לארגון, אין יתירות. כלומר, אם המשה או היאנקוב הזה כמנהל טועה, זהו. כי כל השאר החבר'ה, סליחה, הם כרגע עושי כפיו ומבצעים מה שהוא אומר. ההמשך של זה הוא עוד יותר מעניין. כי אם המנהל נמצא ובשביל כל דבר צריך אותו, זה באופן אוטומטי סירוס של כל מי שנמצא מתחתיו בסביבה שלו. כי בפועל, בארגון המודרני, בעולם המודרני, או אני בדרך כלל משתמש במטאפורה של מנצח על הבמה. רגע, הוא בכלל יכול לעשות משהו למנגנים שלו? הם בכלל חייבים לשמוע לו?
0: שאלה טובה.
1: וקורה משהו אחר.
0: נכון.
1: וקורה משהו אחר. וקורה משהו שבעצם הנוכחות שלו הוא משרה גם תפיסת... ניגון מסוימת, גם קצב, לא יודע, אבל הוא משרה. ובמטאפורה הזאת, פתאום אני מבין, כמו שהרבה אנשים כבר מבינים, שלמעשה המנהל, ואולי אפילו לא צריך לקרוא לו מנהל, כדאי לקרוא לו יותר טוב מנהיג, ובאיזשהו מקום ייצר אווירה, ויבנה קבוצה של אנשים, קבוצת כדורגל, כדורסל, אתה תבחר מה שאתה אוהב יותר, ושהם עושים את העבודה, ושאתה מסתכל על קבוצת כדורסל או כדורגל, אני לא בדיוק רואה את המנהל במגרש. לא בדיוק רואה אותו. יושב מאמן, שהוא משפיע כמובן, אבל הוא מחוץ למגרש. ואז המטאפורה הזאת שאני מביא אותה ומסתכל עליה, בניהול אני אומר, אוקיי, המנהל, המנהיג, צריך לדבר על עקרונות, צריך לדבר על כללי משחק בסיסיים, ולהשאיר המון מרווחים ושטח פעולה למי שעובד איתו, ובונים נועלי עבודה, ואז, שמסתכלים באמת, כמעט ולא צריך אותו. בעברית, פונים עליו רק באותם מקרי קצה, ושאר הארגון, הפעולה, 90% מהזמן, 80, whatever, מתנהל לבד, ואז לכולם יותר קל. לכולם יותר, וזה עובד יותר טוב. ה-good news, שזה עובד יותר טוב, כי הארגון בונה מה שנקרא שרירים, האנשים יודעים לתרום, רוצים להשתתף, בכלל שאני מדבר על היום בארגון, דור הוואי, אם הוא לא שותף לעניינים, הוא לא בא לה, הוא לא קם בבוקר. אז זה משתלב נהדר.
0: ואז התפקיד גם אולי של המנהל סלש מנהיג, הוא יותר כבר להתחיל לראות את הדרך קדימה?
1: מדויק. יש לו כמה תפקידים. הוא צריך, מה שנקרא, את החזון, את הדרך קדימה. הוא צריך להיות מנטור לאנשים שלו.
0: אוקיי.
1: אני גם עוסק במנטורים מעט לעט. דרך אגב, הוא צריך להיות מנטור לאנשים שלו, לאמן אותם איך חושבים, איך פועלים. אבל בסוף, הם בלעדיו. מה שנקרא, הבחור עוזב את הגורו שלו, גם האיש עוזב. אתה יודע, שק קדימה. יותר ויותר, גם בגלל שהעולם של היום, העולם העסקי או העולם האחר, הוא עולם שמתנהל מהר מאוד, הוא כאוטי לגמרי, בלגן. סליחה, איזה מנהל היום יכול להיות בריל טיים על כל הדברים שלו? במילא, זה מי שמוביל את הארגון ביום-יום, אני קורא לזה רצפת הייצור, זה אנשים שנמצאים עם הלקוחות ביום-יום, בדו-שיח יום-יומי מהיר, שהכל משתנה מהר. נו, אז אם כך, אז מה תפקידו של המנהל? למה שידעת? סליחה, זה לא עובד, זה לא יכול לעבוד יותר. בכל תחום שאתה פוגש היום. מה שקורה כל יום, לא צריך לקרוא חדשות. וכל יום זה קורה טק, טק, טק, הלקוח הזה, הפרויקט הזה. מי שמנהל את הארגון בפועל, זה צריך להיות אנשים, לא בתחתית, זה בקצה של הארגון שעובדים עם הלקוחות. ואז הכל מתנהל יותר טוב, ואז המנהל מסתבר שיכול לצאת גם לחופש לשלושה שבועות, כמו שהייתי נוסע לאשרם בהודו, או לחופשה, לא משנה למה. ובאופן מצחיק, כאחד מהמנהלים שלי באורקל, צחקתי ואמר, ככל שאתה נמצא פחות ואתה נמצא יותר בהודו, הכל הולך יותר טוב.
0: יש כאלה שיכולים להיעלב מזה.
1: אני לא, להפך, אני חושב שלא. בדיוק כמו ששואלים אותי, כלומר, אחרי, אז מי שקיבל את התפקיד ומי שהיה איתי באורקל, היו שלושה יורשים פוטנציאליים. אחד קיבל והשניים אחרים נשארו. כלומר, זה חלק מתהליך שבונים, באופן כזה שכן, וזה אפשר, יכול לזרום, וזה יכול לזרום טוב.
0: בוא נשאל אותך עוד שאלה בעניין הזה של ניהול וארגונים, כי אתה בא משם ואתה באמת מחבר עולמות ותפיסות וחוקר את כל העניין הזה, גם אני מאמין בשנים האחרונות, ההיררכיה הניהולית המסורתית. נדמה לי, אני מנהל את הארגון שבו אני עובד היום, מהות החיים, גם את הזכות לנהל את הרדיו ואת כל הארגון, והתפיסה שלי היא תפיסה הרבה יותר רוחבית והרמונית, זאת אומרת,
1: כן.
0: אני לא מאמין במנהלים, זאת אומרת, אני לא מאמין בשכבות ברורות שמייצרות איזשהו משהו שהוא מאוד היררכי וכמו באיזה משהו של מגדל, אלא יותר, הרבה יותר מעגלי, הרבה יותר הזנה, הרבה יותר מולטי-טאסקינג, זאת אומרת, אנשים היום צריכים לדעת לעשות הרבה יותר 360 ולעבוד באופן רוחבי עם אחרים.
1: אני מסכים מאוד.
0: לא, אני לא חשבתי שאתה לא מסכים, אני רק, דווקא בתור, אתה יודע, ההבדל הגדול לצורך העניין ביני לבינך, הוא שאתה הגעת ממערכות ענקיות עם עולמות תוכן, שאני אין לי מושג מה עושים בכל החברות האלה, במקומות שאתה עבדת. אני מגיע מחינוך, אני מגיע מעולמות מאוד רכים, תקשורת, חינוך, חינוך פורמלי, בלתי פורמלי, כתיבה. זאת אומרת, העולמות שלי הם עולמות באמת שזה מאוד קל אולי להטמיע גישות של עבודה אנושית שהיא הרבה יותר רוחבית והרבה יותר שמה את האדם במרכז ואת היכולות שלו ואת הייחודיות שלו. זאת אומרת, במילים אחרות, הרבה פחות סטריקט, הרבה פחות נוקשות. איך מצליחים להביא תפיסות כאלה למערכות כמו שאתה היית, אתה יודע, מערכות ענקיות שעובדות שנים בצורה מאוד מסוימת.
1: לא פשוט.
0: לא פשוט, תשובה מעולה.
1: לא, אני אנסה לגעת בזה, תראה.
0: זה מעניין.
1: יש פה כמה רבדים בשאלה שלך, או בתשובה שאני אנסה לתת. אחד, היום גם בחברות הגדולות שאתה פוגש, ולא משנה אם קוראים לזה אורקל, IBM, HP, whatever, תמצא את השמות שאתה רוצה, מסתבר יותר ויותר בגלל המהירות שהדברים משתנים היום, האתגרים שארגונים, שהרבה דברים קורים שחברות הללו מארגנות, מתארגנות בקבוצות, פרויקטים אד הוק לטובת משימה מסוימת. אם זה פיתוח מוצר חדש, אם זה זה, ואם לפני 20 שנה, 30 שנה, וואלה, היה מתארגן, לאט לאט היררכי במבנה הישן, אז פתאום אומרים, סליחה, התבלבלנו, לא היררכי כי אין זמן, אז אולי שמים מישהו, אבל הוא מקבל אנשים, מטריצה קוראים לזה היום, חצי כפופים, לא כפופים, לדבר הזה, והם צריכים להתנהל. והם צריכים להתנהל עם כל מיני דברים שהם קונפליקטים בינם, לבין המחלקה הקודמת שמשם באו, כי הפרויקט רוצה א', טק, טק, טק, מקצועי, זה סיפור שמבקש, מזמין עבודה רוחבית. עבודה רוחבית, כי בשביל להתארגן מהר, אין ברירה. צריך להתארגן רוחבית וצריך לעבוד רוחבית. אז זה אולי רובד אחד. הרובד השני תלו באיזשהו מקום, כולו יוצא מתוך האנשים, הצעירים, דור ה-Y, דור ה-Z, שהחבר'ה הללו, עם כל הכבוד, הם חושבים לא הרבה שונה מאיתנו, אבל מתנהגים כבר שונה, אומרים, שמע, עכשיו בונים פרויקט, יש מחשבה, חשיבה, אני צריך להיות בפנים. אם אני לא בפנים, לא מעניין אותי, אני לא שם. אני רוצה להיות חלק מהאורגני של הדבר הזה. וכן, אז זה גם כן רוחבי, זה פתאום כזה דבר שאתה צריך להזמין אותו, כדאי לך להזמין אותו, זה מה שנקרא לבניית העניין, ושיהיה איתך כחלק מהקבוצה הרוחבית, ובתחילת הדרך הוא בכלל שייך לארגון אחר, וזה קורה הרבה.
0: מערכות אגב ענקיות כמו חיל האוויר, יכולות לעבור שינוי שבו אנשים, אתה יודע, קודם כל התפיסה היא סותרת, זאת אומרת, מערכות שהן מערכות הגנה, ובתפיסה הישרדותים, ודברים צריך, חייבים לעשות בדרך הזאת, כי ככה, בדרך התשובה היא אגב, כי ככה עושים את זה כבר איקס שנים.
1: אכן, בחיל האוויר או בצבא, זה יותר קשה, גם בגלל המבנה הארגוני שהוא מימים ימימה, אבל גם בגלל כאילו, אני אומר, הגנה, אנחנו צריכים להגן על הבית, על המדינה, ויותר קשה ליישם, למרות שהיו זמנים, ואני בא מחיל האוויר שזה חייל יחסית עוד טוב בעניין הזה, שאם צריך לעשות משהו כמה מהר ומשימה, טיק טיק טיק טיק טיק, וואלה, מישהו נותן הוראה וזה, ומתארגנים, וזה עובד. מה שיותר קשה בצבא האחר, שראיתי כי הייתי בשלבים מסוימים גם במופ, בחיל משרד ביטחון. אבל תראה, התפיסה הזאת היא, ככל שמתקדמים קדימה, הגמישות הזאת והזריזות הזאת, מביאה את זה לשם. אז זריזות וגמישות נדרשות, זה לא משהו שאנחנו ממציאים את זה. זה בא מהשוק, זה בא ממה שאנחנו עושים. וזה מביא אתגר לא פשוט לאנשים, זה איך אנחנו מצטוותים בקבוצה, מצליחים לשים את קצת האגו שלנו קצת בצד, ולדבר על איך קבוצה. אתה יודע מה, זה לא שונה מקבוצת כדורסל או כדורגל, אותו דבר. יש את הכוכבים, אחרת הם לא שווים, אבל אנחנו יודעים להסתכל שקבוצה שיודעת לשחק יותר קבוצתית היא מנצחת, וזה לא משנה אם זה בכדורסל מי שזכה השנה ב-NBA, ובכדורגל הייתה תפיסה בעבר שברצלונה, אני לוקח משחקת קבוצתית, אבל פתאום ריאל מדריד משחקת קבוצתית נהדר, כלומר, והם כוכבים, הכוכבים יש בשתי המקומות. אבל השאלה, איך נראה המשחק הקבוצתי? וזה בסופו של דבר מה שמנצח. אז אם אני מביא את זה חזרה לעולם הניהול וזה, כן, זה קבוצה שצריכה לזרום מהרגע הראשון, להגדיר מטרות מהר, לראות מי עושה מה בכל הסיפור, וחלק מזה זה ביי-אין של כל אחד מהאנשים לתוך הקבוצה, ואני טוען שאם מישהו שלא ביי-אין, יותר טוב שלא יהיה בקבוצה, כי הוא יביא, הוא גוזל אנרגיה מהקבוצה, אבל זה סיפור מאוד דומה למה שאני שומע אותך. עשי, כן.
0: רציתי לשאול, נחזור רגע לפרויקט של מיינדפולנס בבתי ספר, מה החזון בעצם?
1: החזון הוא...
0: מיינדפולנס לכל ילד?
1: כל בית ספר, כל כיתה, כל בית ספר, שעה בשבוע.
0: שעה בשבוע.
1: שבוע בשבוע, שזה מה שאנחנו עושים, עם מדריך.
0: שזה צנוע, נכון?
1: צנוע, אבל בכל זאת זה שעה בשבוע.
0: החלום היה שעה ביום נגיד?
1: לא, לא חושב.
0: זה יותר מדי.
1: אני לא חושב, אני חושב שזה גם אובר, זה לא, אני חושב שעה בשבוע זה יפה, שעתיים, פעמיים בשבוע זה בסדר, אבל כל יום אני חושב שזה קצת מוזם. תראה, אנחנו הצלחנו להביא את בנט. בנט בא לכיתת, שאנחנו עובדים בבית ספר במעלה ביהוד, המנהלת הביא אותו, הוא הזמינה אותו.
0: מה הוא אמר?
1: חכה, והיה שם סדר יום מעניין, על כל דברים, ובסוף כרגיל סדר יום הצטמצם. והוא אמר, על המדיטציה אני לא מוותר. הוא בא והצטרף לכיתה, והוא היה מה שנקרא שותף, כולל לו עשה תנועות עם הילדים, באופן מעניין נורא.
0: זה אבל... אופטימי מה שאתה אומר עכשיו. זה אופטימי, זאת אומרת, כן. הוא זרם.
1: הוא זרם מאוד, בדרך כלל, הוא זרם מאוד. האתגר שלו, של... הוא כרגע עסוק ברוב זמנו במערכת הפוליטית, זה לא משנה אם זה ארבע גדות לירדן, אם זה פלסטינאים, זה משהו עסוק, זה בזה הם עסוקים. ונורא קשה, אני לא מוצא, אנחנו לא מוצאים את הדרך איך במערכת החינוך למצוא את הנושאי הדגל, שיקחו את זה הלאה כרגע. אבל החזון הוא כל בתי הספר. כל בית ספר יסודי, להתחיל מיסודי, ודרך אגב זה אינטגרל, כל שנה שעות יותר, זה מה שנקרא, זה נחרט יותר עמוק במוח ובגוף, כחלק מהעבודה גם בגוף.
0: יותר מוקדם, יותר טוב?
1: כן, זה הניסיון שלנו.
0: כן? מה הגיל האופטימלי?
1: כיתה ב'.
0: כיתה ב'.
1: א', כנראה לא, מכיוון שיש את ההלם כניסה לבית הספר, וכנראה ב', אנחנו עושים את זה ב', ג', ד', עשינו את זה גם ב-ה', והניסיון, תפו, תפו, תפו, תשמע, זה מדהים. וזה גם האתגר, איך להשיג את התקציבים, חלק מזה זה בתרומות, אנחנו מקוששים, אני עסוק בלקושש תרומות, חלק מזה בתי הספר, לשמחתי כבר מבינים, אז יותר קל היום, השיחה עם המורות, לקבל, להתקבל ולעשות את זה, אבל בעיה תקציבים. ואם יש לך רעיון לתרומות, אני עכשיו הולך בזחילה לכל מה שתגיד לי. כלומר, לראות איך אנחנו מגדילים. כי אני רוצה, כל שנה אני רוצה להכפיל. כלומר, אתה שואל אותי חזון, בסדר, 3,000 בתי ספר. כמו סטארט-אפ צנוע, כל שנה להכפיל את הפעילות. אז אם עשינו 10 כיתות שנה שעברה, 20 כיתות שנה הבאה. אם אני אגיע ל-5, אני גם יהיה מרוצה, אבל פשוט לייצר. זה הדבר. תראה, זה, כן, זה אתגר, אתגר, אתגר.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום שיחתנו. א', אם יש לך דברים שאתה רוצה להגיד ולהוסיף, אתה מוזמן. וגם בסוף יש לי שאלה קבועה, שהיא שאלה גם כזאת גדולה, אבל מבקשת תשובה קצרה ואינטואיטיבית.
1: אז אני אתחיל במה שלא דיברתי
0: רק
1: עדיין.
0: רק תתקרב קצת למיקרופון.
1: במה כן. שלא דיברתי עדיין. כנראה שעזבתי, שסיימתי באורקל, אני החלטתי שאני רוצה לשים את האנרגיות שלי ותשומת הלב שלי בשני מקומות, חינוך וחברה. אז חינוך, פירטתי את הפרויקט. חברה, אני היום, אני לא יודע אם שמעת על חברה שנקראת Points of View.
0: בוודאי.
1: יפה. אז אני היום שותף בחברה ובדירקטוריון.
0: פגשתי אותם, חשבנו לעשות דברים יחד.
1: כן, וואלה.
0: כן, לפני שנים, כן, כן.
1: עכשיו,
0: הקלפים, המיומנים, הכלים מדהימים.
1: מדהים, אז זהו. כי הבסיס מבחינת...

0: היום חצי מזמני. איך להביא את הבשורה, כי זה לא רק כלים, זה לא רק מתודולוגיות, זה ממש תנועה, זה איך אנחנו, מה שנקרא, משפרים את איכות החיים שלנו. במקרה, היות אתה מכיר אותם, אז אני לא צריך לפרט פה כרגע.
1: אתה יכול לפרט למאזינים, מי שלא מכיר.
0: זה כלים שבו אתה ככה קלפים, פותח קלפים, כאילו, ופתאום אתה מצליח לצאת מתוך הקופסה שלך.
1: נקרא לזה ערכות, כלים, מתודים וכלים יומיומיים ופרקטיים לחיים של כולם, בכל מיני תצורות, מאוד מאוד יצירתי, שבאמת נועדו לפתוח את התודעה, את החשיבה, להוציא אותנו קצת מהשטנץ, וכן, וקצת להיכנס פנימה.
0: אז כרגע השאלות, האתגר שאנחנו מחפשים שם, זה איך להרחיב את המניפה. כי אנחנו מוכרים כבר היום בכל העולם, אני לא יודע אם אתה יודע, בהרבה מדינות, ומרחיבים, כולל נציגים, ספקים, כל השאר, כל הזה. וזו שאלה מאוד מעניינת כרגע, איך שומרים את הלב, את הרוח, את המודעות, יחד עם עסקים. וגם פה אנשים אומרים, זה אולי ניגוד. ואני אומר, לא. אי אפשר לקיים כזה דבר מובמנט, תנועה, לב, מבלי שהיא חיה על עסקים. וזה שלוב ממש ביחד, וזה היום האתגר הכי גדול שלנו, איך להמשיך את זה שלוב ביחד ולהתרחב.
1: תראה, נדמה לי שאנחנו מבינים שזה שלוב, ושזה יכול לעבוד ביחד, הרבה יותר היום מאשר בעבר. אני חושב שהסכנה לעסק שהוא נולד מלב ומחזון מאוד ערכי, הוא שכשהוא יהפוך לעסק והוא יגדל, הציניות העסקית תשתלט עליו. זאת אומרת, אתה יודע, אומרים, הרווח והרוח נפגשים, ששורת הרווח לא תתחיל להאפיל על העניינים שהניעו את כל העניין הזה בהתחלה. ולכן תמיד יש איזה צורך בהיזכרות. יש סיפור נורא יפה, שהוא תמיד משל טוב לעניין הזה. אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור הזה על מלך שבארמון שלו היה גנן, והוא חיפש איזה שר אוצר וזה וזה, ויום אחד הוא החליט שהגנן הוא הכי נאמן והוא הכי אוהב אותו וזה, והוא עשה אותו שר האוצר. וכולם התפלו ולא הבינו איך זה שהוא נתן לזה להיות שר האוצר וכל זה וזה, ואינם הייתה צרה בו. והיה לו מנהג לגנן, גם כשהוא עשר אוצר, והוא התקדם במעמד וברכוש והכל, היה לו איזה מין דלת קטנה בארמון, שהוא היה נכנס כל פעם ונעלם וחוזר. והם חשבו שהוא מסתיר שם כסף, גונב כסף וכו' וכו'. ויום אחד הם נכנסו לחדר הזה. ומה שהם ראו זה חדר קטן ורק, עם שולחן קטן וכיסא, ואמרו לו, מה זה? אז הוא אמר, אני כל יום נכנס כדי להיזכר איך התחלתי.
0: לא מכיר, יפה.
1: כן, אבל זה משל לעסקים שנולדו מלב, מרוח,
0: כן.
1: מה שצריך להיות בתשומת לב זה שכשגדלים והופכים להיות ביזנס ומוצרים וזה, איך שומרים על הרוח? זה אתגר לא פשוט.
0: אתגר ענק דרך אגב, אנחנו מתלבטים בו באמת, כמעט בכל יום.
1: הרבה עסקים חוששים לגדול, כי הם אומרים ברגע שנגדל, אז נהפוך להיות ביזנס, ואז הכל יהיה תעשייה, ואז נאבד את הלב.
0: תראה, אין הרבה הצלחות בעסקים שמשלבים את הלב ועסקים. קורה משהו באי-איזון בתוך הדבר הזה. והאתגר אחד, אם לא האתגר העיקרי, כנראה כן האתגר העיקרי, זה איך להמשיך הלאה גם לצמוח ולשמור על האיזון. וזה סיפור, אתגר שכמעט, אם היית היום בבוקר, בפגישה שעשינו היום בבוקר, היית מעלה, אומר, אופס, הנה עוד אתגר מקומי, כלומר, איך לשמר את האיזון. כן, לא פשוט.
1: טוב, בהצלחה לכם. זה קודם כל חשוב שיש תשומת לב ורצון לשמור על הרוח, כמובן. ואז אתה יודע, אני אומר שדברים גם יסתדרו בכיוון הזה, כי אתם תעשו את הפעולות הדרושות כדי לשמור על ההוויה של המיוחדת. שאלה אחרונה לסיום, משה חרב, ותודה קודם כל, השיחה מרתקת. שאלה אחרונה היא במשפט, מהי מהות החיים? יש לי שאלות,
0: אה?
1: אני אומר תמיד שאם אני אחבר את הקולאז' של כל התשובות שאני מקבל, אז יש לי יופי של ספר.
0: אז אולי תיתן לי את הקולאז' כי אני... תשמע, מהות החיים...
1: כשאתה קם בבוקר ואתה שואל את עצמך, מה עם מהות החיים שלי? מה אתה עונה? למה? אנחנו הפסקנו לשאול למה, התחלנו לשאול למה.
0: תראה,

0: למה יותר ברור לי שזה אני לתרום. אני אומר, לתרום בחינוך, בחברה, אני אומר, הקדוש ברוך נתן לי את כל מה שנתן לי, עכשיו זמני לתרום. אז זה קל לי, כלומר, ובזה אני מתמקד, ולא עוסק בדברים אחרים, כמעט ולא עוסק בדברים אחרים. שזה קל. אבל מהות החיים, זה לא פותר עדיין את שאלת מהות החיים.
1: אתה גם לא חייב לענות,
0: רגע, זה
1: לא...
0: רגע, אבל חכה, אני אנסה.
1: לא קווסט, כן, אוקיי.
0: אני אנסה. כי אני חושב שמהות החיים, וזה אולי מגיע לנקודת ההתחלה, זה כל יום שאתה קם, שאני קם, ואני קם בראשית הצירים, לשאול את השאלה, זה, ראשית הצירים זה נקודת האפס.
1: כן, כן, זאת גם הנקודה שהתחלנו את השיחה, זה כן. מעולה, כן.
0: אז אני שואל, לאן? אז אני אומר, זו שאלה תמידית, היא לא שאלה, מה שנקרא, אקדמית, היא שאלה מכל יום מחדש, מה ממהות החיים, בכלל ועוד יותר היום. איך? אני לוקח את הדברים שאני מדבר עליהם, עושה אותם, ומדייק אותם יותר היום. ועדיין אני מגיע בערב הביתה, ואני שואל, מה ממהות החיים? אני נשאר עם שאלה יותר עם תשובה.
1: אנחנו מעדיפים שאלות באופן כללי, כארגון וכרדיו, אנחנו לא כל כך יודעים לתת תשובות. ואנחנו ממשיכים לשאול כל יום מה עם מהות החיים.
0: כן. ותשלח לי את הקולאז' שלך.
1: בקרוב, הקולאז' יהיה בקרוב. תודה לכם על ההזנה, תודה לך משה חורב על שעה מרתקת.
0: תודה רבה.
1: אישה רוח, אומרים אצלנו.
0: תודה רבה.
1: אחרינו, יאיר יונה, איש ציפור, מסיבת הציפור, שתיתן לכם כנפיים לעוף. לקראת סוף השבוע, אז תעופו על עצמכם, על החלומות, על מהות החיים.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כי הזדמנות בחיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתחדש עם הפחד. בוא נלך, בוא נעשה צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד שלהם מאי הוודאות הזאת מסיכון, פשוט השביטה את כל המקום של סיכוי לאיזשהו שינוי. אז הסטרס גורם לנו למעשה להיות כלפי חוץ, לא מי שאנחנו בכלל. אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו עושים בדיבור או בעשייה, וזה מביא תגובה. אז לא העשייה היא נכונה, לא התגובה היא נכונה, ופה אנחנו למעשה מתחילים חיים שלמים שהם לא אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים לנו.
0: סך חלקאי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים, להאזנה חוזרת ב-On Demand.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.
3: שלום לך גיל אלון.
4: שלום דליק.
3: יש לנו היכרות רבת שנים, אבל היא באה מעולם התיאטרון.
4: נכון.
3: אתה יודע, בזמנו, אני לא הכרתי מישהו שאוהב תיאטרון יותר ממך, כי אתה לא הסתפקת בהצגות שלך, אתה הגעת כמעט לכל הצגה שהוצגה בזמנו בארץ, תאב ולומד, אבל אנחנו היום לא עוסקים בתיאטרון, אם כי תמיד עוסקים גם בתיאטרון, בכל שטח שהולכים בו, אלא אנחנו מדברים על זן, על בודיזם, ועל הפילוסוף הגדול ביותר דוגן, ואני רוצה לשאול אותך איך התחיל המסע שלך לכיוונים האלה, מתי הוא קרה, איך הוא קרה, כמה אבני דרך.
4: באמצע שנות ה-90, כשאני בן 35 בערך, קרה מה שקורה להרבה אומנים, שיש איזו תחושה מתסכלת גם מהתחרות והביקורתיות וכולי, וגם שכאילו צריך עוד משהו, זה לא מספיק. ואז הייתה מכללה שקראו לה מדיסין בתל אביב, והייתה לה מגמת זן. ונרשמתי, והתחלתי ללמוד, והתחושה מיד הייתה שבאתי הביתה. זה כאילו רץ יותר מהר ממני. וכעבור 3 שנות הלימודים, בגיל 40, פעם ראשונה נסעתי למזרח הרחוק. והייתי ב5 מדינות, ובין היתר ביפן פגשתי את המורה האישי שלי, גודו וואפו נישיג'ימה, שמפעל חייו היה לתרגם את כתביו של דוגן לאנגלית. וככה נחשפתי למשנתו של דוגן ולספר הגדול של חייו בין 4 הכרכים, השובו גנזו.
3: אז אנחנו בסדרה שנעשה כאן, של 5 פרקים של 20 דקות, אולי לא נעסוק במהלך חייו, לא הרכילותי ולא מסע היומיום שלו, אלא בנגיעות בפילוסופיה של דוגן. עוד פעם, לפני שנצא לדרך, מה תפס אותך אצלו? כי הוא נורא מבלבל. מצד אחד מדובר בפילוסוף שלעיתים, אתה מסתבך כשאתה מנסה להבין אותו, כי הוא באמת, הוא עוסק בפילוסופיה שהיא אומנם עכשיו לגשר בין המזרח למערב וכן הלאה, אבל, ומצד שני, הוא כל הזמן קורא לך לבסיס, שב, שב, שב, שב, עצור ושב. מה תפס אותך?
4: כשקיבלתי את ההסמכה הרשמית בטקס היפני המסורתית להיות ממשיך של המורה שלי, חלק מהטקס הוא לקבל במתנה את 4 הכרכים של השובו גנזו, מתורגמים לאנגלית. ולקחתי אותם איתי ועזבתי את יפן, אז נסעתי, הייתי בבנקוק, ואני זוכר שלקחתי לי את הכרך הראשון לבית קפה ואמרתי, נתחיל לקרוא. וכשהתחלתי לקרוא, התחושה שלי הייתה שזה יותר מדי אמיתי. זה אמת כל כך צורבת שלא יכולתי לעמוד בזה. ואני סגרתי ולא יכולתי להמשיך. אמרתי, אני צריך עוד קצת זמן בשביל להיות מוכן להתחיל לקרוא.
3: תן לי דוגמה לצריבה כזאת, למה אנחנו מדברים?
4: אני לא יכול להגיד משהו ספציפי. זו הייתה תחושה כללית מאוד של... יש פה משהו שמסתכל למציאות כל כך חד בעיניים, בלי הנחות ובלי פשרה, שצריך, אני צריך זמן להיכנס לזה. ועזבתי את זה בצד, וכשהרגשתי, שוב, זה לא משהו ספציפי שאני מוכן להתחיל, צללתי לתוך ארבעת הכרכים מאות ראשונה עד אות אחרונה. וזה באמת מסע מדהים, כן.
3: טוב, אז בואו נצא למסע הקצרצר הזה שלנו, ונינה ככה, כיוון שאנחנו בפודקאסט שהוא כמעט כולו שלך, ואני רק מפריע, אז אני אקרא את השורות הראשונות, ונצא לדרך. מכיוון שתרגול הוא חוויה, החוויה היא אינסופית. ומכיוון שחוויה היא תרגול, לתרגול אין התחלה. אם נשכח מתרגול נכון, נחווה חוויה אותנטית. אם נשכח מחוויה אותנטית, נחווה תרגול נכון.
4: להסביר.
3: לא, זה קצת, יש פה איזה ריח של צ'ואנקצה, אתה יודע שהוא כמה שנים טובות לפניו.
4: כן.
3: יש איזה, אבל קדימה, בוא נצא לדרך.
4: קודם כל צריך להגיד ש... מאסטר דוגן שחי נולד בשנת 1000-2000, התחיל לכתוב את הכתבים שלו בגיל 27, ומת בן 53, זה נורא צעיר, זה לא יתואר שבשר ודם יכול לכתוב את העומקים האלה. עכשיו, כל הקטעים של כל...
3: זה אופייני רב להמון גאונים.
4: כן.
3: להמון גאונים.
4: נכון. וכל הקטעים שאנחנו נעשה עליהם את הפודקאסטים, הם כולם מהספר שהוא ספר חייו, שנקרא שובו גנזו, שבתרגום מילולי זה אוצר עין הדהרמה האמיתית. עין מלשון עין של. אוצר עין הדהרמה האמיתית. אז זה מתוך זה. עכשיו, מה הוא מתכוון? קודם כל, חס וחלילה, שלא יחשבו שזה איזה מין השתעשעות במילים דומות ומקבילות רק בשביל שם השעשוע. זה ממש לא זה. אבל אם לוקחים את זה לפי הסדר, קודם כל, מכיוון שתרגול הוא חוויה, החוויה היא אינסופית. זה קודם כל נוגע באחד עמודי התווך של משנתו של דוגן, שאין הבדל בין תרגול והערה. אין הבדל בין תרגול וחיי היומיום. אין הבדל בין תרגול וטבע הבודה. כי הרי כשהוא התחיל ללמוד בודיזם במזר בגיל 12, הוא לא היה שבע רצון ממה שהולך שם, והוא כל הזמן אמר, רגע, רגע, רגע, הם כל הזמן ללמדים אותי שטבע הבודה הוא בכולנו, וכולנו מעצם טבענו מוארים. אז למה צריך לתרגל כל כך הרבה, וכל כך הרבה לתרוח, וכל כך הרבה להתאמץ? ולכן הוא נסע אז לסין, שהיה אז מסע מאוד מסוכן לעשות בים, באותה תקופה, בשביל להמשיך לחפש את הדבר הזה. אבל משנתו היא שחיי יום-יום והתרגול זה אותו דבר.
3: אני רוצה עוד דבר. הרי יש שני זרמים מרכזיים שאנחנו מכירים. זרם אחד שאומר, מקדש את הבודיסטווה, את האיש, שכשהוא מגיע למקומו, למחוזות הגבוהים, הוא מבין שכל מה שהוא צריך לעשות זה לעשות למען אחרים. ויש את זה שעוסק בהערה כמעט אישית. איפה הוא היה בתוך הסיפור הזה?
4: קודם כל...
3: אם אני לא מדייק, תקן אותי.
4: כן. הפיצול בבודיזם, בין מה שנקרא הינה-יאנה, שזה המילולית הרכב הקטן ומה היאנה, הרכב הגדול.
3: זה הרכב או המרכבה? כאילו?
4: המרכבה או רכב, שבעצם... אנחנו קוראים לזה כשמות של המילון כביכול הבודיסטי, אבל הם שמות מעליבים. במקור הם שמות מעליבים. כן, כי אלה שהתפצלו מהמסורת של הזקנים, קראו לעצמם, אנחנו הרכב הגדול, ואלה ה-old fashion הם הרכב הקטן. זה ישתמר אחר כך בתור איזה מין הגדרה רשמית, אבל בעצם המטרה הייתה להקטין ולהעליב. בכל מקרה, אז הפיצול הזה היה בגלל שהיו כאלה שחשבו, מה אתה רק יושב ודואג להערה של עצמך? צריך לדאוג לכל האנשים. עכשיו, וגם פה, בזרמים השונים של הבודיזם, לא רק בפיצול העיקרי, יש הסתכלות שונה על איך לתפוס את הבודהיסטווה. בודהיסטווה מילולית זה אישיות מוארת. אז יש מסורות שאישיות מוארת זה מישהו ייחודי מאוד, שגמר את כל העבודות שאנחנו צריכים לעבוד פה רוחנית, עשה אין ספור גלגולים, והגיע להערה איפה שהיא לא תהיה ביקום, שמשם לא צריך להתגלגל עוד פעם, אבל מרוב חמלה הוא מתנדב להתגלגל, בשביל להציל את הנשמות הטועות. אבל זה הסתכלות שדוגן והזה לא מסכימים איתם. ההסתכלות שלו הוא שכל אחד הוא אישיות מוארת ברגע זה, וכל אחד יכול לעשות להסבר הדברים והערת העיניים של כולם בכל רגע. אז מבחינת ההסתכלות על הבודיסט והאישיות המוארת, הוא לא מישהו ייחודי פעם בכמה גלגולים, אלא כל אחד מאיתנו יכול ברגע זה להתחיל לעשות את זה. אז זה בעניין של שאלת הבודיסטווה. עכשיו, מכיוון שתרגול הוא חוויה, מה זאת אומרת שתרגול הוא חוויה? בדרך כלל אנחנו חושבים שתרגול זה מתי שאתה יושב בישיבת הזזן ומתרגל. דרך אגב, מאסטר דוגן ובעקבותיו המאסטר שלי סרבו בתוקף להשתמש במילה מדיטציה. היא לא מוזכרת אפילו פעם אחת. זה לתרגל זזן, מילולית זן בישיבה. או שיקנטזה, שזה רק לשבת. עכשיו, בזמן הישיבה...
3: אבל, טוב, זה צורך, יש פה יוהרה, זה צורך בביטול השאר, כי גם בישיבת זזן, אתה משתמש באחד הפלגים של המדיטציה, שהיא אינסופית. אני הקטן מכיר 40 שיטות של מדיטציה. נכון. אז זה עוד אחת.
4: נכון, רק כל שיטה טוענת שהיא הכי טובה, והיתר פחות טובות או טועות. וגם מבחינת מאסטר דוגן, רק הזזן הוא נכון, אחרים לא.
3: מה קורה בזזן?
4: עכשיו, כשאתה יושב בתרגול הספציפי הזה, שלא סתם הוא קרא לו רק לשבת, אין שום משימה. לא לספור נשימות ולא לשדר אנרגיות ולא לראות אימג'ים ולא מנטרה ולא תפילות. כלום. שב וזהו. יש אסכולה שאומרת, תתחיל קצת עם לעקוב אחרי נשימות ואחרי זה גם את זה תעזוב. אבל לדעתו כלום. לשבת וזהו. וכל מה שקורה, חוץ מזה שאתה מנקר, שזה כבר משהו אחר, כל מה שקורה, זה הזזן, זה התרגול.
3: אהבתי את קריאת המחשבות שלך, חשבתי על שינה נעימה תוך כדי התרגול, אבל מה, זה קשב פתוח או זה לא קשב פתוח? זה ניסיון לא לעשות כלום?
4: זה גם לא ניסיון לעשות כלום, לא אומר לך שום דבר, אומר לך שב. זהו, שב בשביל לשבת, לא בשביל להשיג משהו. עכשיו, מה קורה? כשאתה יושב בלי שום מטרה, ובלי שום משימה בזמן הישיבה, שזה לדעתי מבחינת תפיסת הזן, זה החיפוש שלהם אחרי איך לזקק את הפגישה עם עצמך, הכי מזוקק שאפשר, כי אם אתה לוקח איזו משימה שניתנה לך, זה מסית אותך מהפגישה עם עצמך. אז מבחינת איך שהם רואים את זה, אתה יושב, ולא משנה אם אתה חווה חוויה רוחנית, או רק סופר את הדקות שהסיוט הזה ייגמר, כולם זה החיים. הכל זה חידת זן אחת גדולה. והכל בא בקצב שלו. אבל כשהוא אומר שהתרגול הוא חוויה, יש איזה שתי משמעויות. אחת, שזה באמת חוויה, כי בסוג של תרגול כזה, שאין לך שום משימה בישיבה, אין תרגול דומה למשנהו. גם באחרים לא, אבל כל פעם זה סיפור אחר לגמרי. זה חוויה אחרת לגמרי, כל פעם שיושבים. וחוץ מזה, החוויה עצמה היא התרגול, זאת אומרת, זה לא מוגבל רק לזמן שבו החלטת לשבת במה שאתה קורא ישיבת מדיטציה. התרגול הוא 24 שעות ביממה, כל הזמן. ולכן התרגול הוא חוויה. כי גם בתרגול הזה קורה הכל, וזאת אומרת שזה חוויה, כל ישיבת זזן היא חוויה. ומצד שני, כל דבר שאתה עושה בחיים זה תרגול. ולכן הוא אומר, החוויה היא אינסופית, זאת אומרת, זה לא נגמר, זה לא נגמר כי החוויות היא אינסופיות, אבל גם זה לא נגמר מהמשמעות שלתפיסה שלהם אין איזה מטרה לשאוף אליה. יש רק מסע, ואין מקום להגיע. אוקיי, אז לכן החוויה היא אינסופית. עכשיו, מכיוון שחוויה היא תרגול, לתרגול אין התחלה. כלומר, התחלה וסוף זה גם קונספטים שאנחנו המצאנו. מי אומר שיש התחלה לדברים וסוף לדברים? אם אתה אומר שיש התחלה למשהו, אתה כל הזמן צריך לשאול ולפני ולפני ולפני, ולא נגיע לעולם לאיזשהו סוף. ופה אנחנו אומרים, סוף והתחלה, גם את זה המצאנו. אז חוויה היא תרגול, כי לתרגול אין התחלה, זאת אומרת, זה לא דבר, הוא דבר אינסופי בעצם. והוא אומר, אם נשכח מתרגול נכון, נחווה חוויה אותנטית, כי תרגול נכון יכול להיות הרבה פעמים מכשלה, כי מה זה תרגול נכון? אני רוצה להיות כל כך מתרגל נכון, שאני עושה מהתרגול הזה דיסקט, ולא פתוח למה שקורה בתרגול, ואני מגביל את עצמי במה שנחשב תרגול נכון. אז הוא אומר, תעזבו את החוויה הזאת, תעזבו את העניין הזה של תרגול נכון, וככה תחוו משהו אותנטי. אבל אז הוא אומר, תיזהרו, גם לחוות משהו אותנטי יכול להפוך לדיסקט, לאיזה קופסה, אני רוצה להיות אותנטי, רוצה להיות אותנטי, וזה בעצמו נהיה הגבלה. ולכן, הוא אומר, תשכח גם מהתרגול אותנטי, וחוויה אותנטית, ואז אתה תחווה משהו נכון. להוריד את כל הקונספטים וההגדרות.
3: האנרכיזם הזה, שאתה, אני מבין, תרגלת אותו, לפני שניפרד כאן, אתה יכול לשתף לנו בחוויה אישית, שלך, שאתה גיל אלון יושב, אחרי שעשית איזשהו מסע אחר לגמרי, אתה יושב ומנסה לא לעשות דבר, לשבת. מה קורה? ספר לנו מה קורה.
4: זהו,
3: מה קורה?
4: שאתה גם לא מנסה לעשות שום דבר.
3: אבל בדיעבד אתה יכול, לא כשזה זה, בדיעבד כן. אתה יכול לספר לנו מה קורה.
4: קורה הכל. יכול לעלות דברים שחווית קשים מאוד, יכול שמחות גדולות, יכול להיות שאתה מנסה לפתור איזה משהו כבמאי, ואתה לא יודע איך לפתור את הסוף של זה, פתאום הסוף מגיע out of the blue, יכול להיות שעולה לך שיר שאתה רוצה לכתוב, יכול להיות שאתה סתם יושב ואתה אומר, מה אני אוכל לצהריים, אני אעשה את זה או אני אעשה את זה? יכול להיות שאתה רק אומר, נו, מתי נגמר כבר החצי שעה הזאת? נראה לי שהיא עוברת יותר מדי מהר, יותר מדי לאט, לא משנה מה, הכל לגיטימי בתפיסה הזאת.
3: יפה, חברים, אל תחשבו לרגע שבעקבות 20 הדקות האלה אתם יכולים לתרגל את השיטה כבר במלואה, אבל זאת נגיעה מרתקת. תודה רבה לך גיל אלון, תודה רבה.
4: תודה.
0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.

0: טוב, שלום לכם, ושלום לגיל אלון. זה המפגש השני שלנו שעוסק ב... שוב, אני לא אגיד את שמו נכון, אז אני אניח לך לעשות את זה.
1: דוגן זנג'י.
2: אבל מאסטר דוגן.
0: מאסטר דוגן.
2: הכי קל.
0: הוא נולד בקיוטו.
1: נכון.
0: עכשיו, זה לא פשוט להיוולד בקיוטו. אתה יודע, יש פתגם יפני שאומר, להיות בקיוטו ולהתגעגע בקיוטו, המקום היפהפה הזה. כשדברים על הצמדות, אז תמיד מבין את הדוגמה, להיות במקום ואתה מתגעגע. אתה נמצא ב... אז יכול להיות שזה השיעור הראשון שלו בחיים.
1: יכול להיות.
0: יופיעה של קיוטו. ואנחנו בכל מפגש שלנו, שוב כאמור זה המפגש השני, אנחנו לוקחים איזשהו כמה משפטים מתורתו ומנסים לנוע איתם. אתה מוכן, גיל?
1: מוכן.
0: יצאנו לדרך. להפנות את הגב לאמת זו טעות. ולעמוד מול פני האמת זו גם טעות. האמת היא העמידה מול והפניית הגב, כשכל הפניות הגב וכל עמידות מול הן האמת עצמה. וואו. אנחנו, מבחינתי, הולך להיות פה פיצוח. אצלך זה כבר נהיר, אבל בוא נתחיל לעבוד.
1: בשבילי זה אחד המשפטים הכי מנחמים של דוגן. למה? אנחנו רגילים בכל דרך רוחנית באשר היא, שמטרת הדרך הרוחנית ומה שצריך להגיע לעשות בה זה לעמוד סוף סוף מול פני האמת. זה מה שאנחנו, בשביל זה אנחנו בדרך הרוחנית, לא משנה באיזה ז'אנר או דיסציפלינה. ופה פתאום הוא אומר, להפנות את הגב לאמת זה טעות, שזה כאילו מבחינת המקובל יגידו נכון, לא צריך להפנות את הגב לאמת. ואז הוא בא ואומר, ולעמוד מול פני האמת זה גם טעות. איך אתה יכול להבין כזה דבר? ואז הוא אומר, האמת היא בעצם גם הפניית הגב וגם העמידה מול, שכל פעם שאתה מפנה את הגב לאמת זאת האמת, וכל פעם שאתה עומד מול האמת זה גם האמת. מה זה אומר בעצם? זה אומר, אם אני מנסה לתאר...
0: תראה את הקונוטציה הפרימיטיבית שלי, משהו הולך לך לאיבוד. אז יש... יש כל מיני אמונות תפלות, הן שונות בכל... אחד אומר, תמלא כוס מים, תניח על השולחן ותלך.
1: תירק שלוש פעמים.
0: תירק שלוש פעמים, כן, ואז הסיפור יימצא. תפנה את הגב למקרה הזה, האמת היא, אני מחפש את התכשיט שעבד לי, ואז הוא יופיע, או אני מחפש בתשומת לב, ונסה לשחזר רגע אחרי רגע. זה מה שעולה לי, לא בטוח שזאת הכוונה.
1: קודם כל באופן כללי, שאנחנו מתארים לעצמנו דרך רוחנית אידיאלית, אנחנו חושבים שיש נגיד איזה מעלה כזה, אנחנו מתחילים מנמוך ועולים גבוה, נכון?
0: נכון.
1: שכל הזמן הפנים שלנו קדימה אל עבר האמת, וזה המסלול שאנחנו צריכים לקחת אותו. אבל מה האמת? האמת היא שבדרך הזאת פתאום יש לנו נפילות. אנחנו מפנים את הגב לאמת, מדרדרים אחורה, אוספים את עצמנו עוד פעם, ממשיכים בדרך מול האמת, עוד פעם מפנים את הגב, עוד פעם נופלים. ופתאום בא דוגן ואומר, כן, ככה הדרך נראית, שאתה עומד מול האמת, אבל בדרך אתה גם מפנה לת האמת ונופל אחורה, אוסף את עצמך, ממשיך מול האמת, עוד פעם מפנה לת... וזה בעצם התהליך. של תהליך של להסתכל ולהפנות את הגב, להסתכל ולהפנות את הגב, ותוך כדי ההפניה וההסתכלות אתה ממשיך בעלייה. וזה מבחינתי נפלא, כי זה נותן לגיטימציה גם לפעמים שבו בדרך הרוחנית, בהם שבדרך הרוחנית אתה מרגיש שאתה מאבד את זה, שעשית התקדמות ופתאום בום נזרקת אחורה ואתה מלא ייאוש מזה ואין לך כוח ואתה לא רוצה יותר ולוקח לך זמן לאסוף את עצמך. הוא אומר, לא, כל אלה הם חלק מהאמת.
0: יש הרבה סיפורים על מורי זן גדולים שאתה מגיע אליהם אחרי, שולח אותך לאיזה שנתיים ללמוד ואתה חוזר והוא אחרי שלוש דקות מבין שלא למדת ומגרש אותך. זאת אומרת, הוא אומר לך, עזוב את תפנה עורף למה שעשית עד עכשיו, ולך תתחיל מההתחלה. זה משהו שהוא קשור לדרך הזן, או רק לדרכו של דוגן?
1: בלימודיי של פילוסופיות של דיסציפלינות אחרות, ראיתי את זה גם בסיסטמות אחרות. אבל כמו בכל דבריו של דוגן, יש הרבה רבדים לכל דבר שהוא אומר. יש עוד רובד אחד של השאלה, מהי האמת? אוקיי? עכשיו, האמת, בואו נגיד ככה, אם יש אמת שהיא משהו הכללי, האמת הכללית, האמת היא שיש גם שקרים. זה חלק מהאמת, נכון? האמת שאנשים משקרים. האמת שיש גם שקרים בעולם. זאת אומרת, השקרים באיזשהו אופן הם חלק מהאמת. השקרים הם אמיתה קיימת, והם חלק מהחיים. עכשיו...
0: כמו חושך ואור. כמו, לא, יש לנו את האור שחיינו, שאנחנו מחפשים את האור ואת להאיר את יומנו, להאיר את סביבתנו, ובלי ידיעת האפלה לא נגיע אליו, בלי ידיעת הצל שלנו לא נגיע אליו.
1: נכון, אבל במפתח של הזן ששובר לרסיסים כל קונספט, תבוא אחרי מה שאתה אומר, השאלה האם ככה או לא. האם באמת צריך את החושך בשביל להבין את האור?
0: האומנם, האומנם. האומנם.
1: האומנם. האם, או שסידרנו לעצמנו הנחה שאנחנו צריכים את החושך כדי לא לפתור את החושך. אוקיי? גם זה צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. עכשיו, לא רק זה, אלא יש כאן הסתכלות על החיים היומיומיים שלנו. בצורה מאוד מאוד נכוחה. אתה יודע, בבודיזם יש את ארבע הדיברות הראשונות שאמורות לחייב מי שבודהיסט גם אם הוא לא נזיר. ואחת מהם זה לא תשקר. שהרבה פעמים נתפס בזה שלא תשקר, לא תשקר לאנשים. אבל זה רק
0: הדיבור הנכון.
1: הדיבור הנכון, אבל כשזה לא תשקר, 50% מזה זה לא תשקר לעצמך. ולא לשקר לעצמך זה אחד הדברים הכי קשים. והרבה פעמים אנחנו משקרים לעצמנו וכך מפנים את הגב לאמת. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו יודעים משהו. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו מאמינים במשהו. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, כשהאמת היא שאנחנו לא יודעים מה שאנחנו עושים. כל מיני דברים כאלה. וגם לזה המשפט הזה מפנה את תשומת הלב, שכל זה הוא חלק מהעבודה הרוחנית שלנו. מההליכה בדרך שכוללת גם את ההסתכלות על האמת, וגם יש לגיטימציה להפנות לאמת את הגב. ולכן אני חושב שהמשפט הזה מאוד מנחם.
0: שהוא מפלט לעצלנים.
1: יש לו את המלכודת הזאת. אם נעשה ממנו מפלט לעצלנות, זה מה שהוא יהיה.
0: לא, כי, חשבתי על איך הוא הגיע לזה. חשבתי, סלח לי שאני חוזר שוב לביוגרפיה שכולם עוסקים בה, אולי אותו מפגש בספינה עם הטבח, שגם עושה את מלאכתו הנאמנה כטבח, וגם לא עושה איזה מאמץ לעלות בעלייה, והוא בעצם מורה זן נפלא, הוא גם צועד בדרך, והוא גם יורד אל הסירים, והוא עולה שם ועולה פה, והכל בסדר. הכל בסדר.
1: נכון. קודם כל, במסורת של הזה, יש המון סיפורים על טבחים וטבחיות
0: וחוטבי... כן, זה לא רק דוגן, יש עוד...
1: יש המון, המון סיפורים על כאלה אנשים שאנחנו קוראים להם אנשים פשוטים, שיודעים יותר טוב מהנזירים, מסתבר.
0: כן.
1: עכשיו, בביוגרפיה שלו, באמת המפגש הזה עם הטבח על האונייה, היה אירוע מכונן שהביא אותו להבין שאין הבדל בין תרגול וחיתוך במטבח. מפני שהכל הוא תרגול, כי כמו שהיה בפודקאסט הקודם, הכל התרגול הוא חוויה אינסופית, וזה הכל הוא תרגול והכל הוא זן.
0: אז כל פעם שאנחנו חותכים אל הפפון, נזכר בדוגן ונחתוך אותו בתשומת לב, או כשאנחנו חותכים, חותכים. אפילו לא נגיד לעצמנו, בואו נהיה בתשומת לב, פשוט...
1: חותכים,
0: חותכים.
1: זה, גם זה דבר שעולה בייחוד בכל ה-New Age עכשיו, כזה שאתה חותך מלפפון, אז רק תחתוך מלפפון, ושלא תעיז לחשוב על החשבון בבנק. אבל זה הרי בלתי אפשרי. כשחותכים מלפפון, לפעמים כן חושבים על החשבון בבנק, אז מה? העניין הוא לעשות את זה מכל הלב. האם אפשר לחתוך את הסלט כאילו שאתה חותך אותו בפעם הראשונה? וגם לא במלאכותיות, אלא... כי זה הפעולה כרגע. ולכן בשובוגנזו, בספר שהוא כתב, יש פרק ארוך מאוד על מה לעשות במטבח, ופרק ארוך מאוד על שימוש בשירותים. יחד עם כל הפילוסופיות המדהימות שלו שמגיעות לרמות של פיזיקת הקוונטים. זה לא שונה. זה חלק מהחיים. והוא הולך פרט פרט. איך נזיר הולך לשירותים ומוריד את הגלימה ועל מה הוא תולה אותה ואיך הוא מתנקה ואיך הוא מתרחץ. וככה במטבח, מה אתה מכין ומה אתה עושה ואיך אתה מסדר. הכל מאוד מאוד מדויק. מבחינת התיאורים שלו, כשהעניין הוא שאין הבדל בין זה לבין התרגול הרוחני, כי זה התרגול הרוחני. לא רק זה, גם זה. כן.
0: חשבתי שיש מקרים שלא כדאי לחשוב על חשבון הבנק כשאתה מוהל.
1: כן, עדיף שלא.
0: עדיף שלא, כן. טוב, אני... האמת היא שהסיפור שהוא נורא מבלבל דוגן. אותי הוא נורא מבלבל. אני שומע אותך ואני קורא והוא נורא מבלבל אותי. אמרתי קודם תורה לעצלנים, אבל הוא דורש ממך כמעט הבלתי אפשרי. אתה עושה את הצעד, אתה יוצא מביתך, ואתה רוצה להגיע לאמת חדשה, כמו שגיל אלון יצא מביתו, כי לא הספיק לו, לא הספיק לו שלל החוויות התרבותיות שהוא עבר, ומשהו עמוק היה חסר לו, והוא יוצא ואומר לו, מרגע זה תבין. מרגע זה תבין שאתה, להפנות, אם תפנה את הגב לאמת בדרך, טעות. ואם תעמוד מול פני האמת, זו גם טעות.
1: נכון.
0: והאמת היא העמידה מול וגם הפניית הגב. וגיל אלון אמור להיות נורא מבולבל מהסיפור הזה. איך מזכחים את זה לדרך ברורה? לי בשיח כרגע זה עוד לא ברור.
1: תראה, ממה שאני רואה, לא רק בתפיסת הזן, גם בפילוסופיות קריסטליות של דיסציפלינות אחרות.
0: כן.
1: העבודה רוחנית זה לא חוג במתנס אחרי צהריים. זה רעידת אדמה. בשביל זה עושים עבודה רוחנית. לשקשק את כל הקונספטים ולהסתכל על הדברים מחדש ולהתנהג מחדש. עכשיו, הבלבול הוא חלק מהעניין. כי יש לנו איזה דיסקט מילדות, בכל התרבויות אגב, ש... לא לדעת זה לא טוב. צריך שהדברים יהיו ברורים, אבל הדברים לא ברורים. ובעצם...
0: אנחנו מדברים על ידיעה שאינה יודעת.
1: הידיעה שאינה יודעת, שזה בעצם כותרת המשנה של הזן, זה התודעה שלא יודעת. כי לתפיסתם, זאת האמת. מה, אנחנו יודעים למה נולדנו, למה נמות, ומה כל האירוע הזה בין שני הדברים האלה?
0: איך נראו פנינו לפני שנולדנו?
1: זה גם שאלת זן. אבל אנחנו לא יודעים. אז ממציאים כל מיני תיאוריות של להרגיע את זה. אבל הזן אומר, בואו נשאר באי ידיעה, לא נשקר לעצמנו ונמציא תיאוריות כאילו שאנחנו כן יודעים. האמת הוא שאנחנו לא יודעים. ולהיות בתוך המקום הזה שאתה לא יודע. ובתוך זה, לחוות את החוויה, ולטטא עוד ועוד את השקרים. הצידה, כל השקרים הצידה, עוד ועוד. זה כל הזמן העבודה. מה יש מתחת, מה יש מתחת. המוח שלנו כל הזמן בנוי, או ככה בעצם תכנתו אותנו לחשוב באו-או. שיהיה ברור לי, או זה או זה. והפילוסופיה הזאת מציעה אחרת, לא או-או, אלא וקו נטוי גם. שזה הסתכלות אחרת. לא שחור או לבן, אלא הכל אפשרי ביחד.
0: תראה, ואם אני אשאל אותך... אני דליק לומד בודיזם, עושה את זה כי באמת גיליתי את היופי ואת העומק של הסיפור הזה, אבל לא עשיתי מסע נוסח גיל אלון שהלך עם הסיפור הזה עד הסוף, שוב, עד הסוף זה מילה בעייתית, כן. נוכח תורתו של דוגן, אבל הלך הרבה יותר רחוק מבחינת ניסיון להבין, ואני מוכרח לעשות להפוך את זה רגע, סלח לי פה מורי ורבי, להפוך את זה לאישי ולשאול אותך, בטכניקה הזאת של, שבנויה על, על אי התנגדות, על עזיבה, על שמיטה, על זה, מה גילית על עצמך?
1: קודם כל, אתה יודע שבזן, אחרי שאתה מגיע למה שהם קוראים non-attachment,
0: כן.
1: בשלב הבא, מזהירים אותך שלא תעשה attachment ל-non-attachment.
0: כן.
1: שלא תצמד לאי ההיצמדות.
0: בדיוק.
1: אוקיי? אז זה לא שנהיים בקומה, או שעל ענן ורדרד של שנטי, זה ממש לא זה. זה החיים עצמם, רק לאט לאט אתה מפסיק לשתף פעולה עם הטירוף הכללי. עם כל מיני דברים שחינכו אותנו שהם אמיתות בלתי ניתנות להזזה.
0: ואני אתעקש, למשל, כן.
1: כן, למשל, תחרות, כישלון, הצלחה, מבחינתי הם מחלות נפשיות, הם לא עובדות חיים, אוקיי? כל מיני דברים שאתה אומר, אני לא משחק בזה, זה לא משחק יותר. אני עושה את מה שאני אוהב, כי אני אוהב. כל היתר מסביב זה רעש. וזה עבודה יומיומית. זה לא איזה החלטה כזאת, ואז אתה רוכב לך על איזה משהו שפותר את כל הבעיות. זה עבודה יומיומית. איך לעשות את מה שאתה אוהב לעשות, בלי להיות מוטרד מכל מה שמצפים ממך, מה שאומרים, מה שזה אמור להיות. כל הדברים האלה.
0: אתה מביים היום?
1: כן.
0: ואיך הבחירות שלך מתחברות?
1: הבחירות שלי לא השתנו מאז גיל 21. בין אם אני מביים ובין אם אני משחק. אני מוכרח להתאהב בזה. אני לא יכול לעשות את זה כי זה יביא כסף או פרסום. אני חייב להתאהב בזה. ובעניין הזה, הזן לא שינה. הוא רק עזר לי להתעקש על זה יותר. אבל לא היה שינוי מבחינתי בעניין הזה.
0: אגב, אמרת פתאום מילה גסה, אהבה.
1: היא לא גסה בכלל.
0: לא, אני שואל, איפה זה מתחבר? איפה זה מתחבר לדברים ששמענו עד כה?
1: אתה מדבר על אהבה רומנטית או אהבה בכלל?
0: אהבה רומנטית ואהבה בכלל. אהבה בכלל.
1: כן. איפה זה מתחבר?
0: איפה זה מתחבר?
1: זה בדיוק מתחבר, כי השורש של הכל זה זה. בסופו של דבר, הקומפשן, מה שנקרא, החמלה הבודיסטית לדעתי,
0: היא אהבה?
1: היא אהבה, כן. זה זה. אבל על זה, רק על אהבה צריך סמינר של כמה ימים.
0: כן, אנחנו לא נערוך אותו, אבל למה הפרדת בין אהבה רומנטית לבין אהבה בכלל?
1: לא, רציתי לדעת מה אתה שואל, אבל אני חושב ש... היסוד של הדברים הוא אותו דבר, רק שבגלל כל איך שמחנכים אותנו, יש מושגים מוטעים על הדבר הזה. בכל התרבויות, כשמישהו אומר אני אוהב אותך או אני אוהב אותך, בעצם המשמעות זה אתה שלי, את שלי. זה בעצם בפנים מה שהבן אדם חושב, שזה רכושנות.
0: בלעדייך אני חצי בן אדם.
1: נכון.
0: בלעדייך אני כלום.
1: בדיוק.
0: שוב הטאצ'מן.
1: נכון.
0: כן. טוב, לא תאמין, אנחנו מגיעים, הגענו לקיצה של קיצו של המפגש השני שלנו, אבל מהר, אבל מרתק. תודה רבה לך, גיל אלון. על מה נדבר בפעם הבאה?
1: על עוד ציטוט של דוגן.
0: אוקיי, בוא לא נגלה.
1: לא נגלה.
0: להתראות.
3: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם... דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.

0: כן, שלום לך גיל אלון.
1: שלום דליק.
0: אנחנו במפגש השלישי שעוסק בזן מאסטר דוגן, ואנחנו מדברים על דוגן דרך שערים אחרים. לא מקובלים דרך ציטוטים שלו שאנחנו מנסים ביחד לפענח ולראות איפה הם פוגשים אותנו. אז הנה הציטוט השלישי. כשאנחנו פוגשים את בודה, אנחנו פוגשים את עצמנו בבודה ופוגשים אחרים בבודה. אנחנו פוגשים בודה גדול, חשוב ומשמעותי, ואנחנו פוגשים בודה קטן. לא צריך לחשוש מבודה גדול, לא צריך לפקפק בבודה קטן. גם הגדולים וגם הקטנים הם קולות הנהר וצורות ההרים.
1: מקסים ביופיו.
0: משגע, משגע. כן, בוא נתחיל.
1: בוא נתחיל. קודם כל, כשהוא אומר, כשאנחנו פוגשים את בודה, זה בעצם, אפילו בתפיסה של הזן, זה בעצמו פרדוקס. אין כשאנחנו פוגשים את בודה, אנחנו פוגשים כל הזמן. שוב, בודה לא כגאוטמה סידארטה ההיסטורי, אלא בצורת החשיבה הזאת, בדהרמה. עכשיו, דהרמה, אחד הפירושים המילוליים של המילה דהרמה, זה כל הפנומנות. כל מה שפנומנה זה דהרמה. זאת אומרת, כל הקיים, כל היש. וזה מהבחינה הזאת גם דומה לדיסציפלינות אחרות. שהיום המדענים, אפשר להגיד שקוראים לזה האנרגיה. זה האנרגיה שנמצאת בכל דבר. זה הבודה בעצמו.
0: בתרגום הכי ביסטי, אתה לא הולך...
1: אבל לא רק. זה גם תורת החיים הבודיסטית. זה, יש בדיחה כזאת בזן, שבמדינות של הבודיזם האורתודוקסי, התרוואדה, זה לא יצחיק אותם והם יתרגזו, אז אני לא אספר את זה שמה, אבל שנזיר הולך במנזר ורואה את המאסטר משתין על הפסל של בודה. אז הוא כולו נסער ואומר לו, איך אתה מעיז להשתין איפה שבודה נמצא? אומר לו המאסטר, תראה לי איפה בודה לא נמצא, אני אשתין שם. כן, זאת אומרת, זה כמעט כמו אין מקום פנוי ממנו. לא בא, כמובן במובן של אלוהים גבר שנותן פרסים ועונשים, אלא זה סוג של דבר אנרגטי שהוא הכל. ולכן, אתה כל הזמן פוגש בודה. עכשיו, כשאתה פוגש בודה, אתה פוגש את עצמך כבודה. ואתה פוגש אחרים כבודה. נכון? זאת אומרת שהאנרגיה הזאת, מה זה בודה פירושו? זה שהתעורר, נכון? זה לא שמו, זה הכינוי שלו. אז זאת אומרת, ההתעוררות הזאת, הפוטנציאל להתעורר. מה זה להתעורר? להתחיל לחתוך את החוטים שעושים מאיתנו בובה על חוטים. כל ההתניות שלנו, כל הדיסקטים, כל הקופסאות ששמים לנו בכל תרבות מהרגע שנולדים. ואומרים לך שזאת אמת לאמיתה, ודרך זה אנחנו רואים את החיים, חושבים שזאת האמת. ואז העבודה היא כל הזמן לחתוך, אבל בבסיס, למה אנחנו חותכים את זה? בשביל לראות את מה שתחו עינינו מלראות, כלומר, שעצם ההערה נמצאת בכל מקום. אז כשאתה פוגש את בודה, אתה פוגש את עצמך כבודה, ואתה פוגש גם את אחרים כבודה. ואז אתה פוגש בודה גדול משמעותי. מה זה בודה גדול משמעותי? לא רק פסל.
0: מורה כבר, הוא מורה.
1: עכשיו, שוב, גם במסורת של הזן, אנשים מצאו מורים באנשים הפשוטים הרבה פעמים.
0: כן, זה דווקא... שהם היו מוכנים לקבל את הבודה קטן כביכול.
1: נכון.
0: לחפש את הבודה גדול, לחפש אילן גדול להתעלות בו, הוא צריך להיות ידוע כחכם מאוד, כעשיר מאוד, אולי גם עוזר, לא יודע.
1: לפעמים, כן.
0: ואתה צריך להיות מוכן, שהאמת נמצאת גם אצל האנשים הקטנים, כמו שהזכרנו בשיחות קודמות.
1: נכון, שהם חלק מהאמת, האמת מורכבת מהכל, לא יכול להיות משהו שהוא מחוץ לאמת, כי אז האמת זה לא הכל. עכשיו, חוץ מזה, כשאתה אומר שפוגשים בודה גדול ומשמעותי, ואנחנו פוגשים בודה קטן, ואז אומר, לא צריך לחשוש מבודה גדול, ולא צריך לפקפק בבודה קטן. מה זה אומר? בודה גדול ישר אני חושש ממנו. מפחדים מהמורה הגדול, נכון? ומורים גדולים הרבה פעמים גם מנצלים את זה, ושומרים על דיסטנס, ויוצרים מסביבם הילה, ואסור להתקרב אליהם, ואם אתה מדבר איתם יש לך 10 דקות, וכל מיני כאלה.
0: גיל אלון, אני, המורה שלי, המורה הגדולה שלי, הבודה הגדול שלי, בכל ששולטון, אתה נולה צ'ילטון, שהלכה לעולמה לפני נכון. חודש וחצי, ומה שאתה מתאר, זה בדיוק מערכת היחסים של נולה והתלמידים שלה, היה פעם. ובערוב ימיה, אתה לא פגשת אותה בערוב ימיה, היא משהו שם השתנה. נוצרה איזושהי צינה, היא נשארה בודה, אבל בודה קטן, הרבה יותר יפה, הרבה יותר נגיש, הרבה יותר מעניק, הרבה יותר חמלה. זה היה עונג לראות את המעבר הזה. זאת אומרת, מה שאני מנסה לבדוק איתך ביחד, האם בודה גדול יכול להפוך לנגיש וקטן. או האם בודה גדול יכול להיות שם, להיות אכן עם כל העילה סביבו, ועדיין אפשר יהיה להתקרב שם, בלי להיחוות.
1: אני חושב שזה אחריותו של המורה, לדאוג להיות נגיש, ולזכור שזה רק טייטל, זה רק כותרת. אחד הדברים היפים בסיפורו של בודה זה אחרי ההערה, הוא לא הסכים לקבל נשים לקהילה שלו. כי ככה היה נהוג בהודו באותה תקופה. והאומנת שלו באה ושכנעה אותו לקבל נשים. ומה שיפה בזה, הוא לא אמר, סליחה, אני מואר, אומנת לא יכולה להעיר לי על משהו לא נכון. הוא הקשיב לה ואמר, את צודקת. והתחיל לקבל נשים לקהילה. זאת אומרת,
0: יש את הסיפור של גוטמי. גוטמי עם זרע החרדל.
1: כן, ברור.
0: ששוב, כן. אני אף פעם לא יודע אם זה, אם יעקב רז המציא את ההמשך, או שהוא נמצא גם בהגדה האמיתית, אבל מה שיעקב רז אומר זה שגוטמי ניגש לחפש באחד הבתים מקום של בית שלא היה בו סבל, ולהביא משם זרע חרדל. היא עוברת מבית ועוד בית בכפר, וכולם יש סבל וקושי, ולאט לאט היא לומדת. היא לומדת על סבלם של בני אדם, ולאט לאט היא מתחילה לתת עצות מהבית הראשון לשני ולשלישי, והיא כשהיא חוזרת אל הבודה, היא כבר עובדת סוציאלית מדרגה ראשונה, והיא חלק מהסיפור, היא יכולה להצטרף לקהילה הקטנה שסביבו.
1: כן, מכולם אפשר ללמוד, ובודה קטן מבחינתי זה גם ילדים. לדעתי ילדים הם זן מאסטרים, לפני שמקלקלים אותם. במה הם מומחים ילדים קטנים? בלהיות בכאן ועכשיו, אין להם שום בעיה עם זה.
0: נכון.
1: להיות יצירתיים, אין להם שום בעיה עם זה. אין להם כל כך דיסקטים וקופסאות כמו שדחפו לנו, ויש להם את היכולת לאהבה ללא תנאי. זהו. אבל לא רואים בהם מורים.
0: איזה מורים גדולים הם.
1: מורים גדולים מאוד. ולכן, גם בודה, גם ישו אמרו, אתה לא יכול לבוא לממלכת הלימוד שלי אם אתה לא בא כמו ילד. כלומר, באמת סקרן, באמת רוצה לדעת, ואין לך שום בעיה לשאול למה 3,000 פעם, עד שתסביע את רעבונך לנושא מסוים, ותפתח את הרעבון לדבר הבא. אז זה בעניין הזה. עכשיו, חוץ את זה, בודה גדול ובודה קטן, זה כל הפסלים שאנחנו רואים. אני זוכר שאני הייתי בתאילנד עם פסלים ענקיים מזהב, מטרים לגובה, והגעתי פעם ראשונה ליפן, ונכנסתי למנזר הזן, ואתה אומר, איפה הפסל? אין. אתה מגיע למקדש, לאזור שנחשב הסנקטום כזה, המקום היותר מקודש, עדיין אין. ורק למעלה למעלה יש פסלון קטן, שגם מסך מורד לפניו. זאת אומרת, זה בכלל הסתכלות אחרת לגמרי. ואגב, בהיסטוריה של הבודיזם, אחרי שבודה מת, הבודיזם מסתדר 300 שנה יפה מאוד בלי שום פסל. ומה שאנשים לא יודעים, שאפגניסטן הייתה מרכב בודיסטי מאוד חשוב, והאומנים האפגנים נסעו ליוון ואיטליה, ראו את הפיסול וחזרו עם הרעיון לפסל פסל של בודה. אבל גם כל הפסלים האלה זה הרי לא העניין עצמו.
0: זה מדהים מה שאתה מספר, לא ידעתי את זה.
1: כן, כן.
0: באפגניסטן היא בכלל איזשהו מרכז רוחני מאוד גדול, ראי הסופים.
1: נכון, אבל כולם ראו בשידור חי שהטליבן מפוצצים את הפסלים של בודה. זה היה מרכז בודיסטי מאוד חשוב. עכשיו, כל העניין הזה של... הכל מלמד אותך, כולם הם בודות, ואל תהיה יותר מדי ביראת כבוד לבודה גדול, וגם אל תזלזל בבודה קטן, שזה גם דבר מאוד חשוב. כי המקום הזה של יראת כבוד גדולה זה פחד, ומתוך פחד לא יכול לבוא משהו צומח, לדעתי. והמקום הזה שאתה מסתכל על בודה קטן, או שהוא קטן כי הוא בן אדם פשוט, או כי הוא קטן כי הוא ילד, זה גם דבר ש... אתה בא כאילו באיזה התנסות ואתה אומר, מה הוא כבר יכול ללמד אותי? זה גישה לא נכונה בתפיסה הזאת. עכשיו, מה הוא עוד אומר שבסוף?

0: אורות ההרים, מה זה בעצם? ממה עשוי ההר? מאותה אנרגיה שאני עשוי. ומאותה אנרגיה שהמים עשויים. אני תמיד אומר, אם המדענים היו רצים לבודה ואומרים לו, תראה מה גילינו. הוא היה אומר להם, אמרתי לכם לפני 2500 שנה, לא הקשבתם.
1: אתה יודע שבטייצ'י צ'יקונג, אחת ההוראות הבסיסיות זה להיות שקט כמו הר, זורם כמו נהר. כן. הנה, מתחבר לדברים האלה לגמרי.
0: עכשיו, פה הוא לא רק אומר, פה הוא לא אומר כמו, הוא אומר שהבודות, בדיוק, שהבודות הגדולים והקטנים הם קולות הנהר והם צורות הערים. זאת אומרת, הגל הוא האוקיינוס, הצונמי הוא האוקיינוס, האדווה היא האוקיינוס. זה לא דברים נפרדים, זה נראה לנו נפרד, זה לא. וזה מסכם את העניין הזה. בשובוגנזו דוגן אומר, אתה תלמד מהקיר והקיר ילמד ממך. עד כדי כך. זאת אומרת, הכל הוא דהרמה. דהרמה דינמית. זה שאנחנו חושבים שקיר זה דבר מוצק ולא זז, היום יודעים שזה לא נכון. שזה מחול מטורף של חלקיקים אנרגטיים, שבגלל שאנחנו מוגבלים, לנו זה נראה מוצק. זה דבר דינמי. עכשיו, והוא כבר ידע את זה. לא צריך להיות מדען בהסתכלות פנימה. והעניין הזה של הכל, אתה לומד מהכל, אבל לא רק זה, הכל לומד ממך. שזו תפיסה רדיקלית ביותר. כן.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך, בתור בודה גדול או בודה קטן, במסגרת המסע שלך עברת מה שנקרא הסמכה מאיזשהו סוג?
0: כן.
1: תספר לי על זה.
0: ההסמכה קרתה ביפן. המסע שלי הוא מסע בלתי נפסק. הייתי עד היום ב-50 מדינות בכל היבשות ובכולם בתוך הקישקס של האנשים, לא כתייר. בספציפי, בדבר הספציפי הזה, אני נסעתי למורה שלי, כי המורה שלי פה שלח אותי אליו להיות אצלו, ולא, הלכתי ללמוד, אני לא ידעתי שתהיה הסמכה. עכשיו, גם לא ידעתי איך הדברים מתנהלים בסנטרים של זן אחרים. הכרתי בארץ וישר זן לשם. לפני זה הייתי בהודו ובתאילנד ללמוד דיסציפלינות אחרות, אבל לא את הזן הסוטו. ולא ידעתי שהוא בעצמו בתוך הסוטו גם הוא רדיקלי, וגם הוא מהפכני. הוא ייסד את מה שנקרא היום הדוגן סנגה. שיש לה שלוחות בכל העולם. ואני הגעתי לשם, וישר הרגשתי בבית, ולא הפסקתי ללמוד, אבל הוא היה נגיש, לא הפסקנו לדבר. כל הזמן הייתי קורא בלילה בחדר, ומסמן, ועולה אליו ושואל אותו, ואומר, והוא התחיל להגיד, כן, הוא מתעניין בעברית, ושמע על הקבלה, ואמרתי לו, תשמע, זה מקביל לזה, וזה מזכיר את הזה, וכל מיני, כל הזמן, זה היה מאוד דינמי. עכשיו, אני לא ידעתי איך הדברים נתנהלים בענפים אחרים, ששם כשמסמיכים אותך מודיעים שנה מראש, עושים לך סופרוויזרים, והטקס האחרון זה שמאתגרים אותך כל המורים הגדולים לעיני קהל, שאני חושב שזה עינוי אינקוויזיטורי, אבל לא ידעתי. והוא בזה, הוא הסמיך אותי, הוא הודיע על הסמכה שלי אחרי ארוחת בוקר, תוך כדי שהוא מדפדף בעיתון. הוא מדפדף בעיתון ואומר, אם אתה רוצה, נעשה את הטקס. ככה. וכולם עמדו בשוק. לא, אני לא הבנתי במה מדובר בכלל. והטקס נעשה, יש טקס מסורתי כזה, מאוד יפה, אתה מקבל את הגלימה וכו' וכו'. נגמר הטקס, לך. שום הדרכה, שום הסבר, כלום. וזה שיתק אותי לכמעט שנה. אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. והיום אני מודה לו על זה. מפני שזה הכריח אותי לעמוד על הרגליים ולמצוא את הדרך שלי, ולא להיות קופי של איזו שיטה מסוימת.
1: שוב, אני חושב מה היה קורה לי במצב הזה. כמה יוהרה. כמה...
0: כן, זה... זה...
1: כמה... אני מרגיש חכם באדם, וניגש לתיקון עולם.
0: כן, זה...
1: זה צריך לאסוף צנאה, בדחיפות כשזה קורה.
0: זה אפילו לא עלה, מבחינתי זה בכלל לא היה שאלה שעלתה על הפרק, אני הרגשתי, סליחה, לא, אני עוד לא מוכן, אני לא גמרתי עם הפחד,

0: אמא שלי, לא גמרתי עם הבעיות שלי, מה זה נוחת בכלל? זה לא עניין של צנאה, זה בהלה. זאת הייתה בהלה מבחינתי.
1: ומגע גלימה על גופך? אני שואל איזה ברצינות.
0: מגע גלימה, איך מישהו אמר לי פעם, איזה כיף להתעטף. יש בזה, תראה, רשמית אני יכול גם ללמד עם, רשמית אני יכול ללמד עם ג'ינס וטריקו, מבחינת הענף הזה של הזן ושל המורה שלי. אבל היום הזה שבו הוסמכתי וקיבלתי את הגלימה, הוא יום נורא חשוב בחיים שלי. ואני אוהב לשים אותה עליי כשאני מלמד, כי זה מחבר אותי, זה מחבק אותי לזה, אבל זה לא איזה דבר מקודש או משהו כזה. זה פשוט חשוב לי, בגלל שזה רגע בחיים.
1: אתה יודע, שיחקתי בתשמד של שמוליק אספרי.
0: זוכר, ראיתי.
1: והרגע שבו אני כחילוני, גם בחיים וגם בהצגה, ליבו שם שם על עצמו את התלית. מבחינתי, גופי סמר ורטטים רטטים עברו בי, מגע של דורות. סתם, אני חושב שלתלבושת יש מקום.
0: כי היא גם באה עם בקראונד. זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה מטען על הדבר הזה, שכשאנחנו עותים תלית, או עותים לא משנה מה, באיזה תרבות אתה עותה את המטען. אז המטען גם מחשמל שם.
1: תקשיב, במפגש הבא שלנו, אנחנו קצת נדבר, כמובן ששוב נצא מתוך ציטוט חדש של מאסטר דוגן, אבל נדבר קצת על המפגש הזה של מזרח מערב, ומה זה עושה. תודה רבה לך, גיל אלון. תודה רבה לך.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.
1: שלום לנזיר גיל אלון.
0: לא נזיר. שלא יתאו לחשוב, מעולם גם לא רציתי להיות נזיר.
1: התהדרת בגלימה, מה זה אומר?
0: זה אומר שאתה מוסמך להיות מורה באסכולה הספציפית הזאת. אני לא לובש את זה ביום-יום שלי. כן.
1: אני יודע שעשית מסע בהמון מנזרים, שאתה ביקרת בהמון מנזרים.
0: נכון.
1: זה חלק מההכשרה? זה חלק מ... למה?
0: אני יותר בכיוון של אוטודידקט, אני הולך לאיפה שמעניין אותי, ואני רציתי, לא הספיק לי את הניסיון בזן, אני רציתי להיות במנזרים אורתודוקסיים של התרוואדה, אני רציתי להיות במנזרים טיבטיים, הייתי בקוריאה, במנזרים של קוריאה, אני רציתי לדבר עם אנשים, לשבת איתם ולשאול שאלות נוקבות. ולכן בכל המקומות האלה, כל פעם שהגעתי ונגיד היה 3 חודשי שתיקה, לא הצטרפתי. בהתחלה, כי רציתי לדבר, רציתי לשמוע חוויות אותנטיות אמיתיות של הנזירים, של אב המנזר, של מי שיכול היה לדבר איתי.
1: שתיקה אצילית זה משהו שחווית גם לאורך זמנים ארוכים?
0: מה זה שתיקה אצילית? מה זה אצילית?
1: שתיקה אצילית? זה מונח בודיסטי ידוע, שתיקה נאצלת. נאצלת. אני מדבר עליה, על ויפאסנה ארוכת ימים.
0: את הויפאסנה הספציפית של גואנקה, של 10 הימים, לא עשיתי. אבל אני עוד מכיר היטב את משנתו, אבל... אבל כן, זאת אומרת, ריטריטים של שתיקה, בטח, בוודאי.
1: כמה ארוכים?
0: כמה ארוכים? הרבה. וגם הרבה פעמים לקחתי את עצמי, לא במסגרת רשמית, לכל מיני מקומות שקטים בשביל להיות שם בשקט, כן?
1: טוב, אז בוא נצא לדרך.
0: נצא.
1: הנה, למשל, כל הפרק, פתיח שלי, יכולתי לשתוק אותו, ולא היה קורה כלום. ודיברתי אותו. בסדר. כי זה היה, אתה יודע, כמו... איזה משקל הרמת במכון? כאילו, זו השאלה של... זה כן. במסע הזה, החלקים שלי קשים במיוחד, הם שתיקות ארוכות טווח, וזה עוד, אתה יודע, כמה אתה מרים, הבנתי שאתה בסדר.
0: כן.
1: בשיח הקודם שלנו דיברנו על מזרח מערב, ועל, ועל המפגש ביניהם, ועל ההבדל ביניהם, והבטחת לנו שהציטוט שהיום נביא לכאן לשולחן ולמיקרופון, ייתן לנו תשובה, אז בוא נתחיל איתו.
0: אוקיי.
1: נזיר שואל את המאסטר, איך אפשר לעשות את הערים, הנערות והאדמה שייכים לנו? עונה המאסטר, איך אפשר לעשות אותנו שייכים להרים, לנערות ולאדמה? אנחנו זה פשוט אנחנו. ואפילו שאנחנו זה הערים, הנערות והאדמה, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות.
0: אי אפשר להאמין את הגאונות של המאסטר הזה. פשוט לא יתואר. תראה,
1: אפילו לא, אמרתי בפתיח שאנחנו מדברים פה היום, כי יש כאלה שהצטרפו לנו זה הרגע, אנחנו מדברים על... על זן מאסטר דה דוגן ותורתו, וגם הציטוט הזה הוא שלו. טוב, עכשיו ישרנו קו, אפשר להמשיך.
0: במסעותיי הייתי באוסטרליה, ובאוסטרליה עשו כנס, והפגישו פילוסוף אבוריג'יני עם רב יהודי. והנושא שהם היו צריכים לדבר עליו זה אדמה. הפילוסוף אבוריג'יני בא בתפיסה, אני האדמה, והרב היהודי בא בתפיסה האדמה שלי. לא היה אפשר לגשר ביניהם. זה, הנה דוגמה למה שהקטע הזה מעלה. זאת אומרת, הנזיר שואל את המאסטר, איך אפשר לעשות את הערים, הנערות והאדמה שייכים לנו? מה זה הדבר הזה שאנחנו רוצים שזה יהיה שייך לנו? מה זה הטירוף הזה? זה הרי מטורף לגמרי. מה זאת אומרת ההר שלי, האדמה שלי? הנהרות שלי. הרי בגלל זה אנשים מורגים אחד את השני כל הזמן. נכון? עכשיו, תמיד אני אומר, תדמיינו רגע את הכדור הארץ הזאת, הארץ הזה, לפני שהופיעו עליו בני אדם. הוא חי מיליונים של שנים יפה מאוד לפני שהתחלנו להגיע ולעשות בעיות. תדמיינו שאין אף אחד. האדמה של מי? האדמה היא של מי?
1: תראה, אבל אתה יכול לבוא בטענות אל הרב, שהוא מדבר על היציאה מגן עדן, ושהאדמה ניתנה לנו לשלוט בה, לרדות בדגיה, ול...
0: כן, אם לוקחים את זה מילולית ופשטנית, אז זה מה שהוא יחשוב.
1: כן.
0: שבאמת משהו יכול להיות שלך. עכשיו, שום דבר לא יכול להיות שלך. עכשיו, מעניין שכל התרבויות מדקלמות את זה נורא יפה. הגענו לעולם הרומים ונצא ממנו הרומים וכלום לא שלנו, אבל זה לא מיושם. והנזיר הזה, שהוא אמור להיות נזיר זן, שואל את השאלה, זאת אומרת, איך אני יכול לשייך את כל זה לי? מה זה צריך להיות? כאילו, שזה דבר שלהרבה אנשים בהרבה תרבויות זה מובן מאליהם. האדמה שלי, ואני מגבה את זה בתירוצים. הקרבתי על זה, הבטיחו לי את זה, דם נשפח שם, כל מיני כאלה שגורמים לשקר הזה להתקיים, שמשהו יכול להיות שלך. ובייחוד משהו שהוא הטבע.
1: תראה, בדרום אמריקה יגידו אחרת, יגידו לך פת שממה, ידברו על פת שממה ועל ימי האדמה, וידברו על נקמתה, כשאתה לא מתייחס אליה יפה, מדברים על סביבה, שזה התייחסות קצת אחרת, הם מקנים לה חיים.
0: ברור, אבל היא לא שלהם.
1: היא לא שלהם, לא שלהם.
0: יש
1: לא,
0: לה, זה... זאת אומרת, הקניית החיים שכביכול הם עשו, ובאו המיסיונרים וקראו לזה עבודת שטן, הרי מדובר פה על תדרים אנרגטיים בעצם, שאחר כך הלכו וכמובן עברו איזו השחתה מסוימת, כמו שקורה בכל הדברים, אבל מדובר פה על להתחבר ולהקשיב לאנרגיות, ולא לנחס את הדברים אליך. אז עונה לו המאסטר, איך אפשר לעשות אותנו שייכים להרים, לנערות ולאדמה? זאת השאלה. אתה שייך אליהם, לא הם שייכים אליך.
1: זאת הייתה התשובה של, שהיו צריכים לתת בגלאזגו. כי אם מבינים את המשפט הזה, מבינים מה זה סביבה והמקום שלנו בתוך הסביבה. שום דבר לא שייך לנו, ואנחנו, אבל יש לנו יכולת לקלקל.
0: נכון.
1: ובגלל היוהרה הזאת שלנו, שאנחנו חושבים שזה שייך לנו. אז אם רוצים חיבור לכאן ועכשיו, אז נוכח מה שקורה בעולמנו, פה זה נכתב ב-1200, והנה זה
0: רלוונטי
1: לחלוטין.
0: עכשיו, לא רק זה, הוא אומר כאן, אנחנו זה פשוט אנחנו. ואפילו שאנחנו זה ההרים, הנהרות והאדמה, מה זאת אומרת אנחנו זה ההרים? זה כמו שדיברנו בקודמים שלנו, זה אותה אנרגיה. המדענים פתאום אמרו, אנחנו עשויים מאותו חומרים שעושים הכוכבים, עשויים הכוכבים, זה היה איזה מין תגלית כזאת. בשביל הזן זה לא תגלית, זה בסיס ברור ומובן מאליו, שזה אותה אנרגיה. עכשיו, אז אנחנו זה ההר, אנחנו זה האדמה, אנחנו זה המים, זה לא שלנו. והוא אומר, למרות שאנחנו זה פשוט אנחנו, מה זה אנחנו פשוט אנחנו? שאנחנו פשוט ההר, אנחנו פשוט הנהר, אנחנו הכי פשוט, אנחנו האדמה. זה אותה אנרגיה, אותם חומרים. הוא אומר, למרות זה, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות. זאת אומרת, לא משנה אם תגיד האדמה שייכת אליך, או אתה שייך לאדמה, שזה כביכול יותר טוב, גם זה סוג של השתייכות שיכולה להגביל אותך. כל השתייכות מגבילה. עכשיו, זה דבר, אמירה מאוד חזקה, מפני שבכל התרבויות, על פני הפלנטה הזאת, בכל 195 המדינות היום על כדור הארץ, מחנכים אותנו לערכים מאוד חשובים, שייכות, זהות, אמונה.
1: כי אלוהים מעורב.
0: אלוהים מעורב, אבל אפילו אם אלוהים לא מעורב, בתרבויות שאין אלוהים, שייכות, זהות ואמונה. לא רק זה שחושבים שהם ערכים חשובים, אם למישהו יש בעיה עם הערכים האלה, צריך לעזור לו לחזק אותם. ולפי התפיסה הזאת, הערכים האלה הם שורש כל הרע. אנחנו במעגל הסמסרה של הסבל המטורף, בגלל השייכות, בגלל הזהות ובגלל האמונה. בגללם אנחנו בתוך זה. זה משהו אחר, זה הסתכלות אחרת. מה זה שייכות? כשאתה משתייך למשהו, בין אם זה עם, מיעוט, או מועדון בסופר פארם, זה לא משנה. כשאתה משתייך למשהו, זה אומר שאתה לא שייך למשהו אחר. אתה מפריד את עצמך. וכשאתה מאמין במשהו, זה אומר שאתה לא מאמין במשהו אחר. וכשאתה מזדהה עם משהו, זאת אומרת שאתה לא מזדהה עם משהו אחר, ישר אתה עושה צמצום, ישר אתה מפריד את עצמך, וזה תחילתו של קונפליקט. כל עוד יש שייכות, זהות ואמונה, לא יכולה לבוא הרמוניה. זה בלתי אפשרי. ולכן הוא אומר, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות, כי השתייכות זה דבר מקביל, זה לא משנה למה. אם זה לעם שלך, או למועדון רוטרי, או לקבוצת כדורגל. ברגע שאתה משתייך, ונותן להשתייכות הזאת חשיבות, אתה מתחיל מעגל סבל איום ונורא.
1: גיל, איך אתה מגדיר את עצמך בכל מה שנוגע לבודיזם? מה אתה? מי אתה?
0: אם אני מוכרח לשים איזה הגדרה באיזה מקום שצריך לכתוב את ההגדרה...
1: אתה יודע לקראת מה אני חותר.
0: כן, אז אני כותב מורה לפילוסופיה של הבודיזם. או התואר הרשמי זן מאסטר, אבל זה לא אומר כלום. זה לא אומר שום דבר.
1: זה לא השתייכות?
0: לא. מבחינתי זה לא. זאת אומרת, אתה יודע, יש כזה משחק שצריך להגיד שאתה במאי, שאתה שחקן, בסדר, זה שם המשפחה שלך, אז מה? זה לא הבעיה, תראה, הבעיה שאתה משחק בקבוצת כדורגל מסוימת, זה לא הבעיה. הבעיה שאתה עושה מזה עניין. תתאר לך שאני אומר לך, אני בכל המהות שלי ארלוזורובי, ואני שונא את הבוגרשובים. אין להם זכות קיום. הרי היית חושב שאני מגוחך, אבל זה מגוחך גם ברמה לאומית. זה אותו דבר. שאני עושה מזה עניין, כאילו.
1: אני לא יודע למה אתה חתרת עם הארלוזורוביות, אבל ראיתי עכשיו סרט דוקומנטרי על רצח ארלוזורוב.
0: לא על זה.
1: לא על זה. לא, אבל שם העניין של ההשתייכות הוא מאוד גדול. רצח ארלוזורוב ככה. מאשימים ברצח ארלוזורוב את הרוויזיוניסטים שהם הרגו אותו בגלל המאבק במפאי. אומרים הבן גוריון שהוא ראה ארלוזורוב מתחרה, אז הוא גרם לו. הערבים כמובן מסיבותיהם שלהם, והאנגלים רצו לסכסך בין הרוויזיוניסטים לבין המפאיניקים, והם מכל הכיוונים, והכל משחק של השתייכויות.
0: השתייכויות וזהויות.
1: וזהויות, וחלק מזה דם רע שממשיך עד היום. בקיצור, הוא היה חכם, השתייכות מובילה לאסון.
0: אסון. עכשיו, בתהליך הרוחני מגיע רגע שלא מעניין אותך מי אתה. זה כמו שלא מעניין אותי כדורגל, ואני בכלל לא מפנה לזה שום אנרגיה ושום תשומת לב, ככה נהיה, לא מעניין אותך מי אתה. לא מוצא ולא השתייכות אתנית ולא שום דבר, כלום. לא מעניין אותך מי אתה. אתה עושה את מה שאתה אוהב, בזמן שיש לך פה. וזהו. וזה הקלה עצומה.
1: זה כמעט הערה.
0: אני לא, גם בזן בזן אומרים שכשאתה מגיע להערה, אתה מגלה שאין כזה דבר הערה.
1: תקן אותי, בדיוק, תקן אותי, דוגן, מי שקראתי איזה ציטוט עליו, שהוא אמר כשאתה מגיע למה שנקרא הערה, במחאות אתה עדיין על גלגל, אתה עדיין בסמסרה. אתה ממשיך, זה לא עושה לך, אתה לא מכיר את זה.
0: אני מכיר את זה, זאת אומרת, קודם כל במסורת הזן, לא רק אצל דוגן, כל הזמן יש סיפורים, לפי התפיסה הזאת, בייחוד לפי תפיסת הסוטו, אחרי ההערה יש לך עוד עבודה. ולכן רבים הסיפורים, מה עשית לפני ההערה? חטפתי עצים, שאהבתי מים. מה עשית אחרי ההערה? אני חוטב עצים ושואב מים. זאת אומרת, אין הרבה הבדל מהבחינה הזאת, אתה רק כנראה רואה יותר את השקרים, ולא משתף איתם פעולה.
1: השתייכות מגבילה.
0: מגבילה.
1: השתייכות מגבילה. לא, כי הוא לא נותן לה בבוצה. אפילו שאנחנו כבר הערים, ואנחנו הנערות, ואנחנו האדמה. לא, לא, לא, לא, לא. אסור לנו, אסור לנו להיות מוגבלים בשל
0: השתייכות.
1: אז איפה אנחנו שמים את עצמנו? איפה אנחנו שמים את עצמנו?
0: איפה שאתה? זאת אומרת, מה איפה שאתה? אתה חלק מההוויה. וזהו, אם יש איזו השתייכות, אז אני אישית מוכן לקבל למין האנושי, שגם זה הגבלה. אתה שייך להוויה, למה שיש, אם יש בכלל שייכות.
1: יש לו גם מדבר על מה שיש עכשיו, על start where you are וכאלה?
0: מה זאת אומרת? של להתחיל את הדרך הרוחנית מאיפה שאתה, אתה מתכוון?
1: כן,
0: אחד הדברים שהוא מדבר עליהם אין סוף פעמים, זה לבסס את הרצון לאמת. כי העבודה הרוחנית צריכה להתחיל עם מחויבות. לא חוג חובבים. אתה מתחייב לאמת כמקום גבוה באג'נדה שלך, אם לא הגבוה ביותר. ויוצאים לדרך, ועושים עבודה. עכשיו, אני רואה את זה גם בלימוד שלי של דיסציפלינות אחרות. זה המהות. יוצאים לדרך ועושים עבודה, בלי פשרות. באופן בלתי מתפשר. כן.
1: יש לנו עוד 4 דקות? מה אמרת? 4 דקות תמימות. אז אני אתן למורה הזן להוביל אותנו כדי... תראה, בסוף יש רצון למאזינים שלנו. מלבד העונג האינטלקטואלי, יש להם רצון להפוך את השיח הזה לפרקטי. ואני יודע שזה לא המקום שאתה אוהב להיות בו, אבל קח את זה לעצות ליום יום, עצות לחיי היום יום. מה אנחנו עושים עם זה?
0: אני כן אוהב להיות במקום הפרקטי, כי בתפיסה הזאת אין טעם לכל הדיבור אם הוא לא הופך לפרקטי, אם הוא לא מתרגם לפעילויות היום יומיות. אוקיי? עכשיו, כל אחד יש לו את הדרך שלו, דרך האמצע הבודיסטית היא לא דרך שמישהו קבע ואתה רוכב עליה. זה משהו שאתה מחפש ומוצא ומגדיר מחדש תוך כדי הליכה. אבל מבחינתי הפרקטי זה כל הזמן לשאול למה אני עושה את מה שאני עושה. כי כולם עושים? כי ככה נהוג? כי ככה אמרו לי? למה אני עושה את מה שאני עושה? בפילוסופיה היהודית הלא פופולרית, זאת המשמעות של עבודת אלילים. לא שאתה משתחווה לפסל, אלא שאתה עושה מעשה עיוור. כשאתה עושה משהו, כשאתה לא יודע למה אתה עושה את זה, כי כולם עושים, כי ככה נהוג, ובעצם אתה לא מבין. וכל מעשה עיוור הוא שורש האלימות. מזה זה מתחיל, זה לא בא פתאום בהפתעה מהמאדים. כשאנחנו עושים משהו ואנחנו לא יודעים למה אנחנו עושים אותו, על עיוור, כי ככה אמרו לנו, נהוג, מקובל, ככה כולם, אני לא רוצה, לא נעים לי, אני לא רוצה שיתרגזו, כל מיני כאלה.
1: המפתח להשתייכות יהודית זה נעשה ונשמע. נעשה, נעשה, נעשה, נעשה, ואז אולי נבין דרך הרגליים.
0: אז אני מפרש את זה אחרת. אני חושב שמשמעות הביטוי הזה זה נעשה, ותוך כדי זה נשמע. זה אונליין, ביחד. לא קודם תעשה ואחר כך תשמע. תעשה ותשמע באותו זמן. תעשה ותקשיב למה שאתה עושה. תראה למה אתה עושה. ככה אני מפרש את המשפט הזה.
1: שזה נורא יפה, אבל לא, לא, לא, לא בטוח שלכך התכוונו בזה.
0: לצערי, אני לא יכול לראיין את מי שכתב את זה ולשאול אותו. אז נשארה בכל מקרה רק פרשנויות.
1: המטיפים הנוכחים, הרבנים שמעבירים את זה.
0: בסדר, גם הם מפרשנים.
1: השאלות מפחידות הרבה פעמים, מנהיגים רוחניים מפחידות. אני חושב עליך, מגיע למנזרים, אמרת שואל שאלות, אמרו, הנה המעצבן ההוא שהיה במנזר, הוא מגיע לפה והוא הולך לשאול פה שאלות מאוד קשות. יצאה לך שמועה כזאת?
0: בניו זילנד, אחרי שעשיתי טור של מרצה אורח בכל קבוצות הזן בניו זילנד, הסתבר לי אחר כך שיצא לי שם של שובר מוסכמות. כי שברתי גם את מוסכמות הזן, כי גם בזן יש מוסכמות שמעצבנות אותי. אז, ואני חושב שהזן הרבה פעמים שוכח שהוא בעצמו כלי לשבירת מוסכמות, ונהיה בעצמו מוסכמה, ושוכח לשבור את הכלים של עצמו.
1: הכהנים, זה כלי זני?
0: כן, אבל הוא לא רק בזן, הוא נמצא בדיסציפלינות אחרות גם כן, אבל הסיפור הזה או החידה שהפואנטה שלה משאירה אותך בפה פעור, ואתה לא יודע מה לעשות עם זה, זה לא שעשוע אינטלקטואלי, זה רעידת אדמה, וזה תפקידה לדעתי.
1: כן, ברעידת האדמה אנחנו נעצור. ונגיע למפגש החמישי והאחרון עוד מעט, עוד מעט ניפגש.
0: תודה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.
1: שלום לך גיל אלון.
0: שלום דליק.
1: טוב, אנחנו במפגש בינתיים האחרון, החמישי, טוב, אני אקרא ואז אני רוצה להגיד משהו, ככה זה. ללמוד את האמת של בודה זה ללמוד את עצמנו. ללמוד את עצמנו זה לשכוח את עצמנו. לשכוח את עצמנו זה להתנסות באין ספור אמיתות. להתנסות באין ספור אמיתות זה לאפשר לתודעה ולגוף שלנו להיעלם. לאפשר לתודעה ולגוף של העולם החיצוני להיעלם, וכך להישאר לאורך זמן. טוב, אז אני אשאל אותך, האם הזן בודיסטים הם לא חבר'ה ממזרים, אנרכיסטים, שבאים ליצור לנו תודעה חדשה על ידי שבירת המוסכמות בכל מחיר, האם אין פה איזשהו תרגיל מחשבתי שהם עושים? האם אתה לא רואה את ההונאה הקטנה שם?
0: אני לא חושב שזאת הונאה. זאת אומרת, אנשים בקלות יכולים ליפול לשעשוע האינטלקטואלי בלבד, ולא לעשות את העבודה באופן פרקטי, ולראות באמת מה הולך שם. עכשיו, העניין הזה של שבירת מוסכמות, ראיתי אצל מאסטרים גדולים אחרים שהם גם לא זן. אצל הסופים, מאסטרים יהודים כאלה, אני ראיתי את זה אצל הפילוסופים המאורים בניו זילנד, ואצל הפילוסופים של הוודו באפריקה, שגם שם חוויתי. זאת אומרת, העיקרון הזה של לבחון כל קונספט במיקרוסקופ אטומי, ולהפוך כל אבן על פיה ולראות מה יש מתחת ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו, הוא עיקרון מאוד מאוד חשוב בעבודה הרוחנית. יש כל מיני עבודות רוחניות שעיקרן אמונה וללכת אחרי משהו בלב מלא וכו'. זה לא התפיסה הזאת.
1: אנחנו לא שם, אנחנו בפילוסופיה. תראה, היה פעם מורה לפילוסופיה, שהביא טרנזיסטור כאלה, אתה יודע, של שחורי האור הענקים האלה שהולכים איתם לראש, שם את זה, שם מוזיקה בעוצמה די גדולה והתחיל ללמד. ואז אמרו, אתה מוכן להחליש? למה? והתחיל שיח, האם זה באמת מפריע, או האם זה לא מפריע. יכול להיות שהטרנזיסטור הזה שעובד במלוא העוצמה, הוא מסייע לנו בלימוד שלנו. אני, וזו הייתה שאלה מעניינת ולא ברורה, לא הייתה תשובה. התחלנו עם תשובה, זה היה חד משמעי, אבל אחר כך פתאום השעה, שעת הלימוד הזו הפכה לחוויה, החוויה התחברה לתוכן, התוכן נקלט, אם אתה רוצה, היה פה אלמנט תיאטרלי שנכנס לתוך הסיפור, והעניין הצליח. אני שואל, האם מורה הזה לא עושה משהו דומה?
0: כל המורים באשר הם, לא רק מורה הזן, שמתעסקים בלבדוק את ההתניות שלנו, מתעסקים בכך שאחד מהכלים הוא לשקשק את כל התבניות. והשקשוק הזה צריך לבוא הרבה פעמים עם איזה שוק, בשביל שתתעורר. אתה קורא סיפורים של הבעל שם טוב ונחמן מברסלב, האמיתיים, לא כן. הפרשנויות עליהם, כל אחד מהם זה שוק. זה דבר שיכול להפוך את העולם בשנייה. רק אתה לוקח את הסיפור של ברסלב על השיגעון, זה, אתה צריך סמינר בשביל זה. עכשיו, לא רק זה, עושים את זה המאסטרים הסופים, עושים את זה המאסטרים הנוצרים שוב, בפילוסופיה הלא פופולרית. עושים את זה האדווייטה ודנטה של ההינדואיסטים. עושים את זה. והכל בשביל שתהיה צמיחה, ולא רק בשביל
1: להתחכם. אז בואו נתחיל ללמוד את הסיפור הזה. ללמוד את האמת של בודה זה ללמוד את עצמנו. ללמוד את עצמנו זה לשכוח את עצמנו.
0: אוקיי. אז קודם כל, בחצי הראשון של המשפט, ברור שכשאנחנו לומדים, אנחנו לומדים את עצמנו. אבל זה לא רק זה, עצמנו זה כל מה שיש. כי שוב זה חוזר אל העניין הזה, תפיסת האחדות שנמצאת בהרבה פילוסופיות, שהכל זה אותה אנרגיה.
1: אנחנו הערים, הערים זה אנחנו.
0: בדיוק. אז ברגע שאתה לומד, מאסטר דוגן אומר בתחילת השובוגנזו, כשאני יושב בזזן, כל העולם יושב איתי. זה לא שהעולם עוצר ועכשיו יושב למדיטציה, אלא פשוט החיבור הזה קיים כל הזמן, זה אותה אנרגיה. עכשיו, אז זה קודם כל, כשאני לומד את הבודה, אני לומד את עצמי, סבבה. עכשיו, איך הוא ממשיך הלאה? ללמוד את האמת של בודה זה ללמוד את עצמנו, ללמוד את עצמנו זה לשכוח את עצמנו. זאת אומרת, מה זה לשכוח את עצמנו? לשכוח את כל ההגדרות האלה. מה זה אתה בכלל? הרי הכל זה כל מיני תבניות שאנחנו עשינו. השאלת הכהן, אחד הכי מפורסמים, חידות הזן הכי מפורסמות בזן, זה מי אתה? אז נגיד שמורה שואל אותי מי אתה, אז אני אומר, אני גיל והשם משפחה שלי אלון ואני שחקן, אומר, אז תזוב את זה, מי אתה? אז אני אומר, זה הטלפון שלי, זה הקרדיט קארד, אומר, תזוב את זה, מי אתה? אז אני אומר, זה התעודת זהות, זה הכתובת, אומר, תזוב את זה, מי אתה? אז הוא אומר, אוקיי, אני זה האני מאמין שלי, הרגשות שלי, התחושות שלי. הוא אומר, למי יש רגשות? אז הוא אומר, לי. כן, מי זה זה שאומר לי, גיל? למי קוראים גיל? ולמה הוא הביא אותי? למקום שאין לי יותר תשובה. אני נשאר, לא יודע מה להגיד. לשם רוצים לקחת אותך מעבר...
1: לאין אני.
0: מעבר לכל הקונספטים. עכשיו, האין אני זה לא וקום. אז זה נאמר מאוד יפה, יש אני, ויחד עם זה ובאותו זמן אין אני, וזאת לא סתירה.
1: תראה, התשובה של הבודיזם בדרך כלל זה יש הרבה אני שמתחלפים כל הזמן, זאת אומרת, שמשתנים, שזורמים, יש זרימה של אני. אני עכשיו, אני אלה, אני בעוד רגע, אני בעוד זה, כי אולי כאמצעי לימוד, כי אי אפשר לבטל את האני לגמרי.
0: נכון, זאת אומרת, יש כל מיני פרשנויות, אבל גם אם אתה מגיע לזה שאין אני, מי זה שהגיע לזה שאין אני, נכון? כן, כן. זאת אומרת...
1: אנחנו חזרנו לכהן.
0: כן. בדיוק, אז השאלה, אז מה שהוא אומר, תשכח את עצמך מהכוונה אחד, תעזוב אותך מהגדרות של מי, מה מגדיר אותך. תרד מההגדרות האלה, כי זה לא חשוב, זה אחד. ודבר שני, בפשוטו כמשמעו של הדבר, אתה רוצה ללמוד את עצמך? כנס לדבר ותשכח מעצמך. זה כמו שאתה אומר, אתה עושה משהו שאתה כל כך אוהב, ששכחת מעצמך, נכון? תיכנס לזה באלף אחוז של העניין, מתוך התשוקה הזאת ללמוד. תיעלם, תתמע בתוך העניין. זה, גם זה יש לו את המשמעות הזאת של תשכח את עצמך. ואז הוא אומר, לשכוח את עצמנו זה להתנסות באין ספור אמיתות, שזה מדהים, כי יש לזה גם כמה משמעויות. כשאתה שוכח את עצמך, זאת אומרת, גם מהבחינה הזאת שעזבת את כל מה שמגדיר אותך, וגם זה שאתה נכנס למשהו באלף אחוז עד שאתה שוכח את עצמך, בדבר הכי פשוט של העניין הזה, אתה פתוח לאין ספור אמיתות. עכשיו, מה זה אין ספור אמיתות? קודם כל, כל מה שיש ביקום זה חלק מהאמת. אז אין ספור אמיתות, זה אחד. אבל שתיים, מה שפה רדיקלי, זה בדרך כלל אומרים לך, אם אתה לומד זן, תלמד רק זן. אל תתעסק בדברים אחרים שלא יהיה לך בלבול. למה? למה? זה הרבה פעמים, ואתה רואה את זה גם בשטח, קהילה שמתרגלת זן, לא מזמינה לפעמים מורה טיבטי ללמד. נכון? קהילה שלומדת בודיזם טיבטי לא מלמד, לא מביאה מאסטר הינדי ללמד. למה? פעם, תעשו קצת החלפה, תלמדו אחד מהשני. כל אחד סגור לו בתוך שלו, ולא רק זה, אתה נהיים צרי מוח, למרות שמדברים על דברים ברומו של עולם. ולכן הוא אומר, תשכח מעצמך, ולשכוח מעצמך זה להתנסות באין ספור אמיתות, כי אין, אי אפשר לספור את האמיתות. ולכן אני גם אומר הרבה פעמים לתלמידי, לכו תנסו הכל. הכל, כל מה שקורה לכם תנסו. כי הרבה אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, זה ייצור לך בלבול, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ולדבוק בדבר הזה, זה הדרך הנכונה. אני אישית לא מסכים עם זה, ואני שמח שגם דוגן לא. איך שאני מבין את הטקסט הזה.
1: כן. ובשורה הבאה אומר דוגן, טוב, דיברנו עלי בעצם להתנסות באין ספור אמיתות,
0: כן.
1: שזה מה שמאפשר לתודעה ולגוף שלנו להיעלם.
0: כן.
1: ולאפשר לתודעה ולגוף של העולם החיצוני, אומר להיעלם, וכך להישאר לאורך זמן. מה הוא מתכוון לאורך זמן?
0: כן, שזה ככה אתה חי. ככה אני מבין את זה, זאת אומרת, מה זה לגרום לתודעה ולגוף שלך להיעלם? אתה לא יכול להעלים אותם. אבל אתה צריך לזכור שגם גוף ותודעה זה גם המצאות שאנחנו, קונספטים שאנחנו עשינו. זאת אומרת, חלוקה של גוף ותודעה, רוח ונפש, רוח וחומר, מחשבות ורגשות. לפי תפיסת הזן זה הכל חלוקות שרירותיות.
1: רואים שאתה בודיסט, לא אמרת נשמה לרגע.
0: כן, וגם נשמה, אנחנו המצאנו. גם כן. עכשיו, לך תדע אם יש, אם אין, מה אני יודע? אני לא יודע. אבל מה שהוא אומר פה זה שגם תודעת העולם והגוף של העולם זה שוב במסגרת הקטגוריות. יש מדיטציה נורא נחמדה שאתה יושב במדיטציה ואתה מנסה לראות בדיוק, בדיוק, בדיוק הכי מרבי איפה אתה נגמר והעולם מתחיל. איפה, באפידרמיס של האור, בסערה, איפה הסוף של אני והתחלת העולם? וכמובן שאתה לא יכול. כי זה אוברלאפ, זה הכל אחד בתוך השני. ולכן, המקום הזה שאתה מוריד את הקונספטים ומוריד את מה אמור להיות והקטגוריות למיניהם. עכשיו, המוח שלנו בנוי מקטגוריות, אנחנו לא יכולים לתפקד בלי קטגוריות. נכון? זה בלתי אפשרי. המוח גם כל הזמן משווה, הוא לא יכול שלא להשוות. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שמכל קטגוריה אנחנו עושים עניין גדול. אנחנו לא אומרים, זה שחור, זה לבן, אז מה? מה אכפת לי? מה זה משנה? עושים זה, לא, לא, לא, שחור זה אומר ככה, לבן זה אומר ככה, אם אתה ככה זה אומר את זה, ואם זה זה, זה אומר את זה. אז לעובדות מצמידים ערכים, וחושבים שהערכים זה העובדה. ואז גם זה תורם למעגל הסבל. ולכן אומרת, אז להוריד את זה. תתנסה בהכל ותוריד את הדברים. חוויה, זהו.
1: שמע, חוויה איתך. אם אנחנו צריכים, אנחנו בפרק החמישי, ואם אנחנו רוצים, הנה שוב, אני נכנס לתוך שבלונות מוסכמות, וזה, אני צריך לגלל איזה סיכום, אנחנו בסוף הדרך. איך נסכם? איך נסכם? איך נסכם את תורתו של הענק הזה, של הפילוסוף הזה? איך נסכם? אני יכול להגיד כתלמיד, אבל רק אחרי שאתה תגיד כמורה.
0: אני, מבחינתי, המשפט שהוא חוזר על עצמו כל, על זה כל הזמן, של לבסס את הרצון לאמת. Establishing the will to the truth. הוא חוזר על זה כל הזמן. שזה עבודה, לבסס את הרצון לאמת, לא לוותר שם. הרי את המילה פילוסופיה שהמציא פיתגורס, שלצערנו זוכרים אותו רק בגלל משפט פיתגורס, אבל המתמטיקה הייתה עיסוק צדדי שלו, הוא היה פילוסוף. גם שם, פירוש המילה אהבת האמת ואהבת החוכמה, לא הייתה הכוונה לשכב על המיטה, להסתכל בתקרה ולהתפלסף. הפילוסופים היו יוצאים לשוק, עוצרים את הבן אדם באמצע הקניות, ומאתגרים אותו בשאלה שאין לה תשובה. בכהנים, יוונים ורומים. זאת אומרת, אם אתה עולה על הדרך הרוחנית, זה העבודה. זה לא הובי בזמן הפנוי. אתה יכול לעשות את זה ככה, אבל זה לא מתקדם הרבה. ואני חושב שהוא ההשראה הגדולה, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולבחון את הכל ולהפוך את הכל על פיו, לראות מה יש, האם זה באמת ככה.
1: אז אני אגיד לך מה אני לוקח, וזה נשמע כמו הפוך ממה שאתה לוקח, אבל זה לא. אני לוקח למפגש הראשון שלנו, הזכרנו את הלשבת שלו, ואת זה אני לוקח. את זה שאתה יכול במדיטציה, או לא במדיטציה, או איך תקרא לזה, או לא קורא לזה מדיטציה, קרא לזה איך שאתה רוצה, לשבת, ומה שקורה, קורה.
0: נכון, אז זה לא
1: מה
0: הפוך.
1: מה שקורה, קורה.
0: זה לא הפוך. מפני שכשאתה יושב בישיבה הזאת,
1: לא, ומה... כי דיברת על מאמץ, פה זה כאילו ישיבה ללא מאמץ.
0: לא הזכרתי מאמץ.
1: אמרת...
0: הזכרתי אמר... מחויבות.
1: מחויבות.
0: מחויבות. זאת אומרת, לבסס... אני, לדעתי לא, מפני שאם זה מתוך תשוקה, פשן, למצוא את האמת, הרי זה מה שהוציא את בודה מהארמון שלו, התשוקה למצוא את האמת, הוא רוצה לדעת מה קורה פה. אז אם יש מחויבות לזה, אז באמת כשאתה יושב, כל מה שדיברנו עליו בחמישה פרקים, בעצמו יבוא לישיבה, כל אחד בקצב שלו, בדרך שלו.
1: טוב, אז חברים שבו, והמון תודה לך גיל,
0: המון תודה לך.
1: מפגש שלי, אני מכיר את העולמות האחרים שלך, והיה כיף גדול ללמוד פה. תודה רבה לך.
0: גם לי היה כיף.
1: תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה רבה לאורנה יקיר, האורחת שלנו, האחת והיחידה, ותודה רבה לבית הזה של מהות החיים, שמאפשר לדברים האלה להישמע.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.